0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nụ cười Việt Nam. Hy vọng rằng là giai điệu âm nhạc đầu ngày mới cũng sẽ giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy thư thái, thoải mái hơn để thực hiện những cái công việc của mình và có những sự chủ động, tỉnh táo trong quá trình lưu thông. Chủ đường Nguyễn Văn Linh thì hiện tại đang có những diễn biến khó khăn như thế nào? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hồng Phượng đang tác nghiệp tại khu vực này sẽ có những cái thông tin chia sẻ cụ thể tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Thương. Xin chào quý vị khán giả nghe đài. Mới đầu khung giờ buổi sáng thôi nhưng mà ngoài trời thì ánh nắng đã bắt đầu rất là chói chang gay gắt rồi. Và nếu như mà quý vị lưu thông ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại thì theo hướng lưu thông về cảng đang là hướng mà ánh nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường. Đặc biệt là trên các đoạn tuyến từ phía khu vực ngã ba Cầu Hiền để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi vào thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta đang đối mặt với lại cái trạng thái lưu thông tương đối là khó khăn. Ngoài cái tình trạng là ánh nắng chiếu trực diện và ảnh hưởng rất là nhiều tới tầm quan sát không chỉ của những người điều khiển phương tiện là xe bánh mà ngay cả bác tài, chúng ta cũng sẽ bị cái yếu tố là ánh nắng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về tầm quan sát. Nên là có thể chúng ta chuẩn bị cần thiết một chiếc kính mát là vô cùng cần thiết vào thời điểm hiện tại để có thể đảm bảo quá trình lưu thông của chúng ta sẽ diễn ra ổn định hơn với một cái tầm quan sát không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi yếu tố thời tiết. Cùng với lại những điều kiện bất lợi về tình hình thời tiết như vậy thì áp lực giao thông vào thời điểm hiện tại ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh cũng đang gia tăng rất là nhanh rồi. Và trên các đoạn tuyến từ phía khu vực ngã ba Cầu Niệm để di chuyển về phía khu vực ngã năm Thiên Lôi, các dòng phương tiện chúng ta cũng đang đối mặt với lại cái trạng thái ùn ứ và thường xuyên là có cái tình trạng các phương tiện xe ô tô cá nhân, thậm chí là các phương tiện xe ô tô khách hoặc là xe đưa đón công nhân di chuyển vào phần đường của các phương tiện là xe hai bánh, nhất là qua khu vực điểm giao với tuyến đường Nguyễn Sơn Hà gần với lại khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi thì thường xuyên có những phương tiện là xe ô tô tải từ dừng đỗ tại khu vực tuyến đường Nguyễn Sơn Hà thì quanh rẽ ra vào tại khu vực điểm giao này nên là ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình tham gia giao thông và thường xuyên có cái sự gián đoạn và các phương tiện xe bánh khi mà di chuyển qua khu vực này gặp khá là nhiều cái sự cản trở. Trong khi đó thì hướng lưu thông đi Hà Nội thì buổi sáng ngày hôm nay thì dòng phương tiện cũng xếp hàng từ phía khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng để di chuyển về phía khu vực quốc gia ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh và cũng thường xuyên là tôi ghi nhận là đầu không giờ buổi sáng là cái tình trạng các phương tiện xe đưa đón công nhân hoạt động khá là dày ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Phải kể đến đó là khu vực ngã ba Cầu Niệm vào thời điểm hiện tại, trong khi mà áp lực giao thông đang hiện diện rất là căng thẳng theo hướng lưu thông đi về cảng thì cái tình trạng các phương tiện xe đưa đón công nhân dừng đỗ, thậm chí là có những thời điểm 2-3 phương tiện dừng đỗ tại khu vực này ảnh hưởng rất là nhiều tới quá trình tham gia giao thông, không chỉ là cái tầm quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng mà bắt buộc là các phương tiện xe bánh chúng ta sẽ phải đánh lái sang làn đường của phương tiện xe ô tô. Trong cái điều kiện mà giao thông bằng ùn ứ như vậy cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ có thể xảy ra va chạm. Rồi di chuyển tiếp về phía khu vực nút giao đường gom chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh rồi phía khu vực ngã ba Kinh Dương, đây đều là những cái điểm mà đầu khung giờ buổi sáng thì ghi nhận rất là nhiều những phương tiện xe đưa đón công nhân dừng đỗ, thậm chí là có những thời điểm mà có cả những phương tiện mà dừng đỗ song song, dừng đỗ nối đuôi nhau nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện trong khi mà áp lực giao thông vào thời điểm hiện tại đang gia tăng rất là nhanh. Ngày hôm nay thì ánh nắng đang rất là chói chang rồi và dự báo là hôm nay cũng sẽ là một ngày mà điều kiện thời tiết tương đối là khắc nghiệt nên là mong rằng là quý vị khán giả trong cái điều kiện về tình hình giao thông cũng như những yếu tố bất lợi về tình hình thời tiết thì sự cẩn trọng, sự bình tĩnh cũng sẽ là yếu tố rất là quan trọng để duy trì trạng thái giao thông an toàn. Nhất là khi mà chúng ta di chuyển ở trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh nơi mà cái lượng phương tiện xe trọng tải lớn và những phương tiện xe bánh như hoạt động thường xuyên có cái sự đan xen qua những điểm giao cắt, mong rằng là chúng ta cũng sẽ hãy bình tĩnh cẩn trọng để có một cái buổi sáng khởi đầu suôn sẻ và những cung đường lưu thông an toàn trong cả ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Hải Trương.
0: Cảm ơn chị Hồng Phượng với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Như thường lệ chúng ta vẫn đang gặp khó khi lưu thông qua khu vực tuyến đường này. Hướng cảng thì lại còn thêm một cái điều khó nữa, đấy là ánh nắng đang chiếu rất là chói mắt, ảnh hưởng tới tầm quan sát của các bác tài, các thính giả trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Thế nên là mọi người cũng chú ý để có những cái sự chủ động về tầm nhìn. Còn hướng đi Hà Nội thì dòng xe cũng đang đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về đây. Tình giao thông ở các khu vực khác mà chúng tôi cũng ghi nhận, như là hiện tại thì Hoài Thương cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, thấy rằng là quá trình lưu thông của các bác tài thời điểm hiện tại khi mà chúng ta di chuyển ở phía khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Trường Tộ và đường 351, lượng xe đang tập trung trên trục đường 351 là tương đối đông và cũng đang có những sự di chuyển chậm theo hướng lưu thông về khu vực phường An Dương. Còn trên trục đường Nguyễn Trường Tộ thì các phương tiện cơ bản là chúng ta đi được, lượng xe cũng không quá là đông trong

0: Lộ trình di chuyển hướng đi quốc lộ 10 thì có phần tập trung trước cụm đèn tín hiệu nhiều hơn, và trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ thời gian này thì cũng đang có công trường thi công, thế nên là chúng ta cũng chú ý. Ở các khu vực khác như là phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lượng xe cũng đã tập trung đông và đi chậm ở khu vực điểm giao cắt ngã tư giữa đường 353 và đường 363 rồi. Dòng xe đang đi chậm từ phía khu vực nút giao Mạc Đăng Doanh để đi về ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, nên là các bác tài chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi một chút trước cụm đèn tín hiệu giao thông tại đây. Còn đối với tuyến đường Mê Linh thì thời điểm này các bác tài vẫn đi khá tốt, đây vẫn có thể là một cái sự lựa chọn khá ổn để cho chúng ta lưu thông vào thời điểm hiện tại, chưa xuất hiện sự khó khăn. Qua tuyến đường Mê Linh trên cả tuyến thì chúng tôi thấy rằng các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường. Trừ đường Nguyễn Tri Phương qua khu vực ngã tư Bưu Điện đã đi chậm rồi đấy ạ. Các bác tài sẽ chú ý dòng xe đi chậm hướng từ ngã tư Bưu Điện để đi về nút giao chân cầu Lạc Long. Hướng ngược lại cũng đang có những sự đông đúc về lượng phương tiện. Tại đây thì theo như quan sát cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để tránh tình trạng xung đột tại tim đường khi mà quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua. Còn ở phía khu vực nút giao gầm cầu Lạch Chay, lúc này thì dòng xe từ phía ngã tư Nguyễn Bình để lưu thông về đây cũng đang đi khá chậm. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải chờ một khoảng thời gian tương đối để có thể di chuyển qua khu vực ngã tư này. Phía đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Văn Linh để đi ra cũng đang có những sự đông đúc nhất định. Còn quá trình di chuyển ở các khu vực khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận, như là thời điểm hiện tại, lộ trình của các bác tài trên trục đường Tô Hiệu hay là trục đường Trần Nguyên Hãn, lượng xe cũng đang tương đối cao qua các khu vực điểm giao. Ngã tư Tam Kỳ hướng Trần Nguyên Hãn đi về đây chúng ta chắc là chờ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn để có thể lưu thông qua. Ở phía khu vực ngã tư Thành Đội lúc này thì sự chậm chạp cũng đã xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ đi chậm hướng về tuyến đường Cầu Đất trong cái quá trình lưu thông, rồi phía đường Lê Lợi đi ra chắc là cũng sẽ phải chờ khoảng chừng 2 nhịp đèn đấy ạ. Các bác tài cũng chú ý để có những cái sự cẩn trọng và chủ động hơn. Trong khi đó thì ở phía khu vực đường 359 qua ngã tư Núi Đèo, các bác tài đi được phía cầu Bính hai chiều thì vẫn có thể lưu thông tốt.
1: Đến thời điểm này 7 giờ 10 phút sáng, sự gia tăng về mật độ xe, những tuyến đường đông đúc, trạng thái xung đột, nhưng để nói điểm khó thì chúng ta cũng chưa phải đối mặt với những áp lực quá lớn khiến cho các phương tiện chúng ta phải đi khó khăn. Một số những trục đường chính thì có thể sẽ khiến cho quý vị các bạn chúng ta bị chậm nhịp trong quá trình đi qua, như là phía trục đường Trần Nguyên Hãn hướng ngã tư An Dương lưu thông về khu vực ngã tư Tam Kỳ, tuyến đường Lạch Chay qua ngã tư Cầu Vượt. Ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi cũng đã bắt đầu có phần chậm chạp. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương qua nút giao Bến Bính hướng đi cầu Lạc Long cũng đang có những thời điểm lưu thông với tốc độ chậm bởi sự xung đột giao thông. Đường Bạch Đằng ở một số điểm giao cũng có sự chậm lại, như là nút giao Phạm Phú Thứ rồi nút giao Hùng Duệ Vương. Khá nhiều những điểm nút giao gây ra sự xung đột giao thông khiến cho cái dòng phương tiện chúng ta bị phá vỡ nhịp lưu thông bình thường. Việc di chuyển của quý vị các bạn ở một số những tuyến đường như phía trục đường quốc lộ 5 từ cầu Đồng Niên đi ngã ba Hoàng Long cũng chưa đông đâu ạ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường. Khu vực dưới chân cầu Đồng Niên từ Hoàng Ngân để ra phía quốc lộ 5, các xe cũng yên tâm di chuyển tương đối tốt. Ở phía trục đường xa hơn một chút, chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ anh Huân, diễn đàn hình thức quốc lộ 38 ạ, từ khu công nghiệp Thuận Thành 5 đi khu công nghiệp Quế Võ 3, hai chiều thì có phần đông đúc và thậm chí là có thời điểm chúng ta cũng đối mặt với sự ùn ứ nhẹ ở phía cái đoạn tuyến quốc 38 này hướng khu công nghiệp Thuận Thành 5 về phía khu công nghiệp Quế Võ 3 tỉnh Bắc Ninh. Bác tài lưu ý thận trọng. Anh Long diễn đàn tin tức cho biết là ngã ba Phạm Dùng quốc lộ 10 đi cầu gỗ tâm lập theo thời điểm thôi, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường, lộ trình ổn định và cũng khá thuận lợi. Từ anh Hòa, hội container Đất Cảng cho biết là từ phía cảng Lạch Huyện để di chuyển về phía cầu Đình Vũ Cát Hải thì đường vẫn còn khá thoáng, các phương tiện đi được. Lưu thông về phía vòng xoay Ipsy cũng không có sự cản trở nào cả, giao thông đang tốt ạ. Đường Lê Hồng Phong, quý vị các bạn chúng ta di chuyển được, tăng dần về phía trung tâm thành phố, chưa có điểm nào áp lực lớn cả. Qua các điểm giao cắt thì các phương tiện chúng ta đi khá nhịp nhàng. Đường Đà Nẵng chúng ta lưu thông về phía ngã ba Chùa Vẽ, nắng đang khá là chói, gây ảnh hưởng tương đối nhiều đến tầm quan sát của chúng ta. Mật độ xe trên tuyến đường Đà Nẵng cũng đang có sự tăng lên nhưng chưa có sự đông đúc nào đáng kể khiến cho quý vị các bạn chúng ta gặp khó cả. Vòng xoay lên phong Nguyễn Bình Khiêm có xung đột vẫn như thường thấy thôi, chúng ta di chuyển qua khu vực vòng xoay thì quan sát và chủ động nhường nhịn nhau một chút. Cái đoạn làn hỗn hợp từ vòng xoay để về phía nút giao Hoàng Thế Thiện ấy, đoạn này thì xe dừng đỗ là tương đối phổ biến và dừng đỗ cũng khá nhiều, không thể nói là không cản trở giao thông được, thậm chí là có những thời điểm cản trở rất nhiều đến việc di chuyển của các phương tiện mà chúng ta đi qua. Anh Hùng diễn đàn tin tức cho biết là quốc lộ 10 từ Cầu Kiền về ngã tư Thủy Sơn, đoạn này thì các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được tương đối thuận lợi, không có gì phải lo ngại cả. Hầu hết thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận là những thông tin giao thông là trạng thái đông xe, có sự gia tăng và đôi phần chậm chạp ở một số những khu vực nút giao, chậm về các khu vực nút giao trên các tuyến đường là chính thôi. Ở phía nút giao 359 khu công nghiệp V-Ship bây giờ là lượng xe cũng đã bắt đầu đông đúc hơn theo hướng từ phía núi Đèo đi về đấy ạ. Bắt đầu khoảng chừng 7:20, 7:30 là nút giao này sẽ hơi khó cho các phương tiện khi đi qua, thậm chí là phức tạp nữa vì cái đèn tín hiệu giao thông rẽ trái và đi thẳng thì trùng nhau, nên khi mà các phương tiện của chúng ta lưu thông qua thì không thể tránh được những cái sự xung đột giao thông ở cái điểm giao cắt này, một cái điểm giao vào giờ cao điểm buổi sáng là tương đối phức tạp. Ở phía vườn hoa chéo đi ngã tư Thủy Sơn thì chị Như Thủy Hát Lệ có cho biết là giao thông tốt ạ. Thậm chí thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa nhắc tới trạng thái quá đông xe ở trên trục đường này. Ở những điểm giao thì sẽ cần các phương tiện chúng ta giảm tốc độ để chú ý quan sát từ xa. Cũng lộ trình của anh Huân có bổ sung thêm ở phía quốc lộ 18 đầu phố mới hướng đi Cầu Ngà. Lại thời điểm này thì các xe chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Ở phía quốc lộ 18 rồi quốc lộ 38 qua địa phận Bắc Ninh, phía khu công nghiệp Thuận Thành 5, rồi phía khu vực khu công nghiệp Quế Võ 3, hầu như là đều duy trì áp lực xe lớn. Các phương tiện chúng ta đối mặt với tình trạng đi chậm do ùn nhẹ về giao thông. Các bác tài lưu ý ở những cái tuyến đường và qua các khu công nghiệp bây giờ là cũng đã bắt đầu đông đúc hơn rất nhiều rồi, những sự xáo trộn rồi phức tạp về giao thông cũng sẽ gia tăng nữa. Thêm những thông tin mới cần bổ sung, các bác tài các thính giả cũng có thể tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số máy là 0225 361 0969. Những dòng thông tin giao thông mới chương trình sẽ tiếp tục dành thời gian cập nhật và quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
2: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
8: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
9: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
8: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
9: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
8: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
9: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
8: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
9: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
0: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 7 giờ 15 phút chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Lúc này thì quá trình lưu thông của các bác tài khi chúng ta di chuyển ở trên khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương thì vẫn chú ý qua khu vực điểm giao ngã tư Bưu Điện, dòng xe theo cả hai chiều thì cũng đang có những sự đông đúc và đi chậm.

Các bác tài đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Còn lộ trình ở trên khu vực trục đường Lê Thánh Tông có sự xung đột qua khu vực ngã ba Nguyễn Trãi. Với áp lực giao thông thì cũng không xuất hiện nhiều, tuy nhiên thì sự xung đột là có, bởi vì khu vực này thì với quá trình rẽ về tuyến đường Nguyễn Trãi do công trường thi công nên là đường cũng tương đối xấu. Các bác tài chúng ta cũng chủ động với thông tin trên. Ở phía khu vực ngã tư Thủy Sơn đi ngã tư Trịnh Xá đang khá tấp nập lượng người và xe, thông tin từ chị Như Thùy, thành viên HLX. Còn trên cầu Nguyễn Văn Linh, chúng tôi vẫn nhắc lại là dòng xe đi chậm hướng về ngã năm Thiên Lôi, còn hướng ngược lại từ ngã ba Cầu Niệm đi về đây cũng là một cái lộ trình cũng sẽ mất một khoảng thời gian chờ đợi của các bác tài, các thính giả trên chặng hành trình lưu thông. Ngã tư cầu Lạch Chay các hướng đều đang có sự đông đúc và chúng ta cũng đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn khi mà các bác tài chúng ta di chuyển. Hôm nay thì chúng ta bước vào tháng 10 và từ tháng 10 cũng sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực. Cụ thể như thế nào chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Nghị định số 321/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2026, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Theo quy định mới thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng lên là 3,012 triệu đồng một tháng thay cho mức 2,789 triệu đồng trước đó. Ngoài ra thì nghị định cũng quy định các mức chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết, hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học, hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các chế độ khác. Tiếp theo là Nghị định số 317/2026 của Chính phủ ngày 11 tháng 8 năm 2026 quy định về tổ chức quản lý và sử dụng quỹ học bổng quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2026. Theo đó thì quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, năng lực số và khả năng hội nhập học thuật quốc tế. Quỹ đồng thời hướng tới thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng miền và nhóm đối tượng ưu tiên người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các ngành lĩnh vực ưu tiên và những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao. Các nhóm chương trình học bổng gồm học bổng tài năng, học bổng cho người học đi học tại nước ngoài, học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam và học bổng tạo cơ hội phát triển. Tiếp đó là quy định mới về kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu gạo. Nghị định số 365/2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2026. Theo đó thì điều 4 Nghị định 365 quy định thương nhân được thành lập đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được quy định xuất khẩu gạo khi có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và một cơ sở xay sát gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và cơ sở xay sát gạo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc là do thương nhân thuê của tổ chức cá nhân khác có hợp đồng thuê bằng văn bản quy định của pháp luật và bảo đảm thời hạn của giấy chứng nhận. Thông tư số 70/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và sử dụng học bạ số trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10 năm 2026. Theo đó thì quy định mỗi người học sẽ được tạo lập một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Dữ liệu dùng để tạo lập học bạ số sẽ được kiểm tra đối chiếu xác thực từ hồ sơ của người học, dữ liệu định danh và dữ liệu quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục. Học bạ số được sử dụng chính thức sau khi hoàn thành việc kiểm tra, xác thực dữ liệu và ký số. Việc ký số được thực hiện bởi cá nhân có thẩm quyền và cơ sở giáo dục, bao gồm các bước hoàn thiện dữ liệu, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận, ký số cá nhân, ký số của cơ sở giáo dục và cập nhật trạng thái ký số trên hệ thống. Mỗi lần phát hành học bạ số, bản điện tử hoặc là trích lục điện tử phải được ghi nhận trên hệ thống, bảo đảm có thể kiểm tra, xác thực và truy xuất nguồn gốc. Học bạ số được sử dụng trong các hoạt động như là chuyển trường, tuyển sinh, xác nhận kết quả học tập, rèn luyện, xét hoàn thành chương trình, xét lên lớp, cấp bản điện tử, trích lục, xác minh thông tin học tập, thực hiện thủ tục hành chính và phục vụ công tác quản lý giáo dục.
Thông tư quy định người học được truy cập, tra cứu, khai thác học bạ số của bản thân, được yêu cầu cơ sở

0: sở giáo dục kiểm tra, chỉnh sửa dữ liệu khi phát hiện sai sót, được sử dụng học bạ số hợp pháp trong các giao dịch, thủ tục hành chính và hoạt động khác theo quy định. Tiếp đó là quy định liên quan đến việc chế định luật sư công được thí điểm tại 8 bộ và 10 tỉnh thành phố. Theo Nghị định số 24/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công thì được thông qua vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý. Đáng chú ý, mục tiêu của luật sư công là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước được quy định. Việc thí điểm được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân của 10 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bắc Ninh. Thời gian thí điểm từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2028.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi vừa chuyển tới quý vị các bạn một số những chính sách có hiệu lực từ tháng 10. Quay trở lại với những thông tin mới về giao thông. Thời điểm này thì phóng viên Thu Hằng cũng sẽ mang đến cho quý vị các bạn những thông tin giao thông cụ thể ở trên địa bàn phường Gia Viên qua khu vực ngã 6 để xem là tình hình giao thông ở phía ngã 6 Lóc Viên đang diễn ra như thế nào thời điểm này. Mời chị Thu Hằng ạ.
2: Vâng, xin chào chị Hải Thương và quý vị khán giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực ngã 6 Lạc Viên sau khi ít phút trước đã có quá trình khảo sát một vòng các tuyến quanh khu vực ngã 6. Phải nói là yếu tố đầu tiên các bác tài chúng ta phải đối mặt trong buổi sáng hôm nay đó chính là tình trạng nắng lên từ khá sớm, và đối với những cái khu vực mà không có bóng mát từ các tòa nhà cao tầng hay là những bóng cây thì chắc chắn đó sẽ là cái lộ trình lưu thông áp lực ngay từ đầu giờ sáng với một cái cảm giác chói mắt và oi nóng bao trùm quanh chúng ta khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Đối với người tham gia giao thông qua khu vực ngã 6 Lạc Viên thì ở thời điểm hiện tại do công trường thi công cho nên từ nhiều ngày nay các phương tiện cũng đã được bố trí phân luồng đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Với hướng di chuyển từ khu vực ngã 6 Máy Xưa về mà muốn đi sang tuyến đường Đà Nẵng thì sẽ phải đi về Lê Hồng Phong, điểm giao gần nhất để thực hiện lộ trình quanh lại quay đầu, sau đó thì mới tiếp tục rẽ về khu vực tuyến đường Đà Nẵng. Hay như với các phương tiện lưu thông theo hướng từ Lê Lai về thì sẽ rẽ sang khu vực ngã 6, ngã 5 Nguyễn Trãi, Máy Tơ để có thể tiếp tục lộ trình lưu thông của mình về khu vực tuyến đường Điện Biên Phủ rồi tuyến đường Đà Nẵng. Việc di chuyển vòng như thế này thì khiến cho cái quá trình lưu thông của các phương tiện qua đây cũng sẽ mất thêm một cái khoảng cách xa hơn một đoạn. Tuy nhiên thì cũng giảm bớt được cái sự ùn tắc trong quá trình lưu thông qua khu vực nút giao này. Ở thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện di chuyển qua đây cũng đang khá đông xe. Ghi nhận ở cổng trường trên các cái tuyến Thu Hằng di chuyển qua như là tuyến Lê Lai thì giao thông đã khá ổn định rồi, còn điểm giao Võ Thị Sáu, Máy Tơ hướng từ khu vực ngã 6 Lạc Viên về thì vẫn còn đông đan xen và đi chậm thời điểm theo cả hai hướng về phía đường Trần Khánh Dư và khu vực tuyến đường Võ Thị Sáu để lưu thông về khu vực ngã 6 Máy Tơ. Như vậy là với các tuyến quanh khu vực ngã 6 Lạc Viên ở thời điểm hiện tại thì lượng xe có đông có tấp nập nhưng mà không đến mức ùn ứ. Một cái khó khăn khác nữa mà các bác tài như là quý vị chúng ta phải đối mặt đó là toàn bộ khu vực ngã 6 thì đang bao phủ bởi nắng. Bên cạnh đó thì công trường thi công cũng đang không ngừng mở rộng, những phương tiện xe của công nhân rồi xe công trình cũng thường xuyên ra vào khu vực này. Tình trạng cát tràn lan khiến cho một số phương tiện xe bánh chỉ cần di chuyển nhanh từ công trường đi ra trục chính là sẽ khiến bụi bay mù mịt và cũng gây ảnh hưởng khá lớn đến tầm nhìn, tầm quan sát cũng như là cái không khí của mọi người khi mà lưu thông qua khu vực này. Cho nên là nếu như quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông thường xuyên qua đây thì đừng quên trang bị đầy đủ những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để có thể là bảo vệ tầm nhìn, bảo vệ đường hô hấp của chúng ta, tránh để bụi bặm có thể khiến cho chúng ta gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe. Hệ thống biển báo rồi cọc tiêu thì cũng được bố trí một cách rất là rõ ràng để đảm bảo cho quá trình mọi người tham gia lưu thông. Tuy nhiên thì với cái việc công trình vẫn còn khá là ngổn ngang như thế này thì Thu Hằng cũng tin rằng là ai trong chúng ta cũng mong là công trường thì sẽ sớm hoàn thiện để có thể là đưa vào khai thác và sử dụng. Còn trong cái khoảng thời gian mà công trường đang dở như thế này, nếu buộc phải lưu thông qua đây thì quý vị cũng cần phải chuẩn bị tâm lý và những cái phương án tham gia lưu thông sao cho cẩn trọng. May mắn là chưa ghi nhận cái tình trạng ùn cả hai điểm giao cắt ngã 6 Lạc Viên và ngã 6 Máy Tơ gần đó. Các hướng để mà di chuyển về khu vực ngã 6 Lạc Viên thời điểm này như là Lê Hồng Phong này, Đà Nẵng này hay là Lê Lai thì cũng đều duy trì ở trạng thái trung bình thôi. Thu Hằng có cảm giác là so với cái khung giờ cao điểm buổi chiều thì khung giờ sáng qua đây có phần dễ chịu hơn. và cũng mong là quý vị không chủ quan, hãy tiếp tục bình tĩnh trong cái quá trình di chuyển qua khu vực này, nhường đường, quan sát kỹ để tránh xảy ra va chạm ạ. Còn bây giờ thì xin mời anh Vũ Quỳnh và chị Hải Trương tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn chị Thu Hằng. Ngã sáu Lóc Viên, qua lại khu vực này thì các phương tiện chúng ta thời điểm này vẫn đi được, nhưng cần chú ý ạ. Diễn biến giao thông ở một số những tuyến đường lân cận gần đó, như tuyến đường Biên Phủ, Võ Thị Sáu hướng ra phía ngã sáu Mai Tơ cũng sẽ là một trong những khu vực chúng ta cũng cần lưu tâm, dù là cũng chưa đến mức quá khó. Đường Chùa Vẽ đang hơi chậm chạp với các thính giả ở phía ngã tư 128 di chuyển về khu vực ngã tư K9 hướng về cảng Đình Vũ ạ. Áp lực cao rồi, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Quốc lộ 5 mới chúng ta di chuyển được bình thường ạ, hướng ngã tư Long Thành về phía đại lộ Tôn Đức Thắng, các phương tiện đi được. Rồi chúng ta đi qua tuyến đường Tôn Đức Thắng hướng về phía cầu Án Đồng sang Nguyễn Văn Linh cũng ổn. Các xe chúng ta đi được bình thường. Quốc lộ 5 qua ngã ba Quý Dương cũng chưa có sự gia tăng nhiều về mật độ xe tại đây, các phương tiện đi được bình thường. Đường Lạch Tray vẫn là sự đông đúc ở phía ngã tư cầu vượt Lạch Tray là chính thôi. Qua được khu vực này rồi thì sự lưu thông của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Ngã tư Quán Mau chúng ta đi được hướng về phía ngã tư Thành Nội. Những sự xung đột ở một số điểm giao cũng không quá đáng ngại, nhưng cần chúng ta chú ý quan sát tập trung, đặc biệt là qua phía khu vực cung Thiếu Nhi, cung Thanh Niên, ở phía những điểm giao với các đường nhánh ngõ nhỏ cũng sẽ hơi lộn xộn một chút. Một số những điểm nút giao như phía ngã tư Lê Lai, Lê Thành Tông thì dễ đi rồi, các phương tiện chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Hồ Sen, Cầu Rào thời điểm hiện tại thì cũng tấp nập là chính thôi, không có sự phức tạp hay là xáo trộn đáng kể ở phía khu vực vòng xoay này. Còn việc lưu thông của chúng ta qua khu vực nút giao Lê Hồng Phong, Bình Khiêm, dù tăng lên về mật độ xe thì các phương tiện chúng ta đi qua khu vực Đào Xuyến thì vẫn ổn. Nếu như có lưu thông theo hướng từ phía Lạch Tray về để chúng ta vào đường gom ấy, thì cũng đã bắt đầu có trạng thái chờ đèn hơi chậm một chút rồi. Bắt đầu ngoài 7 rưỡi thì khu vực nút giao này thì đường gom hướng Lạch Tray về sẽ đông đúc hơn rất nhiều. Trục đường Chùa Vẽ chúng ta hướng về Đình Vũ qua ngã ba Đặng Kinh bây giờ thì cũng đang phải lưu thông chậm ạ. Tuyến đường từ phía Đặng Kinh đi ra chúng ta cũng đi chậm. Đó, ở phía Đặng Kinh đi ra lượng xe theo hướng này đang gia tăng về áp lực. Các bác tài chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn ạ. Và khi chuyển hướng thì hãy tập trung để giữ một khoảng cách vừa đủ để cho các phương tiện chúng ta cảm giác là có không gian mở để lưu thông một cách dễ dàng hơn. Anh Huân Dễ Đền Thức cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang từ cầu Đại Phúc đi cầu Bồ Sơn, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm ạ. Các xe đang đông và lưu thông với tốc độ chậm ở phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua cầu Đại Phúc để hướng về cầu Bồ Sơn. Cảm ơn tin báo từ anh Huân. Các tuyến đường mà phóng viên chúng tôi đang cập nhật thì phải nói là hầu như những trục hướng tâm đều gia tăng và có trạng thái chậm là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi được. Một số những tuyến đường đang chậm như là phía tuyến đường Trần Nguyên Hãn hướng ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ, tuyến đường Bạch Đằng chúng ta cũng đi hơi chậm khi qua một số những khu vực nút giao với sự xung đột giao thông nhiều, cũng khiến cho tốc độ của chúng ta bị chậm đi khá nhiều. Rồi tuyến đường 359 qua nút giao V-Ship bây giờ thì các phương tiện chúng ta đã lưu thông với tốc độ tương đối chậm chạp hướng núi Đèo về đây rồi. Mật độ cao, dày xe và xung đột giao thông là điều mà cũng đang diễn ra liên tục ở khu vực nút giao khu nghiệp V-Ship đường 359 ạ. Những nút giao như phía ngã tư ngã năm Trần Nguyên Hãn thời điểm này thì các phương tiện chúng ta di chuyển được, đông xe nhưng đi nhịp nhàng không khó. Còn ở phía khu vực nút giao ngã tư An Dương, lượng xe cũng đã đông đúc hơn và xung đột giao thông cũng diễn ra với tần suất nhiều hơn ở giữa khu vực tìm đường. Ở trên khu vực phía cầu Võ Nguyên Giáp để chúng ta xuôi xuống khu vực Phạm Văn Đồng, các xe chúng ta đi được bình thường, qua vòng xuyến thì có chậm lại đôi chút và theo thời điểm khi xung đột giao thông diễn ra. Ở phía nút giao Nguyễn Trương Tộ 351 thì cũng tương tự như vậy, xung đột giao thông bây giờ thì cũng diễn ra đều đặn, nhưng còn có khó không thì không khó, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được và lượng xe gia tăng nhiều hơn cả là trên khu vực trục 351 là chính. các phương tiện chúng ta nếu như có phải chờ thì

0: cũng vui lòng kiên nhẫn một chút khi chờ đèn qua khu vực này, vì nút giao thì vẫn đang tương đối nhịp nhàng, không lo ngại nhiều về tình hình giao thông. Ở phía khu vực nút giao ngã tư Bưởi thành phố, chúng tôi ghi nhận là lượng xe có phần ổn định hơn khi chúng ta di chuyển qua nút giao Bến Bính hướng đi cầu Lạc Long, ổn định hơn rồi. Hướng về phía Hoàng Diệu thì giao thông cũng đang khá nhịp nhàng. Về cơ bản thì mật độ phương tiện ở đây chưa đến mức quá cao khiến các phương tiện chúng ta phải lưu thông quá chậm chạp. Ở phía trước đường Hoàng Văn Thụ, chúng ta đi qua nút giao Trần Quang Khải vẫn là sự ổn định với các thính giả, không có sự biến động nhiều về giao thông ở khu vực nút giao này. Trục đường Điện Biên Phủ qua nút giao Hoàng Văn Thụ, hay là chúng ta đi qua khu vực nút giao Đinh Tiên Hoàng rồi phía ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, lượng xe gia tăng thì có, những áp lực thì chưa đến mức đạt ngưỡng các xe lưu thông được ổn định. Ở đây thì tuyến đường Điện Biên Phủ có một số những điểm giao không có hề đèn tín hiệu, các xe cũng chúng ta cũng chú ý quan sát khi đi qua. Ngã tư cầu đất Trần Phú cũng đang có được sự khả quan về tình hình giao thông, quý vị các bạn chúng ta di chuyển được bình thường. Tình hình giao thông ở phía ngã tư Cống Đôi, mật độ xe ở thời điểm hiện tại thì cũng đủ để khiến cho các phương tiện cần phải lưu tâm chú ý quan sát khi đi qua, với xung đột giao thông cũng diễn ra tương đối nhiều, đông xe khi chờ đèn hướng An Tràng đi lên rồi ở phía cầu Kiến An hướng sang 351 cũng trở nên đông đúc hơn rất nhiều. Như chúng tôi chia sẻ, ở phía khu vực đường Đình Vũ thì mật độ xe cũng đang gia tăng tương đối và thậm chí là áp lực cũng lớn theo hướng di chuyển về cảng Đình Vũ. Cụ thể tình giao thông như thế nào, phóng viên Phương Thúy sẽ cung cấp tới quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Phương Thúy ạ.
1: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Hoài Thương, quý vị thính giả. Có lẽ với một buổi sáng ngày hôm nay mà chúng ta di chuyển từ khu vực tuyến đường Chùa Vẽ, từ ngã ba Chùa Vẽ đi về cầu Phú Xá và tiếp tục lộ trình di chuyển về ngã ba Đặng Kinh và ngã ba Mạc Thái Tổ, thì sẽ là một cái đoạn tuyến mà quý vị các bạn sẽ rất là mất thời gian và khó khăn, bởi vì tình hình ùn ứ đang diễn biến kéo dài. Không thì tôi di chuyển từ trên cầu Phú Xá để đi về cầu 128 một tiếp tục lộ trình đi về ngã ba Mạc Thái Tổ. Lúc này thì có lẽ cũng phải mất hơn 30 phút mới có thể lưu thoát qua khu vực này, bởi vì là tình hình giao thông đang có những diễn biến ùn ứ rất là nghiêm trọng. Với một số những khu vực như là ngã tư cả 128 đi về ngã tư K9 thì quý vị cần lưu ý là vốn dĩ trong buổi sáng thì đoạn tuyến này với hai khu vực điểm giao cắt ngã tư thì thường là mật độ giao thông có tập trung cao hơn, và ở những điểm nút giao cắt như là ngã tư K9 này hay là khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ ở vòng xuyến cao tốc và với khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ đều có các lực lượng cảnh sát giao thông đang nỗ lực điều tiết với mật độ giao thông gia tăng lên rất nhanh, và chủ yếu là xe ô tô cá nhân và xe trọng tải lớn cũng như là xe đưa đón công nhân di chuyển nhiều. Chính vì vậy nên với cái áp lực giao thông tăng cao như vậy thì mật độ dày đặc và khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta qua những điểm nút giao cắt đều đang gặp rất nhiều những khó khăn. Và ngay khu vực vòng xuyến cao tốc lúc này theo hướng đi về cảng đang xảy ra tình trạng ùn, còn theo hướng đi về trung tâm thành phố thì không khí đang có mặt tại khu vực này và thấy là hiện tại đang có hai chiếc xe, một chiếc xe container đang kéo một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố ở ngay khu vực này và đang đứng ở ngay giữa khu vực vòng xuyến theo hướng về trung tâm thành phố, đang bắt đầu có những dấu hiệu di chuyển rồi. Tại khu vực này thì cũng đang có cảnh sát giao thông nên là các xe di chuyển theo hướng từ ngã ba Mạc Thái Tổ để đi về ngã ba Đặng Kinh, tức là theo hướng về trung tâm thành phố ạ. Chúng ta chú ý để có thể vòng tránh một cách an toàn. Hai chiếc xe đang kéo nhau khi gặp sự cố và đang đi rất là chậm. Vừa rồi thì đang đứng ở khu vực vòng xuyến và bây giờ bắt đầu có sự di chuyển đang rất chậm rồi thưa quý vị. Còn theo hướng về cảng thì xảy ra tình trạng ùn kéo dài từ khu vực cầu Phú Xá, có lẽ là còn phải qua cả khu vực cầu Phú Xá rồi, bởi vì phía trước thì dòng xe vẫn đang ùn, chưa có những cái dấu hiệu có thể là cải thiện được. Và đi về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ cũng vậy, cả đường này các xe đang phải nhích từng chút một qua những một số những điểm nút giao cắt như là điểm giao cây xăng dầu Hải Lộc này, hay là qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ và với khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ. Các xe đi theo sự điều tiết từ bên phía lực lượng cảnh sát giao thông, và đối với các xe mà chúng ta muốn rẽ vòng cua lại ở khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ thì cảnh sát giao thông cũng đang hướng dẫn cho các xe vòng lại ngay cả khi mà đèn tín hiệu ở màu đỏ, thì đây cũng là một trong những cái yếu tố giúp giảm áp lực giao thông và cũng giúp cho cái hướng lưu thông đi về cảng của chúng ta có sẽ có những sự cải thiện trong những phút tới đây. Lúc này theo chiều về cảng đang là chiều mà hướng nắng chiếu trực diện rất là chói mắt, và trong sáng ngày hôm nay đi từ sáng sớm thì cũng đã có cái tình trạng này.

0: trình này. Vâng, vâng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có được một buổi sáng di chuyển qua tuyến đường Đình Vũ và Chùa Vẽ theo hướng về cảng được cải thiện và ổn định thôi. À, đó cũng là những thông tin Phương Thúy tác nghiệp tại đây. Xin trở lại phòng thu với anh Nữ Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn thông tin từ phóng viên Phương Thúy. Áp lực cao đi khó khăn ở trên trục đường Chùa Vẽ đến bây giờ thì vẫn đang khó và trạng thái ùn ứ cũng kéo dài rồi. Điểm mà chúng ta đối mặt với áp lực cao khi vừa mới di chuyển về tới cầu Phú Xá để hướng về ngã tư 128 rồi lưu thông tiếp về phía ngã tư K9, ngã ba Đặng Kinh, ngã ba cao tốc rồi phía nút giao Mạc Thái Tổ, những điểm nóng về tình giao thông trên trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ lúc này đang gây áp lực lớn cho chúng ta. Hành trình này sẽ là hành trình không dễ dàng gì với các thính giả có bác tài vào đầu giờ sáng như thế này. Thông tin về giao thông ở phía trục đường Nguyễn Đức Cảnh, chúng tôi cũng đang ghi nhận sự khó khăn ạ. Các phương tiện chúng ta đang đi rất chậm chạp và đối mặt với tình trạng ùn tắc cục bộ ở trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh hướng từ phía khu vực ngã tư Tam Kỳ qua khu vực ngã ba Nhà Thương để hướng về phía quảng trường nhà thành phố. Các phương tiện đang di chuyển rất chậm chạp và khó khăn ở khu vực này. Chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin mới ở phía đường Nguyễn Đức Cảnh. Ngã 6 Máy Tơ xe đông, đặc biệt là hướng Trần Khánh Dư, Võ Thị Sáu di chuyển ra khu vực này, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Lê Lợi thì sẽ ổn hơn. Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Lê Lợi đang di chuyển với trạng thái tương đối tốt. Anh Long diễn đàn tin tức cho biết là đường M51 từ nút giao quốc lộ 10 về phía Ủy ban nhân dân phường Hồng An giao thông thuận lợi. Anh Hùng diễn đàn có cho biết là quốc lộ 10 từ Uông Bí để về cầu Đá Ba đi nút giao quốc lộ 18 xe không đông đâu ạ. Chú ý qua khu vực phía cổng chợ thôi. Và đoạn này thì cũng đang có công trường mở rộng mặt đường cả hai chiều, các xe chúng ta chú ý khi đi qua. Bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe. Hãy đến với ca khúc mang tên Dâu Phố Em Qua, một sáng tác của Nguyễn Bình qua tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, 7 giờ 40 phút chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay để cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Trên lộ trình của mình nếu có những thông tin khuyến cáo, cảnh báo về giao thông, những phản ánh trên các cung đường, các bác tài cũng có thể hỗ trợ và chia sẻ cho chúng tôi bằng cách đó là gọi về số 0225 3610.

0: 1969, hoặc là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Thời điểm này thì ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, mật độ giao thông vẫn đang tập trung cao và các bác tài sẽ phải đi chậm hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để lưu thông về đây. Trong khi đó thì ở phía khu vực ngã tư Bưu điện Thành phố, lúc này thì cơ bản là giao thông cũng đã có những cái sự giảm bớt đi về áp lực phương tiện rồi, không còn quá đông đúc như những phút trước nữa ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương. Khi dừng chờ đèn tín hiệu thì vẫn có những sự tập trung nhưng không gây ra những cái sự ùn ứ về quá trình lưu thông tại khu vực này. Còn tình hình giao thông thời điểm hiện tại ở trên tuyến đường Mê Linh, các bác tài vẫn đang đón nhận được cái trạng thái lưu thông rất tốt. Từ phía ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để chúng ta đi về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng và hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen, không có điểm khó nào gây cản trở lộ trình di chuyển của quý vị thính giả cả. Ở trên trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn hay là ngã tư Hồ Sen rồi tiến tới ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng có sự tập trung đông phương tiện. Ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu thì chúng ta cũng sẽ phải chờ chắc khoảng 2-3 nhịp đèn để lưu thông qua khu vực này theo hướng ngã tư Hồ Sen để di chuyển về đây. Quan sát qua hệ thống camera thì chúng tôi cũng thấy rằng là ánh nắng cũng đang ảnh hưởng tới cái quá trình lưu thông của quý vị và các bạn. Nắng trải dài trên rất nhiều những tuyến đường tuyến phố và cũng có những cái sự cản trở về tầm quan sát cũng như là những cái trạng thái tâm lý của mọi người khi mà chúng ta bắt đầu ngày mới cũng đã phải đối diện với những ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết rồi. Còn đối với quá trình lưu thông ở các khu vực ví dụ như là nút giao Cơ Điện, lượng xe cũng đang có những sự đan xen. Thông tin từ chị Thảo, thành viên HLX, anh Bắc, thành viên HLX thì có cho biết là phía khu vực quốc lộ 5 phía tây thành phố thì hướng di chuyển đi Hà Nội thì đang có những sự tập trung cao và di chuyển chậm qua khu vực phía quốc lộ 5 qua khu vực Nam Cường đấy ạ. Các bác tài chúng ta cũng chủ động với thông tin trên. Còn anh Hùng thì có chia sẻ là quốc lộ 10 qua khu vực Uông Bí từ cầu Đá Bạc đến nút giao quốc lộ 18 thì mật độ trung bình nhưng chú ý đoạn này có công trường thi công. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hoàng Hiển đang có quá trình tác nghiệp trên tuyến quốc lộ 5, khu vực trên cầu vượt Lai Cách để xem là tình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực này đang có những diễn biến như thế nào. Xin mời chị Hoàng Hiển ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng, Hoài Thương, anh Hữu Quỳnh cùng quý vị thính giả. Hiện tại thì Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực chân cầu vượt Lai Cách trên tuyến quốc lộ 5. Vào thời điểm này thì mật độ giao thông trên tuyến ở mức vừa phải, có những thời điểm thì xe tập trung đông hơn, tuy nhiên thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển tương đối nhịp nhàng và ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ hay khó khăn đáng kể vào thời điểm này. Trong giờ cao điểm sáng nay với lộ trình di chuyển của các bác tài, qua quá trình khảo sát của Hồng Hiển trên tuyến quốc lộ 5 như là khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh theo hướng đi Hà Nội thì mật độ có xu hướng đông hơn, đặc biệt khi di chuyển qua các khu vực nút giao. Các phương tiện có thời điểm thì cũng phải giảm tốc nhưng vẫn có thể lưu thông được. Còn hướng chiều ngược lại từ ngã tư Ghẽ đi về khu công nghiệp Đại An theo hướng Hải Phòng thì mật độ phương tiện mức vừa phải, việc di chuyển thì có sự thông thoáng hơn. Tuy nhiên thì các bác tài cũng cần lưu ý bởi hướng đường này thì cũng đang gặp tình trạng nắng chói, ảnh hưởng phần nào đến tầm quan sát, đặc biệt là khi di chuyển vào những giai đoạn mà có ánh nắng chiếu trực diện. Qua quá trình khảo sát khu vực chân cầu vượt Lai Cách trên tuyến quốc lộ 5 thì Hoàng Hiển cũng xin lưu ý các bác tài một số nội dung như là đối với tình trạng mà một số phương tiện xe hai bánh đi ngược chiều theo hướng từ chân cầu vượt Lai Cách đi về khu công nghiệp Đại An. Việc di chuyển ngược chiều như vậy thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ va chạm, nhất là khi lưu lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 5 thì luôn luôn ở chiều đi Hà Nội thì thời điểm này thì luôn đông, và khu vực này thì cũng có nhiều điểm giao cắt và có nhiều điểm mà các phương tiện cũng nhập và tách làn. Vì vậy mà cũng hết sức các bác tài khi di chuyển qua khu vực này cũng hết sức cần lưu ý. Bên cạnh đó thì chiều hướng đi Hà Nội thì cũng ghi nhận một số cái tình trạng xe khách di chuyển vào làn dành cho ô tô hai bánh, di chuyển vào làn dành cho xe hai bánh, đồng thời bấm còi thúc giục những cái phương tiện mà xe hai bánh đang đi đúng làn đúng chiều của mình, thì điều này tạo cho cái tâm lý căng thẳng và áp lực đối với người điều khiển xe hai bánh và cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông có thể tạo nhưng đối với người di chuyển hai bánh nhật giật mình hoặc là đổ ngã, có rất là nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Vì vậy trong quá trình di chuyển qua khu vực chân cầu vượt Lai Cách thì Hoàng Hiển cũng rất là mong là các bác tài cũng chú ý quan sát, giữ đúng làn đường và đúng chiều di chuyển và hạn chế tối đa việc tách làn để hạn chế thấp nhất những cái sự xung đột và những cái nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình di chuyển. Cũng trong cao điểm sáng nay thì qua quá trình khảo sát trên tuyến quốc lộ 5 thì hiện tại cũng chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ hay là khó khăn nào khi di chuyển trên tuyến. Vì vậy với cái điều kiện lưu thông hiện nay thì chúng ta sẽ gặp một chút khó khăn về mặt điều kiện thời tiết, ánh nắng chiếu đối với chiều đi về Hải Phòng thôi. Còn cơ bản các phương tiện vẫn có thể di chuyển được nhịp nhàng và ổn định trên tuyến. Và Hoàng Nguyễn cũng rất là mong rằng là các quý vị cũng như là các bác tài sẽ giữ được cái trạng thái lưu thông tốt như hiện nay để chúng ta có một cái lộ trình di chuyển thuận lợi và an toàn nhất trên tuyến trong hành trình di chuyển của trong quá trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 5. Và chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và thuận lợi và hành thông. Và bây giờ là xin kết nối trở lại phòng thu với chị Hoài Thương ạ.
0: Cảm ơn chị Hoàng Hiển với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến quốc lộ 5, khu vực trên cầu vượt Lai Cách, và có những cái khuyến cáo để mọi người sẽ có những cái sự chủ động hơn trong quá trình mà chúng ta lưu thông qua khu vực này. Đối với những tuyến đường khác thì sao ạ? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên cung đường lưu thông. Ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, thính giả Sakutara có chia sẻ là lượng xe tập trung trên đường 351 đang rất đông và chúng ta cũng sẽ đi chậm theo hướng di chuyển về khu vực phường An Dương. Trong khi đó thì phía khu vực ngã tư Cầu Dế, trung tâm phường An Dương thì cũng đang có những sự đông đúc về lượng xe. Các bác tài cũng đang đi chậm đấy ạ khi di chuyển qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Cầu Dế, đặc biệt là trên tuyến đường 351 khi mọi người lưu thông qua đây, nên là cũng sẽ phải kiên nhẫn một chút thôi để có thể là chờ đợi trong cái quá trình lưu thông tại khu vực này và bảo đảm được yếu tố về an toàn khi mà chúng ta đang có cung đường di chuyển. Ngoài ra thì đối với những khu vực khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên, các bác tài, các thính giả. Thời điểm này thì ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì vẫn nhắc lại là dòng xe lưu thông chậm. Thế nên là chúng ta cũng sẽ chú ý trong cái quá trình di chuyển để có thể là bảo đảm lộ trình lưu thông của mình một cách an toàn và thuận lợi khi các bác tài có cung đường di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Văn Linh cả hai chiều thì vẫn đang khó trên chặng hành trình lưu thông của các bác tài. Còn đối với khu vực trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ, lúc này qua các điểm giao cắt cũng có sự điều tiết của lực lượng chức năng, hướng di chuyển về cảng là hướng mà chúng ta đang gặp khó với áp lực giao thông tập trung tại các điểm ví dụ như là ngã tư K9 hay là ngã tư K128 cũng sẽ có những ảnh hưởng trong quá trình lưu thông của các bác tài. Các điểm giao này thì đều có sự điều tiết của lực lượng chức năng và chúng ta đi theo hướng dẫn đó để có thể bảo đảm an toàn. Ở phía ngã tư khu công nghiệp An Dương thì đang đông xe đấy ạ. Thính giả Sakutara tiếp tục chia sẻ thông tin như vậy khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Khu vực ngã tư khu công nghiệp An Dương thì thời gian này thì đang có công trường thi công ở ngay khu vực điểm gần với ngã tư, thế nên là cũng có những sự ảnh hưởng nhất định. Và nếu các bác tài, các thính giả chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây thì mọi người cũng sẽ hết sức lưu ý để có những sự chủ động và cẩn trọng. Những cây cầu như là cầu Vàng Hai hay là cầu Trạm Bạc đều đang có những sự tập trung khá đông xe trong quá trình lưu thông. Một số điểm giao cắt khác, ví dụ như là ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ cũng có những sự tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu. Các bác tài chủ động để bảo đảm an toàn.
2: Thưa quý vị, 7 giờ 50 phút, lúc này thì giao thông có một số những khu vực đã giảm, nhưng một số trục đường chính thì vẫn đang duy trì áp lực cao, như tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi, tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ hướng về cảng Đình Vũ. Áp lực cao trong buổi sáng ngày hôm nay đã khiến cho chúng ta mất khá thời gian để thực hiện hoàn thành xong cái hành trình, lộ trình này. Những khu vực như phía ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì diễn biến giao thông ở thời điểm hiện tại chúng tôi thấy đã nhịp nhàng hơn rồi, ít có xáo trộn ở khu vực ngã tư, nhưng mà mật độ xe qua khu vực nút giao, đặc biệt là hướng trung tâm hay là phía đường gom Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm đi vào thì sẽ vẫn còn hơi chậm. Với các thính giả, chúng ta cũng chú ý, đây là nút giao mà vẫn là một trong những khu vực đáng để cho chúng ta cần cân nhắc và thận trọng mỗi khi đi qua, phải không ạ? Ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương thì bây giờ đã ổn định, dù là chúng ta vẫn còn phải đối mặt với những sự xung đột giao thông nhiều ở khu vực nút giao Bến Bính hay là phía nút giao Lê Đại Hành. Có những thời điểm thì qua khu vực Bến Bính các xe chúng ta lưu thông khá chậm chạp do xung đột giao thông diễn ra nhiều ở khu vực nút giao này. Ngã ba Sở Dầu bây giờ thì vẫn là sự nhịp nhàng, ổn định, thuận lợi đối với các bác tài và các thính giả khi đi qua. Nút giao Mê Linh hay Bà Trưng, các phương tiện chúng ta di chuyển được, không có áp lực xe đâu ạ. Đường Mê Linh trong buổi sáng thì khá là dễ đi, không có gì phải lo ngại cả. Vòng xoay Hồ Sen của Văn Linh đang là sự thuận lợi đối với các thính giả qua khu vực vòng xoay thì xung đột thì cứ diễn ra và mọi người chúng ta vẫn có sự nhường nhịn nhau để có thể thoát qua khu vực đảo Xuyến một cách an toàn và thuận lợi. Áp lực xe không đến mức quá lớn đâu ạ. Đường Tô Hiệu qua ngã tư Cột Đèn xe vẫn còn đông hai chiều trục Tô Hiệu và cũng không quá khó để đi qua khu vực này. Ngã tư Cống Đôi giao thông cũng thuận lợi với thính giả. Bây giờ thì lượng xe cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm đi tương đối rõ rệt ở phía nút giao này. Không có gì phải lo ngại cả. Một số những điểm giao khác như là ở phía ngã tư Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo, ngã tư Tam Kỳ, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Nguyên Hãn đấy ạ. Các xe chúng ta vẫn đang đi chậm. Ở phía đường tàu đi lên, áp lực vẫn còn khá là lớn ạ. Trước đó gần đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là cũng khó ở phía nút giao Nhà Thương, mật độ rất là cao ở khu vực này. Trong một khoảng thời gian chúng ta cũng phải đối mặt với sự ùn cục bộ qua khu vực nút giao Nhà Thương để hướng về phía trung tâm quảng trường nhà hát. Một số những thông tin khác mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến thông tin dự báo thời tiết. Đầu giờ chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về trạng thái nắng gây gắt ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Thì theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thì những làn sóng lạnh yếu đang tràn xuống sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ và cũng tác động vào cái nền nhiệt. Tuy nhiên thì nhiệt độ ở ngoài trời chỉ giảm nhẹ thôi. Còn nhiều nơi ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ cũng như Trung Bộ thì vẫn tiếp diễn nắng nóng trong ngày hôm nay. Nền nhiệt Bắc Bộ giảm từ 1 đến 2 độ so với hôm qua và ít khả năng có điểm nắng nóng gay gắt. Vùng nắng nóng sẽ tập trung ở Trung Du và Đồng bằng, nhiệt độ cao nhất ở một số những khu vực như là địa bàn Hà Nội sẽ vẫn duy trì ở ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Còn trên vùng núi, do tác động của các sóng lạnh yếu, trời nhiều mây, nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ. Dự báo đến đêm ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 10 và sang tới thứ hai tuần sau ngày 5 tháng 10 thì sẽ có đợt không khí lạnh mạnh hơn. Nền nhiệt toàn miền Bắc mới giảm rõ rệt. Ở Trung Bộ ngày hôm nay, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng. Một số các phường có nhiệt độ cao trên 35 độ. Nam Bộ thì không xảy ra mưa lớn, khu vực này cùng với khu vực cao nguyên Trung Bộ trời nắng từ sáng đến chiều. Nhiệt độ nhiều nơi từ 32 đến 34 độ mang đến cảm giác khá nóng vào giữa trưa. Và chiều tối thì Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cường độ mưa giảm, ít điểm mưa to gây ngập úng. Tuy nhiên thì mưa xuống sau cả ngày nắng gắt sẽ cần phải đề phòng hiện tượng dông lốc và sấm sét. Trên biển thì Nam Biển Đông gồm đặc khu Trường Sa sẽ có mưa dông kèm theo cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ phía Tây, từ Cà Mau đến An Giang có mưa dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa cũng sẽ có mưa vài nơi, trời nắng nhiều, gió nhẹ, biển êm. Đó là những thông tin về thời tiết chúng tôi cập nhật tới các thính giả. Diễn biến giao thông bây giờ thì ít còn điểm khó, nhưng khi mà chúng ta nhắc tới điểm khó thì khó là rất khó ở phía đường Trường Vẽ Đình Vũ trong buổi sáng ngày hôm nay, đi lại rất vất vả đối với các bác tài. Rồi bây giờ mới là những sự gia tăng về áp lực ở phía đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi. Trên tuyến đường Bạch Đằng thì đã giảm đôi chút rồi, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định hơn, chỉ còn đan xen là một số những điểm giao thôi. Trục đường Nguyễn Bình Khiêm ấy, các xe chúng ta vẫn còn phải đối mặt với điểm chậm ở phía cuối tuyến khi mà chúng ta về tới cuối tuyến về hướng ra phía khu vực đường Chùa Vẽ đấy ạ. Hướng về cả Đình Vũ thì chúng ta vẫn đang bị chậm đi khá nhiều ở khu vực này, áp lực vẫn còn là rất cao. Mong các bác tài chúng ta cũng sẽ cẩn trọng kiên nhẫn khi di chuyển trên tuyến đường mà luôn luôn khiến cho chúng ta mất thời gian vào những giờ cao điểm sáng và chiều. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe. Hãy đến với ca khúc Thanh Xuân, một sáng tác của Vương Bình qua tiếng hát của chính anh và Thủy Trì.

0: Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã đi đến phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay rồi, với những diễn biến về giao thông cũng đã liên tục được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên tần số FM 102.2 MHz. Vẫn còn đó một số những điểm mà chúng ta đi chậm như là ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều, hay là trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ hướng di chuyển về cảng, rồi phía khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư Tân Dân Đức Minh, lượng xe xếp hàng chờ đợi hướng di chuyển đi Hà Nội. Mong rằng là các bác tài, các thính giả thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự bình tĩnh chờ đợi tại các khu vực mà vẫn đang có sự di chuyển chậm này để bảo đảm được yếu tố về an toàn. Còn đến thời điểm hiện tại đã là 8 giờ, chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Phương Liên, biên tập viên Dẫn, Hoài Thương, Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Trường Thành. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các bác tài đến từ HLX Hải Phòng, Hội Lái Xe Phòng 1516, Hội Anh Em Lái Xe Container Đất Cảng, Diễn đàn Tin Tức Giao Thông Hải Phòng cùng toàn thể quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và dành thời gian chia sẻ tương tác thông tin về cho chương trình. Chúc quý vị sẽ đón chào một ngày mới, một tháng mới với thật nhiều những niềm vui và những lộ trình lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Thông báo về việc tìm chủ sử dụng đất để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương, nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương, nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng đã ban hành thông báo thu hồi đất số 444 ngày 21 tháng 8 năm 2026 và tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến nay còn 18 thửa đất đã được Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng thông báo thu hồi đất nêu trên, nhưng hiện không có thông tin về chủ sử dụng đất để liên hệ gửi thông báo thu hồi đất và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, bao gồm các thửa đất từ số 12 đến 65, tờ bản đồ số 24 và 29, vị trí thửa đất, đường Lương Như Học, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng đề nghị các chủ sử dụng đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án nêu trên hoặc người đại diện hợp pháp của chủ sử dụng đất để liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công, phường Tân Hưng, địa chỉ số 2/50 phố Yết Kiêu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, nếu chủ sử dụng đất hoặc người đại diện hợp pháp không liên hệ hoặc không có thông tin phản hồi, Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục phối hợp thực hiện các bước về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
5: Một ngày mới bắt đầu với thật nhiều năng lượng cùng những cung đường di chuyển an toàn. Rất vui khi quý vị và các bác tài đã chọn FM 102.20MHz trên hành trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe những nội dung chính sau. 5 phút trong bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 15 phút sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự an toàn giao thông trong những ngày gần đây, qua đó giúp mỗi chúng ta tự bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh là một quá trình lâu dài được hình thành từ những hành vi nhỏ mỗi ngày để mỗi học sinh nắm được các quy định, tạo thành thói quen và tính tự giác, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trên thực tế đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã có những giải pháp gì để xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường lên sóng vào lúc 8 giờ 20. Một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng đồng bộ, mà sự an toàn ấy còn bắt đầu từ những việc rất giản dị, sự chung tay đồng lòng của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. 10 phút trong mục văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 30 hôm nay, mời quý vị cùng đến với xã An Phú để tìm hiểu về cách người dân nơi đây đang tự nguyện góp công góp của để có những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Từ mỗi gia đình, mỗi dòng họ, phong trào khuyến học đang trở thành điểm tựa động viên con cháu học tập, nỗ lực vươn lên, không chỉ chăm lo việc học, những hoạt động ấy còn góp phần xây dựng và lan tỏa truyền thống học tập trong cộng đồng. Nội dung này sẽ được chia sẻ trong 5 phút của mục Người hay việc tốt lên sóng vào lúc 8 giờ 40. Hãy để âm nhạc xua tan đi những ưu phiền, lan tỏa năng lượng tích cực tới quý vị thính giả thân thiết của kênh THP Giao thông FM 102.20MHz qua chương trình Khúc hát trên đường lên sóng trực tiếp từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày. Âm nhạc luôn có cách để chạm đến cảm xúc và mang lại sự bình yên sau những bộn bề của cuộc sống. Với nhiều người, piano là một người bạn đồng hành giúp cho nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện sự kiên trì và tìm thấy niềm vui trong từng giai điệu. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Sống phong cách lên sóng vào lúc 10 giờ. Thưa quý vị, câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường đã cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với các cấp ủy chính quyền địa phương. Có những lúc, giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao đi, người dân đang gửi gắm điều gì. Mời quý vị cùng đến với phần 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề Những con đường mở tương lai qua 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 10 giờ 10. 30 phút trong chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng vào lúc 10 giờ 20. Mời quý vị cùng về với miền Tây Nam Bộ với rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca được nhiều người nghe yêu thích. 60 phút của chương trình Giờ cơ điểm trưa lên sóng trực tiếp từ 11 giờ đến 12 giờ sẽ cùng đồng hành với các bác tài trên mọi nẻo đường. Chương trình hy vọng sẽ nhận được nhiều thông tin giao thông được chia sẻ từ đông đảo các bác tài gần xa qua số điện thoại 0225 361 0969. Chúc các bác tài nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn cùng FM 102.20MHz.
6: Alo,
7: còn cái rượu đây à?
6: Ừ,
7: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
6: Thế nhá.
7: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
8: Kìa bác Mão, bác còn lái xe về được không?
7: Chú yên tâm, anh đi được.
8: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
7: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh

0: đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
1: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
3: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Phương Thúy, người đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Trong 9 tháng năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã kiểm tra xử lý gần 130.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 47.800 trường hợp vi phạm liên quan đến ô tô, hơn 71.500 trường hợp đối với xe mô tô, hơn 2.800 xe máy điện, hơn 3.800 phương tiện thô sơ và hơn 3.700 phương tiện thủy cùng 35 cảng bến thủy. Tổng số tiền phạt cho lỗi trên là 336 tỷ đồng. Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới biển Đồ Sơn, bắt giữ 4 đối tượng, thu hơn 11 gam ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan. Thực hiện chuyên án HP526P, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thị Thanh, sinh năm 1980, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Thanh cùng Vũ Văn Đoạt đã nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng khác sử dụng. Đồn biên phòng Đồ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy, chuyển vụ án cho công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 29 tháng 9, tại đường thuộc thôn Vũ Lao, xã Việt Khê, Hải Phòng, anh Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1979, trú tại xã Việt Khê, điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15C42742 đi từ hướng cầu Lại Xuân về hướng phường Lê Ích Mộc, chuyển hướng rẽ phải va chạm với cháu Ngô Thị Yến Nhi, sinh năm 2011, trú tại xã Việt Khê, điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 15AC14364 đang di chuyển chiều phía sau. Hậu quả là cháu Nhi tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ do cháu Nhi không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 5 là tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn, trong đó có rất nhiều xe tải, xe container lưu thông mỗi ngày. Tuy nhiên, tại khu vực vườn hoa Tân Tiến, phường An Dương, Hải Phòng, một số hoạt động mua bán ven đường cùng tình trạng người dân di chuyển qua đường vào giờ cao điểm đang tạo ra những nguy cơ mất an toàn giao thông đáng lưu ý.
5: Xe đường 25.000 một cân, nhiều hạt đèn hồng toàn 30.000 một cân, thanh long 15.000 một cân, 15.000 một cân.
4: Những chiếc xe đẩy, xe tự chế bán hoa quả được đặt tại phần đường dành cho xe ô tô, ngay tại đoạn vòng cua theo hướng Hà Nội về Hải Phòng. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container lưu thông liên tục theo cả hai chiều. Trong khi đó, điểm bán hàng nằm tại khu vực cua, tầm nhìn bị hạn chế. Khi phương tiện vừa qua khỏi đoạn cua, các xe bán hàng, người bán và người mua đã xuất hiện ngay phía trước. Anh Vũ Chính, người dân sống tại tổ dân phố Kinh Giao, phường An Dương, thường xuyên di chuyển qua khu vực này, chia sẻ.
6: Vào các cái buổi chiều, nhất là lúc công nhân tan làm, thì thấy là xe cộ đi lại rất là đông. đoạn này lại có khúc cua ở ngay chỗ vườn hoa Tân Tiến ấy. Hàng hoa quả, các loại nông sản rồi hàng rau bán ngay sát cái vườn hoa lối khúc cua. Thế cho nên là nhiều lúc người mua mà dừng xe lại để mua đấy, đi ai đi qua thì cũng phải giảm tốc độ, quan sát rất là kỹ. Thế nên là tôi nghĩ khu vực này nên được sắp xếp lại để người dân có thể là mua bán thuận tiện nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện cũng như người lưu thông trên đường.
4: Nguy cơ mất an toàn ngày càng tăng cao vào các khung giờ cao điểm khi lượng công nhân tại khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng di chuyển đông. Việc người đi bộ băng qua đường, xe máy chuyển hướng hoặc dừng đột ngột tại khu vực này đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng lưu ý, những xe đẩy, điểm bán hàng đặt ngay tại phần đường xe chạy cũng có thể trở thành chướng ngại vật, ảnh hưởng đến tầm quan sát và khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện, nhất là khi xe đang vào cua. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5, người bán hàng cần lựa chọn vị trí kinh doanh phù hợp, không lấn chiếm phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Người dân khi qua đường tại khu vực cổng khu công nghiệp cần quan sát kỹ, lựa chọn vị trí và thời điểm sang đường an toàn. Cùng với đó, việc kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp buôn bán, đặt phương tiện, vật dụng trong khu vực ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng cần được thực hiện thường xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
7: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, Hải Phòng đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 31 em tử vong và 6 em bị thương. Những con số này cho thấy an toàn giao thông học đường vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. Để mỗi hành trình đến trường thật sự an toàn, cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của chính các em. Làm thế nào để ý thức trở thành thói quen, để mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông? Đây là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường hôm nay.
1: Giao thông học đường.
0: Thưa quý vị, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 5.275 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh. Con số này cho thấy, việc chấp hành các quy định về giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong việc hình thành ý thức và văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chỉ trong một tuần, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 185 trường hợp học sinh vi phạm, các lỗi chủ yếu gồm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi dàn hàng, chở quá số người quy định, thiếu quan sát, không nhường đường, phóng nhanh, vượt ẩu. Đây đều là những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Phía sau những trường hợp bị xử phạt còn là câu chuyện về ý thức, kỹ năng và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý muốn thể hiện bản thân thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống và sự chủ quan có thể khiến các em xem nhẹ những quy định, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tiến sĩ Đoàn Minh Tị, Nguyên trưởng khoa tâm lý giáo dục, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
2: Nhóm học sinh mà vi phạm giao thông ở cái tỷ lệ tương đối cao thì chúng ta biết rằng là bậc tiểu học là vi phạm ít hơn, là bởi vì được bố mẹ đưa đón. Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là vi phạm nhiều nhất, bởi vì cái lý do thứ nhất là các con học về luật giao thông nó chưa đến nơi đến chốn, gọi là nghe qua cứ nghĩ rằng là mình biết rồi nhưng thực ra mình chưa nhớ cái gì cả. Thế và khi mà chưa được nhận thức đầy đủ về các luật giao thông như vậy thì các con sẽ bị vi phạm. Cái thứ hai là khi tham gia giao thông thì cái xử lý tình huống của các con nó yếu, các con chưa nắm chắc luật. Vì vậy cho nên là trong những cái tình huống xảy ra, con làm theo bản năng và nhiều khi nó cuống, cho nên là xử lý những cái tình huống đó là nó không chuẩn, nó dễ bị là vi phạm về luật giao thông.
0: Thời gian qua tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã xử lý 491 trường hợp phụ huynh giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Con số này cho thấy gia đình là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông học đường. Khi cha mẹ giao phương tiện cho con dù chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện hoặc dễ dàng bỏ qua những lỗi vi phạm nhỏ, các em có thể hình thành tâm lý xem nhẹ quy định. Trong khi đó, học sinh đang ở độ tuổi thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ chủ quan và chịu tác động từ tâm lý muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, nếu gia đình không kiểm soát, nhắc nhở và làm gương, những hành vi vi phạm nhỏ có thể dần trở thành thói quen. Ý thức của người lớn và trách nhiệm của gia đình cần được đặt đúng vị trí, bởi đây chính là môi trường đầu tiên hình thành thói quen tham gia giao thông của mỗi học sinh. Nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Với các em học sinh, điều quan trọng là lý thuyết phải được chuyển thành kỹ năng và thói quen hàng ngày. Từ thực tế đó, các trường học trên địa bàn thành phố đang đổi mới cách tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Bên cạnh những buổi phổ biến pháp luật với lực lượng chức năng, nội dung an toàn giao thông được lồng ghép trong giờ học, sinh hoạt lớp, treo cờ, tổ chức mô hình cổng trường an toàn giao thông, cho học sinh ký cam kết, chấp hành quy định và thực hiện các kỹ năng xử lý tình huống. Cách giáo dục cũng được chuyển từ nhắc nhở sang tạo trải nghiệm thông qua trò chơi, tiểu phẩm, tình huống thực tế, đồng thời biểu dương những học sinh có hành vi đẹp, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Qua đó, quy định pháp luật không chỉ dừng ở kiến thức mà từng bước trở thành thói quen trong đời sống của học sinh. Cô Nguyễn Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Phong chia sẻ.
3: Theo tôi, muốn hình thành ý thức, kỹ năng thì phải có sự giáo dục đồng bộ, thường xuyên và thống nhất. Ở trường, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn đội thường xuyên theo dõi, nhắc nhở và đưa việc chấp hành an toàn giao thông vào nội dung rèn luyện của học sinh. Ở gia đình, phụ huynh phải kiểm soát phương tiện con sử dụng, không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, chính cha mẹ phải làm gương khi tham gia giao thông. Với lực lượng công an và địa phương, chúng tôi mong muốn không chỉ phối hợp tuyên truyền mà còn tăng cường hướng dẫn thực hành, cảnh báo những nguy cơ trong thực tế để phối hợp xử lý, giáo dục khi có học sinh vi phạm. Nhà trường cũng xác định cần có sự phối hợp thống nhất giữa điểm trường chính và phân hiệu để dù học sinh học ở đâu thì đều được giáo dục, kiểm tra và nhắc nhở theo cùng một yêu cầu. Mục tiêu cuối cùng không phải là học sinh thuộc bao nhiêu quy định mà là các em hình thành được thói quen tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với an toàn của người khác.
0: Tại các trường học, đoàn thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ tuyên truyền, đoàn trường còn tổ chức các hoạt động trực quan, hướng dẫn học sinh thực hành và duy trì những thói quen tham gia giao thông an toàn. Từ mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn học sinh xếp hàng, không tụ tập dưới lòng đường, đội mũ bảo hiểm và chấp hành quy định khi ra vào trường. Các nội dung về an toàn giao thông cũng được đưa vào sinh hoạt đoàn, hoạt động ngoại khóa, các tình huống thực tế để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện. Quan trọng hơn, mỗi đoàn viên phải là một hình mẫu trong chấp hành pháp luật giao thông. Khi những hành vi đúng được lan tỏa từ chính bạn bè, hoạt động giáo dục sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn, từng bước biến kiến thức thành ý thức thành thói quen. Chị Vũ Thị Minh Hoài, Bí thư đoàn xã Tiên Lãng chia sẻ.
4: Theo tôi thì đoàn trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền các quy định, đoàn trường cần giúp cho các em học sinh hình thành nên ý thức và thói quen khi tham gia giao thông. Ngay từ những hành động nhỏ, ví dụ như việc các em chấp hành đèn tín hiệu giao thông hay là việc các em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa hay là việc tổ chức các cuộc thi cũng như là việc xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn trường từ đó có thể biến kiến thức thành những hành động cụ thể, tạo môi trường để các em học sinh cùng nhắc nhở và cùng thực hiện. Từ đó thì văn hóa giao thông không chỉ là quy định mà trở thành một nét đẹp trong văn hóa học đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kéo giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh rất cần những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, từng bước giúp học sinh hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Và quan trọng nhất, chính mỗi học sinh phải trở thành phần quan trọng nhất của văn hóa giao thông học đường. Các em không chỉ học để biết quy định, mà cần biến những kiến thức ấy thành hành động trên mỗi cung đường. Biết dừng lại trước đèn đỏ, biết quan sát khi sang đường, biết nhường đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Bởi một hành vi đúng hôm nay có thể trở thành những thói quen tốt cho ngày mai. Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện, văn hóa giao thông sẽ không còn là những quy định khô cứng trên giấy, mà trở thành một phần trong cách ứng xử văn minh của mỗi người. Em Đào Khánh Linh, học sinh lớp 9A3, trường Trung học cơ sở An Phong nói.
5: Trường và hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì bọn em cũng được hiểu rõ hơn về những cái quy định của luật giao thông cũng như là những nguy cơ có thể xảy ra khi mà mình tham gia giao thông nếu mà thiếu đi ý thức. Và bản thân em cũng luôn cố gắng chấp hành nghiêm những cái quy định giao thông như là đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay là không được sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Em nghĩ rằng là xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là việc tuân thủ luật mà nó còn thể hiện ở cái việc là thái độ ứng xử văn minh, biết nhường nhịn và biết tôn trọng người khác khi mà tham gia giao thông. Và em cũng thường nhắc nhở bạn bè và người thân để mà cùng thực hiện để góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn ạ.

0: Thưa quý thính giả, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành vi lặp lại mỗi ngày, và rộng hơn, đó còn là cách chúng ta ứng xử với nhau trên đường. Biết nhường một bước, giúp đỡ người gặp khó khăn, bình tĩnh sau một va chạm và tôn trọng sự an toàn của người khác, để mỗi con đường đến trường không chỉ đưa các em đến với những bài học mới mà còn đưa các em an toàn trở về nhà. Đến đây, thời lượng của chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Văn hóa Giao thông.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Văn hóa Giao thông trên kênh Phát thanh Giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng, mà toàn bộ cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng. Đó có thể là một cành cây được cắt gọn để không che khuất tầm nhìn, một đoạn đường được phát quang để người đi lại thuận tiện hơn, hay những túi rác được thu gom đúng nơi, đúng lúc. Để làm nên một tuyến đường an toàn, cần sự chung tay, tự giác của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. Chuyên mục Văn hóa Giao thông hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những câu chuyện sinh động từ thực tiễn về cách người dân đang tự nguyện góp công, góp của để những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Văn Tân, một thợ cắt tóc trẻ tuổi ở xã An Phú, lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như cuốc, dao, máy cắt cỏ để có mặt trên tuyến đê. Anh lặng lẽ phát quang bụi rậm, cưa tỉa những cành cây vươn ra lòng đường và thu gom từng đống rác thải. Chỉ sau hơn một tuần kiên trì triển khai, đoạn đê trở nên sạch sẽ, đường thông thoáng, trả lại trọn vẹn mặt đường rộng 7 mét, giúp việc đi lại của người dân vô cùng thuận tiện. Hành động đẹp không quản nắng mưa, vất vả của anh Nguyễn Văn Tân đã nhanh chóng lan tỏa. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay, nhóm của anh Tân đã quy tụ nhiều thành viên tham gia thường xuyên. Tên gọi của nhóm cũng được đặt theo người sáng lập là Tân Mở Đường. Tuyến đường đê hữu sông Lai Vu từ xã An Phú đến phường Ái Quốc có chiều dài khoảng 3 km, mặt đê rộng 7 mét. Trước đây, hai bên cỏ mọc tràn ra lòng đường, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn. Diện tích mặt đường thực bị thu hẹp, chỉ còn 3-4 mét là tuyến đường xung yếu, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai và kết nối giao thương. Lưu lượng lớn người, phương tiện di chuyển hàng ngày để ra quốc lộ 5 là rất lớn. Vậy nhưng, qua 3 tháng thực hiện, nhóm Tân Mở Đường đã phát quang dọn dẹp vệ sinh được hàng chục km đường giao thông. Nhiều khúc cua nguy hiểm được xử lý, cắt tỉa hàng loạt cây vươn ra lòng đường và thu gom hàng tấn rác thải. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí thực hiện đều hoàn toàn tự nguyện, do chính anh Tân tự bỏ tiền túi ra lo liệu với tâm nguyện, đóng góp công sức nhỏ bé để giữ gìn sự bình yên cho những người tham gia giao thông. Nhóm bạn trẻ này còn tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và hành trình lao động đầy nhiệt huyết. Qua đó, những việc làm thiết thực trên được lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng và kết nối thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, một người tham gia giao thông, cho biết:
3: khi mà những cái ngày mà đi qua đường ấy mà cây cối rậm rạp đi, giao thông rất là khó khăn. Nhiều khi hai xe đi là có khi là va chạm và tránh nhau. Hôm bọn mình đi làm về muộn, cảm giác đi là rất sợ, và cảm thấy các bạn làm đây rất chi là ý nghĩa, vì không phải là bạn nào cũng có thể làm được những việc như thế.
2: Anh Nguyễn Văn Tân, chủ nhiệm nhóm Tân Mở Đường, chia sẻ:
4: em thấy lại khó khăn thì em chỉ trích ra một tầm 2-3 tiếng thay như tập thể dục thôi. Đầu tiên thì em làm một mình đi cho mọi người đi lại đỡ nguy hiểm thôi. Sau là em có 1-2 bạn theo em, sáng ra hẹn nhau cứ từ 5 giờ làm đến tầm 7-8 giờ về thì bắt tay vào công việc chính của mình, làm tóc luôn. Mình mệt thật nhưng quãng đường thì mở được rộng nhiều hơn. Em nhìn thấy thế thì cũng vui. Em thì em vẫn có định hướng là 3 ngã tư cây, cành cây này hoặc là những góc khuất nhiều ấy. Những khu mà đường này là có những cái ổ gà hoặc là những cái lắp cống mà nó bị hỏng ấy, cố gắng sửa chữa. Miễn sao là mọi người đi đường cho an toàn.
2: Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm Tân Mở Đường, cho biết thêm:
5: em thấy Tân Mở Nối đây thì làm thì đăng lên mạng xã hội thì em thấy là cũng hợp lý và cũng chung ý tưởng ấy, thì em cũng xin mấy anh em làm cùng nhau. Sau khi bọn em làm thì cũng chia sẻ lên nền tảng xã hội thì được rất nhiều bà con chia sẻ, nói chung là mọi người đón nhận. Và công việc của bọn em thì cũng rất mong muốn là lan tỏa được cho các bạn trẻ như bọn em, cho tất cả mọi người thì chung tay mà giữ gìn cho cộng đồng về sau này thiên nhiên nó càng xanh sạch đẹp hơn, cùng nhau di chuyển trên cung đường sao thông thoáng và sạch sẽ an toàn nữa.
2: Đến nay, mô hình Tân Mở Đường được chính quyền và nhân dân xã An Phú ghi nhận và từ đó nhân rộng trên địa bàn gắn với các mô hình an toàn giao thông. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng tham gia. Một trong những cách làm được triển khai là mỗi tháng một tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi đợt ra quân, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Những đoạn đường từng có những khúc cua nguy hiểm, có nhiều cỏ dại, rác thải hay cây xanh che khuất tầm nhìn được đặt biển cảnh báo, được xử lý, tạo không gian thông thoáng hơn cho người và phương tiện qua lại. Quan trọng hơn, khi chính người dân cùng tham gia dọn dẹp và chăm sóc, họ cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung, tạo sự đoàn kết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không xả rác ra đường, không để cây cối mọc tràn xuống mặt đường, không tùy tiện sử dụng phần đường dành cho giao thông. Những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với an toàn giao thông ở khu dân cư, ông Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng thôn Cổ Pháp, xã An Phú cho biết.
6: Cái tuyến đường từ Cổng Hòa đến ở dưới Ái Quốc, hai bên cây lấn rất là nhiều, tham gia giao thông lượng đi lại rất là khó khăn. Nhờ sự góp của cháu ấy tham gia tự nguyện cắt dọn, và lãnh đạo thôn cũng như xã cũng rất là trân trọng, dương tinh thần trách nhiệm. Đồng chí cũng mong thời gian tới cố gắng để giúp để việc làm có ích cho xã hội, cho thôn. Sau này thôn cũng rất còn nhiều, rất nhiều việc. Và cũng mong mọi người cùng chung tay để xây dựng cho một quê hương vừa xanh sạch đẹp có ý nghĩa.
2: Tại xã Hà Đông, địa phương được bao bọc bởi các con sông lớn với hơn 30 km hệ thống đê điều, vừa gánh vác sứ mệnh phòng chống thiên tai, vừa là huyết mạch giao thông của người dân. Cỏ dại thường phát triển nhanh, nhất là vào mùa mưa. Nếu không được phát quang thường xuyên, cây cỏ có thể tràn ra phần đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Từ thực tế đó, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh dọc triển đê. Mô hình được triển khai thí điểm tại thôn Lập Lễ từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, tuyến đường hoa đã phát triển dài hơn 3 km. Để duy trì tuyến đường hoa, cây cảnh, toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên. Việc chăm sóc cũng được phân công, thay phiên nhau thực hiện. Đối với những hội viên ở xa tuyến đê, trước ý nghĩa của tuyến đường, đã tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công. Những ngày thời tiết nắng nóng, việc tưới nước, chăm sóc cây sẽ vất vả hơn. Nhưng đổi lại, tuyến đê ngày càng sạch sẽ, nhiều đoạn có thêm màu xanh và những khóm hoa tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê. Thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Lập Lễ chia sẻ.
7: Trước chúng tôi là cũng quá rậm rạp bấn. Đầu tiên là cứ ngõ nhà nào nhà ấy trồng ít thôi. Nhưng mà về sau là thấy đẹp thì thôi, thì chị em phụ nữ là chúng tôi đứng lên kêu gọi là mọi nhà chung tay vào để trồng có con đường đê đẹp. Xung quanh là bên đường đê là quang, cái việc đi lại vẫn an toàn hơn. Nói chung là cả tất cả chị em phụ nữ trong xóm này là trong thôn là cũng ra hỗ trợ thêm để ủng hộ ngay công. Chúng tôi cũng dự định là trong thời gian tới là cái tuyến đường đê từ Công Gang đến Dưới Đò Gang thì chúng tôi cũng chuẩn bị chung tay góp sức để trồng đường hoa xanh sạch đẹp như là có phụ nữ trên này.
2: Điều đáng ghi nhận ở cách làm của Hội Phụ Nữ xã Hà Đông là việc xây dựng tuyến đường hoa gắn với trách nhiệm tự quản. Trước khi triển khai, các cấp hội ra soát những tuyến đường giao thông nông thôn và tuyến đê do phụ nữ đảm nhận. Những vấn đề tồn tại như diện tích mặt đường, cỏ dại, hệ thống thoát nước, nguồn cây giống hay kinh phí chăm sóc được đưa ra bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa được vận động để mua cây giống, phân bón, cán bộ hội xuống cơ sở hỗ trợ hội viên trong quá trình trồng và chăm sóc. Sự đồng hành thiết thực đó đã tạo được niềm tin thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia vào các phong trào, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Thời gian qua,

0: của Đảng ủy về tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Thì trong những cái mô hình mà Hội Phụ Nữ xã đang triển khai, đấy là cái mô hình tuyến đường hoa phụ nữ quán. Đối với lại chị Hội Phụ Nữ thường lập lễ, cô chị đã chủ động trong cái việc là chăm sóc trồng mới các tuyến đường hoa. Thế là từ cái mô hình này trong cái năm 2006 này thì Hội Phụ Nữ xã đã nhân rộng được hai mô hình. Thế là sang năm 2007 thì tiếp tục nhân rộng ra. Thế với kinh phí thì chủ yếu là cái nguồn kinh phí hoạt động của Hội Phụ Nữ xã hỗ trợ.
1: Thực tiễn tại xã An Phú, xã Hà Đông cho thấy, xây dựng môi trường giao thông an toàn không phải là việc riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương. Một tuyến đường có thể được đầu tư khang trang, nhưng để luôn sạch sẽ, thông thoáng và an toàn, rất cần sự chung tay của chính những người sử dụng tuyến đường ấy mỗi ngày. Khi người dân chủ động phát hiện những điểm mất an toàn, cùng nhau phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, giữ vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và nhắc nhở nhau giữ gìn không gian giao thông chung. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng được hình thành từ những việc rất cụ thể. Đây cũng là tinh thần đang được Hải Phòng chú trọng trong xây dựng xã, phường an toàn giao thông, gắn với xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, sự tham gia của người dân sẽ góp phần để những tiêu chí ấy trở thành công việc thường xuyên và nếp sống trong cộng đồng. Chuyên mục văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, truyền thống được lưu giữ bằng nhiều cách. Có thể bằng những câu chuyện kể qua nhiều thế hệ, cũng có thể được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, để mỗi thế hệ sau không chỉ biết về nguồn cội mà còn có thêm động lực viết tiếp những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Với nhiều dòng họ ở Hải Phòng, hiếu học là một giá trị như thế. Trong chương trình Người hay việc tốt hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về những dòng họ học tập, nơi truyền thống hiếu học được vun bồi và lan tỏa. Với dòng họ Lê Cả ở phường Lê Thanh Nghị, truyền thống khoa bảng đỗ đạt từ bao đời nay vẫn được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối. Mỗi dịp giỗ tổ, con cháu dù ở gần hay xa lại trở về, cùng tưởng nhớ tổ tiên, gặp gỡ các thế hệ trong gia đình. Đặc biệt, trước thềm năm học mới cũng là dịp dòng họ tổ chức dâng hương, biểu dương, khen thưởng những con em có thành tích cao trong học tập. Một phần thưởng có thể không lớn về vật chất, nhưng được trao trong không gian của dòng họ, trước ông bà, cha mẹ và những người thân, lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự ghi nhận đối với nỗ lực của một người trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống gia đình. Ông Lê Quang Trung, ban khuyến học dòng họ Lê Cả bày tỏ.
3: Đối với cái phong trào khuyến học, khuyến tài, chúng tôi muốn lan tỏa trong các gia đình thực hiện việc học nữa, học mãi và xây dựng một xã hội học tập ngay tại trong dòng họ. Trong những năm tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của Hội Khuyến học thành phố tổ chức các cái lớp tập huấn cho các cái thành viên của ban khuyến học dòng họ để có thêm cái kỹ năng là tuyên truyền vận động nhân dân học tập.
2: Không chỉ ở dòng họ Lê, nhiều dòng họ tại Hải Phòng đang duy trì những cách làm thiết thực để khuyến học, khuyến tài trở thành hoạt động thường xuyên. Có dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, dành nguồn lực khen thưởng học sinh có thành tích cao, hỗ trợ những con em còn khó khăn. Có dòng họ vận động con cháu xa quê cùng đóng góp, có nơi tổ chức tuyên dương vào dịp giỗ tổ trước thềm năm học mới. Cũng có những dòng họ lấy kết quả học tập của con cháu là một trong những tiêu chí để động viên, biểu dương các gia đình. Cùng với đó là vận động hỗ trợ để con em trong dòng họ có thêm cơ hội học tập, vươn lên, không để hoàn cảnh trở thành rào cản trên hành trình tiếp cận tri thức. Ông Nguyễn Văn Thống, trưởng tập Nguyễn Công, phường Phạm Sư Mạnh chia sẻ.
4: Ban khuyến học của dòng họ đã trực tiếp đi tuyên truyền vận động cho toàn thể các cái thành viên trong họ để xây dựng một xã hội học tập, rồi gia đình học tập để làm thế nào để con em trong dòng họ là không có ai bị thất học.
2: Năm 2026, Hải Phòng có hơn 1 triệu gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 10.260 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, gần 3.000 đơn vị đăng ký đơn vị học tập và gần 4.000 cộng

0: đồng cấp thôn đăng ký, cộng đồng học tập. Riêng từ đầu năm đến nay, thành phố có 4.674 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi được khen thưởng, nhận học bổng. Hơn 3.000 giáo viên được khen thưởng, biểu dương ở các cấp với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng từ nguồn quỹ khuyến học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. Trong giai đoạn 2020-2025, các cấp hội khuyến học thành phố đã huy động trên 300 tỷ đồng từ xã hội hóa, trao hơn 150.000 suất học bổng và hỗ trợ học tập. Những con số này cho thấy, khuyến học đang trở thành một nguồn lực xã hội, từ sự đóng góp của mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Nguồn lực ấy được chuyển thành những phần thưởng, những suất học bổng, những khoản hỗ trợ đúng lúc, giúp việc học không bị gián đoạn bởi hoàn cảnh. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội khuyến học thành phố tiếp tục đặt trọng tâm, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, thúc đẩy học tập suốt đời và hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố học tập toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Nhang, Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Hải Phòng nói:
1: Chúng tôi xác định là trong giai đoạn tới đây, Hội khuyến học thành phố sẽ chỉ đạo Hội khuyến học các xã phường, đặc khu trong toàn thành phố phải tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục xây dựng cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập.
0: Từ một nén hương báo công chức tổ tiên, một phần thưởng được trao cho con em có thành tích cao trong học tập, một sự hỗ trợ dành cho học sinh khó khăn, những việc làm nhỏ ấy góp lại thành một giá trị lớn, giữ lửa hiếu học, nối dài tri thức, vun đắp một xã hội học tập từ chính những tế bào gần gũi nhất của đời sống, từ mỗi gia đình, từ mỗi dòng họ. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Khoa học vui. Mời các em đến với chương trình Khoa học vui.
3: Đức Dũng,
4: Xuân Mai, chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương trình Khoa học vui hôm nay, chúng mình sẽ tìm hiểu kiến thức sau đây nhé. Thứ nhất, chúng mình sẽ tìm hiểu kiến thức về máy bay. Và ít phút cuối chương trình sẽ là câu chuyện kiến thức gì? Mời Đức Dũng giới thiệu cho các bạn nghe đi.
5: Em sẽ dẫn các bạn đến nhà một loài chim. Loài chim này rất có ấn tượng và có lẽ ít ai cũng từng nghe về loài chim này đấy.
4: Nghe có vẻ tò mò đấy. Đức Dũng bật mí nho nhỏ trước về loài chim này để các bạn có thêm thông tin đoán xem loài chim đó là chim gì không?
5: Loài chim ấy nhỏ nhắn, cùng họ hàng nhà sẻ. Loài chim ấy có cái mào rất độc đáo.
4: Nghe vậy, chị vẫn chưa đoán ra được đâu. Vậy, chúng ta cùng lần lượt hành trình tìm hiểu những kiến thức trên các bạn nhé. Các bạn à, chắc hẳn là có rất nhiều bạn được đi du lịch xa bằng máy bay rồi phải không nào? Mỗi lần được đi bằng máy bay thì mình rất là thích thú các bạn ạ. Đức Dũng thì sao? Cảm nhận đi bằng phương tiện máy bay em có suy nghĩ gì?
5: Em luôn cảm thấy hồi hộp khi được rời khỏi mặt đất và ở trên không trong máy bay ạ. Dù đi một lần hay hai, ba lần, vẫn chung cảm giác đó chị Xuân Mai ạ.
4: Chắc chị em mình còn bận học, ít khi có dịp đi bằng máy bay, nên là có lẽ luôn có cảm giác háo hức ấy. Chứ nhiều người lớn đi công tác liên tục lại có cảm giác bình thường vì đó là công việc.
5: Vâng, cũng có lẽ là vì mình đi máy bay để đi chơi, đi du lịch thì cảm giác hồi hộp, háo hức càng tăng lên ạ.
4: Phải đấy.
5: Chị Xuân Mai ơi, ngồi trên máy bay, chị thích nhất là ngồi ở chỗ nào?
4: Thực ra, mỗi khi đăng ký vé, trên vé ghi chỗ nào thì mình ngồi đúng chỗ ấy. Nhưng trong những lần chị được ba mẹ cho đi bằng máy bay thì chị thấy chỗ cạnh cửa sổ máy bay là thích. Vì có lúc được nhìn qua ô cửa sổ được kỹ hơn này, thấy được cảnh bên ngoài rất là đẹp và hùng vĩ.
5: Em cũng thế chị Xuân Mai ạ, em thích ngồi cạnh cửa sổ trên máy bay lắm. À, mà em để ý thấy có lỗ nhỏ ở phía dưới cửa sổ, chị có thấy không?
4: Đúng rồi, chị đọc tài liệu khoa học về điều này rồi đấy. Lỗ nhỏ ở phía dưới cửa sổ máy bay, một bí ẩn nhỏ bé nhưng lại giữ một vai trò không thể thiếu trong thiết kế kỹ thuật của máy bay.
5: Vậy à, chị kể đi, tác dụng của lỗ thủng ấy là gì?
4: Chiếc lỗ nhỏ mang vai trò lớn. Đây, chị mở trang kiến thức này, chị em mình cùng đọc nhé.
5: Vâng ạ, em đọc trước nhé. Ngồi cạnh cửa sổ máy bay để ngắm nhìn bầu trời là sở thích của nhiều hành khách. Nếu đã từng đi máy bay, có lẽ bạn sẽ để ý thấy một lỗ nhỏ nằm ở phía cạnh dưới của cửa sổ.

0: Nhiều người lo lắng rằng lỗ thủng này có thể gây mất áp suất khi máy bay đạt độ cao hơn 10.000 mét, dẫn đến tai nạn. Thực tế, lỗ nhỏ này lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này có nhiệm vụ cân bằng áp suất cho máy bay. Hành khách ngồi bên cửa sổ trên máy bay thường tò mò về lỗ nhỏ trên cửa sổ. Không phải là một chi tiết thiết kế tình cờ, nhưng lỗ nhỏ này là kết quả của các nguyên tắc vật lý và an toàn nghiêm ngặt trong ngành khoa học hàng không. Các lỗ nhỏ này được gọi là lỗ thở hay lỗ tràn, nằm ở lớp kính thứ hai.
1: Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần biết về cấu tạo cửa sổ máy bay. Các bạn nghe mình đọc tiếp này. Cửa sổ gồm 3 lớp kính nhé. Lớp ngoài cùng chịu áp suất bên ngoài, lớp giữa có lỗ thủng nhỏ và lớp trong cùng bảo vệ hành khách được làm bằng vật liệu acrylic. Mục đích của lớp acrylic trong cùng để bảo vệ cho hai lớp phía ngoài. Lỗ thủng nhỏ gọi là lỗ thông hơi hoặc là lỗ cân bằng áp suất, cho phép không khí từ cabin đi qua, cân bằng áp suất giữa các lớp kính, đảm bảo chỉ lớp kính ngoài cùng chịu tác động trực tiếp. Khi máy bay càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm, áp suất không khí bên ngoài thấp hơn nhiều so với bên trong máy bay, gây ra nhiều tác động vật lý có hại đến cửa sổ máy bay. Hệ thống cân bằng áp suất bên trong máy bay sẽ điều chỉnh cho áp suất bên trong máy bay ở mức an toàn và dễ chịu cho hành khách. Lớp acrylic ở giữa và ở ngoài cùng cửa sổ máy bay sẽ phải chịu lực do áp suất chênh lệch gây ra. Cả hai lớp này đều có thể chịu được lực ép của áp suất. Song, nhờ có chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ nên chỉ có lớp ngoài cùng phải chịu lực.
0: Malo Monkern, giám đốc công nghệ của GKN Aerospace cho biết, mục đích của lỗ thở nhỏ nằm ở trên tấm giữa là để cân bằng giữa áp lực bên trong khoang hành khách và khoảng trống nằm giữa các tấm acrylic. Do đó, áp lực của khoang hành khách sẽ chỉ ảnh hưởng tới tấm ngoài cùng. Trong trường hợp tấm acrylic nằm ngoài cùng không thể chịu được áp lực, gần như không bao giờ xảy ra và bị nứt vỡ, tấm giữa sẽ đóng vai trò thay thế cho tấm ngoài. Dĩ nhiên, chiếc lỗ nhỏ trên tấm giữa sẽ cho một luồng khí nhỏ đi qua. Xong, hệ thống cân bằng áp lực sẽ giải quyết phát sinh còn lại. Trong trường hợp hiếm hoi xảy ra vụ việc một trong các tấm kính bị nứt vỡ, cấu trúc dự phòng của các tấm kính đảm bảo rằng áp lực không gây hại đến cửa sổ. Các tấm kính còn lại vẫn có thể chịu được áp lực, đảm bảo an toàn cho hành khách.
1: Fred Jensen, một chuyên viên kỹ thuật hàng không cao cấp của Boeing chia sẻ, chiếc lỗ này giúp ngăn hơi ẩm và tuyết bám tụ trên cửa sổ. Điều này lý giải vì sao cửa sổ của bạn không bị mờ đặc mỗi lần máy bay đi qua các đám mây. Trong những chuyến bay dài, một lớp tuyết mỏng có thể tích tụ trong khu vực xung quanh lỗ thở, vì nhiều chuyến bay có thể đạt đến độ cao mà không khí phía bên ngoài có thể sụt giảm ở mức âm 75 độ C.
0: Các bạn à, như vậy, những lỗ nhỏ trên cửa sổ máy bay tuy nhỏ bé nhưng lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và thoải mái cho hành khách trên không trung các bạn nhỉ? À, mà chị Xuân Mai và các bạn ơi, có một điều này chắc hẳn các bạn đã từng đi máy bay cũng biết rồi đấy.
1: Là điều gì vậy Đức Dũng? Để chị đoán xem nào. Chắc là nhiều điều cần lưu ý lắm, nhưng mà có khi chị biết là cần phải thắt dây an toàn này, và trong quá trình máy bay bay thì cần tắt các thiết bị điện thoại và các thiết bị điện tử cầm tay nữa. Và còn gì nữa nhở? À, mở tấm che cửa sổ, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và thắt dây an toàn mỗi khi máy bay cất hoặc là hạ cánh.
0: Ồ, chị Xuân Mai nhớ thế. Đúng là khi đi máy bay, chúng ta thường được tiếp viên nhắc nhở những thứ trên. Vậy tại sao chúng ta lại được yêu cầu như vậy? Và nó ảnh hưởng gì đến an toàn của máy bay hả chị Xuân Mai?
1: Đức Dũng và các bạn lắng nghe kiến thức này qua tài liệu mình sưu tầm được đây nhé. Từ năm 1991, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC đã ban hành lệnh cấm sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả điện thoại di động trên máy bay. Mặc dù là vào thời điểm đó, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA trên thực tế lại không cấm sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân. Đây là một vấn đề gây tranh cãi đến nay vẫn chưa có hồi kết. Lý do hàng đầu được FCC đưa ra là hoạt động của các thiết bị điện tử có thể phát ra sóng vô tuyến, gây nhiễu hệ thống điện tử nhạy cảm của máy bay. Máy bay được trang bị một loạt các hệ thống điện tử cho phép phi công và bản thân máy bay liên lạc với mặt đất, hỗ trợ định hướng và giám sát các trang thiết bị khác. Hệ thống này được gọi là hệ thống điện tử hàng không. Rất nhiều thành phần trong hệ thống sử dụng tín hiệu radio để gửi hoặc là nhận thông tin. Do đó, chúng tiềm năng bị nhiễu bởi các thiết bị sóng sử dụng tần số radio tương tự. Bức xạ tần số radio còn có khả năng ảnh hưởng đến dòng điện trong các dây dẫn do hệ thống điện tử hàng không có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy tác động của các thiết bị điện tử đối với hoạt động của máy bay, nhưng mà lệnh cấm này vẫn còn tồn tại. Và nhiều hãng hàng không trên thế giới đã hưởng ứng phương châm an toàn là trên hết.
0: Em đọc cùng với.
1: Ừ, Đức Dũng đọc tiếp đi.
0: Thêm vào đó, giai đoạn cất cánh và hạ cánh của máy bay được xem là hai giai đoạn quan trọng nhất đối với một chuyến đi máy bay và đòi hỏi phi hành đoàn phải tập trung cao độ, duy trì liên lạc với trạm kiểm soát hàng không ATC và đảm bảo hoạt động của tất cả các trang thiết bị trên máy bay. Các thiết bị điện tử khác như máy nghe nhạc, máy chơi game, laptop, v.v. phải được tắt trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh.
1: Ngoài việc loại trừ nguy cơ gây nhiễu, thì việc cấm sử dụng thiết bị điện tử cũng ngăn ngừa khả năng gây tổn thương cho các hành khách trong trường hợp máy bay giàn sóc khi đi vào vùng thời tiết xấu. Thiết bị có thể hất văng gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc cấm sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong quá trình cất, hạ cánh cũng giúp cho hành khách tập trung theo dõi các chỉ dẫn an toàn bay hơn và phi hành đoàn cũng không bị phân tâm khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, FCC còn đưa ra một lý do nữa là hoạt động của điện thoại di động hay là các thiết bị thu phát sóng có thể gây nhiễu mạng lưới truyền thông dưới đất. Phía FAA, cơ quan hàng không Liên bang Mỹ khuyến nghị hành khách nên chuyển về chế độ Airplane Mode bởi độ cao 30.000 feet tương đương với 9.144 mét, điện thoại không thể nhận được tín hiệu di động và nếu cứ liên tục dò tìm tín hiệu thì điện thoại sẽ nhanh chóng hết pin khi bạn hạ cánh.
0: Vào tháng 8 năm 2012, FAA đã bắt đầu xem xét việc nới lỏng sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trên máy bay, mặc dù điện thoại vẫn bị cấm. Trong quá trình cất, hạ cánh, thiết bị điện tử phải được giữ chặt trên tay hoặc đặt vào túi ghế phía trước. Tại Việt Nam, cả 3 hãng hàng không hiện tại đều cấm sử dụng các thiết bị di động trên máy bay và cho phép sử dụng một số thiết bị điện tử sau khi máy bay đã ổn định độ cao.
1: Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được vì sao nên tắt điện thoại khi trên máy bay rồi phải không nào?
0: Ồ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Phần tìm hiểu kiến thức về máy bay vẫn còn nhiều thứ lắm chị Xuân Mai và các bạn ạ. Có lẽ hẹn các bạn vào số tiếp theo của tuần tới nhé. Đã đến giờ mình hóa thân vào cậu bé yêu khoa học rồi. Tuần này mình mời các bạn đến nhà chim tước màu vàng. Các bạn đã từng nghe về loài chim này chưa?
1: Nào, mời các bạn cùng theo chân em Đức Dũng nhé.
0: Xin chào nhà chim tước màu vàng. Nhìn nhà các bạn lạ mắt thật. Mình chưa bao giờ biết đến chim nhà các bạn đấy. Nay mới có dịp đến chơi đấy.
2: Chào cậu bé. Nghe danh tiếng của cậu bé đã lâu. Là một cậu bé rất chăm chỉ tìm hiểu khoa học.
0: Hi, nhà chim tước màu vàng quá khen. Mình đúng là người rất đam mê khoa học. Nay đến nhà, các bạn chim tước màu cho mình phỏng vấn đôi chút về kiến thức nhà các bạn được không?
2: Nhất trí rồi. Cậu bé hỏi gì trước tiên?
0: Chim nhà các bạn nhỏ thật đấy nhỉ?
2: Tước màu vàng trưởng thành chỉ nặng từ 4,5 đến 7 gram thôi, với chiều dài tính cả đuôi thường không vượt quá 9,5 cm đấy.
0: Qua, hèn nào thân hình chim tước màu vàng xinh xắn thật.
2: Tước màu vàng là một loài chim dạng sẻ rất nhỏ.
0: Ừ nhỉ, nếu là loài chim dạng sẻ thì đúng là nhỏ nhắn. Thế cái lông chỏm trên đầu kia là thế nào? Tước màu vàng kể đi.
2: Lông chỏm đầu đầy màu sắc của loài chim chúng mình mang đến tên gọi của loài chim nhà chúng mình đấy. Và có thể nó được gọi là vua của những con chim trong văn hóa dân gian châu Âu.
0: Ồ, chỏm vàng nên tên gọi là tước màu vàng, có nét đặc biệt đấy. Thế chim trống và mái có khác nhau ở cái chỏm không vậy?
2: Tên gọi của chúng mình bắt nguồn từ chỏm lông màu vàng nằm dọc trên đỉnh đầu này, có cả ở con đực lẫn con cái. Con đực thì có màu đậm hơn so với con cái. Chỏm lông màu vàng này có thể dựng đứng lên để tạo thành một chiếc mào.
0: Wow, ấn tượng thật đấy.
2: Còn nữa nha, chim nhà mình có thể dựng hoặc là xếp gọn chỏm lông này lại tùy theo trạng thái cảm xúc, như là khi bị kích động này, hò reo hoặc là bị đe dọa.
0: Ồ, ra là vậy. Thân hình của tước màu vàng như thế nào?
2: Kích thước thì mình đã nói ở trên rồi đấy. Còn bộ lông thì cậu bé nhìn đây này, thân hình chúng mình được

0: khoác một lớp lông màu xanh lục hay là xám ô liu mềm mại. Phần dưới nhạt hơn, cùng với các vệt đen trắng ở cánh tạo nên vẻ ngoài vừa nhỏ nhắn vừa tinh tế.
1: Tước màu vàng phân bố ở những nơi nào vậy?
0: Một số phân loài được công nhận trên phạm vi phân bố rất lớn, bao gồm phần lớn của châu Á và châu Âu và các đảo Macaronesia.
1: Thức ăn của tước màu vàng là gì?
0: Tước màu vàng thích sống ở những khu vực rừng lá kim. Chúng mình chủ yếu là ăn côn trùng và động vật chân đốt nhỏ.
1: Nhà chim tước màu vàng có kẻ thù không?
0: Có chứ, kẻ thù lớn nhất của tước màu vàng là cắt hoa mai. Bên cạnh đó, chúng mình còn là con mồi của cắt tùng xám, cú nâu và cú tai dài.
1: Vậy à, loài chim nhà các bạn có nằm trong danh sách các động vật bị đe dọa không?
0: Không đâu, tước màu vàng không nằm trong danh sách động vật bị đe dọa, bởi số lượng quần thể ước tính từ 80 lên đến 200 triệu con cơ.
1: Cảm ơn nhà các bạn tước màu vàng đã cho mình hiểu biết về kiến trúc nhà các bạn. Mình phải về đây, hẹn gì khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn.
0: Chào cậu bé nhé. Tạm biệt.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn nghe cuộc trò chuyện của cậu bé yêu khoa học với nhà chim tước mào vàng, loài chim nhỏ nhất châu Âu. Câu chuyện do Đức Dũng đóng vai cậu bé, chị Hồng Nhung trong vai chim tước mào vàng.
1: Chương trình khoa vui của chúng mình đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc. Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Thúy Vi và Khúc Hát Trên Đường xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên kênh sóng phát thanh của báo và phát thanh trên Hải Phòng. Quý vị thân mến, vậy là một tháng mới lại bắt đầu rồi. Bước sang tháng 10 với những ngày thời tiết chắc hẳn là sẽ có phần dễ chịu hơn. Và cùng với đó thì cũng sẽ có rất nhiều những điều mới mẻ cũng đang đón chờ chúng ta phía trước. Và trong ngày đầu tiên của tháng 10 hôm nay thì Thúy Vi cũng rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, nơi mà những ca khúc sẽ được gửi đến từ các thính giả cùng những lời nhắn gửi dành cho những người mà quý vị yêu mến. Hy vọng rằng những giai điệu trong ngày hôm nay cũng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều những nguồn năng lượng tích cực và những phút giây thư giãn trên các cung đường di chuyển của quý vị. Quý vị đừng quên những cách thức vô cùng đơn giản để có thể yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua chương trình. Đó là quý vị có thể gọi điện về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi theo số máy là 0225 361 0969, hoặc quý vị có thể nhắn tin qua địa chỉ Zalo theo số máy là 0985 741 781. Cùng với đó thì nếu quý vị và các bác tài chúng ta có đang lưu thông trên các cung đường và có những thông tin hay khuyến cáo liên quan đến giao thông thì cũng hãy chia sẻ cùng với chương trình để có thể góp phần giúp cho những cung đường di chuyển của chúng ta có thể thuận lợi và an toàn hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian âm nhạc của Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay với một món quà âm nhạc đầu tiên được chúng tôi đáp ứng đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Nguyễn Hải Đăng. Bạn có yêu cầu một ca khúc quốc tế có tựa đề là TMO qua sự thể hiện của ca sĩ Trina G. Với ca khúc này thì bạn Nguyễn Hải Đăng cũng muốn gửi tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một ngày thật hạnh phúc, làm việc hiệu quả và luôn nhớ tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc quốc tế này nhé.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Ti Amo qua tiếng hát của Gina G, một ca khúc mang màu sắc pop dance khá là sôi động và trẻ trung, rất là dễ tạo không khí vui vẻ ngay từ những giai điệu đầu tiên, đúng không ạ? Đây là một bài hát với những cảm xúc trong chuyện tình cảm cũng khá là nhẹ nhàng, nhưng mà lại được thể hiện bằng tiết tấu vô cùng là rộn ràng, khiến cho chúng ta khi lắng nghe thì cũng dễ hòa mình vào những không khí tươi vui của ca khúc. Và hy vọng rằng ca khúc này cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn những nguồn năng lượng thật là tươi vui, tích cực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường trong những phút tiếp theo. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng. Ngày hôm nay thì thính giả có nhắn tin về cho chương trình và yêu cầu ca khúc có tựa đề Trạng Thái Mộng Mơ, một sáng tác của Đỗ Hoàng Long qua sự thể hiện của phiên bản nữ AI. Với ca khúc này thì bạn Quyết Thắng cũng muốn gửi tới người vợ của mình, đó là bạn Minh Hoàn, với lời nhắn là chúc vợ có một ngày ngập tràn niềm vui. Đồng thời thì bạn cũng muốn gửi tặng tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúc mọi người có ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và luôn tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

0: Quý vị vừa lắng nghe những giai điệu rất nhẹ nhàng của ca khúc Trạng thái mộng mơ, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận từ thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng, muốn gửi tới người vợ của mình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là yêu cầu âm nhạc nào và đến từ thính giả là ai, chúng tôi sẽ kết nối với một thính giả cũng đang chờ đầu dây bên kia, cũng sẽ lên sóng trực tiếp để chia sẻ với quý vị và các bạn. Vâng, Thủy Vi xin gửi lời chào đến thính giả.
1: Xin chào Thúy Vi, xin chào cùng quý vị thính giả nhé.
0: Dạ vâng ạ, anh Tuấn đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, lâu lắm rồi Thúy Vi mới lại được kết nối với anh Tuấn trên sóng của Khúc Hát Trên Đường ạ. Không biết là dạo này công việc và cuộc sống của anh thế nào rồi ạ? Vẫn bận rộn như mọi khi chứ ạ?
1: Vẫn bận rộn như mọi khi.
0: À thế ạ, ngày hôm nay thì anh có, thời điểm hiện tại thì anh có đang trong ca trực không ạ?
1: Anh đang đi bảo vệ ở chỗ trung tâm hội nghị thành phố này.
0: À thế ạ. À, vậy là ngày hôm nay, dạ vâng, mình vẫn đang trong giờ làm và mình cũng dành một chút thời gian để có thể là kết nối với Khúc Hát Trên Đường. Không biết là thời gian gần đây thì anh có điều gì vui muốn chia sẻ cùng với chương trình không ạ?
1: Vui thì cũng có mà buồn thì cũng có.
0: Dạ vâng, anh có thể chia sẻ một chút.
1: Vui là nhiều lúc cái nghề của mình nói chung là, phải nói thế nào nhỉ? Dạ. Chung là nhiều lúc mình cứ thấy kiểu chạnh lòng về công việc ấy.
0: À, có nghĩa là mình không có thời gian để dành cho gia đình đúng không ạ?
1: Nhất là mình biết là vợ con nó có thể thì vợ con thì hiểu được cho mình, nhưng mình ở những mặt đặt tư thế là người một người chồng và người cha thì đôi khi mình cũng thấy vợ mình nó hy sinh nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Đấy, trong mà chưa kể mỗi lần mà anh em đi làm nhiệm vụ đường xá đông xong rồi đến nơi những người ta biết thì người ta không sao, còn những người không biết thì họ dành những cái từ, những cái lời lẽ mà anh em thì nói chung cảm thấy nó hơi bị chạnh lòng.
0: Dạ vâng, cũng là một đặc thù của công việc rồi, cũng rất chia sẻ với anh Tuấn. Và nhưng mà Thủy Vi cũng rất là mừng là chị Nhà ở nhà thì cũng theo những dịp mà anh Tuấn có chia sẻ với Thủy Vi thì chị Nhà của anh Tuấn cũng là một người rất là biết chia sẻ với công việc của chồng đúng không ạ? Hy vọng rằng điều đó cũng là một niềm an ủi đối với anh Tuấn, để anh có thể là tiếp tục cống hiến với công việc của mình ạ. Không biết là với những ngày vừa qua thì anh có dành thời gian được nhiều cho gia đình của mình không? Có đi chơi đâu với gia đình không anh?
1: Đợt trung thu vừa rồi mình cũng gọi là tiếp tục một kỳ nghỉ phép.
0: Dạ.
1: Mình cho gia đình đi Phú Quốc.
0: À thế ạ. Thế là mình vẫn có thời gian để có thể là tận hưởng một kỳ nghỉ với gia đình rồi. Thì Vi cũng rất là vui cho anh. Vậy thì hôm nay đến với Khúc Hát Trên Đường thì không biết là anh Tuấn có yêu cầu một món quà âm nhạc gì và có những lời nhắn gửi đặc biệt được tới ai không ạ?
1: Thì hôm nay mình qua chương trình mình muốn gửi tặng một bài hát có cái tựa đề là Thiệp Hồng Sai Tên.
0: Dạ vâng.
1: Gửi đến người con gái tên T. Với dạ. Lời nhắn là ngày với một lời nhắn là ngày trước sai lầm của em là như nào nhỉ? Ngày trước chúng ta yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau.
0: Dạ.
1: Nhưng mà hôm nay ngày em lên xe hoa thì anh chỉ chúc em có được hạnh phúc thôi.
0: Dạ vâng, gửi tới một người bạn cũ đúng không ạ? Hy vọng rằng người bạn của anh thì cũng sẽ đón nhận được những lời nhắn gửi này của anh. Cho dù một mối quan hệ kết thúc thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta có thể bước tiếp, nhưng mà tuy không có thể hạnh phúc cùng nhau, nhưng mà nếu như mỗi người chúng ta có thể có được cho mình những hạnh phúc riêng thì đó cũng sẽ là những cuộc chia ly không có những gì phải hối tiếc nữa đúng không ạ? Ngay bây giờ thì Thủy Vi mời anh Tuấn và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên bản remix đúng không anh?

Vâng, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên bản remix, một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Nguyễn Thành Đạt, và cũng là yêu cầu âm nhạc mà ít phút vừa rồi thì anh Tuấn cũng có kết nối trực tiếp với chương trình và yêu cầu bài hát này. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả, đó là anh Đức có những số cuối điện thoại là 4286. Anh có gọi điện về cho chương trình và yêu cầu ca khúc Chẳng Cần Ngày Mai, một sáng tác của Phong Lê qua sự thể hiện của ca sĩ Trung UI. Với ca khúc này thì anh Đức cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình Khúc Hát Trên Đường và tất cả các thính giả đang nghe đài. Với lời nhắn là cảm ơn ekip chương trình cũng đã mang đến những giai điệu hay và đồng hành cùng các thính giả trên mỗi cung đường. Chúc chương trình ngày càng được yêu mến và chúc cho ekip luôn có thật nhiều năng lượng để có thể tiếp tục thực hiện những chương trình của kênh phát thanh. Còn đối với các thính giả thì anh Đức cũng muốn gửi lời nhắn, đó là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc thật là thư giãn với Khúc Hát Trên Đường và luôn tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Đức và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Chẳng Cần Ngày Mai.

Vâng, và đó là những giai điệu của ca khúc Chẳng Cần Ngày Mai, một sáng tác của Phong Lê qua sự thể hiện của ca sĩ Trung Yêu Ai. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi tặng tới quý vị và các bạn một yêu cầu âm nhạc cũng rất là ngọt ngào và dễ thương đến từ thính giả có nick Zalo là Ngọc Anh. Ngày hôm nay thì bạn có yêu cầu một ca khúc rất dễ thương có tựa đề là Em Bé, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của Amy và Carrick. Ca khúc này thì bạn là Ngọc Anh cũng muốn dành tặng cho một nửa yêu thương của mình. Bạn có nhắn gửi đó là: cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn, luôn quan tâm và cho em cảm giác được yêu thương. Mong rằng sau này cuộc sống có bận rộn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ vẫn luôn dành cho nhau thời gian và cùng nhau lưu giữ những điều nhỏ bé nhưng đáng yêu này. Vâng, quý vị thân mến, tình yêu thì đúng là chẳng cần những điều quá lớn lao. Đó là khi có một người luôn ở bên cùng chúng ta chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, quan tâm nhau từ những điều giản dị nhất. Và có lẽ là khi yêu đúng người thì chúng ta cũng có thể thoải mái được là chính mình. Những cô gái thì có thể đôi khi được làm em bé một chút, được yêu thương, được chiều chuộng một chút với người đàn ông của mình. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu vô cùng trẻ trung và dễ thương của ca khúc Em Bé, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ bạn Ngọc Anh ngay bây giờ.

0: Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Em Bé, một ca khúc rất là đáng yêu của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của Amy và Carrick. Có người thương rồi mới thấy là đôi khi lớn đến đâu thì trước mặt người mình yêu thì mình vẫn có thể trở thành một em bé chính hiệu, đúng không ạ? Các cô gái thì có thể là rất là tự lập, mạnh mẽ ở ngoài kia, nhưng mà khi mà về bên cạnh người thương của mình thì luôn thích được hỏi han, được quan tâm, được dỗ dành một chút. Và chắc cũng chẳng có gì đáng ngại khi mà lâu lâu thì được cho phép mình là em bé một chút, miễn là chúng ta có thể gặp được đúng người sẵn lòng yêu thương và nuông chiều mình. Bởi tình yêu thì chính là cảm giác mà chúng ta có thể được thoải mái là chính mình, được nhõng nhẽo một chút nhưng mà lại vẫn được thương, đúng không ạ? Hy vọng rằng ca khúc vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn một chút ngọt ngào, vui vẻ và những nguồn năng lượng thật là tích cực khi lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình sẽ tiếp tục là một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả, sẽ kết nối trực tiếp với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay để xem thính giả hôm nay là ai và ngày hôm nay thì đến với Khúc Hát Trên Đường thì có những lời nhắn gửi như thế nào thông qua ca khúc nào quý vị nhé. Vâng, Thúy Vi xin gửi lời chào đến thính giả ạ.
1: Và Thúy Vi nha.
0: Dạ vâng ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho Thúy Vi và các thính giả được biết không ạ?
1: Mình là Vũ, mình ở xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đấy ạ.
0: Dạ vâng. Anh Vũ hôm nay có đi làm không ạ?
1: Không, anh ăn rồi, anh chỉ ở nhà chơi thôi.
0: À, thế là mình có nhiều thời gian để có thể là lắng nghe các chương trình của kênh THP Giao thông đúng không anh? Và tương tác với Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay nữa. Không biết là với điều kiện thời tiết ở bên Kiến Thụy mình thế nào rồi anh? Hôm nay có nắng nóng không ạ?
1: Em ơi nóng quá em ạ.
0: Vẫn nắng nóng đúng không anh? Dạ vâng. Như vậy là chúng ta vẫn chưa thể cảm nhận được những không khí dịu mát của trời thu ngày ban ngày đúng không ạ? Phải đến tối thì có lẽ là chúng ta mới cảm nhận được chút cái không khí mát mẻ, dễ chịu một chút. Chứ ban ngày thì là vẫn rất là nắng nóng đúng không ạ? Đến với Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì không biết là anh Vũ có yêu cầu món quà âm nhạc nào và có những lời nhắn gửi đặc biệt tới ai không anh?
1: Anh muốn gửi bài hát yêu cầu bài hát Gió Đánh Đỏ Đưa để cho nó có mát được tí nào không?
0: Dạ, gió đánh đỏ đưa. Hy vọng rằng thời tiết sẽ mát hơn đúng không ạ? Dạ. Bên cạnh đó thì anh có những lời nhắn gửi gì muốn chia sẻ với chương trình không ạ?
1: Nhân dịp này muốn gửi tới ban biên tập của chương trình và đặc biệt MC TV xinh đẹp
0: Dạ.
1: Một lời chúc một ngày làm việc thật nhiều niềm vui,
0: Dạ
1: thật
0: vâng.
1: hiệu quả. Và với lại gửi tới tất cả các bác tài lái xe trên đường thật nhiều may mắn công trong công việc
0: Vâng, dạ vâng. Rất cảm ơn anh Vũ vì đã kết nối với Khúc Hát Trên Đường và có những lời nhắn gửi phải nói là cũng rất là chân thành tới ekip chương trình cùng các bác tài, các thính giả đúng không ạ? Và ít phút sắp tới thì Vi cũng rất mong rằng anh Vũ cũng sẽ có những phút giây thật là thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường và cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh THP Giao thông. Còn bây giờ thì Vi mời anh Vũ và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Gió Đánh Đò Đưa, một sáng tác của nhạc sĩ Chu Hồng Thông qua sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Hồng Duyệt.

Vâng, một ca khúc rất hay, ca khúc có tựa đề Gió đánh đò đưa, một sáng tác của nhạc sĩ Chu Hằng Thông qua sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và nữ ca sĩ Hồng Duyên. Cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng đến từ anh Vũ, cũng vừa mới kết nối trực tiếp với chương trình Khúc Hát Chia Đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình, chúng tôi đáp ứng một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả thân thiết của chương trình Khúc Hát Chia Đường. Thính giả có địa chỉ Zalo là Nam HD. Ngày hôm nay thì anh Nam cũng có nhắn tin về cho chương trình và yêu cầu ca khúc có tựa đề Tự do như cơn gió để gửi tặng tới tất cả các thính giả của chương trình, với lời nhắn là chúc cho các thính giả sẽ có một ngày nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Vâng, rất cảm ơn những lời chúc đến từ thính giả Nam HD. Quý vị thân mến, ca khúc Tự do như cơn gió do một nữ ca sĩ trẻ có tên là Phương Trinh, nghệ danh kết hợp trên mạng là Xanh, sáng tác phần lời và sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ phần phối khí cũng như là tạo giọng hát. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, đó là những giai điệu của ca khúc Tự Do Như Cơn Gió, một ca khúc có những giai điệu rất là tươi vui, trẻ trung, hy vọng rằng cũng đã đem đến cho quý vị thính giả những phút giây nghe nhạc thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình, Thúy Bích mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo được gửi tới từ anh Quân có những số cuối điện thoại là 3883. Anh Quân có gửi tặng ca khúc có tựa đề Không Lời, một sáng tác của nhạc sĩ Trích Minh qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Với ca khúc này thì anh Quân cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một tháng mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và mọi điều thuận lợi. Mong rằng tháng 10 cũng sẽ mang đến thật nhiều điều tốt đẹp với mọi người. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Quân và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Không Lời qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm.

Vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Không Lời qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả có nick Zalo là Tâm Nguyễn, có gửi tặng một ca khúc có tựa đề Lời Tạm Biệt Chưa Nói, một sáng tác của Kaiding qua sự thể hiện của Grady, Kaiding và Orange. Với ca khúc này thì bạn Tâm Nguyễn cũng muốn gửi tặng dành cho một người cũng đã từng rất quan trọng đối với mình, và bạn cũng có một lời nhắn gửi, đó là có những điều trước đây thì mình nghĩ rằng có rất là nhiều thời gian để nói, nhưng rồi đến lúc mỗi người bước sang một con đường khác nhau thì lại chẳng còn cơ hội nữa. Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của mình, và mong rằng bạn cũng sẽ luôn có được những sự bình yên dù sau này chúng ta còn gặp lại hay không. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một lời nhắn tuy mà có chút buồn nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Trưởng thành chính là chúng ta học cách chấp nhận. Không phải chuyện nào thì cũng có một lời kết thật là trọn vẹn, nhưng mà những điều đẹp đẽ nhất thì cũng đã từng có và vẫn rất đáng được trân trọng. Và bây giờ thì Thủy Vi mời bạn Tâm Nguyễn và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Lời Tạm Biệt Chưa Nói.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi đáp ứng đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Khánh Ly. Bạn có yêu cầu ca khúc có tựa đề Tình Đầu Quá Chén, một sáng tác của Quang Hùng Master D qua sự thể hiện của Quang Hùng Master D, Native, Eric và Pháp Kiều. Ca khúc này thì bạn Khánh Ly cũng muốn gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Với lời nhắn là xin gửi lời chúc tháng mới đến tất cả thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người có một tháng 10 thật nhiều năng lượng, gặp nhiều may mắn và mọi công việc đều thuận lợi. Ngay bây giờ thì mời bạn Khánh Ly và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Tình Đầu Quá Chén.

Vâng, quý vị thân mến, những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả, đó là bạn Ngọc Mai, có những số cuối điện thoại là 1854. Bạn có yêu cầu ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60, đó là một sáng tác và thể hiện bởi nữ ca sĩ Orange, để gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc Gặp lại năm ta 60 cũng đã khép lại hành trình âm nhạc hôm nay của Khúc hát trên đường. Hy vọng rằng những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên các hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý vị đã gửi về chương trình những yêu cầu âm nhạc và những lời nhắn gửi ý nghĩa. Chúc quý vị có một tháng mới với công việc thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Vi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
2: Thúy Vi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của Sống phong cách. Quý vị thân mến, từ những phím đàn đen trắng, người chơi có thể tạo nên những giai điệu khác nhau, khi nhẹ nhàng, sâu lắng, lúc lại rộn ràng và đầy năng lượng. Đằng sau mỗi bản nhạc là cả một quá trình làm quen với từng nốt nhạc, luyện tập từng động tác và học cách đưa cảm xúc của mình vào giai điệu. Với nhiều người, piano bắt đầu từ một sở thích nhỏ, rồi dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Người học tìm thấy niềm vui khi chinh phục được một bản nhạc mới, sự thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, hay đơn giản là một khoảng thời gian được ngồi lại với chính mình. Từ những câu chuyện ấy, Sống phong cách hôm nay sẽ cùng quý vị khám phá sức hút của piano, nơi mỗi phím đàn đều có thể kể một câu chuyện, và mỗi giai điệu lại mang theo một cung bậc cảm xúc riêng.
3: Sống chất.
2: Từ những em nhỏ bắt đầu làm quen với âm nhạc, đến những người trưởng thành tìm cho mình một thú vui mới, piano hiện diện trong hành trình khám phá âm nhạc của nhiều lứa tuổi. Với trẻ nhỏ, việc học đàn có thể bắt đầu từ mong muốn làm quen với âm nhạc, rèn luyện sự tập trung và kiên trì. Trong khi đó, nhiều người trưởng thành lại lựa chọn piano như một sở thích, một cách thư giãn sau những giờ học tập, làm việc, hoặc đơn giản là để thực hiện niềm yêu thích với âm nhạc mà trước đây chưa có cơ hội theo đuổi. Dù bắt đầu ở độ tuổi nào, việc học piano đều cần sự kiên nhẫn và quá trình tập luyện đều đặn. Từ những nốt nhạc đầu tiên, những động tác còn vụng về, cho đến khi có thể tự mình hoàn thành một bản nhạc yêu thích, mỗi bước tiến đều mang lại một niềm vui riêng. Và với mỗi người, cây đàn cũng có thể trở thành một người bạn đồng hành, nơi họ tìm thấy sự thư giãn và những cảm xúc rất riêng qua từng giai điệu. Trong số những người đang theo đuổi niềm yêu thích ấy, có em Đỗ Thị Thùy Trâm, hiện là học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Tô Hiệu. Đã có khoảng 6 năm gắn bó với piano, từ những ngày đầu làm quen với các phím đàn cho đến hiện tại, cây đàn đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình học tập và khám phá âm nhạc của em. Sau đây là những chia sẻ của em Thùy Trâm về hành trình học piano và những cảm xúc em tìm thấy qua từng phím đàn.
4: Vào năm lớp 1 thì em hay xem những cô chú gọi là người nổi tiếng đánh đàn, em thấy hay nên là em mới theo. Có một cái bài em thấy khó nhất là bài Over and Over. Bài đấy lúc đấy là em mới lên level 2 thôi. Em đánh, em quen level 1 rồi nhưng em đánh level 2 nó khó quá. Những cái nốt như là nốt móc đơn em thấy nó khó nên là em bị trục trặc.

0: các bài đấy nhiều nhất. Em luyện tập ở nhà nhiều hơn và em hỏi ý kiến cô giáo nhiều hơn để cô cải thiện cho em. Khi mà em đánh đàn thì em cảm giác như là giúp em giảm căng thẳng hơn. Khi mà học những cái bài tập khó giúp cho em biết cách kiên nhẫn, tập trung. Và đặc biệt là em có thể dạy những cái bạn mà muốn học piano giống em có thể dạy các bạn ấy được. Như là bạn của em cũng rất là thích môn piano.
1: Đánh thức cảm hứng.

0: tiếp nối câu chuyện của những người học đàn, phía sau mỗi bước tiến của học viên luôn có sự đồng hành và hướng dẫn của những người thầy, người cô. Với họ, niềm vui không chỉ nằm ở việc truyền đạt kỹ thuật hay giúp học viên chơi được một bản nhạc, mà còn ở việc chứng kiến sự thay đổi của từng học viên qua thời gian. Từ những bước đầu còn bỡ ngỡ, rụt rè trước cây đàn, đến khi có thể tự tin ngồi xuống và chơi những giai điệu đầu tiên. Gắn bó với công việc giảng dạy piano tại một trung tâm ở Hải Phòng, cô giáo Bùi Thị Thúy Hằng đã có nhiều năm đồng hành cùng các học viên ở những độ tuổi khác nhau. Tình yêu dành cho tiếng đàn piano cũng chính là điều đưa chị đến với công việc này. Càng gắn bó, chị càng tìm thấy niềm vui trong từng bước tiến nhỏ của học trò. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của cô giáo Bùi Thị Thúy Hằng về hành trình đến với piano và những câu chuyện phía sau công việc dạy đàn. Dạ vâng, theo cô giáo thì điều gì tạo nên sức hút riêng của piano so với những loại nhạc cụ khác ạ?
1: Điều đặc biệt ở piano đó là nó có rất nhiều màu sắc khác nhau. Nó chỉ là một cây đàn thôi, các bàn nhìn nó không có sự chuyển âm thanh như đàn organ đâu. Nhưng mình có thể chơi những giai điệu, có thể tạo hòa âm, có thể tạo tiết tấu và gần như là có thể tạo được một cái không gian âm nhạc một cách hoàn chỉnh nhất. Chứ không như đàn organ mình có thể thay đổi âm thanh khác nhau.
0: Nhiều người cho rằng thì học piano cần phải có năng khiếu. Theo chị thì năng khiếu có phải là yếu tố quyết định để một người có thể chơi piano tốt hay không ạ?
1: Có rất nhiều người phụ huynh hỏi cô giáo như vậy sau một thời gian con học với cô. Thì theo tôi thì năng khiếu có thể là một lợi thế, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định để con học có thể học piano được hay không. Đấy, có những bạn cảm âm rất là tốt, tiếp thu rất là nhanh. Đó chắc chắn là một thuận lợi, nhưng mà để chơi được piano tốt thì có rất nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như phương pháp học này, sự chăm chỉ này, khả năng tập trung và đặc biệt là sự kiên nhẫn, kiên trì. Đó.
0: Ngoài kỹ thuật chơi đàn thì piano có thể giúp người học rèn luyện những kỹ năng và phẩm chất nào ạ?
1: Piano đã rèn luyện cho mình rất là nhiều thứ. Thứ nhất là sự tập trung và khả năng ghi nhớ. Sau đó là sự phối hợp giữa hai tay và khả năng lắng nghe và xử lý thông tin. Đấy, bạn có thể vừa đánh và vừa nghe mình tay phải hay tay trái mình đánh sai chẳng hạn. Và điều quan trọng nhất mà piano mang lại đó là sự kiên nhẫn, kiên trì cho một người.
0: Vâng. Vậy thì với trẻ em thì việc học piano có thể mang lại những thay đổi như thế nào trong khả năng tập trung, cảm thụ âm nhạc và sự kiên trì ạ?
1: Với các em nhỏ thì mình nghĩ điều dễ nhận thấy nhất đó là khả năng tập trung tốt hơn và sự kiên nhẫn, kiên trì tốt hơn. Ban đầu thì có thể con chỉ muốn ngồi vào đàn vì thấy vui thôi, đánh lên những tiếng nó hay thôi. Nhưng để chơi được một bài, con cần phải tập trung nghe giáo viên này, nhớ nốt, nhớ tiết tấu, nhớ vị trí ngón tay và cần phải luyện đi luyện lại rất là nhiều lần. Đấy, dần dần thì con sẽ hình thành được thói quen tập trung vào một việc trong một khoảng thời gian nhất định. Và tôi rất thích cái khoảnh khắc mà các bạn nhỏ chơi được một bài. Đấy, các bạn thích lắm.
0: Còn với người trưởng thành thì sao ạ? Khi mà họ tìm đến piano giống như là một sở thích thì chị nhận thấy họ thường tìm kiếm điều gì ở bộ môn này ạ?
1: Tôi thấy người lớn đến với piano có rất nhiều lý do. Có người thì ngày nhỏ thích piano nhưng chưa có điều kiện học. Có những người sau những giờ làm việc muốn tìm một sở thích để thư giãn. Cũng có những người đơn giản muốn dành một chút thời gian để cho bản thân cải thiện cái cảm xúc, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc ấy. Và tôi thấy điều khá thú vị là người lớn học piano thường không quá đặt nặng cái chuyện là phải chơi thật giỏi hay phải đạt một cái thành tích nào đó. Nhiều khi chỉ cần sau một ngày làm việc là bạn ấy có thể ngồi xuống bên một cái cây đàn và chơi một cái bản nhạc mình thích và tận hưởng cái khoảng thời gian đó thôi. Đó là một cách để cân bằng cuộc sống của mỗi người rồi.
0: Theo chị thì điều gì khiến một bản nhạc piano trở nên có cảm xúc thay vì chỉ đơn thuần là chơi đúng các nốt nhạc ạ?
1: Tôi nghĩ chơi đúng nốt mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Để một bản nhạc mà có cảm xúc thì người chơi phải hiểu mình đang chơi cái gì. Ví dụ như cái đoạn này thì mình cần nên đánh nhẹ nhàng thôi này. Một câu này mình muốn đánh đến đâu, chỗ nào cần phải nhấn, chỗ nào cần phải thả lỏng tay ra, chỗ nào cần phải mạnh hơn, chỗ nào cần nhẹ hơn. Và điều quan trọng nhất là người chơi phải thực sự cảm nhận được cái giai điệu đó. Và tôi thường nói với học

0: nguyên nhân của mình rằng là hãy coi như mình đang kể một cái câu chuyện, và các nốt nhạc sẽ là những từ ngữ, còn cách mình chơi thì chính là cách mình kể cái câu chuyện đó.
1: Bí kíp sống phong cách.
2: Học piano là một hành trình cần sự kiên trì, vì vậy đừng đặt áp lực phải chơi thật nhanh hay thật giỏi ngay từ những buổi đầu. Với người mới bắt đầu, hãy làm quen từ những bài đơn giản, tập đúng tư thế và kỹ thuật cơ bản, sau đó nâng dần độ khó theo khả năng của mình. Việc duy trì một khoảng thời gian luyện tập đều đặn mỗi ngày cũng hiệu quả hơn so với việc chỉ tập thật nhiều vào một vài ngày rồi bỏ quên cây đàn. Bên cạnh kỹ thuật, hãy dành thời gian lắng nghe và cảm nhận âm nhạc. Khi đã nắm được những kiến thức cơ bản, người học có thể lựa chọn những bản nhạc mình yêu thích để tạo thêm hứng thú. Nếu gặp một đoạn nhạc khó, thay vì nóng vội, hãy chia nhỏ từng phần, luyện từng tay rồi ghép lại. Mỗi lần chơi được thêm một đoạn, hoàn thành một bản nhạc hay đơn giản là nhận ra mình tiến bộ hơn ngày hôm qua đều là những niềm vui rất đáng trân trọng. Và quan trọng nhất, hãy để piano trở thành một khoảng thời gian dành cho chính mình. Sau những giờ học tập, làm việc hay những ngày bận rộn, vài phút ngồi trước cây đàn, thả tay trên từng phím và lắng nghe giai điệu vang lên cũng có thể mang lại sự thư giãn và cân bằng. Bởi khi việc học đàn xuất phát từ niềm yêu thích, mỗi phím đàn sẽ không còn chỉ là một nốt nhạc mà trở thành một cách để chúng ta thể hiện và kết nối với cảm xúc của mình. Hành trình làm quen và gắn bó với piano luôn cần sự kiên trì nhưng cũng mở ra những niềm vui rất đặc biệt. Dù là một em nhỏ bắt đầu khám phá âm nhạc hay một người trưởng thành tìm đến piano như một sở thích, mỗi người đều có thể tìm thấy những phút giây thư giãn và những cảm xúc riêng bên cây đàn. Đằng sau mỗi giai điệu vang lên là quá trình luyện tập, sự đồng hành của người thầy, người cô và tình yêu dành cho âm nhạc. Khi những ngón tay chạm xuống phím đàn, mỗi bản nhạc không chỉ được tạo nên bởi những nốt nhạc và kỹ thuật mà còn chứa đựng cảm xúc, sự sáng tạo và dấu ấn riêng của người chơi. Chuyên mục Sống Phong Cách sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Đô thị chuyển động.
4: Đô thị chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện người dân tại tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi tự nguyện hiến đất làm đường. Tiếp nối, mời quý vị cùng đến với kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, để những con đường mở tương lai. Phường Thạch Khôi hôm nay, những bức tường rào đã lùi lại, có những khoảng sân trước nhà đã nhỏ đi, và đâu đó có người mang nỗi niềm đằng sau một quyết định hiến đất. Nhưng cuối cùng họ vẫn mở được. Những câu chuyện không dừng lại ở hai chữ cam kết dành cho người dân trong mỗi một biên bản hiến đất, mà đây còn là cam kết mới cho cả chính quyền địa phương. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho rằng:
6: với chính quyền thì trước hết khi đã triển khai đối với các hộ dân thì phải thực hiện theo đúng cái cam kết. Đấy là đầu tư những các cái tuyến đường nó phải đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến cái sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng phải cam kết với các hộ dân ấy, là có nhiều hộ thì cũng băn khoăn về cái việc là tiếp tục là phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai ấy. Thì chúng tôi cũng đã giải thích một cách cũng rất là rõ ràng, cam kết đối với các hộ là sau khi thu hồi đất thì sẽ điều chỉnh lại các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế mà những trường hợp mà muốn cấp đổi lại giấy chứng nhận thì chúng tôi cũng hướng dẫn và sẽ giải quyết những các cái thủ tục về hành chính về đất đai cho các hộ dân một cách thuận lợi.
5: Khi người dân đã tự nguyện trao đi tài sản của mình thì điều họ trao đi không chỉ là đất, đó còn là một sự gửi gắm vào chính quyền nhân dân.
7: Hiện tại là đất nhà chú là hãng của chồng đến nhà em, tức là sang đất hãng của bà cụ là cho về sau này là chưa vào, bây giờ nhà chú còn bìa trước nhà chú thì có rồi. Thế sau này thì cán bộ phường xã cũng vận động mà thôi hiến đất, sau đó thì tổ chức làm lại nhà làm về nhà đấy. thì mình nhất trí và theo phương án đấy thì đồng ý thì tôi cho yên ổn, sau này đất anh em nó về anh em nó không còn chống đến nhau nó phức tạp. Cán bộ phường xã là

0: cũng kiên quyết lắm mới làm được.
1: Ông Nguyễn Thành Tuấn, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Thạch Khôi cho biết, khi người dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường, thì chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm để hài hòa lợi ích, để người dân không chỉ đồng thuận mà còn tin tưởng hơn.
2: Đối với các cái tuyến đường mà hiến đất ấy, thì người dân cũng được cái lợi. Thì trước đây thì cái việc cấp giấy cũng có thể là nhiều cái thời điểm khác nhau, hoặc một số hộ dân thì chưa được cấp giấy cái quyền sử dụng đất, thì chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị đo đạc là cũng đo toàn bộ cái thửa đất của người dân để cho người dân cấp cái giấy chứng nhận mới, trên tinh thần là công khai, dân chủ, hỗ trợ người dân nhanh nhất và các cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để bà con đồng thuận. Phường cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái cách làm hiệu quả này đối với các tuyến đường đủ điều kiện trên nguyên tắc là tự nguyện, công khai, dân chủ, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và nhân dân, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Khôi.
1: Mỗi chữ ký là một sự đồng thuận, phía sau là cả một chuỗi công việc phức tạp liên quan đến nhiều gia đình. Tiếp đó là việc đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, thi công và cuối cùng là chất lượng công trình. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thạch Khôi, mỗi dự án dù lớn hay nhỏ sẽ rất khó nếu không có sự ủng hộ của người dân. Ở tổ dân phố Phú Tảo, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
3: Khi thực hiện công tác giải phóng bằng, các hộ phá dỡ và bàn giao mặt bằng trước, trong đó cũng chưa trông chờ cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, đã thực hiện trước để đơn vị thi công đảm bảo cái tiến độ thực hiện trong năm 26, thì người dân rất tin tưởng và hiện nay chúng tôi cũng đang đảm bảo toàn bộ kỹ thuật theo những thiết kế và quy định duyệt, thì đến nay dự án thì cũng cơ bản là hoàn thành xong cái phần công thoát nước và những cái hạ tầng kỹ thuật, và trong thời gian tới thì ban quản lý dự án cùng với vị các nhà thầu sẽ phải cố gắng hoàn thành cái dự án trong năm 26 đưa vào sử dụng để là cho bà con đón được cái Tết vui vẻ và ấm cúng.
1: Cùng được biết, cùng được bàn, cùng giám sát và cùng thụ hưởng thành quả. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những lời vận động, nó còn được kết nối bằng những kết quả mà mọi người cùng nhìn thấy. Đó là những con đường được hoàn thành, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, và những mét đất người dân từng nhường lại bắt đầu có một hình hài mới. Ông Đàm Văn Biển, người dân tổ dân phố Phú Tảo, bày tỏ.
4: Trước hết là phải có niềm tin, thứ hai là cũng là gắn liền với quyền lợi của mình. Mình cũng được hưởng đường xá này khác, cũng phấn khởi. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là này, tức là làm thế nào thật nhanh. Đã khi khởi công là phải nhanh, đấy, để có đường đẹp ngay, thế thôi.
1: Câu chuyện mở đất ở Phú Tảo giờ đây đang được viết tiếp tại tổ dân phố Phú Lễ, tổ dân phố Trần Thái Nguyễn và nhiều nơi khác trên địa bàn phường Thạch Khôi. Phong trào hiến đất làm đường đang được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành giữa nhà nước và nhân dân, giữa niềm tin tưởng và sự kỳ vọng đổi thay trên quê hương. Ông Nguyễn Văn Nhã, bí thư chi bộ tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi cho biết.
5: Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin phải được tạo dựng qua từng việc, khi mà người dân thấy chính quyền làm đúng, công khai và con đường thực sự được làm thì họ sẽ tiếp tục đồng thuận. Thì sau khi bà con hiến đất ấy, thì cái tuyến đường sẽ được mở rộng. Trước mắt là phục vụ cho chính bà con, nhân dân trong tổ dân phố, bản thân bà con cũng là người hưởng thụ.
1: Có lẽ đây mới là phép thử đơn giản nhất. Sự tự nguyện của nhân dân đã được xây dựng bằng sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mặt khác, sau khi con đường hoàn thành, người dân thấy quyết định của mình được đáp lại bằng một giá trị cụ thể.
6: Cống hiến là cái nghĩa vụ của dân và đây là cái trách nhiệm của mọi người dân. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là làm cho khu phố, phường mình được khang trang thịnh vượng. Bà rất phấn khởi và cũng động viên con trai là con dâu con trai rất phấn khởi. Ngoài ra còn vận động mấy chị em trong xóm là người ta rất là nhiệt tình.
7: Thâm tâm của tôi đi, thì tôi nghĩ như thế này, đây việc làm đường là làm cho dân, trong đó có gia đình nhà mình. Thế thì bây ai cũng không muốn hiến, thì ai người ta đến đây ta hiến để cho mình được hưởng cái chỗ đẹp này. Thế thì bây mình muốn đẹp cho tập thể, nhưng mà đẹp của nhà mình nữa.
8: Phải thấy rằng là tập thể người ta làm, là mình phải hưởng ước, phải ủng hộ. Đừng có năn tan băn khoăn một cái gì cả. Thế thì bây giờ mình phải nghĩ cái lâu dài, chứ bây giờ cứ nghĩ cá nhân mình. Cái tư hữu thì nó tùy, nhưng mà có những cái ta phải hy sinh.
9: Làm được con đường như này thì quá tuyệt vời. Đường như thành phố quá đẹp, làm thì tôi nhất trí hiến đất ngay. Cả xóm người ta nhất trí, nếu mà làm ta hiến đất hết.
10: Cô nghĩ là toàn dân người ta cùng làm thì mình cũng cùng làm, mình giữ đất để làm cái gì. Nhà cô cả hai vợ chồng cô giơ cả hai chân lên tay đồng.

0: Mấy ngày cô vẫn khuyến khích động viên mọi người nên là nên làm đi. Đây này bà chị bên cạnh này, bà có một cái tí này, bà bảo tôi mới mua làm vào sổ đỏ rồi, bảo là chị làm vào sổ đỏ nhưng bây giờ tất cả người ta cùng làm, chị cũng làm đi cho nó sạch sẽ gọn gàng. Cô thấy làm những cái xóm này là nhà nào người ta cũng đồng ý làm hết, nhất trí hết.
1: Những câu trả lời khác nhau nhưng có một điểm chung là người dân không chỉ nói về phần đất của họ đã cho đi, họ đang nói về thứ họ chờ đợi nhận lại: một con đường khang trang dài rộng hơn, một không gian sống tốt hơn và một tương lai tốt hơn cho chính cộng đồng của mình. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn và là một trong những phường trọng điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, động lực của khu vực phía Tây Hải Phòng. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi cho rằng, khi nhà nước và nhân dân đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì việc khó khăn đến mấy cũng có thể thực hiện được.
2: Sau khi người ta đã nhìn thấy thực tế cái việc làm của chính quyền, thực hiện của chính quyền, chủ trương đúng, triển khai đúng, có hiệu quả trong thực tế, cho nên người dân người ta rất là tin tưởng. Tin tưởng là người ta từ cái đó thì cũng lại có thêm cái động lực để đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của phường sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn nữa để đáp ứng được cái mong mỏi, cái nguyện vọng người dân của địa phương.
1: Câu chuyện mở đất tại Thạch Khôi cho thấy, khi những phần đất được người dân nhường lại để trở thành những con đường đi chung, luôn cần một điều, ấy là trách nhiệm của chính quyền sau sự đồng thuận từ phía người dân. Phía sau một con đường được mở là giao thông thuận lợi, một giai đoạn phát triển mới. Và sâu xa hơn, đó là con đường được làm nên bằng sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa nhân dân với chính quyền nhà nước và giữa những cam kết cùng với niềm tin đặt trọn.

0: vị và các bạn vừa nghe phần 2 của phóng sự Mở đất, mở lòng, những con đường, mở tương lai. Đến đây, chuyên mục Đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
2: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
3: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
4: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Phương Liên và Bánh Xe Âm Nhạc xin chào quý vị và các bác tài thân mến. Thưa quý vị, có một miền đất mà đường đi nhiều khi không chỉ được tính bằng cây số mà còn được nối dài theo những dòng sông. Nơi ấy, chợ họp trên mặt nước, vườn cây soi bóng xuống kênh xanh, tiếng máy xuồng hòa cùng câu hò, điệu lý, tạo thành thanh âm riêng, không thể trộn lẫn. Đó là miền Tây Nam Bộ. Vùng đất của phù sa, cây trái và những con người hào sảng, nghĩa tình. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ gặp một miền Tây vừa mộc mạc, sâu lắng, vừa tươi trẻ, rộn ràng. Chuyến đi về miền Tây được mở đầu bằng tiếng hát hào sảng của bài ca Đất Phương Nam. Ca khúc mở ra một không gian rộng lớn, hùng hậu của vùng đất chín rồng. Ca khúc do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ phổ từ lời thơ Lê Giang, từng gắn bó sâu đậm với bộ phim truyền hình Đất Phương Nam. Ngay từ những câu nhạc đầu tiên, người nghe đã có cảm giác như đang đứng trước dòng Cửu Long cuộn chảy, nhìn những cánh chim trải rộng trên bầu trời và nghe bước chân của lớp người đi mở đất. Giai điệu

mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, lúc khoáng đạt, hào hùng, khi lại da diết như một câu hò từ xa vọng tới. Bản thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc càng làm nổi bật quy mô sử thi của tác phẩm. Đó là khúc hát về thiên nhiên trù phú, về sức sống kiên cường và nghĩa khí của con người phương Nam qua bao biến thiên của lịch sử.

Từ những nhánh sông Nặng Phù Sa, Bánh Xem Nhạc tiếp tục đưa chúng ta về nơi tận cùng của miền Nam Tổ quốc, ca khúc Áo Mới Cà Mau của nhạc sĩ Thanh Sơn. Cái tên Áo Mới gợi lên hình ảnh một vùng đất đang từng ngày đổi thay nhưng vẫn giữ gìn nguyên vẹn vẻ đẹp phóng khoáng và chân tình. Trong lời ca, Cà Mau hiện ra qua những địa danh gần gũi, những cánh rừng, dòng sông và sản vật làm nên bản sắc của miền đất cuối trời. Giai điệu tươi sáng, nhịp nhàng, mang dáng dấp của một chuyến du ngoạn khiến người nghe vừa muốn ngân nga, vừa muốn xách ba lô lên đường. Giọng hát ngọt và sáng của Dương Hồng Loan tạo nên cảm giác trẻ trung nhưng vẫn đậm chất quê hương. Đằng sau bức tranh vui rộn ràng ấy là niềm tự hào về Cà Mau, vùng đất từng xa xôi, cách trở, nay đang khoác lên mình diện mạo mới mà nghĩa tình vẫn vẹn nguyên.

Rời không gian hùng tráng của đất phương Nam, chương trình đưa người nghe về một miền quê nhỏ bé và dịu dàng. Em đi trên cỏ non của nhạc sĩ Bắc Sơn. Cả khúc chạm vào ký ức bằng đường đê, nhịp cầu tre, luống rau càng cua, hàng bông bưởi trắng và bản chân trẻ thơ từng sợ lấm bùn. Giữa bức tranh ấy còn có bóng dáng người cha cúi xuống cõng con qua đường khó. Một chi tiết giản dị nhưng đủ làm mềm lòng người nghe. Âm hưởng dân ca Nam Bộ được viết nhẹ như lời kể. Mỗi câu nhạc chậm rãi đưa ta trở về những ngày thơ bé. Phương Mỹ Chi thể hiện tác phẩm bằng chất giọng trong trẻo, cách luyến láy mềm mại và cảm xúc chân thành. Qua tiếng hát ấy, quê hương không còn là một địa danh trên bản đồ. Quê hương là nơi lưu giữ tình cha mẹ, những bước chân đầu đời và những kỷ niệm càng đi xa.

Miền Tây vào mùa mưa mang một vẻ đẹp rất riêng. Bầu trời có thể bất chợt tối lại, gió cuốn qua cánh đồng rồi cơn mưa ào xuống mái lá bờ tre. Trong Xa Mưa Dông, nhạc sĩ Bắc Sơn không chỉ tả cảnh mưa quê mà còn gửi vào đó nỗi buồn của chia xa, chờ đợi. Từng câu hát mang dáng dấp lời ru, câu lý, khi rơi chậm như hạt mưa ngoài hiên, lúc dâng lên thành nỗi nhớ khắc khoải. Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc bằng chất giọng ngọt nhưng không quá mềm. Những đoạn ngân và luyến láy mang lại cảm giác buồn trong trẻo, không bi lụy. Ca khúc cho thấy vẻ đẹp đặc biệt trong âm nhạc Bắc Sơn. Từ những chi tiết rất đời thường của làng quê, ông có thể mở ra cả một thế giới tình cảm sâu xa. Rồi cơn mưa sẽ qua, nhưng dư âm của một mối tình, một lời hẹn hay bóng dáng quê nhà vẫn còn ở lại rất lâu.

Quý vị và các bác tài đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Nếu lộ trình của mình có những thông tin giao thông, những cảnh báo giao thông, quý vị hãy nhớ hotline của chúng tôi là 0225 3610 969, luôn sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Theo sóng nước sông Tiền, Bánh Xem Nhạc đưa chúng ta về với Bến Tre, xứ sở của những hàng dừa xanh và những miệt vườn trĩu quả. Hương tình Bến Tre, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn. Bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên, bài hát còn dành tình cảm cho những người mẹ tảo tần, những người lao động sớm hôm vun trồng để làm nên vị ngọt của trái cây và sự thanh bình của quê hương. Hương tình ấy vì thế không chỉ là hương dừa, hương trái chín mà còn là hương của nghĩa tình Bến Tre. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của Hồng Phượng.

Một chuyến đi vòng quanh miền Tây được gói gọn sinh động trong ca khúc Miền Tây quê tôi của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre đến Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Mỗi vùng đất xuất hiện với một sản vật, một cảnh sắc hoặc một nét văn hóa riêng. Cách liệt kê địa danh được đặt trên tiết tấu vui tươi khiến bài hát giống như lời giới thiệu hồ hởi của một người con đang tự hào kể về quê hương. Khưu Huy Vũ thể hiện ca khúc bằng chất giọng sáng, cách hát mộc mạc và gần gũi, phù hợp với không khí hội hè. Vẻ đẹp ở đây được làm nên bởi hương lúa, vườn cây, con nước, những món ăn dân dã và tấm lòng hiếu khách. Mỗi địa phương là một nét riêng, nhưng khi ghép lại sẽ tạo thành bức tranh

0: thính giả thân mến, những ca khúc vừa rồi đều là những lát cắt của miền Tây Nam Bộ, có dòng Cửu Long cuộn chảy, đường đê phủ cỏ non, cơn mưa giông bất chợt, có xứ Dừa Bến Tre, đất mũi Cà Mau và những mùa lúa chín vàng. Trên tất cả, âm nhạc đã giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của con người miền Tây, mộc mạc, thủy chung, lạc quan và luôn rộng lòng với bè bạn. Bánh xe âm nhạc xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
7: Đây đây đây đây đây. Riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
8: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
7: Chuyện con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
8: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo. Vâng, đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
9: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
10: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
9: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
10: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
9: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
10: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Thanh Hằng và Lâm Thắng xin chào quý vị thính giả. Giờ cao điểm trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để cập nhật những thông tin về giao thông, những khuyến cáo để lưu thông an toàn trên mọi nẻo đường con phố và trên những cung đường di chuyển của mình. Nếu có bất kỳ thông tin muốn chia sẻ đến các thính giả và các bác tài khác, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253 610 969 hoặc fanpage kênh TSP Giao thông tần số FM 102.2 MHz. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm trưa nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, 11 giờ trưa, ánh nắng cũng đang chói chang trên các ngả hành trình di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Nắng rực rỡ trên các cung đường và quả thực cũng tạo ra không ít những áp lực cho các bác tài, quý vị thính giả khi mà chúng ta lưu thông trên đường. Không chỉ là với những người điều khiển phương tiện xe máy mà có lẽ là ngay kể cả với những người điều khiển phương tiện xe ô tô cũng muốn tìm cho mình những cái bóng râm để tránh đi cái ánh nắng chói chang vào thời điểm hiện tại trên các cung đường di chuyển. Đặc biệt là khi mà dừng đỗ tại các đoạn điểm giao cắt, những khu vực chờ đèn đỏ thì chúng ta đều mong muốn là tìm cho mình những khoảng mát để có thể có được cái cảm giác dễ chịu hơn trên hành trình di chuyển của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Nắng chói chang trên rất nhiều tuyến hành trình di chuyển của các bác tài, tầm nhìn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nhiều với những người điều khiển phương tiện. Rất hy vọng là trước khi mà tham gia lưu thông ngoài đường, chúng ta cũng trang bị cho mình một chiếc kính mắt để đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát tốt hơn trên các ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta. Thời điểm hiện tại, thông tin từ phóng viên và các thính giả của chương trình cập nhật chuyển về trên lưu trình di chuyển của các bác tài buổi sáng ngày hôm nay, tầm khoảng 10 giờ sáng, tức là cách đây tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì chúng tôi có nhận được chia sẻ thông tin từ các thính giả cho biết là tuyến đường Chùa Vẽ hướng từ Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã Ba Đình Vũ và đi về ngã Tư Ca 9 vẫn bị ùn ứ với áp lực giao thông tập trung cao ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Đến thời điểm hiện tại 11 giờ trưa rồi, không biết rằng là liệu khu vực này còn gặp phải tình trạng ùn ứ hay không, áp lực đã được giải tỏa hay chưa, thì cũng rất mong sẽ nhận được những chia sẻ cập nhật từ thính giả của chương trình trên lộ trình di chuyển của chúng ta trên Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã Ba Đình Vũ hướng về ngã tư K9, để chúng ta sẽ cùng nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời ở trên đoạn tuyến. Số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969, rất mong chờ những cập nhật chia sẻ từ quý vị. Còn với khu vực nút giao Cơ Điện, thời điểm hiện tại cũng đang ghi nhận sự tấp nập thôi. Lực phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp các hướng, từ gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, gầm cầu vượt Cơ Điện thì chú ý là có xe, tình trạng xe hai bánh dừng đỗ ở khu vực dưới gầm cầu, một phần cũng tránh nắng và cũng gây ra những sự cản trở, nên chúng ta cũng chú ý quan sát và chủ động bình tĩnh trên lộ trình đi về qua đây. Cầu Tam Bạc đi về khu vực hành trình của các bác tài trên lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến phố Lạch Chay từ cầu Rào để đi về khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay cũng đã ghi nhận sự tấp nập thôi. Khu vực này thì ngoài trời vẫn đang nắng nóng khá là chói chang trên hành trình của các bác tài. Với hệ thống camera giám sát lúc này thì chúng tôi ghi nhận thông tin giao thông trên các cung đường, dòng phương tiện cũng đang gia tăng trong khung giờ cao điểm trưa nay. Tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay lúc này thì cũng đang tấp nập theo các hướng rồi, đan xen về qua đoạn điểm giao cắt này. Và lực phương tiện giao thông cũng đang gia tăng tương đối nhiều theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Chay. Thế nhưng mà chưa nhiều khó khăn vào thời điểm hiện tại đâu. Cái nắng chói chang vào thời điểm hiện tại cũng đang khiến cho một số người điều khiển phương tiện xe máy vội vã hơn trên hành trình di chuyển này. Thậm chí là một vài phương tiện xe đạp điện vượt đèn đỏ tại khu vực này trong từng thời điểm, hay sự di chuyển nhanh của những người điều khiển phương tiện xe hai bánh về qua đây cũng khiến giao thông trở nên phức tạp hơn. Trên khu vực tuyến phố Mê Linh, lượng phương tiện giao thông cũng đã bắt đầu gia tăng nhanh rồi, và cái trạng thái lưu thoát cũng đang chậm lại đôi chút theo từng thời điểm. Trên trục tuyến phố Mê Linh từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để đi về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, áp lực giao thông thì cũng chưa đến mức độ gây ra tình trạng ùn ứ, thế nhưng mà theo từng thời điểm vẫn xảy ra tình trạng di chuyển chậm lại đôi chút trên đoạn tuyến. Còn với các bác tài trên lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực đoạn tuyến đường Hồ Sen, lúc này trục Mê Linh di chuyển ra khu vực ngã tư Hồ Sen cũng đang đông. Đi tiếp về tuyến phố Hồ Sen thì cũng đang ghi nhận sự tấp nập nhưng chưa khó khăn đâu. Trạng thái lưu thoát vẫn đang ghi nhận sự nhịp nhàng trong cái điều kiện thời tiết nắng chói chang vào thời điểm hiện tại.
1: Vâng, thưa quý vị, thời điểm này thì ở một số những khu vực nút giao cũng bắt đầu có những sự gia tăng. Quý vị cũng lưu ý với hướng di chuyển của quý vị khi di chuyển trên trục đường Tô Hiệu. Dọc tuyến lúc này mật độ cũng đang tập trung qua các điểm giao cắt, chú ý sự đan xen đông hơn ở trên trục Tô Hiệu. Còn các hướng khác chúng ta di chuyển về đây thì cũng chú ý những sự xung đột qua khu vực tim đường. Ngoài trời nắng nóng gay gắt cũng là cái yếu tố mà chúng ta cũng cần phải thận trọng hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Trục đường Lạch Chay từ cầu Rào về ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Chay vẫn đang tấp nập. Còn với hướng di chuyển của quý vị qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay hướng về ngã tư Bích Si thì thời điểm này đang nhộn nhịp. Chú ý đan xen qua ngã ba Văn Cao, các phương tiện quanh rẽ. Ngã tư Bích Si thì tấp nập qua đảo Xuyến đi được ổn định. Ở trên trục đại lộ qua nút giao ngã tư Ắc Quy, mật độ xe cũng đang khá đông khi chờ đèn, chủ yếu là theo hướng đi Hà Nội sẽ có phần đông hơn. Về ngã tư metro thì mật độ xe tấp nập hai chiều, ngã tư metro cũng đang di chuyển được tương đối ổn định. Với lộ trình di chuyển của anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, anh cho biết là cầu Tam Bạc đi về ngã tư Quán Toan, mật độ xe trung bình, đi được tốt theo cả hai chiều. Còn dọc tuyến đường Hùng Vương từ cầu Tam Bạc đi về ngã tư Quán Toan, đây cũng là đoạn tuyến mà chúng ta cũng đang ghi nhận lộ trình lưu thông tương đối ổn định ở thời điểm hiện tại. Với lộ trình di chuyển của anh Thịnh, thành viên HLX qua ngã 6 Lạc Viên, lúc này thì đang xung đột thời điểm, mật độ không quá cao, nhưng vẫn lưu ý công trường thi công tại nút giao ngã 6 Lạc Viên cũng là những cái yếu tố mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta cũng chú ý quan sát và di chuyển nhẹ chân ga, bảo đảm an toàn. Trục đường Võ Thị 6 đang tương đối, mật độ giao thông cũng ở mức tấp nập thôi, di chuyển được. Lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX qua tuyến đường 351 từ ngã tư Long Thành về Cầu Giấy, anh cho biết là mật độ không đông, các phương tiện vẫn đang di chuyển tương đối ổn định. Còn trên quốc lộ 5 từ cầu vượt Tứ Xuyên về ga Phạm Xá, mật độ xe hai chiều ở mức vừa phải cũng đang là những lộ trình di chuyển ổn định tới thời điểm hiện tại. 11 giờ 7 phút đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ anh Cường, thành viên HLX. Và trên những chặng hành trình di chuyển của mình thì mong rằng là quý vị, kể cả là những đoạn tuyến mà chúng ta đang có những lộ trình di chuyển ổn định, mật độ xe không cao, thì cũng phải di chuyển thận trọng và không được chủ quan để có thể bảo đảm cái lộ trình lưu thông an toàn. Ở phía cầu Cơ Điện đi về nút giao cầu An Đồng, thời điểm này thì mật độ xe cũng tương đối tấp nập, di chuyển tốt, xung đột nhẹ qua khu vực nút giao với tuyến đường An Kim Hải. Còn ngã ba PG An Đồng xe đông hơn theo chiều đi Hà Nội, chậm đôi chút, chưa ùn ứ. Cầu An Đồng đi về ngã ba Cầu Niệm cũng tương đối dễ dàng thôi, hai chiều đều lưu thông ổn định. Ở phía ngã tư An Dương đi về ngã tư Tam Kỳ, thời điểm này thì mật độ xe khá đông và tập trung chủ yếu khi mà các phương tiện chờ đèn tại các điểm giao hướng ngã tư Tam Kỳ thì sẽ đông hơn theo chiều Trần Nguyên Hãn để di chuyển về. Đây cũng là đoạn tuyến mà các phương tiện cũng di chuyển tương đối là tấp nập, đặc biệt là qua những khung giờ cao điểm thì lượng phương tiện có những sự gia tăng. Quý vị chỉ cần di chuyển bình tĩnh và tuần tự là có thể lưu thoát được qua khu vực nút giao đoạn tuyến này. Còn trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh, dọc tuyến cũng đang tấp nập qua các điểm giao cắt, di chuyển được bình thường. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Anh tiếp tục có lộ trình di chuyển ở trên tuyến đường Hải Triều. Anh cho biết là trưa ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại vẫn đang lưu thông ổn định ở trên tuyến, mật độ xe lưu thông không cao.

0: cho nên là các phương tiện chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển tương đối tốt. Quý vị thính giả, bác tài chúng ta có thể yên tâm. Với lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX, anh cho biết là tuyến đường 351 di chuyển tiếp từ ngã tư Đặng Cương đi về cầu Kiến An cũng đang là những lộ trình di chuyển tương đối tốt, lượng xe trung bình, di chuyển tốt theo cả hai chiều đường. Trục đường Nguyễn Bình Khiêm từ ngã tư Bích Si đi về ngã ba Đình Vũ, hai chiều tương đối thôi, rải rác các phương tiện xe ô tô dừng đỗ ở làn xe hai bánh và một số phương tiện xe bánh còn di chuyển ngược chiều ở trên đoạn tuyến này, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Quý vị chúng ta cũng chú ý quan sát và để chủ động vòng tránh cũng như là xử lý những tình huống giao thông ở trên khu vực đoạn tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm, đặc biệt là những tuyến đường mà các phương tiện xe tải trọng lớn và xe hai bánh di chuyển đan xen với nhau thì cũng là những cái yếu tố mà cần phải tuyệt đối là thận trọng, bởi vì những nguy cơ rủi ro về mất an toàn giao thông là có thể xảy ra, cho nên là quý vị cũng hãy chú ý di chuyển thận trọng để bảo đảm an toàn. Phía ngã ba Đình Vũ thì mật độ xe tấp nập thôi, di chuyển tốt không khó khăn. Điện Biên Phủ ở đoạn tuyến phía nút giao ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ tấp nập hơn, đan xen, còn lại thì vừa phải, các phương tiện vẫn đang di chuyển tương đối dễ dàng. Với thông tin giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận tại khu vực nút giao ngã tư An Dương, ở thời điểm này thì thông qua camera giám sát trong phòng thu chúng tôi cũng đang nhận thấy là có một cái va chạm nhẹ ở thời điểm hiện tại, hai phương tiện xe bánh có va chạm nhau ngay tại nút giao ngã tư An Dương theo chiều di chuyển từ phía khu vực ngã tư An Dương để đi về ngã tư Tam Kỳ. Ở thời điểm hiện tại thì cũng may mắn là chỉ là một va chạm nhẹ thôi và hai phương tiện cũng đã được hỗ trợ để di chuyển rồi. Tuy nhiên đây cũng là một cái yếu tố mà chúng tôi cũng rất là lưu ý với quý vị, đặc biệt là di chuyển qua những khu vực đoạn tuyến đường điểm giao cắt, các cái nút giao khi quanh rẽ thì cũng phải chú ý quan sát và chủ động trong việc là nhường nhịn, hỗ trợ nhau một chút để di chuyển qua những khu vực này, tránh nóng vội, rất dễ xảy ra những cái sự va chạm không đáng có. Mong rằng là trên những cái lộ trình di chuyển của quý vị thì chúng ta cũng sẽ bình tĩnh và di chuyển tuần tự để có những lộ trình di chuyển được an toàn. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị sau một ít phút nữa.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Con này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Và thưa quý vị, quay trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này. Những cập nhật chia sẻ thông tin mới chúng tôi vẫn đang ghi nhận từ phóng viên và các thính giả ở trên các cản đường hành trình. Ở thời điểm hiện tại thì trên lộ trình di chuyển của các bác tài tại trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn đi về khu vực ngã tư Tam Kỳ, chúng ta cũng đang ghi nhận là trạng thái lưu thoát chậm theo hướng từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ, khi mà lượng phương tiện ô tô cũng đang xếp hàng dài trên đoạn tuyến.

0: và tương đối mất thời gian trên lộ trình đi về qua đây. Nên các bác tài hết sức chú ý, khu vực ngã tư Tam Kỳ theo các hướng khác chúng ta cơ bản vẫn đang có được sự nhịp nhàng và thuận lợi. Ngã tư An Dương thì cũng đang đông và cũng đang chậm lại theo hướng từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương, không còn tình trạng ùn ứ kéo dài. Ít phút trước thì cũng đã ghi nhận áp lực giao thông cao ở trên đoạn tuyến này. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì trạng thái lưu thoát tốt hơn. Và cũng như Thanh Hằng cũng đã chia sẻ trong ít phút vừa qua đấy, ngay tại khu vực tìm đường ngã tư An Dương, ít phút trước là sự cố va chạm giữa hai phương tiện xe hai bánh tại khu vực tìm đường, và cảnh sát giao thông cũng đã phải có mặt tham gia xử lý vụ việc, cũng như là hỗ trợ cho hai phương tiện nhanh chóng di chuyển, tránh gây ra sự cản trở giao thông tại khu vực tìm đường ngã tư An Dương. Và đây cũng là một lời cảnh báo đến chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng, bình tĩnh hơn trên các ngã đường hành trình di chuyển của mình trong những phút sắp tới. Còn khu vực ngã tư An Dương theo các hướng khác thì vẫn đang có được cái sự ổn định nhịp nhàng, chủ yếu được phương tiện tập trung đông hơn theo hướng từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Dương. Thời điểm hiện tại là hướng mà chúng ta cũng đang phải di chuyển tương đối chậm. Còn với các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến phố Mê Linh, lúc này khu vực lượng phương tiện giao thông trên trục tuyến phố Mê Linh cũng đang gia tăng nhanh khi mà học sinh tan trường di chuyển ra về đang rất nhiều, tạo ra những sự xung đột đan xen qua khu vực cổng trường rồi khu vực đầu ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, khi mà tình trạng người đi bộ của học sinh đi bộ băng cắt sang đường tạo ra nhiều những sự trở ngại. Và trục tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh hẳn là lúc này cũng đang có nhiều áp lực khi mà học sinh đang tan trường di chuyển ra về nhiều. Cụ thể ra sao chúng ta sẽ cùng đến với kết nối chia sẻ trực tiếp từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Hoài Thương.
1: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chào các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa. Lúc này thì chúng ta sẽ lưu ý một chút khi di chuyển qua khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh phía trường Trọc Cơ Sở Ngô Quyền, do là các em học sinh đang tan học nên cũng có một cái lượng học sinh nhất định dồn ra khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh và khiến cho tuyến đường này có những cái sự ảnh hưởng trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Khu vực này thì lại còn gần với ngã tư Mê Linh nữa, nên với những cái áp lực mà chúng ta đang phải đối diện thì cũng mong là mọi người chú ý. Một số học sinh thì các em tự điều khiển các cái phương tiện như là xe đạp hay là xe đạp điện để lưu thông, nhưng có những em học sinh thì cũng đang đứng chờ bố mẹ đến đón ở ngay khu vực gần với cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền cũng như là phía đối diện bên vườn hoa, nên cũng có những cái sự ảnh hưởng. Các bậc phụ huynh thì cũng muốn là dừng ở một cái vị trí tốt nhất để con em mình khi mà tan học bước ra khỏi cổng trường có thể là dễ quan sát. Tuy nhiên thì cũng rất mong rằng là các bậc phụ huynh chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động tránh việc là chúng ta dừng quá đông ở phía ngoài cổng trường, sẽ vô hình chung là gây ra những cái ảnh hưởng về tính giao thông cho các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua. Chúng ta nên đứng cách khu vực cổng trường một đoạn để vừa là có những cái sự chủ động với con em mình khi mà quan sát được và cũng không gây ra nhiều những cái sự ảnh hưởng ngay tại khu vực cổng trường thì có lẽ là sẽ hợp lý hơn. Và bây giờ thì chúng ta vẫn đang đi chậm qua khu vực cổng trường trong cơ sở Ngô Quyền trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Phút trước thì tôi có quá trình khảo sát thì phía trường trung học cơ sở Trần Phú thì cũng chưa có sự khó khăn đâu. Các bác tài vẫn có thể đi qua đấy được. Nên là nếu mà chúng ta đi hướng tiếp về khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì mới di chuyển chậm qua khu vực trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Nên cũng rất mong rằng là các bác tài ta cũng sẽ chú ý và đặc biệt là cũng là chủ động để phòng tránh với các học sinh băng cắt sang đường để đang chờ bố mẹ tại khu vực này để tránh những cái va chạm và tổn thương cho các em trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này. Gần đó thì ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh tôi cũng thấy là dòng xe cũng đang tập trung tương đối đông đấy ạ. Hướng rẽ về Mê Linh cũng vậy, do khu vực này thì cũng có các cái cổng trường học nên tầm buổi trưa như thế này chúng ta đi qua các cổng trường cấp 2, cấp 3 thì mọi người cũng sẽ lưu tâm để có được những sự chủ động. Còn về điều kiện thời tiết thì quả thực là cái cảm giác nắng nóng nó cũng đang khiến cho chúng ta khá là e ngại với cái điều kiện thời tiết này. Hôm nay thì chúng ta mong chờ là nền nhiệt có thể là giảm bớt nóng đi 1-2 độ. Thế nhưng mà thực tế là 1-2 độ thì cũng không là một cái điều kiện để cho chúng ta cảm nhận một cách rõ ràng. Bởi vì bây giờ thì tầm trưa như thế này tham gia giao thông và vẫn thấy rằng là cái cảm giác oi nóng nó khiến cho chúng ta tương đối là sốt ruột trên những cái chặng hành trình, đặc biệt là những khu vực mà có cái sự di chuyển chậm. Nên cũng rất mong rằng là mọi người sẽ giữ một cái sự bình tĩnh nhất có thể để lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoài Thương với chia sẻ thông tin giao thông trên khu vực trục tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, đặc biệt là với áp lực mà chúng ta đang đối diện thời điểm hiện tại qua khu vực trước cổng trường trung học phổ thông trung học cơ sở Ngô Quyền vào thời điểm hiện tại, với cái trạng thái lưu thoát chậm của các bác tài trên lộ trình di chuyển về qua đây. Với thời điểm hiện

0: Tại khi mà học sinh tan trường di chuyển ra về nhiều khung giờ cao điểm buổi trưa, trong cái điều kiện thời tiết nắng chói chang trên cả hành trình di chuyển của chúng ta, thì rõ ràng là cái sự xung đột về qua các khu vực cổng trường sẽ là một yếu tố rất cần được lưu tâm và chú ý. Hành trình di chuyển của chúng ta tại khu vực ngã tư Bưu điện thành phố thời điểm hiện tại cũng đang ghi nhận áp lực được. Qua khu vực ngã tư Bưu điện thành phố, hướng di chuyển hai chiều từ ngã tư Bưu điện thành phố về ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương thì đều đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng di chuyển này. Dòng phương tiện di chuyển từ khu vực cầu Hoàng Văn Thụ đi xuống ngã tư Bưu điện và rẽ trái về ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương thì cũng xếp hàng dài, thậm chí là xếp hàng chắn ngang qua khu vực ngã tư Bưu điện thành phố vào thời điểm hiện tại, khiến cho hướng di chuyển từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương về ngã tư Bưu điện thành phố, dòng xe ô tô đang gặp trở ngại và di chuyển khá là khó khăn, nên các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức lưu tâm, bình tĩnh thôi. Trên chặng tuyến di chuyển này cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại đây. Lộ trình di chuyển của chúng ta cũng đang chậm lại đôi chút và cũng có lẽ là phải mất tầm khoảng 10-15 phút nữa để dần giải tỏa bớt đi áp lực giao thông trên đoạn tuyến này, rồi chúng ta cũng sẽ yên tâm được nhiều hơn khi mà gần về trưa thì lượng phương tiện giao thông giảm bớt và sẽ có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn. Nhưng lúc này thì sự xung đột của dòng phương tiện giao thông theo từng thời điểm vẫn khiến cho cái trạng thái lưu thoát chậm lại qua khu vực đoạn tuyến ngã tư Bưu điện thành phố về ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, đặc biệt là với rất nhiều các phương tiện của các bậc phụ huynh đưa đón con em tại khu vực này, và cũng đang gây ra những sự cản trở khi mà dừng đỗ dưới lòng đường hay là di chuyển ngược chiều ở trên đoạn tuyến. Còn với thông tin giao thông tại các khu vực khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận, như lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa lúc này cũng đang tấp nập, chủ yếu là tập trung nhiều theo hướng từ ngã tư An Dương về ngã năm Trần Nguyên Hãn. Các bác tài di chuyển về qua khu vực đoạn tuyến phố Cầu Đất cũng đang khá đông theo chiều từ khu vực ngã tư Thành Đội về ngã tư Giạp Công Nhân, nhưng trạng thái lưu thoát được nhịp nhàng, đã qua mùa trung thu rồi, qua khu vực khoảng thời gian rằm trung thu, nên lúc này thì tuyến phố Cầu Đất cũng có vẻ như là thư thái hơn rất là nhiều, không còn nhiều những cái áp lực mà chúng ta phải đối diện tại các hàng bánh trung thu truyền thống trên tuyến phố Cầu Đất nữa. Không biết rằng là mùa trung thu vừa qua thì với chị Thanh Hằng cảm nhận thú vị của mình thế nào ạ?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Lâm Thắng ạ. Mùa trung thu vừa qua thì có lẽ là cũng là một mùa trung thu rất là ý nghĩa đối với Thanh Hằng và tất cả các thính giả ở đây, khi mà chúng ta đã có một mùa trung thu trọn vẹn, và năm nay thì cũng có rất nhiều những loại thức quà cho mùa trung thu cũng như là cho mùa thu, và rất nhiều những cái loại bánh trung thu mà Thanh Hằng nghĩ rằng là không chỉ là những hương vị truyền thống mà có cả những hương vị mới hiện đại hơn mà chúng ta có thể là thử cảm nhận, và đó cũng là một cái trải nghiệm thú vị cho mùa trung thu năm nay. Anh Lâm Thắng thì sao ạ? Năm nay thì mình đã có những hương vị món bánh trung thu mà mình yêu thích không ạ?
0: Dạ vâng. Quả thực là như chị Thanh Hằng cũng đã chia sẻ đấy, mỗi dịp trung thu đến là cái khoảng thời gian mà chúng ta được tận hưởng rất nhiều các cái hương vị bánh trung thu khác nhau, đúng không ạ? Trong những năm gần đây thì có rất nhiều các loại bánh trung thu với rất nhiều các cái hương vị khác nhau đã được mang đến thị trường bánh trung thu Việt Nam của chúng ta, và quả thực là cũng tạo ra nhiều cái cảm nhận khác nhau cho người tiêu dùng, mang tới cái sự thích thú hơn cho rất nhiều người khi mà mỗi mùa trung thu tới. Thay vì chỉ là riêng vị truyền thống, tuy nhiên khi đối với bản thân tôi thì khi mà trải qua rất nhiều các cái hương vị, cũng thử cái cảm giác, thử cái mùi vị của các cái hương vị bánh trung thu khác nhau, thì cuối cùng là điều quay trở lại cuối cùng là mình vẫn muốn là quay trở lại với hương vị bánh trung thu truyền thống. Không phải là chê các cái vị bánh trung thu khác là không ngon, nhưng dường như cái vị bánh trung thu truyền thống đã để lại cho chúng ta một cái ấn tượng rất là sâu rồi. Cho nên là khi mà trải nghiệm thử các cái hương vị kia thì đến cuối cùng để mà lựa chọn đúng vào cái đêm rằm trung thu thì vẫn là muốn được thưởng thức bánh trung thu truyền thống và một ấm trà truyền thống ở trong một cái không gian đúng chất của người Việt Nam mình trong rằm trung thu.
1: Dạ vâng ạ, đúng là con người truyền thống. Nói vui vậy thôi. Và khi mà mùa trung thu qua đi thì trên những tuyến phố mà tập trung những hàng quán bán bánh trung thu, như anh Lâm Thắng cũng có nói, đó là mật độ giao thông cũng như là những cái áp lực giao thông ở trên những cung đường này đã có những cái sự dễ chịu và nhẹ nhàng hơn, và những cung đường di chuyển của chúng ta cũng trở nên thuận lợi hơn. Và mùa Trung thu qua đi, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đón những mùa mới với những trải nghiệm mới và những điều thú vị mới mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những thông tin giao thông đến từ các phóng viên, các cộng tác viên cùng với các thính giả của chương trình. Những phút trước thì anh Trinh, thành viên HLX, anh có cho biết là qua trục tuyến đường 351 qua trụ sở Ủy ban Nhân dân phường An Dương thì đã xảy ra một va chạm nhẹ giữa hai phương tiện xe máy. Đây là lối rẽ nên là khi mà di chuyển qua đây thì hai phương tiện cũng đã xung đột và va chạm với nhau. Lưu ý với quý vị khi mà di chuyển trên những cung đường, kể cả những cái va chạm nhẹ thôi nhưng cũng sẽ gây ảnh hưởng, và cái va chạm là điều mà chúng ta không mong muốn. Do đó quý vị cũng hãy hết sức là tập trung, chú ý, di chuyển bình tĩnh thôi để bảo đảm cái lộ trình di chuyển an toàn. Còn với lộ trình di chuyển của anh Cường, thành viên HLX, qua ngã tư Cổ Dũng về cầu Lai Vu, anh cho biết là mật độ xe đông theo hướng đi Hà Nội, hướng ngược lại thì mật độ vừa phải, đi được bình thường. Anh Thịnh, thành viên HLX cho biết là Hùng Duệ Vương mật độ xe vừa phải, nhiều xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường cũng gây thu hẹp diện tích lưu thông, quý vị lưu ý. Vòng xoay cao tốc Đình Vũ, anh Thắng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết lộ trình lưu thông của quý vị qua khu vực này vẫn đang tương đối ổn định, giao thông mức độ vừa phải thôi. Ngã ba Cầu Niệm đi về ngã ba Cầu Niệm lúc này thì mật độ giao thông cũng đang trung bình, còn đi về ngã năm Thiên Lôi xe đông, không ùn ở thời điểm này, chỉ đông khi tập trung chờ đèn thôi. Hướng đi qua ngã năm Thiên Lôi theo chiều đi Hà Nội thì xe chậm từ nút giao Hoàng Minh Thảo để di chuyển về đây. Vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh tương đối các phương tiện đang di chuyển được. Cũng trên trục Đình Vũ, chúng tôi cũng có nhận được thông tin qua khu vực nút giao ngã tư cảng 128, lúc này mật độ xe đang tương đối cao và đi chậm theo hướng về trung tâm thành phố. Hướng về cảng thì tấp nập, ngã tư K9 cũng tương đối đông xe, đi về ngã ba Đặng Kinh hai chiều nhộn nhịp, chú ý xe đầu kéo quành rẽ vào các kho bãi cũng gây nên những cái sự xung đột về giao thông. Ngã ba Đặng Kinh đi về nút giao cao tốc thì nhộn nhịp qua cây xăng, khu vực điểm mở cây xăng, các phương tiện xe băng cắt quành rẽ và quay đầu khá nhiều khu vực này cũng gây gián đoạn giao thông. Khi mà lưu thông qua khu vực thì quý vị cũng bình tĩnh để di chuyển một cách tuần tự. Nút giao cao tốc không khó, các phương tiện vẫn đang di chuyển được bình thường. Thời điểm này thì anh Trinh, thành viên HLX, có lộ trình lưu thông qua tuyến đường Phan Đăng Lưu, anh cũng có cho biết là mật độ xe cũng đang đông và đi chậm qua các khu vực cổng trường học. Trên trục đường Bạch Đằng qua khu vực nút giao ngã tư Bạch Đằng, mật độ xe vừa phải, còn hướng về cầu Thượng Lý nhộn nhịp, xung đột qua khu vực điểm giao Hùng Duệ Vương. Đoạn tuyến đường Bạch Đằng nối cầu Thượng Lý và cầu Lạc Long thì có phần đông hơn và xung đột qua điểm giao Phạm Phú Thứ. Với lộ trình di chuyển tiếp theo qua khu vực trục đường Võ Nguyên Giáp, mật độ xe cũng đang nhộn nhịp tập trung về các điểm giao. Quý vị chú ý qua các đoạn điểm mà có công trường thi công, đặc biệt là qua khu vực cổng D trung tâm thương mại. Khu vực này thì có công trường thi công và các phương tiện cũng quanh rẽ tương đối là xung đột qua khu vực. Ngã tư Bùi Viện Trực Cát, mật độ xe vừa phải, di chuyển được tập trung về điểm giao cắt. Ngã tư Cục Thuế thì cũng đang đông theo chiều về cả. Các phương tiện đang di chuyển qua khu vực này cũng cần phải di chuyển bình tĩnh và tuần tự hơn một chút. Tuy nhiên là cũng không ùn ứ đâu nên quý vị vẫn đang di chuyển được. Trục đường Đinh Tiên Hoàng không đông, quảng trường nhà hát lớn thành phố cũng tương đối dễ dàng, di chuyển đan xen thôi. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, có cho biết là trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành về ngã tư Cống Đôi, mật độ xe tấp nập cả hai chiều, vẫn di chuyển được bình thường. Ngoài trời nắng nóng gay gắt và gây chói mắt, ảnh hưởng đến tầm quan sát của các bác tài. Quý vị cũng lưu ý, tuyến đường tỉnh 351 qua cổng trường tiểu học và trung học cơ sở An Hồng di chuyển tương đối khó khăn. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cũng có chia sẻ về cho chương trình như vậy. Qua khu vực này thì có hai cổng trường học, trường tiểu học và trung học cơ sở An Hồng. Do đó khi học sinh di chuyển ra về và phụ huynh đưa đón con thì cũng sẽ là những cái yếu tố mà khiến cho giao thông qua đây thêm phần khó khăn và phức tạp hơn. Nên quý vị cũng hãy di chuyển bình tĩnh và chủ động nhường nhịn nhau một chút. Phía khu vực quốc lộ 5 từ ngã tư cầu Lai Vu về cầu Phú Lương, anh Cường HLX cho biết là mật độ vừa phải, di chuyển ổn định cả hai chiều. Ngã năm Kiến An thì mật độ giao thông trung bình, cũng đang đi tốt theo tất cả các hướng. Ở khu vực này thì cũng lưu ý khi mà các phương tiện di chuyển từ các hướng vào vòng xoay hay là di chuyển ra thì cũng cần phải chú ý quan sát và di chuyển một cách bình tĩnh thôi. Bởi vì khu vực này cũng thường xuyên có những sự xung đột giao thông và tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn giao thông khá cao khi di chuyển vào vòng xuyến. Nên các phương tiện chúng ta cũng di chuyển bình tĩnh. Trục đường Chùa Vẽ những phút trước thì chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị với lộ trình hình di chuyển cũng có những cái sự chậm chạp hơn qua khu vực nút giao ngã tư cả 128. Những đoạn tuyến khác thì cũng có những sự xung đột qua các điểm giao cắt. Thời điểm hiện tại thì có những khuyến cáo cụ thể gì về giao thông qua trục đường Chùa Vẽ? Chúng tôi kết nối với cộng tác viên Thúy Vi đang có mặt tại khu vực này. Và xin mời chị Thúy Vi ạ.
2: Xin chào chị Thanh Hằng, anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến đường Chùa Vẽ. Và tôi cũng có một số những thông tin muốn chia sẻ tới quý vị thính giả về cả tình hình giao thông và cả thời tiết, muốn khuyến cáo để mọi người chúng ta cũng sẽ có những tương đối chủ động hơn. Trước hết là về tình hình thời tiết, về yếu tố thời tiết ngoài trời thì hiện tại vẫn đang có nóng nóng gay gắt. Và đặc biệt là khi di chuyển trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng như là cả đình Vũ nữa. Những tuyến đường mà có rất ít các khu vực có bóng râm, cùng với đó là có lượng đông xe trọng tải lớn hoạt động và mặt đường rất bụi bặm, thì điều này cũng đang gây ra những sự mệt mỏi cho các phương tiện, người điều khiển phương tiện khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng như là cả đến Vũ, đặc biệt là với các phương tiện xe bánh nữa khi mà chúng ta di chuyển vào yếu tố trong yếu tố thời tiết như vậy trên trục đường Chùa Vẽ cũng như là cả đến Vũ. Vì vậy mà cũng khuyến cáo tới mọi người, chúng ta cũng giữ bình tĩnh kiên nhẫn thôi, tránh tâm lý vội vàng để chúng ta cũng sẽ có được cho mình những quyền lưu thông chủ động hơn. Và khi di chuyển trong điều kiện thời tiết như vậy thì cũng khuyến cáo tới mọi người, chúng ta cũng chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết để có thể bảo đảm sức khỏe cũng như là tầm quan sát tốt nhất khi mà có lộ trình di chuyển ở thời điểm hiện tại. Còn với yếu tố về tình hình giao thông trên tuyến đường Chùa Vẽ ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng ghi nhận ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay thì không đến nỗi xảy ra tình trạng ùn ứ quá nghiêm trọng trên tuyến đường Chùa Vẽ. Tuy nhiên thì qua các khu vực điểm giao cắt như là ngã tư cảng 128 thì cũng có những sự chậm chạp một chút theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố. Trong đó thì đôi khi thì dòng xe cũng có phần là xếp hàng dài một chút ở điểm dừng chờ đèn tại khu vực ngã tư cảng 128 theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố. Các bác tài chúng ta cũng phải mất thời gian một chút để có thể là lưu thoát được qua khu vực điểm giao cắt này. Còn đối với hướng di chuyển về cảng qua khu vực ngã tư cảng 128 thì quý vị thính giả chúng ta vẫn có lộ trình lưu thông dễ dàng hơn khi mà hướng này thì mật độ giao thông cũng di chuyển mức độ nhộn nhịp thôi. Còn đối với khu vực ngã tư K9 thì giao thông cũng có phần là đông xe một chút, tuy nhiên thì cũng không đến nỗi xảy ra những sự đi chậm chạp hay khó khăn qua khu vực nút giao cắt này. Các bác tài, các thính giả chúng ta vẫn có thể là di chuyển tuần tự qua đây, chỉ đông một chút khi dừng chờ đèn thôi. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên dọc tuyến đường Chùa Vẽ thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý một chút khi mà di chuyển. Tại các khu vực làn đường dành cho xe bánh thì vẫn còn tình trạng xe đầu kéo, xe container dừng đỗ, gây ra sự cản trở giao thông với các phương tiện xe bánh. Theo như tôi quan sát thì một số các phương tiện xe bánh còn di chuyển vào làn ô tô hoặc thậm chí là di chuyển lên vỉa hè để có thể là phòng tránh các phương tiện xe ô tô đầu kéo dừng đỗ tại khu vực làn đường dành cho xe bánh, cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Đây cũng là điều mà các bác tài, các thính giả chúng ta cần lưu tâm. Cùng với đó thì các phương tiện xe đầu kéo quanh rẽ ra vào các khu vực kho bãi cũng sẽ gây ra những sự cản trở về giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, cũng là yếu tố mất an toàn mà quý vị thính giả chúng ta cần lưu ý khi di chuyển trên trục đường Chùa Vẽ cũng như là cả đình Vũ nữa. Hy vọng rằng với những khuyến cáo của tôi gửi tới quý vị thính giả thì cũng sẽ có thể giúp cho quý vị thính giả chúng ta trong những phút sắp tới có được cho mình những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất. Còn bây giờ thì xin mời chị Thanh Hằng và anh Lâm Thắng tiếp tục chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn chị Thúy Vi với những thông tin chia sẻ về giao thông ở trên trục đường Chùa Vẽ buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cũng đang chỉ gặp những sự chậm chạp qua khu vực nút giao ngã tư cảng 128 theo chiều về trung tâm thành phố thôi. Các nút giao khác thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận là mật độ giao thông tương đối là tấp nập và xung đột theo thời điểm. Và một cái yếu tố mà cũng khiến cho lộ trình lưu thông của quý vị thính giả chúng ta mệt mỏi hơn, đó là điều kiện thời tiết buổi trưa ngày hôm nay thì nắng nóng trên khắp mọi nẻo đường. Và khi mà di chuyển ở trên trục đường Chùa Vẽ thì lại khá là bụi bặm nữa. Di chuyển chúng ta cũng phải chú ý quan sát và tập trung khi mà di chuyển để có thể bảo đảm an toàn. Ở một khu vực nút giao khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được tín hiệu kết nối đến từ phóng viên Hồng Phượng ở phía khu vực ngã ba Trường Chinh, Phương Khê. Lúc này thì xin mời chị Hồng Phượng sẽ cùng chia sẻ những thông tin giao thông và khuyến cáo trực tiếp đến các thính giả và các bác tài. Và xin chào chị Hồng Phượng ạ.
3: Cảm ơn chị Phương Hằng. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Rõ ràng là buổi trưa hôm nay thì chúng ta cũng đang đối mặt với cái trạng thái thời tiết khá là khó chịu, ngoài trời thì ánh nắng chói chang gay gắt, không chỉ là ảnh hưởng tới tầm quan sát mà đặc biệt rằng là cái yếu tố tâm lý và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và rất là nhiều người trong cái điều kiện mà nắng nóng như vậy rồi thì chúng ta di chuyển với vận tốc khá là nhanh để có thể là mau chóng kết thúc chặng hành trình của mình trở về nhà. Nên là giao thông qua ở một số cái điểm giao cắt thì tôi cũng đã ghi nhận là thường xuyên có cái sự xung đột về tình hình giao thông. Và khi mà di chuyển ở trên tuyến đường Phương Khê vào thời điểm hiện tại thì cũng đang là giờ mà học sinh tan học và cái tình trạng các phương tiện xe hay bánh của học sinh di chuyển dàn hàng ở trên tuyến đường này. Trong khi thì Phương Khê cũng là một cái tuyến đường tương đối là nhỏ hẹp, thi thoảng lại có một cái phương tiện xe ô tô dừng đỗ nữa, và ngay lập tức là nếu như mà có một phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại qua khu vực mà có chiếc xe ô tô dừng đỗ thì ngay lập tức là sẽ có cái tình trạng là dồn cục bộ. Trong khi mà lưu lượng học sinh thời điểm hiện tại đang gia tăng rất là nhanh, di chuyển từ tuyến đường Phương Khê để di chuyển ra tuyến đường Trường

0: Trong cái đó thì ở trên trục đường Trường Chinh qua khu vực ngã ba Trường Chinh Đặng Khê vào thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện cũng đang gia tăng nhanh và cũng phần lớn là chủ yếu là các phương tiện là xe bánh của các em học sinh di chuyển hướng từ phía khu vực ngã 6 Quán Chữ để di chuyển hướng về phía khu vực Cầu Niệm. Tình trạng học sinh di chuyển dàn hàng, thậm chí là có nhiều em thì di chuyển bằng những cái phương tiện là xe máy điện hoặc là xe đạp điện, mặc dù là trời rất là nắng và các em có mũ bảo hiểm nhưng mà lại treo ở xe. Tôi cũng không rõ là không biết là các em có cái cảm giác như thế nào khi mà lại di chuyển trong một cái điều kiện một thời tiết nắng nóng như vậy nhưng mà lại không được mũ bảo hiểm. Nên là đây không chỉ là cái hành vi mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà rõ ràng đây là một cái hành vi khá là coi thường pháp luật nữa, nên là cũng rất mong rằng là các đơn vị chức năng cũng như nhà trường cũng sẽ tiếp tục có những cái giải pháp quyết liệt triệt để hơn nữa trong cái việc chấn chỉnh tình trạng học sinh di chuyển bằng những cái phương tiện là xe đạp điện hoặc xe máy điện mà lại không đội mũ bảo hiểm. Ngoài trời thì ánh nắng rất là gay gắt rồi, và qua khu vực ngã ba Trường Chinh Xuân Khê thì tôi còn ghi nhận là có cả cái tình trạng các phương tiện là xe ô tô tải dừng đỗ nữa quanh các khu vực ngã ba này, nên là cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tầm quan sát của các phương tiện khi mà chúng ta thực hiện lộ trình quanh rẽ chuyển hướng. Và khu vực ngã ba Lãm Khê cũng là một cái điểm mà thường xuyên có cái sự xung đột về tình hình giao thông trong các khung giờ cao điểm, không chỉ bởi là cái lưu lượng phương tiện đông mà cũng còn do là khu vực này cũng khá là khuất tầm nhìn, nên là khi mà các phương tiện chúng ta di chuyển ở tuyến đường chính trên tuyến đường Trường Chinh cũng khá là khó quan sát những cái phương tiện di chuyển từ tuyến đường Xuân Khê di chuyển ra, nên là ngoài cái việc là chúng ta giữ khoảng cách mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm tới cái vấn đề đó là quan sát hệ thống biển báo tại những khu vực này để có được cái sự chủ động hơn trong cái lộ trình giao thông của mình. Và trong những phút sắp tới thì chắc chắn là cái lượng phương tiện di chuyển qua khu vực ngã ba Trường Chinh Xuân Khê cũng sẽ vẫn còn tiếp tục gia tăng, với cái việc học sinh tan học và yếu tố về tình hình thời tiết thì vẫn còn đang tương đối là khắc nghiệt và khó chịu nữa. Thì mong rằng là quý vị khán giả chúng ta cũng hãy cẩn trọng và bình tĩnh tay lái, vững vàng tay lái và chủ động lùi tránh các em học sinh để những cái lộ trình giao thông tiếp theo cũng sẽ diễn ra một cách ổn định và an toàn. Còn bây giờ chúng tôi được trở lại phòng thu với chị Hồng Hằng.
1: Vâng, cảm ơn chị Hồng Phượng với những khuyến cáo về giao thông qua khu vực nút giao Phương Khê Trường Chinh cũng như là di chuyển cả trên trục đường Trường Chinh. Thì lúc này quý vị cũng hãy bình tĩnh và di chuyển tuần tự, bảo đảm lưu thông an toàn. Và thời điểm mà học sinh đang tan học ra về cũng gây nên những cái sự xung đột về giao thông và tiềm ẩn những rủi ro về mất an toàn giao thông cao. Thì mong rằng là quý vị chúng ta cũng hãy di chuyển bình tĩnh thôi, và hỗ trợ nhịn cho các em học sinh được di chuyển thuận lợi qua khu vực. Và chúng tôi cũng rất mong chờ nhận thêm những thông tin và những khuyến cáo giao thông đến từ quý vị thính giả qua số máy là 02253-610-969. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình, ca khúc Chót Một Lần Yêu Thương qua giọng hát của ca sĩ Giang Học Ngọc. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: De cho.
1: Và thưa quý vị và các bạn, một giai điệu âm nhạc trẻ trung hiện đại mang tới cho chúng ta cảm xúc nhẹ nhàng trên hành trình di chuyển của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, thời điểm mà cái nắng vẫn đang chói chang gay gắt trên những ngả đường hành trình vào thời điểm hiện tại. Lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này thì nhiều khu vực dòng phương tiện giao thông vẫn đang tấp nập. Thời điểm 11:40 trên nhiều cung đường tuyến phố, học sinh di chuyển ra về vẫn đang tạo ra những sự xung đột của dòng phương tiện giao thông. Trục đường 354 từ cầu Phao Đăng đi về ngã ba cầu Đầm, chúng ta cũng chú ý khi mà thời điểm hiện tại học sinh đang tan học di chuyển ra về và nhiều em học sinh di chuyển dàn hàng gây ra những sự cản trở giao thông. Cảm ơn anh Hải Quân, thành viên HLX có cập nhật thông tin cùng chương trình. Còn trở lại với khu vực trung tâm thành phố, ngã tư Bưu Điện thành phố, ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương cũng đều đang ở mức khá đông. Cơ bản thì chúng ta vẫn đang di chuyển được, áp lực giao thông không quá cao đâu. Trạng thái lưu thoát cũng đang ghi nhận được sự nhịp nhàng ở trên những chặng tuyến di chuyển này, nên phần nào vẫn đang giúp cho các bác tài chúng ta có phần yên tâm hơn trên lộ trình đi về qua đây. Di chuyển về qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, chúng ta chú ý qua khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Lúc này thì khá thoáng rồi, nhưng vẫn còn một số học sinh đang đứng ở dưới trên khu vực vỉa hè hay thi thoảng chạy xuống dưới lòng đường đứng chờ bố mẹ tại khu vực này. Nên các bậc phụ huynh, các bác tài khi mà di chuyển về qua đây thì chúng ta chủ động quan sát, di chuyển bình tĩnh thôi. Nếu có những tình huống giao thông bất ngờ xảy ra, chúng ta sẵn sàng để có thể xử lý tình huống, duy trì được trạng thái giao thông an toàn hơn. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, giao thông cũng đang có sự ổn định nhịp nhàng trên trạng tuyến. Trục đường Phạm Văn Đồng trong buổi trưa hôm nay cũng đang có được trạng thái lưu thoát khá tốt, khi mà lượng phương tiện giao thông cũng chỉ duy trì ở mức vừa phải. Những đoạn điểm giao cắt do phương tiện tập trung đông hơn, nút giao 353, 363 thời điểm hiện tại cũng đang tấp nập, lượng phương tiện tập trung đông hơn theo hướng từ trục đường 363 di chuyển về điểm giao cắt này, nhưng trạng thái lưu thoát được ổn định, không khó khăn đâu. Hành trình của các bác tài trên lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực ngã tư gầm cầu Vườn Đình Chay cũng đang duy trì ở mức khá đông, nhưng áp lực giao thông có dấu hiệu giảm bớt đi so với ít phút vừa qua. Tại khu vực ngã tư Thành Đội lúc này cũng đang khá đông theo các hướng đan xen, nhưng cơ bản trạng thái lưu thoát vẫn đang nhịp nhàng trên trọng tuyến. Ngoài trời nắng cũng đang khá là chói chang gay gắt. Trục tuyến phố Mê Linh lúc này thì vẫn đang tấp nập trên dọc tuyến phố Mê Linh và đông dần về đầu những đoạn điểm giao cắt. Ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng về ngã tư Hồ Sen vẫn còn đang đông và đang khá là chậm ở trên trạng tuyến này. Trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn đi về qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa cũng đang đông theo cả hai chiều trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn. Hướng từ khu vực cầu Niệm về ngã năm Trần Nguyên Hãn, dòng xe có vẻ tập trung đông và chậm lại nhiều hơn, với áp lực giao thông tương đối cao, lượng phương tiện ô tô xếp hàng di chuyển chậm theo hướng từ cầu Niệm về ngã năm Trần Nguyên Hãn thời điểm hiện tại. Với các tuyến phố như là Nguyễn Công Hòa, Hoàng Minh Thảo thời điểm hiện tại thì trạng thái lưu thoát vẫn đang tương đối tốt. Tuyến phố Tô Hiệu lúc này với lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập trên trục tuyến phố Tô Hiệu, ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn, lượng phương tiện tập trung đông hơn và cũng sẽ chậm lại đôi chút theo từng thời điểm thôi, nhưng không quá khó khăn đâu. Học sinh di chuyển nhanh và băng cắt qua điểm giao cắt vẫn tạo ra những sự xung đột của dòng phương tiện. Ngã tư Tam Kỳ cũng có sự giảm bớt đi đáng kể về lưu lượng phương tiện giao thông qua lại điểm giao cắt này, và chúng ta cũng đang có được sự yên tâm hơn khi mà di chuyển về qua ngã tư Tam Kỳ thời điểm hiện tại. Áp lực giao thông không còn tập trung nhiều như ít phút trước nữa. Hướng từ Trần Nguyên Hãn di chuyển về ngã tư Tam Kỳ cũng có được cái sự lưu thoát thuận lợi và suôn sẻ hơn khá nhiều rồi. Nắng vẫn đang chói chang gay gắt trên chặng hành trình di chuyển này của chúng ta.
0: Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là mật độ xe, đặc biệt là qua những tuyến đường mà thời điểm trước tập trung những khu vực cổng trường học, mật độ giao thông ở mức cao, thì đến thời điểm hiện tại khi các em học sinh và phụ huynh đưa đón con ra về cũng đã có phần giảm bớt. Tuy nhiên thì vẫn còn một số ít các em học sinh còn tập trung ở phía khu vực cổng trường và di chuyển rải rác ra về, thì quý vị cũng hãy

0: Chú ý quan sát và di chuyển một cách thận trọng. Ở phía khu vực tuyến đường Đà Nẵng từ ngã ba Chùa Vẽ về ngã 6 Lạc Viên, mật độ tấp nập dần về ngã 6, chú ý xe băng cắt qua các điểm giao cắt. Còn với lộ trình di chuyển của anh Quân, thành viên HLX qua tuyến đường 354, anh cho biết là từ bưu điện Tiên Lãng về cầu Khuể, mật độ không đông, các phương tiện vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Lúc này thì nắng vẫn còn khá là gay gắt và càng về khung giờ trưa, gần 12 giờ trưa thì chắc chắn là cái lộ trình di chuyển của quý vị, mật độ giao thông thì có thể giảm nhưng mà nhiệt độ ngoài trời thì lại có phần tăng lên. Do đó thì cũng rất mong rằng quý vị chúng ta cũng hãy chú ý là giữ gìn sức khỏe, và khi mà lưu thông ở trên những cung đường nắng nóng như vậy thì chúng ta cũng bình tĩnh và quan sát thật là kỹ. Và bên cạnh đó thì khi mà di chuyển chúng ta cũng hãy nhẹ chân ga và nhường nhịn nhau một chút, bởi về gần trưa thì ai cũng sẽ mong ngóng là trở về nhà cùng với bữa cơm trưa, nên là sẽ có phần là tâm lý chủ quan và vội vàng hơn. Mong rằng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh và di chuyển tuần tự thôi, để chúng ta bảo đảm những cái lộ trình lưu thông an toàn trong những phút cuối của giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì ở những khu vực trục đường chính nội đô thành phố, mật độ giao thông cũng ở mức tấp nập. Còn qua khu vực nút giao trục đường Nguyễn Văn Linh ở thời điểm này thì có còn những áp lực khó khăn hay không? Chúng tôi kết nối với phóng viên Tú Oanh đang có mặt tại khu vực này. Và xin chào chị Tú Oanh ạ.
1: Cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin chào quý vị khán giả. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng đi Hà Nội thì vẫn còn nhiều áp lực đối với các bác tài khi mà di chuyển ở trên đoạn tuyến này. Điển hình như khu vực ngã năm Sân Lương Nguyễn Văn Linh theo hướng đi Hà Nội là vẫn đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Các phương tiện vẫn có thời điểm xếp hàng từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để về khu vực ngã năm, mọi người di chuyển rất là chậm. Làn ô tô thì hai hàng xếp kín cột, làn hai bánh thì sẽ di chuyển tốt hơn một chút, đồng thời hai bánh di chuyển phút vừa phải thôi. Và khi mà di chuyển qua điểm giao với tuyến phố Chợ Hàng, mọi người chú ý là vẫn xảy ra tình trạng xe lừa giao thông. Và các bác tài khi mà di chuyển theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh về điểm giao với phố Chợ Hàng thì ta đi đến gần cầu của Chợ Hàng thì hãy chủ động quan sát và có thể là sẽ nhường đường cho các phương tiện xe di chuyển theo hướng từ phố Chợ Hàng ra tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhập vào làn đường giữa để đi tiếp về khu vực ngã năm Sân Lương Nguyễn Văn Linh. Các bác tài chúng ta nhường nhịn nhau một chút qua điểm giao cắt này để vừa trình được thông suốt, tránh việc là những phương tiện di chuyển theo hướng từ phố Chợ Hàng ra tuyến đường Nguyễn Văn Linh loay hoay rồi rất khó nhập vào làn đường giữa, như vậy thì sẽ gây xung đột và áp lực giao thông cũng sẽ diễn ra ở cả làn đường dành cho xe hai bánh nữa, nên mọi người sẽ lưu tâm về vấn đề này. Theo hướng đi Hà Nội thì vẫn đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Còn khu vực ngã năm Sân Lương thì hướng đi về cảng, các bác tài sẽ có được lộ trình di chuyển tốt hơn, một điều là chúng ta đã hiểu tiếp được qua đoạn tuyến này rồi. Tại khu vực ngã ba từ vòng cầu Niệm thì mật độ nhộn nhịp theo cả hai hướng, đi từ khu vực ngã ba vòng cầu Niệm để về cầu An Đồng qua khu vực bệnh viện Green thì mọi người chú ý là ở làn đường giữa đang có công trường thi công, ở đây có công nhân rồi xe công trình cũng đã đang đào sới mặt đường ở khu vực này để tiến hành sửa chữa, nên mọi người cũng sẽ di chuyển chậm thôi đến khu vực gần cầu Niệm, là chúng ta sẽ phải quan sát và chủ động đánh lái sang làn đường sát giải phân cách để đi tiếp về cầu An Đồng một cách an toàn hơn. Về cảnh báo thì cũng đã được đặt ở khu vực này rồi, cũng rất dễ quan sát nên mọi người cũng sẽ chú ý để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Công trường thi công ở làn đường giữa nên mọi người cũng sẽ phải cẩn trọng. Tiếp từ khu vực chân cầu An Đồng từ dốc xuống cầu An Đồng được về ngã ba Kim Sơn An Đồng thì vẫn đang xảy ra tình trạng ùn ứ và mọi người sẽ xếp hàng chờ tôi di chuyển, không di chuyển vào làn đường dành cho xe bánh, hoặc tăng áp lực giao thông tại khu vực làn đường dành cho xe bánh thì khu vực dừng chờ đèn tín hiệu ngã ba Kim Sơn An Đồng cũng sẽ khó khăn hơn đối với mọi người khi mà chuyển qua khu vực này. Tại khu vực ngã ba Kim Sơn An Đồng thì chúng ta cũng sẽ chỉ di chuyển chậm theo hướng đi Hà Nội thôi. Hướng về cảng một điểm đèn các tài đã có thể di chuyển qua được rồi. Và theo hướng đi về cảng thì mọi người cũng sẽ chú ý một chút từ khu vực cầu vượt cơ điện để về ngã ba Kim Sơn An Đồng. Thời điểm hiện tại thì cũng đang có khá nhiều màu kiểu lên học sinh di chuyển cùng với các phương tiện ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, nên là mọi người cũng sẽ phải cẩn trọng. Tôi em tôi thấy là di chuyển khá là nhanh và qua điểm giao với phố Trang Quan thì còn phải sẽ một cách chú ý quan sát, nên là mọi người di chuyển phía sau các em học sinh thì sẽ cẩn trọng ra nhà chúng ta và chúng ta để có thể bảo đảm an toàn. Yếu tố thời tiết thì ngoài trời vẫn đang rất nhiều bất lợi đối với mọi người, trời nắng nóng gay gắt rồi, ánh nắng từ mặt trời cộng với sức nóng từ mặt đường hất lên khiến cho tâm lý của mọi người, nhất là những người điều khiển xe máy, cũng sẽ vội vàng hơn trên các tuyến đường tuyến phố. Trong khi qua một số điểm giao cắt thì áp lực giao thông vẫn đang tăng cao. Mong rằng các bác tài chúng ta cũng sẽ giữ được bình tĩnh, chúng ta đi từ tốn qua những điểm giao cắt để luôn có được những lộ trình di chuyển an toàn và thông suốt. Còn bây giờ xin chào lại với chị Thanh Hằng ạ.
0: Và cảm ơn chị Tú Anh với những thông tin giao thông chia sẻ ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Hôm nay thì các bác tài và quý vị thính giả chúng ta

cũng lưu ý để di chuyển một cách tuần tự, bình tĩnh thôi, qua những khu vực mà giao thông có phần chậm lại thì chúng ta cũng di chuyển tuần tự là có thể là lưu thoát được qua khu vực này. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay chúng ta cũng có một đợt không khí lạnh về nhưng mà cường độ yếu, lại lệch đông cho nên là gây mưa không đáng kể và chủ yếu là tập trung ở vùng núi. Vì vậy nên là chúng ta cũng thấy là thời tiết ở miền Bắc, vùng đồng bằng miền Bắc ngày hôm nay thì chỉ giảm nóng thôi chứ chưa thể chấm dứt nắng nóng được. Cụ thể thì khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày hôm nay mùng 1 tháng 10 sẽ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C với độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 55%. Vào đêm mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng thời tiết Hà Nội ngày hôm nay thì không khí lạnh yếu và lệch đông cho nên là về cơ bản chưa ảnh hưởng đến nền nhiệt khu vực. Nắng nóng vẫn xuất hiện và thậm chí là lên tới hơn 36 độ C. Khi mà lưu thông ở trên đường thì chúng ta vẫn cảm nhận được là nhiệt độ khá là cao và di chuyển với nền nhiệt cao, nắng nóng như thế này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi mà di chuyển như vậy. Tuy nhiên thì đáng chú ý từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10 sẽ có một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta và gây mưa trên toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt theo đó giảm đáng kể và thời tiết sẽ chuyển mát mẻ bắt đầu từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10. Ngoài ra thì theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa dông diện rộng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đặc biệt là về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị. Và những ngày này thì nền nhiệt vẫn ở mức khá là cao, cho nên là khi mà di chuyển trên đường chúng ta cũng chú ý bảo đảm về sức khỏe cũng như là tâm lý ổn định để có thể là lưu thông một cách an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình yêu lớn qua giọng ca của MCL và Muội.

0: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại 11 giờ 55 phút buổi trưa ngày hôm nay, dòng phương tiện giao thông trên các cung đường thì cũng đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên các chặng tuyến. Nắng vẫn đang chói chang và thậm chí là còn gay gắt hơn so với ít phút vừa qua. Nhiều khu vực lượng phương tiện giao thông giảm bớt, thế nhưng mà vẫn còn bên cạnh đó những khu vực mà chúng ta vẫn đang phải đối diện với áp lực giao thông, như là tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Rạch Chay theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về đây, áp lực giao thông còn cao hơn so với những phút trước với lượng phương tiện ô tô xếp hàng dài theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Rạch Chay. Và thời điểm hiện tại chúng ta đang ghi nhận cái trạng thái lưu thoát chậm và tương đối là khó khăn trên hành trình này. Dòng xe hai bánh, xe ô tô phải dừng chờ đèn đỏ trong cái điều kiện thời tiết nắng gắt vào thời điểm hiện tại, và một số người điều khiển phương tiện xe máy cũng vội vã hơn lấn sang phần đường ngược chiều để đi về khu vực ngã tư gầm cầu vượt Rạch Chay, thậm chí là vượt đèn đỏ tại khu vực này, khiến giao thông vì vậy cũng trở nên phức tạp hơn. Những sự xung đột của dòng phương tiện giao thông qua khu vực này tiềm ẩn những nguy cơ va chạm. Mong các bác tài cũng sẽ lưu tâm chú ý và bình tĩnh hơn trên chặng tuyến đi về qua đây. Còn với các khu vực khác như là trục tuyến phố Mê Linh đã ghi nhận sự giảm bớt đi đáng kể về lượng phương tiện giao thông rồi. Chúng ta đang có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn trên trục tuyến phố Mê Linh vào thời điểm hiện tại. Các tuyến phố xung quanh khu vực trung tâm thành phố từ Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh rồi đi về khu vực trung tâm đi Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương đều có sự giảm bớt đi đáng kể rồi. Trạng thái lưu thoát tốt hơn. Trục đường Nguyễn Tri Phương thì vẫn còn đang tấp nập theo hướng từ cầu Lạc Long để đi về qua khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố, hướng về ngã tư Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tri Phương, lượng phương tiện còn tấp nập hơn theo hướng di chuyển này. Thế nhưng trạng thái lưu thoát cũng đã nhịp nhàng và ổn định. Trục đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh trên lộ trình di chuyển của các bác tài trong ít phút vừa qua, lộ trình qua khu vực cầu An Đồng, dòng xe vẫn đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm về khu vực ngã ba PG, vẫn đang ùn ứ tại khu vực này. Còn trên trục đường Nguyễn Văn Linh gần về khu vực bệnh viện Green theo hướng di chuyển về cầu An Đồng thì cũng đang sẽ có xe công trình thi công dừng đỗ sửa chữa một số đoạn đường, khu vực đoạn đường ở trên làn đường giữa, nên cũng phần nào gây ra sự cản trở giao thông cho các bác tài trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội qua khu vực bệnh viện Green hướng di chuyển về cầu An Đồng. Chúng ta lưu tâm chú ý trên hành trình di chuyển này. Hay khu vực ngã sáu Mây Tơ, ngã sáu Lộc Viên, đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông cũng giảm bớt đi rồi. Các bác tài di chuyển trên nhiều đoạn tuyến cũng đang ghi nhận những sự giảm bớt về áp lực và trạng thái lưu thoát tốt hơn. Lê Hồng Phong cũng đang có sự thuận lợi rồi. Rồi khu vực trục đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo hay là tuyến phố Lạch Chay, rồi Tô Hiệu cũng ghi nhận sự giảm bớt đi nhiều. Nhưng chú ý là khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay vẫn cần phải lưu tâm, khi mà lượng phương tiện giao thông vẫn đang tập trung đông với áp lực khá là cao và di chuyển chậm theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Chay vào thời điểm hiện tại.
1: Vâng, thưa quý vị, 11 giờ 58 phút rồi, chúng ta đã đi đến những phút cuối của giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, và những thông tin giao thông mà chúng tôi cũng nhận được đến từ các thính giả cùng với các phóng viên của chương trình ở thời điểm hiện tại. Đến lúc này thì qua khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Chay, mật độ xe vẫn còn đông và đi chậm hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay về. Các hướng khác thì đã giảm bớt, di chuyển được. Trần Tất Văn đi được hai chiều, thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ anh Quân, thành viên HLX. Với thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ anh Thịnh, thành viên HLX, anh cho biết là chùa Hàng mật độ vừa phải, nhiều xe ô tô và xe máy dừng đỗ hai bên đường. Hoàng Minh Thảo cũng tương tự và di chuyển được. Ngã tư Bạch Đằng đi về ngã ba Sở Dầu tương đối tấp nập, tuyến đường Tôn Đức Thắng

0: qua khu vực ngã ba trường Hồng Bàng vẫn chú ý là học sinh di chuyển ra về rải rác và chưa di chuyển hết, cho nên là khi mà di chuyển về phía khu vực ngã tư metro cũng có những cái sự đan xen. Ngã ba PG ăn về cầu Cơ Điện mật độ giao thông trung bình, di chuyển tốt. Ngã năm Cơ Điện cũng tương tự như vậy, tuyến đường An Đồng mật độ xe vừa phải, các phương tiện lưu thông tương đối tấp nập. Lúc này thì về 12 giờ trưa, lượng phương tiện cũng bắt đầu giảm ở trên những tuyến phố và trời thì vẫn đang nóng, cho nên quý vị chú ý giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng tay lái. Đến đây thì thời lượng của chương trình Giờ Có Điểm cũng đã hết và chúc quý vị lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng đã đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông về với chương trình. Những người thực hiện chương trình: biên tập dẫn Thanh Hằng, Lâm Thắng, đạo diễn Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Thúy Quỳnh xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, Lưu Phước Thịnh là một trong những giọng ca tiêu biểu của V-pop, ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi chất giọng truyền cảm, phong cách trình diễn cuốn hút cùng khả năng biến hóa đa dạng trong âm nhạc. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã xây dựng cho mình một hành trình âm nhạc bền bỉ với những ca khúc từng gắn bó cùng thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Lưu Phước Thịnh, từ những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng đến các ca khúc sôi động, giàu năng lượng. Mỗi sản phẩm âm nhạc đều cho thấy sự nghiêm túc, chỉn chu và tinh thần không ngừng đổi mới của người nghệ sĩ trên hành trình chinh phục khán giả. Không chỉ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, Lưu Phước Thịnh còn tạo nên sức hút riêng bằng phong thái biểu diễn chuyên nghiệp và khả năng truyền tải câu chuyện qua từng giai điệu. Những ca khúc của anh có khi là lời tự sự về tình yêu, những rung động đầu đời, có khi lại mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực, kết nối những trái tim yêu nhạc. Hành trình âm nhạc của Lưu Phước Thịnh cũng là hành trình của sự trưởng thành, sáng tạo và bền bỉ với đam mê. Và ngay sau đây, hãy cùng Nhịp cầu âm nhạc lắng nghe những giai điệu thân quen để một lần nữa cảm nhận sức sống của những ca khúc đã làm nên dấu ấn của nam ca sĩ trong lòng công chúng. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Cause I Love You, một trong những bản hit từng ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của Lưu Phước Thịnh. Với giai điệu pop hiện đại, giàu cảm xúc cùng ca từ chất chứa tâm trạng, bài hát kể câu chuyện về những tổn thương trong tình yêu khi con người phải học cách đối diện với nỗi buồn, gạt đi những giọt nước mắt để bước tiếp trên hành trình của riêng mình. Sự kết hợp giữa giai điệu bắt tai, phần hòa âm cuốn hút và giọng hát truyền cảm của Lưu Phước Thịnh đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ca khúc. Không chỉ thể hiện khả năng xử lý những giai điệu giàu cảm xúc, bài hát còn cho thấy hình ảnh một Lưu Phước Thịnh trẻ trung, hiện đại, luôn biết cách kết nối với khán giả thông qua âm nhạc. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cause I Love You qua phần thể hiện của Lưu Phước Thịnh.

Why did you make me cry?

Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Mãi mãi bên nhau, một bản tình ca ngọt ngào từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua giọng hát của Lưu Phước Thịnh. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng các từ lãng mạn, bài hát là lời tự tình của một trái tim đang yêu, chất chứa những mong ước về một tình yêu bền lâu, nơi hai người luôn đồng hành và sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Bằng chất giọng truyền cảm, cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, Lưu Phước Thịnh đã mang đến cho ca khúc một màu sắc riêng, vừa trẻ trung, hiện đại, vừa gần gũi và sâu sắc. Mãi mãi bên nhau không chỉ là giai điệu dành cho những trái tim đang yêu, mà còn gợi nhắc về giá trị của sự chân thành, tin tưởng và trân trọng trong mỗi mối quan hệ.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, một bản ballad giàu cảm xúc từng tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của Lưu Phước Thịnh. Với giai điệu da diết, sâu sắc cùng các từ chất chứa những tâm tư về tình yêu, bài hát kể câu chuyện về những rung động chân thành, những tiếc nuối và nỗi lòng của một trái tim vẫn luôn hướng về người mình thương. Qua giọng hát truyền cảm, cách xử lý tinh tế cùng khả năng truyền tải cảm xúc đặc trưng, Lưu Phước Thịnh đã đưa người nghe bước vào không gian âm nhạc đầy tâm trạng, nơi những yêu thương, dai dứt và khát khao được sẻ chia cùng hòa quyện. Ca khúc cũng là một trong những minh chứng cho sức hút của nam ca sĩ ở dòng nhạc ballad khi có thể chạm đến trái tim khán giả bằng những giai điệu gần gũi và chân thật.

Tiếp nối hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Như Phút Ban Đầu, một bản ballad ngọt ngào, sâu lắng qua giọng hát của Nhu Phước Thịnh. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu cảm xúc cùng ca từ lãng mạn, bài hát gợi lên những rung động trong trẻo của tình yêu, khi trái tim vẫn vẹn nguyên nhưng

cảm xúc thuở ban đầu, dù thời gian có trôi qua và cuộc sống có nhiều đổi thay. Bằng chất giọng truyền cảm, cách xử lý tinh tế và phong cách thể hiện đầy cảm xúc, Ngô Phước Thịnh đã mang đến cho ca khúc một màu sắc riêng, vừa da diết vừa gần gũi. Như phút ban đầu không chỉ là lời tự tình dành cho những trái tim đang yêu, mà còn gợi nhắc mỗi người về giá trị của sự chân thành, về những khoảnh khắc đẹp đẽ khi tình yêu bắt đầu và mong muốn gìn giữ cảm xúc ấy theo năm tháng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Như phút ban đầu qua phần thể hiện của Ngô Phước Thịnh.

khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan, một bản nhạc mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, sâu lắng qua phần thể hiện của Noo Phước Thịnh, với giai điệu da diết cùng

ca từ giàu cảm xúc, bài hát gợi lên những tâm tư của một trái tim đang đi qua những khoảng lặng trong tình yêu, nơi nỗi nhớ, sự chờ đợi và niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu. Bằng giọng hát truyền cảm, cách xử lý tinh tế và phong cách trình diễn giàu cảm xúc, Ngô Phước Thịnh đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho ca khúc. Hình ảnh cơn mưa trong bài hát như một ẩn dụ cho những khó khăn, giông bão của cuộc sống và tình yêu. Để rồi sau tất cả, mỗi người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng, sự bình yên và hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

0: Quý vị thân mến, chờ ngày mưa tan với giọng hát đầy cảm xúc của Nữ Phước Thịnh đã khép lại 30 phút phát sóng của chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện, Trung Thu, Thúy Quỳnh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhìn ra thế giới được phát trên kênh FM 93,7 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, với lịch sử lâu

0: đời và văn hóa phong phú. Nhật Bản là một điểm đến đầy hấp dẫn cho những ai muốn tìm hiểu và trải nghiệm sự đa dạng của thế giới. Không chỉ nổi tiếng với công nghệ tiên tiến, sự phát triển hiện đại, xứ sở Phú Tang còn tự hào là nơi sở hữu những nét văn hóa đã tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tinh thần và những giá trị ẩn sau vẻ ngoài hiện đại của đất nước mặt trời mọc. Quý vị nhé! Thưa quý vị, văn hóa Nhật Bản là tập hợp các giá trị coi trọng sự hòa hợp xã hội và tinh thần chịu khó trong lao động sản xuất. Đến thế kỷ thứ 10, văn hóa Nhật Bản có sự tương đồng với văn hóa Trung Quốc, song sự trỗi dậy của tinh thần Samurai, thời kỳ Heian hay còn gọi là thời kỳ hòa bình và sự cô lập trong thời kỳ Edo đã mang lại những thay đổi to lớn. Nhìn chung, văn hóa Nhật Bản không chỉ bị ảnh hưởng bởi Shinto giáo, Phật giáo, Nho giáo, mà còn chịu tác động bởi yếu tố tự nhiên, chính là nguồn tài nguyên hạn chế. Mặc dù đã được Tây hóa, song đất nước và con người Nhật Bản vẫn phát triển hài hòa giữa các truyền thống cổ xưa và phong cách sống hiện đại. Là một trong những quốc gia tiên tiến nhất thế giới, đất nước mặt trời mọc vẫn được cả thế giới thán phục khi kết hợp những tinh hoa của thế giới xưa và nay vô cùng khéo léo. Gia đình giữ vị trí quan trọng trong xã hội Nhật Bản. Trên thực tế, tôn trọng và lễ phép với người lớn tuổi là vấn đề rất quan trọng đối với người dân ở xứ sở Phù Tang. Hơn nữa, giáo dục và thành tích học tập được đánh giá cao trong văn hóa quốc gia. Tầm quan trọng của phép lịch sự và việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng cũng là một nguyên tắc trong nét văn hóa Nhật Bản. Người dân bản địa trung thực đến mức nếu lỡ là mất đồ, chúng ta cũng không cần phải lo lắng, bởi chắc chắn món đồ đó sẽ được tìm thấy. Người Nhật thường được đánh giá là có cách cư xử lịch thiệp hơn so với người dân ở nhiều nước khác. Một khía cạnh điển hình của văn hóa Nhật Bản chính là cúi chào. Người dân bản địa cúi chào để chào hỏi hoặc chào mừng, nói lời tạm biệt hoặc hẹn gặp lại, nói lời cảm ơn. Ẩm thực Nhật Bản có thể nói là ngon nhất thế giới, và ngược lại, thế giới có nhiều điều để học hỏi từ ẩm thực Nhật Bản. Đó là nơi mà chất lượng được coi trọng hơn số lượng, và sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Kaiseki là đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực truyền thống dân tộc và cũng là đặc sản của thủ đô văn hóa Kyoto. Khi nói đến Kaiseki thì không có quy tắc nào cả, mặc dù đó chính là bữa tiệc hoàn hảo gồm nhiều món ăn được chuẩn bị công phu, cầu kỳ, trình bày những tác phẩm nghệ thuật theo các tiêu chí, màu sắc, hương vị, cách trình bày và dinh dưỡng, được chế biến bằng nguyên liệu tươi theo mùa.
1: Nhật Bản có tên trên bản đồ du lịch thế giới. Đối với những du khách lần đầu tiên đến Nhật Bản, họ luôn tìm kiếm những nét văn hóa truyền thống đích thực tại Tokyo hay cố đô Kyoto, đền chùa và ẩm thực. Với những người đã từng đến Nhật Bản thì họ có xu hướng tìm kiếm những vùng miền khác và những trải nghiệm chân thực hơn.
0: Lễ hội là một phần quan trọng của văn hóa đất nước mặt trời mọc. Matsuri trong tiếng Nhật là từ dùng để chỉ các lễ hội truyền thống liên quan mật thiết đến tôn giáo, tín ngưỡng và ngành nông nghiệp từ xa xưa của người dân bản địa. Hầu hết mỗi tháng tại xứ sở Hoa Anh Đào đều có một lễ hội lớn được tổ chức. 47 tỉnh thành của nước này cũng có những lễ hội riêng, thường diễn ra vào mùa hè. Trong đó, nổi tiếng nhất là lễ hội Awa Odori, hay còn gọi là lễ hội nhảy múa, diễn ra tại Tokushima vào tháng 8 hàng năm. Lễ hội mùa hè và pháo hoa là một sự kiện mà trẻ em Nhật Bản rất thích, được tổ chức gần như mỗi cuối tuần từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 hàng năm, thu hút hàng nghìn người tham gia trải nghiệm. Sẽ thật thiếu sót nếu đến xứ sở Hoa Anh Đào vào mùa hè mà không tham dự lễ hội pháo hoa. Bên cạnh đó, xứ sở Hoa Anh Đào luôn được chọn là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới nhờ các công trình lâu đài độc đáo. Hầu hết, các lâu đài ở đây ban đầu được xây dựng với vai trò là pháo đài để phòng thủ quân sự. Chúng thường tọa lạc ở những vị trí chiến lược, nhưng khi các thị trấn và thành phố phát triển, một số công trình được xây dựng như các trung tâm quản trị. Trong lịch sử, Nhật Bản từng bao gồm nhiều tiểu quốc, nên có khoảng 1.500 lâu đài nằm rải rác khắp cả nước. Ngày nay, vẫn còn khoảng 100 lâu đài tồn tại và được bảo tồn rất tốt. Tại một số lâu đài, du khách có thể hóa trang thành các nhân vật yêu thích và lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất về đất nước Nhật Bản, rực rỡ sắc màu văn hóa. Quý thính giả thân mến, song hành với hình ảnh một quốc gia

0: ta hiện đại bậc nhất thế giới. Nhật Bản hiện lên là vùng đất cổ kính, tĩnh lặng và vô cùng đặc biệt. Đó là một đất nước nơi các nhà sư vẫn thiền định trong những ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 6, nơi những ngôi làng dường như biến mất dưới lớp tuyết dày vài mét vào mỗi mùa đông, nơi cùng một cây hoa anh đào nở vào cùng một ngày trong cùng một khu vườn và trong hơn nghìn năm qua. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể không có gì xảy ra. Đó là nơi mà sự hiện đại và cổ kính cùng tồn tại, hài hòa một cách tự nhiên, bình yên đến kỳ lạ. Đất nước Nhật Bản thực chất là một quần đảo bao gồm hơn 14.000 hòn đảo, trong đó chỉ có khoảng 430 đảo có người sinh sống. Bốn hòn đảo chính gồm Honshu, cũng là đảo lớn nhất, Hokkaido, Shikoku và Kyushu. Phần lớn dân số Nhật Bản tập trung sinh sống trên những hòn đảo này. Chuỗi đảo này trải dài gần 3.000 km từ Bắc xuống Nam, bao gồm các khu rừng cận Bắc Cực và dạn san hô. Mặc dù Nhật Bản có diện tích đất nhỏ, nhưng phần nhiều lại được bao phủ bởi rừng. Với bờ biển trải dài 37.000 km, tọa lạc ngay vị trí giao lưu của các luồng hải lưu lớn, cùng 4,5 triệu km2 lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới, hoàn toàn không ngạc nhiên khi nơi đây phát triển mạnh mẽ ngành khai thác thủy hải sản. Để có thể khám phá trọn vẹn đất nước mặt trời mọc, chúng ta hãy khởi hành từ vùng cực Bắc, vùng rìa hoang sơ, giao thoa với dòng hải lưu lạnh giá của biển Okhotsk. Hokkaido là hòn đảo cực Bắc trong số các đảo chính của Nhật Bản, một vùng đất có những dãy núi lửa, rừng nguyên sinh và tuyết phủ dày đến mức biến toàn bộ ngôi làng trở nên trắng xóa vào tháng giêng. Đây là quê hương của người Ainu, dân tộc bản địa của Nhật Bản. Nằm ở trung tâm hòn đảo là công viên quốc gia Daisetsuzan lớn nhất cả nước. Đó là một vùng hoang dã rộng lớn với những đồng cỏ trên núi cao, suối nước nóng và những con gấu nâu mà tổ tiên của chúng đã di cư từ lục địa châu Á trong kỳ băng hà cuối cùng. Nằm ở cực đông bắc Hokkaido là bán đảo Shiretoko, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2005. Đây là nơi cập bến của tảng băng trôi vào tháng 2 hàng năm, mang theo hải cầu, đại bàng, đôi khi cả cá voi đến những bờ biển đóng băng. Thành phố trung tâm Sapporo được thành lập vào năm 1868. Mùa đông hàng năm, nơi đây lại diễn ra lễ hội tuyết Sapporo, nơi chúng ta có thể thỏa thích chiêm ngưỡng những tác phẩm bằng băng và tuyết tuyệt đẹp. Nằm ở phía tây đảo Hokkaido, thị trấn cảng Otaru từng là trung tâm thương mại quan trọng vào cuối thế kỷ 19. Otaru phát triển mạnh nhờ hoạt động cảng biển và đánh bắt cá, để lại dấu ấn rõ nét qua những tòa nhà đá, nhà kho cũ và hệ thống kênh đảo đặc trưng. Dọc theo hòn đảo về phía nam, chúng ta băng qua eo biển Tsukaru và đến vùng Tohoku, vùng đông bắc hiểm trở của hòn đảo Honshu. Đó là vùng đất của núi non, rừng thiêng và những truyền thống cổ xưa. Xa hơn về phía tây là Dewa Sanjan, quần thể núi thiêng gồm núi Haguro, Gassan, Yoduno thuộc tỉnh Yamagata. Ba ngọn núi này rất linh thiêng đối với các tu sĩ theo trường phái Yamabushi. Giữa rừng tuyết tùng ở phía bắc, tọa lạc tại cực bắc của đảo Honshu, Aomori là điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu hỏa cao tốc trước khi đến Hokkaido. Aomori nổi tiếng là một trong những thành phố mang lại nhiều sự thoải mái nhất của Nhật Bản với mùa đông tuyết phủ trắng xóa, rất phù hợp cho những môn thể thao trên núi. Thành phố Kyoto chính là cố đô của xứ sở Phù Tang trong giai đoạn từ năm 794 đến năm 1868. Thành phố có hơn 1.600 ngôi chùa Phật giáo và 400 đền thờ thần đạo. Theo thống kê, có hơn một nửa số chùa miếu, đền đài, dinh thự cổ kính của Nhật Bản tập trung ở Kyoto. Trong đó có 14 đền đài được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Kyoto là thành phố cổ kính đúng nghĩa, không có các tòa nhà chọc trời, những công trình hiện đại. Bù lại, cố đô còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa cả về vật chất và tinh thần. Kyoto chính là hiện thân của nước Nhật cổ xưa, huyền thoại với nhịp sống chậm rãi, thanh bình, hòa hiếu. Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay cũng đã hết. Chương trình Nhìn ra thế giới chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Thanh Tâm, kỹ thuật Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.

0: Vấn đề xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tháng 8 năm 2026, có gần 43.000 người thuộc nhóm tuổi trung niên từ 35 đến 54 tuổi có nhu cầu tìm việc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 40% người tìm việc thuộc nhóm trung niên, song nhu cầu tuyển dụng dành riêng cho nhóm này chỉ vỏn vẹn 0,32%.
1: Những con số trên cho thấy, thời điểm hiện tại, người tìm việc nhiều nhất không phải là nhóm mới bước vào thị trường lao động, mà là những người ở độ tuổi 35-54. Đây là nhóm đã có kinh nghiệm nhưng vẫn phải tiếp tục dịch chuyển để tìm một môi trường việc làm ổn định, thu nhập phù hợp hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến.
0: Làm kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất bao bì 20 năm, nhưng làn sóng cắt giảm nhân sự khiến chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Đống Đa, Hà Nội bỗng chốc thất nghiệp. Dù tuổi nghề đã chín, kinh nghiệm cũng dày dặn, nhưng chị Thủy vẫn cảm thấy không mấy tự tin khi một lần nữa phải chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc ở độ tuổi chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn trẻ.
2: Trước kia tôi làm kế toán, ra với cái độ tuổi này thì tìm việc là hơi vất vả. Cho dù cũng có kinh nghiệm thì có một cái lợi thế, nhưng mà có cái là cái độ tuổi bây giờ cũng tùy thuộc vào mỗi công ty.
0: Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường lao động Việt Nam. Người trẻ ra trường, CV xin việc gắn càng nhiều kinh nghiệm thực tế, càng được xem là lợi thế. Vậy nhưng ở tuổi trung niên, khi kinh nghiệm đã tích lũy đủ, nhiều người lao động vẫn không tránh khỏi cái lắc đầu của nhà tuyển dụng với vô vàn điểm khó được nêu tên, như khó thay đổi, khó tiếp cận công nghệ mới, khó làm quen với mô hình quản trị mới, khó chấp nhận những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh.
3: Bây giờ các công ty là đa số là máy móc là nhiều, người ta yêu cầu là trình độ, cái đó thì thấy hơi khó, hầu như là mình không biết làm. Tuổi lớn ấy, tiếp thu nó cũng chậm, nên là rất khó khăn khi tìm việc.
4: Tôi cũng đang muốn là tìm công việc mới phù hợp, tham khảo mấy chỗ rồi thì họ bảo là cái tầm tuổi tôi thì họ cũng đang ái ngại, cũng chưa trả lời.
0: Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, của xu hướng tái cấu trúc tinh gọn bộ máy, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển lao động trẻ có khả năng tiếp thu nhanh và chi phí đào tạo thấp hơn. Điều này khiến người lao động ở giữa giai đoạn sự nghiệp vốn sở hữu kinh nghiệm nhưng thiếu kỹ năng mới dễ bị bỏ lại phía sau. Đại diện đơn vị tuyển dụng cho rằng, thực tế dù có xu hướng mở rộng tiêu chí tuyển dụng, doanh nghiệp vẫn sẽ ưu tiên nhóm dưới 35 tuổi có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại và yêu cầu kỹ năng ngày càng cao.
5: Lao động trung niên do cái hiệu suất lao động nó không lớn nên là doanh nghiệp thông thường là sẽ thay đổi cái lực lượng lao động này bằng cái lực lượng lao động trẻ. Vì đây cũng là thực tế hiện tại bây giờ thì một là lực lượng lao động này là đã lớn tuổi rồi, cái tốc độ để mà theo được cái dây chuyền nó cũng bị hạn chế. Thứ hai nữa là khi mà doanh nghiệp có thay đổi về công nghệ thì các cái lực lượng lao động này thì cũng không thể nhanh bằng những lực lượng lao động trẻ.
0: Ngoài khả năng đáp ứng và thích ứng nhanh, các chuyên gia cũng đã chỉ ra những rào cản dù không được thừa nhận công khai nhưng cũng gián tiếp ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp với lao động trung niên.
6: Thứ nhất là cái định kiến về tuổi tác, tức là mọi người đều nghĩ rằng là làm việc tốt, làm việc hiệu quả nó phải trẻ. Tiếp đến thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái kỹ năng về số và công nghệ, để ví dụ như câu chuyện về AI, dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là các cái rào cản về vấn đề về thể chất. Tiếp đến nữa là cái mức lương kỳ vọng. Thông thường anh chị em ở tuổi trung niên sẽ đòi hỏi mức lương cao, đồng thời là có những cái đãi ngộ nhiều hơn. Rồi tiếp đến nữa là những người trung niên thì họ sẽ còn phải có lo gia đình, cũng ảnh hưởng đến các cái yêu cầu công việc.
1: Có thể thấy, lao động trong độ tuổi 35 đến 45 đang trở thành nhóm dễ tổn thương trước những biến động của thị trường lao động, khi ngày càng nhiều người không tìm được việc làm ổn định, bị nghỉ việc hoặc buộc phải chấp nhận công việc dưới khả năng. Khảo sát hơn 5.000 hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa qua cho thấy, nhóm 35 đến 54 tuổi chiếm 47% người tìm việc. Đa phần trong số này là những người đã có kinh nghiệm, đang tìm môi trường ổn định hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
0: Mỗi người lao động trung niên là kết quả của hàng chục năm đào tạo, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn. Đó là nguồn nhân lực mà xã hội đã đầu tư rất nhiều thời gian, chi phí và công sức để hình thành. Nhìn từ góc độ kinh tế, sẽ lãng phí lớn nếu nguồn lực này không được tiếp tục khai thác và phát huy. Câu hỏi đặt ra là giải pháp nào để lao động độ tuổi trung niên không lỡ nhịp thị trường việc làm?
1: Những năm gần đây, mất việc ở độ tuổi ngỡ như ổn định mọi thứ là một thực tế đang tồn tại trong thị trường việc làm. Có người chật vật đi tìm công việc mới, có người khởi nghiệp tự làm chủ hoặc dịch chuyển sang khu vực phi chính thức.
7: Nhiều năm đi làm thì cũng khá là áp lực và mệt mỏi, muốn làm tương lai là một cái gì đấy riêng cho mình.
8: Tôi

0: Tham gia khóa này là để tìm kiếm cơ hội để phát triển các nghề nghiệp mới trong tương lai.
1: Ở cái tuổi của mình xin việc rất là khó, không định hướng được là tương lai tiếp theo mình phải làm như thế nào.
2: Trong nhiều năm, kinh nghiệm từng được xem là tài sản của người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cho thấy lợi thế này đang suy giảm nhanh chóng. Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc điều hành Navigosert, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên công nghệ và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Lao động trung niên nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sẽ rất khó tạo lợi thế. Để được doanh nghiệp tuyển dụng, kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được thôi là chưa đủ. Quan trọng là phải chứng minh được giá trị mà bản thân người lao động mang lại cho doanh nghiệp.
3: Tuổi tác không phải là yếu tố để khiến cho một doanh nghiệp sa thải nhân sự, mà bản chất doanh nghiệp luôn luôn nhìn vào yếu tố về mặt hiệu quả. Cho nên nó không phải câu chuyện của ngưỡng 35, ngưỡng 40 hay ngưỡng 50, mà trong cái bối cảnh hiện tại thì người lao động có thể tạo được giá trị như thế nào cho doanh nghiệp.
2: Vậy làm thế nào để tạo được giá trị với doanh nghiệp? Ông Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, đầu tiên bản thân người lao động cần chuyển đổi tâm thế từ thụ động sang chủ động. Cần nâng cấp mình qua mỗi ngày để bổ sung kiến thức và cập nhật những kỹ năng cần thiết, giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn.
4: Ai cũng nói là có nhu cầu nhưng bảo có sẵn sàng để dành thời gian công sức cho cái việc học nghề, nâng cao tay nghề hay chuyển đổi nghề không thì rất ít người quan tâm. Khó khăn trong cái chuỗi cung ứng hiện nay thì họ cũng cần phải nhìn thấy được những cái thách thức tương lai của mình. Nó hẹp hơn so với cả lao động trẻ và so với thời điểm trước đây thì bây giờ cũng cần phải chủ động hơn.
2: Sự chuyển đổi từ thụ động sang chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng được các nhà tuyển dụng cùng chuyên gia nhấn mạnh chính là cách tốt nhất để phòng ngừa thất nghiệp, bởi tuổi tác chỉ là rào cản bên ngoài. Già hóa kỹ năng chính là thách thức nội tại lớn nhất đối với nhóm lao động trung niên. Nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng về công nghệ, quy trình và phương thức làm việc. Trong khi đó, đa số lao động trung niên chưa được đào tạo lại kịp thời, vẫn làm theo thói quen cũ, thiếu kỹ năng số và tư duy công nghệ, chưa sẵn sàng tiếp nhận cái mới, chưa thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động. Ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp khuyến nghị.
5: Cái số 1 đó chính là chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng nền tảng. Ví dụ như là tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, sáng tạo, các kỹ năng sử dụng dữ liệu, vân vân. Tiếp bên đó chúng ta tập trung vào kỹ năng số và AI, cần phải thành thạo. Thứ ba nữa là vấn đề về cái gọi là sự thay đổi và tư duy học tập suốt đời. Cái thứ tư nó chính là cái khả năng gọi là hòa nhập xuyên thế hệ. Và chúng ta là những người đi trước, chúng ta biết được rằng là cái khoảng thời gian nào phải đứng lại đằng sau để cho các bạn trẻ đi lên, mà có những cái khoảng thời gian nào chúng ta sẽ đi lên trước để dẫn dắt bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Và cái cuối cùng, kỹ năng tạo nên giá trị. Ta luôn luôn hỏi rằng là thế thì tôi vào trong cái doanh nghiệp, tôi vào trong cái tổ chức thì tôi sẽ tạo nên giá trị đấy. Tức là cái tốc độ chúng ta cập nhật đổi mới, luôn luôn nâng cấp bản thân sẽ rất là quan trọng.
2: Cùng với đó, việc thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp được coi là một trong những giải pháp thiết yếu giúp lực lượng lao động trung niên tìm lại vị thế trên thị trường việc làm. Ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay khoảng trống đào tạo lại cho nhóm lao động trung niên vẫn rất đáng kể. Các khóa học ngắn hạn còn manh mún, thiếu sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan đào tạo. Yêu cầu đặt ra là nhà nước cần có chính sách đào tạo lại một cách thực chất cho lao động trung niên, nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng số, kỹ năng mềm và thích ứng với thay đổi nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách nhìn, coi lao động trung niên là nguồn lực cần tái cấu trúc, không phải gánh nặng chi phí.
6: Chúng ta phải thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại, từ đó họ có thể tìm kiếm được những cái vị trí mới trong cái hoạt động của nền kinh tế, để từ đó thúc đẩy cái năng suất lao động của chúng ta có một cái đà tăng mới.
7: Thưa quý vị, có thể thấy giải pháp thiết thực nhất cho lao động thất nghiệp tuổi trung niên là kết hợp giữa việc tối ưu tài chính ngắn hạn, chủ động nâng cao kỹ năng chuyển đổi nghề phù hợp và tận dụng các chính sách hỗ trợ an sinh việc làm từ nhà nước. Theo ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách cục việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay thuộc Bộ Nội vụ, thị trường lao động chỉ phát triển bền vững khi không bỏ lại phía sau một thế hệ lao động đang ở độ chín về kinh nghiệm. Giữa hai làn sóng chuyển đổi và cạnh tranh, cần có những giải pháp kịp thời để lao động trung niên có thể tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.
8: Sắc màu cuộc sống.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhờ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế đã được các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi hiệu quả, hứa hẹn nâng cao thu nhập giúp các gia đình thoát nghèo bền vững.
8: Cách đây 4 năm, gia đình chị Ca Thị Nam ở thôn 2 được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc để đầu tư phát triển cây sầu riêng và chăn nuôi bò. Đến nay, mô hình làm kinh tế của gia đình chị Nam đã phát huy hiệu quả, thu nhập từng bước cải thiện nên đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn. Chị Ca Thị Nam, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng phấn khởi, nói:
9: Vay bên Hội Phụ nữ vay là 50 triệu để đầu tư cho mấy cây giống với lại mấy hàng rào, trụ rào và mấy lại cái bếp. Tại vì hiện nay em thấy cây sầu riêng mang lại kinh tế nó cũng ổn định cho người dân. Em trồng cây sầu riêng, học hỏi cũng có nhưng mà đa số là mình học qua người ta. Cứ học hỏi, ví dụ người nào trồng trước mình đi hỏi thăm xem vườn người ta rồi mình bắt chước làm theo.
8: Cùng với gia đình chị Ca Thị Nam còn có gia đình chị Ca Thị Ẩn. Sau khi được vay vốn, chị Ẩn đã mạnh dạn phá bỏ gần 2 hectare cây điều già cỗi kém hiệu quả để chuyển sang trồng 1.000 cây cà phê và 120 cây sầu riêng. Hiện hai loại cây trồng này được gia đình chị Ẩn chăm sóc, phát triển rất tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong vài năm tới. Chị Ca Thị Ẩn, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
10: Đất tôi một mẫu 6 thì tôi trồng 3 cây điều, nè, thấy không có ổn đi. Trồng thử cái mấy cây cà phê với cây sầu riêng á, bữa cũng thất vốn vài hàng bên phụ nữ nó 40, không đủ lấy tiền nhà đáp lại là hết 100 mấy chục triệu, 120 triệu trong này tính rào ao bắt bếp ốc này kia. Cây cà phê với lại cây sầu riêng thấy là cũng ổn định, là ráng chăm sóc cái nơi cái chốn nó sau này nó mang lại kinh tế con cho cháu mình nữa.
8: Với hơn 800 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, những năm qua, để giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, giải ngân các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống. Bà Ca Thị Mơ Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, nguồn vốn mà hội đang quản lý khoảng trên 12 tỷ đồng. Với 350 hội viên vay. Sau khi hội viên được vay vốn, hội đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả đúng mục đích.
9: Trong thời gian vừa qua, một số hội viên chủ động là vay vốn và chuyển đổi cây trồng, là ngoài cây chủ lực chính là cây điều, hội viên cũng chủ động chuyển đổi như là cây cà phê, cây sầu riêng trồng và thử nghiệm thử, thì qua đó thì một số hộ thì cũng thấy là cây trồng thì phát triển và hy vọng là thời gian sắp tới thì sẽ có kết quả tốt từ việc chuyển đổi cây trồng.
8: Chị Ca Thị Châu ở xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, cũng từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách, gia đình chị đã đầu tư trồng cây sầu riêng và cây cà phê trên diện tích 1,5 hectare. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch cà phê và sầu riêng khá lâu nên để lấy ngắn nuôi dài, chị Châu đã chăn nuôi thêm bò, heo, trồng các loại cây ngắn ngày để có nguồn thu thường xuyên cho gia đình. Chị Ca Thị Châu cho biết, để cây trồng phát triển tốt trong mùa nắng nóng như năm nay, chị mạnh dạn đầu tư hệ thống phun tưới nước tự động, vừa tiết kiệm được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, giảm nhẹ công lao động, vừa đảm bảo cây trồng được cung cấp đủ nước để phát triển nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
11: Qua bên Ngân hàng Chính sách rồi đầu tư cho cà và sầu riêng để có nước tưới, đầu tư hết là 200 mấy chục triệu, cả đào ao, cả bắt ống bắt bét rồi xuống cây, nói chung là mình làm đậu làm bắp rồi nuôi heo rồi nuôi bò, nếu mà nó sinh sản được nhiều thì mình bán heo bán bò đó, mình mua phân bón thuốc men gì đầu tư cho mấy cây cà.
8: Thực tế cho thấy, những năm qua, nguồn vốn vay chính sách đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Đông Giang có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm bền vững. Nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, nhờ được vay vốn tín dụng chính sách đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bà Ca Thị Mơ Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm.
9: Hội viên Ca Thị Châu thì cũng áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây trồng từ cây điều cũ sang cây cà phê và cây sầu riêng. Thì đáng chú ý ở cái hộ này là cũng mạnh dạn là đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, giảm bất công và thời gian để mà tưới cho cây trồng, để mà cây nó phát triển tự nhiên hơn và phát triển nhanh hơn. Trong thời gian tới thì hội sẽ lấy cái gương này để mà trong các buổi sinh hoạt để tuyên truyền thêm.
8: Đến nay, đời sống của nhiều hội viên phụ nữ thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Từ nguồn vốn vay này không chỉ giúp chị em tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình mà còn góp phần thay đổi nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao xã Đồng Giàng tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
7: Câu chuyện phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Đông Giang tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Bạn đang nghe chương trình trên kênh TP Giao thông tần số 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Trẻ nhỏ có cơ địa và hệ tiêu hóa khá nhạy cảm, vì vậy đây là đối tượng rất dễ mắc các bệnh về đường ruột. Khi trẻ bị tiêu chảy kéo dài, bà mẹ cần xử trí như thế nào và đâu là những dấu hiệu cho thấy trẻ đang mất nước và cần được đưa tới cơ sở y tế để can thiệp kịp thời? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 13 giờ 10. Việc chở vật liệu không che chắn, cẩn thận để đất đá, cát sỏi rơi vãi xuống đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với người đi xe máy. Vậy hành vi này sẽ phải chịu mức xử phạt ra sao và trách nhiệm của chủ phương tiện được quy định như thế nào? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 13 giờ 55. Thưa quý vị, câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường đã cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với các cấp ủy chính quyền địa phương. Có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu mà còn ở việc khi trao đi người dân đang gửi gắm điều gì. Mời quý vị cùng đến với phần 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai qua 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động.

0: sóng vào lúc 14:05. 14:25, quý vị và các bác tài đừng quên đón nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc với những ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Tây Nam Bộ. Khi tuổi tác tăng lên, thì lực, thính lực và phản xạ của người cao tuổi suy giảm rõ rệt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới phản xạ của người cao tuổi khi tham gia giao thông. Trước thực tế đó, rất cần văn hóa ứng xử với người cao tuổi khi tham gia giao thông là thước đo đạo đức xã hội và văn minh đô thị. Quý vị và các bác tài có ý kiến gì về văn hóa ứng xử với người cao tuổi khi tham gia giao thông? Hãy chia sẻ cùng chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ. Một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng đồng bộ, mà sự an toàn ấy còn bắt đầu từ những việc rất giản dị, sự chung tay đồng lòng của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. 10 phút trong chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 16:30 hôm nay, mời quý vị cùng đến với xã An Phú để tìm hiểu về cách người dân nơi đây đang tự nguyện góp công góp của để có những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh là một quá trình lâu dài được hình thành từ những hành vi nhỏ mỗi ngày để mỗi học sinh nắm được các quy định, tạo được thói quen và tính tự giác, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trên thực tế đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã có những giải pháp gì để xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông có cửa học đường lên sóng vào lúc 16:40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bác tài nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn, đồng hành cùng FM 102.20 MHz.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nhật Giang, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tiêu chảy là một trong những vấn đề sức khỏe khá thường gặp ở trẻ nhỏ. Việc đi ngoài nhiều lần có thể khiến trẻ mệt mỏi, ăn uống kém, nhưng điều đáng lo hơn cả là tình trạng mất nước và rối loạn điện giải có thể diễn ra nhanh chóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Không ít cha mẹ khi thấy con tiêu chảy thường chỉ chú ý đến số lần đi ngoài mà chưa nhận biết được những dấu hiệu cho thấy cơ thể trẻ đang thiếu nước. Cũng có trường hợp tự ý cho trẻ dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kiêng khem quá mức, trong khi điều quan trọng trước tiên lại là bù nước, điện giải và duy trì dinh dưỡng phù hợp. Vậy phụ huynh cần chăm sóc trẻ bị tiêu chảy như thế nào tại nhà? Làm sao để bù nước đúng cách? Và đâu là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi khám? Đây cũng là nội dung của Chìa khóa sức khỏe cùng quý vị tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Tiêu chảy ở trẻ có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, thay đổi chế độ ăn uống hoặc một số bệnh lý khác. Với trẻ nhỏ, mỗi lần đi

0: ngoài là cơ thể lại mất đi một lượng nước và các chất điện giải cần thiết. Nếu trẻ vẫn uống được, tỉnh táo và không có dấu hiệu mất nước, bố mẹ có thể chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trong đó, bù nước và điện giải là việc cần được ưu tiên, đồng thời tiếp tục cho trẻ ăn uống phù hợp để cơ thể có đủ năng lượng phục hồi. Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ tiêu chảy không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhiều phụ huynh vì lo con đi ngoài nhiều nên cho trẻ nhịn ăn, hạn chế uống nước hoặc tự ý sử dụng thuốc. Những cách xử trí này nếu không phù hợp có thể khiến tình trạng của trẻ kéo dài hoặc làm tăng nguy cơ mất nước. Với những gia đình từng có con bị tiêu chảy, cảm giác lo lắng khi thấy trẻ mệt, ăn uống kém và đi ngoài liên tục là điều không dễ tránh khỏi. Chị Kiều Anh, phụ huynh của hai cháu nhỏ sống tại đường An Đồng, phường An Dương cho biết.
1: Lúc con bị tiêu chảy thì tôi cũng khá là lo, vì là cháu đi ngoài nhiều, người mệt và ăn uống cũng kém. Ban đầu thì gia đình cũng không biết phải bù nước như nào cho đúng, chỉ sợ là con bị mất nước. Sau đó là được bác sĩ hướng dẫn, tôi mới biết là phải cho con uống từng chút một, theo dõi tình trạng của cháu và chú ý những dấu hiệu bất thường.
0: Thực tế, phần lớn trường hợp tiêu chảy cấp ở trẻ có thể được chăm sóc và theo dõi đúng cách. Nhưng điều quan trọng là bố mẹ cần biết khi nào có thể chăm sóc trẻ tại nhà, cách bù nước như thế nào và lúc nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Đặc biệt, không phải cứ thấy trẻ đi ngoài là tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy. Việc sử dụng thuốc, men tiêu hóa hay các sản phẩm hỗ trợ cũng cần dựa trên tình trạng cụ thể của trẻ và hướng dẫn của bác sĩ. Để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách chăm sóc trẻ khi bị tiêu chảy và phòng nguy cơ mất nước, ngay sau đây, Chuyên khoa Sức khỏe mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bùi Bình, phụ trách khoa quốc tế, Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Chìa khóa Sức khỏe ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiêu chảy ở trẻ thường do những nguyên nhân nào ạ?
2: Tiêu chảy ở trẻ thường được hiểu là trẻ đi phân lỏng hoặc tóe nước nhiều lần hơn so với bình thường. Nguyên nhân phổ biến là do nhiễm trùng đường tiêu hóa, đặc biệt do virus. Có hai loại virus gây tiêu chảy thường gặp, đó chính là rotavirus và norovirus. Ngoài virus thì tiêu chảy có thể là do vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng, đặc biệt khi liên quan đến thực phẩm, nước uống hoặc vệ sinh không đảm bảo. Bên cạnh nguyên nhân nhiễm trùng, trẻ cũng có thể tiêu chảy do chế độ ăn, không dung nạp một số loại đường hoặc thức ăn, dị ứng thức ăn hoặc tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Một điều rất quan trọng đấy chính là tiêu chảy không chỉ làm cho trẻ đi ngoài nhiều lần mà còn làm mất nước và các chất điện giải nữa. Đây mới là điều mà gây ra các biến chứng nguy hiểm nhất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh rằng mất nước là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong tiêu chảy ở trẻ em. Bù nước bằng dung dịch Orezon, tiếp tục cho trẻ bú và ăn phù hợp là những nguyên tắc điều trị nền tảng. Vì vậy, khi trẻ tiêu chảy, cha mẹ không nên chỉ quan tâm hôm nay con đi bao nhiêu lần, mà cần đánh giá trẻ có các dấu hiệu mất nước hay không, như kích thích vật vã hay ly bì lơ mơ, có uống được không, có khát uống háo hức không, có tiểu bình thường không, và có các dấu hiệu mất nước nặng hay không.
0: Vậy làm thế nào để cha mẹ nhận biết trẻ bị mất nước và cần đưa đến bệnh viện ạ, thưa bác sĩ?
2: Thưa các bậc phụ huynh, có 4 dấu hiệu mất nước quan trọng mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý, bao gồm dấu hiệu tinh thần là tỉnh táo chơi ngoan, uống bình thường hay là kích thích vật vã hay ly bì lơ mơ. Dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu uống, trẻ có uống bình thường không, có khát uống háo hức hay là không uống được không. Dấu hiệu mắt trũng, dấu hiệu da là nếp véo da mất nhanh, nếp véo da mất chậm dưới 2 giây hay nếp véo da mất rất chậm trên 2 giây. Ngoài ra, những cái dấu hiệu mất nước khác mà cha mẹ cũng cần lưu ý như miệng lưỡi khô, khóc không thấy có nước mắt, thóp trũng, tiểu ít, nếu trẻ uống rất kém hoặc không uống được, nôn liên tục, lừ đừ, khó đánh thức, mắt trũng rõ, tiểu rất ít hoặc không tiểu được, da trở lại chậm sau khi véo nhẹ, đó là những cái dấu hiệu mất nước nặng. Đặc biệt, nếu trẻ ly bì, bất tỉnh hoặc không uống được, mắt trũng rõ và nhiều dấu hiệu mất nước cùng một lúc thì cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Đây là những cái dấu hiệu mà được Tổ chức Y tế Thế giới sử dụng trong đánh giá mất nước nặng. Ngoài mất nước ra thì cha mẹ cũng cần đưa trẻ đi khám khi phân có máu, trẻ sốt cao kéo dài, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc tình trạng của trẻ xấu đi. Ở những trẻ càng nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, càng dễ mất nước, dễ diễn biến nhanh. Chính vì vậy mà nếu phụ huynh cảm thấy trẻ khác hẳn mọi ngày Đặc biệt là trẻ ít tỉnh táo, uống kém thì không nên chỉ dựa vào số lần đi tiêu để quyết định có đi viện hay không, mà chúng ta cần phải cho trẻ đi viện ngay.
0: Vâng, khi trẻ bị tiêu chảy, cha mẹ cần chăm sóc và bổ sung nước như thế nào ạ?
2: Nguyên tắc quan trọng nhất là bù nước và điện giải càng sớm càng tốt. Dung dịch Orezon được pha đúng hướng dẫn là sự lựa chọn quan trọng trong điều trị tiêu chảy. Cha mẹ phải pha đúng lượng nước theo hướng dẫn trên gói Orezon, không tự ý pha đặc hơn hoặc là loãng hơn. Nếu trẻ nôn, không nên ngừng bù nước hoàn toàn. Có thể cho trẻ uống từng thìa nhỏ, từng ngụm nhỏ và tăng dần khi trẻ dung nạp được. Đối với những trẻ đang bú mẹ thì cần tiếp tục bú mẹ. Trẻ lớn vẫn nên được ăn thức ăn phù hợp, dễ tiêu và giàu chất dinh dưỡng. Không nên bắt trẻ nhịn ăn để ruột được thích nghi. Kẽm cũng có vai trò tương đối quan trọng trong điều trị tiêu chảy và có thể rút ngắn thời gian cũng như giảm mức độ tiêu chảy. Tuy nhiên, liều dùng cần phù hợp với tuổi và hướng dẫn của nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận bổ sung kẽm có thể làm giảm thời gian tiêu chảy khoảng 25%. Nếu trẻ mất nước nặng hoặc là sốc thì có thể cần truyền dịch tại cơ sở y tế. Điều quan trọng là cha mẹ không nên cố cầm tiêu chảy bằng mọi giá. Mục tiêu chính là bù đủ nước, duy trì dinh dưỡng và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng.
0: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì những sai lầm nào phụ huynh thường gặp khi điều trị tiêu chảy cho trẻ tại nhà?
2: Sai lầm phổ biến nhất là tự ý dùng kháng sinh. Phần lớn tiêu chảy cấp ở trẻ em là do virus và không cần dùng đến kháng sinh. Sai lầm thứ hai là cho trẻ uống các loại thuốc cầm tiêu chảy hoặc thuốc không rõ thành phần mà không có chỉ định. Sai lầm thứ ba là pha Orezon sai tỷ lệ. Có người nghĩ rằng pha đặc hơn sẽ bù điện giải tốt hơn, nhưng điều này có thể làm rối loạn nồng độ các chất trong dung dịch và không an toàn. Sai lầm thứ tư là cho trẻ nhịn ăn hoặc chỉ uống nước lọc. Nước lọc đơn thuần không thay thế đầy đủ các chất điện giải bị mất, mà việc nhịn ăn có thể làm trẻ suy dinh dưỡng hơn. Một sai lầm nữa, đấy chính là chỉ quan tâm đến cái số lần đi ngoài mà bỏ qua tình trạng mất nước. Nếu mà trẻ tiêu chảy kèm theo có máu trong phân, sốt cao, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, lừ đừ, uống kém, tiểu ít thì cha mẹ cần phải cho trẻ đi khám ngay. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là cần tìm kiếm chăm sóc y tế khi mà trẻ có máu ở trong phân, tiêu chảy kéo dài hoặc là có dấu hiệu mất nước.
0: Và cuối cùng, bác sĩ có khuyến cáo gì để phòng ngừa tiêu chảy và bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa cho trẻ?
2: Phòng tiêu chảy bắt đầu từ những việc rất đơn giản, đấy chính là rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Thức ăn cho trẻ cần được nấu chín, bảo quản đúng cách, không nên để thức ăn đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu. Trẻ cần được rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Và chính cái người chăm sóc trẻ cũng cần được rửa tay trước khi chế biến thức ăn và sau khi thay tã bỉm vệ sinh cho trẻ. Trẻ nhỏ cần được đảm bảo một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Đối với trẻ dưới 6 tháng thì nên được bú mẹ hoàn toàn nếu mà không có một cái chống chỉ định gì về phía bà mẹ. Ngoài ra, cái vấn đề tiêm phòng vaccine cũng rất quan trọng, như phòng rotavirus cũng là một biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ gây tiêu chảy. Khi trẻ mắc tiêu chảy thì cần xử lý sớm thay vì chờ đến khi trẻ mất nước. Một thông điệp rất đơn giản dành cho phụ huynh, đấy chính là phòng bệnh bằng vệ sinh, điều trị sớm bằng bù nước điện giải và không tự ý dùng thuốc kháng sinh.
0: Thưa quý vị, khi trẻ bị tiêu chảy, điều quan trọng là theo dõi sát tình trạng của trẻ, bù nước và điện giải đúng cách, tiếp tục duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, dẫn chương trình Nhà Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
4: Thưa quý vị và các bạn, truyền thống được lưu giữ bằng nhiều cách, có thể bằng những câu chuyện kể qua nhiều thế hệ, cũng có thể được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, để mỗi thế hệ sau không chỉ biết về nguồn cội mà còn có thêm động lực viết tiếp những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Với nhiều dòng họ ở Hải Phòng, hiếu học là một giá trị như thế. Trong chương trình Người hay việc tốt hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về những dòng họ học tập, nơi truyền thống hiếu học được vun bồi và lan tỏa. Với dòng họ Lê Cả ở phường Lê Thanh Nghị, Truyền thống khoa bảng đỗ đạt từ bao đời nay vẫn được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối. Mỗi dịp dỗ tổ, con cháu dù ở gần hay xa lại trở về, cùng tưởng nhớ tổ tiên, gặp gỡ các thế hệ trong gia đình. Đặc biệt, trước thềm năm học mới cũng là dịp dòng họ tổ chức dâng hương, biểu dương, khen thưởng những con em có thành tích cao trong học tập. Một phần thưởng có thể không lớn về vật chất, nhưng được trao trong không gian của dòng họ, trước ông bà, cha mẹ và những người thân, lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự ghi nhận đối với nỗ lực của một người trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống gia đình. Ông Lê Quang Trung, ban khuyến học dòng họ Lê Cả bày tỏ.
5: Đối với cái phong trào khuyến học, khuyến tài, chúng tôi muốn lan tỏa trong các gia đình thực hiện việc học nữa, học mãi và xây dựng một xã hội học tập ngay tại trong dòng họ. Trong những năm tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của Hội Khuyến học thành phố tổ chức các cái lớp tập huấn cho các cái thành viên của ban khuyến học dòng họ để có thêm cái kỹ năng là tuyên truyền, vận động nhân dân học tập.
4: Không chỉ ở dòng họ Lê, nhiều dòng họ tại Hải Phòng đang duy trì những cách làm thiết thực để khuyến học, khuyến tài trở thành hoạt động thường xuyên. Có dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, dành nguồn lực khen thưởng học sinh có thành tích cao, hỗ trợ những con em còn khó khăn. Có dòng họ vận động con cháu xa quê cùng đóng góp, có nơi tổ chức tuyên dương vào dịp dỗ tổ, trước thềm năm học mới. Cũng có những dòng họ lấy kết quả học tập của con cháu là một trong những tiêu chí để động viên, biểu dương các gia đình. Cùng với đó là vận động hỗ trợ để con em trong dòng họ có thêm cơ hội học tập, vươn lên, không để hoàn cảnh trở thành rào cản trên hành trình tiếp cận tri thức. Ông Nguyễn Văn Thống, trưởng tập Nguyễn Công, phường Phạm Sư Mạnh chia sẻ.
6: Ban khuyến học của dòng họ đã trực tiếp đi tuyên truyền vận động cho toàn thể các cái thành viên trong họ để xây dựng một xã hội học tập rồi gia đình học tập để làm thế nào để con em trong dòng họ là không có ai bị thất học.
4: Năm 2026, Hải Phòng có hơn 1 triệu gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 10.260 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, gần 3.000 đơn vị đăng ký đơn vị học tập và gần 4.000 cộng đồng cấp thôn đăng ký cộng đồng học tập. Riêng từ đầu năm đến nay, thành phố có 4.674 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi được khen thưởng, nhận học bổng. Hơn 3.000 giáo viên được khen thưởng, biểu dương ở các cấp với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng từ nguồn quỹ khuyến học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. Trong giai đoạn 2020-2025, các cấp hội khuyến học thành phố đã huy động trên 300 tỷ đồng từ xã hội hóa, trao hơn 150.000 suất học bổng và hỗ trợ học tập. Những con số này cho thấy, khuyến học đang trở thành một nguồn lực xã hội. Từ sự đóng góp của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, nguồn lực ấy được chuyển thành những phần thưởng, những suất học bổng, những khoản hỗ trợ đúng lúc, giúp việc học không bị gián đoạn bởi hoàn cảnh. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục đặt trọng tâm, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, thúc đẩy học tập suốt đời và hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố học tập toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Nhang, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng nói.
7: Chúng tôi xác định là trong giai đoạn tới đây, Hội Khuyến học thành phố sẽ chỉ đạo Hội Khuyến học các xã phường đặc khu trong toàn thành phố phải tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục xây dựng cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập.
4: Từ một nén hương báo công chức tổ tiên, một phần thưởng được trao cho con em có thành tích cao trong học tập, một sự hỗ trợ dành cho học sinh khó khăn, những việc làm nhỏ ấy góp lại thành một giá trị lớn, giữ lửa hiếu học, nối dài tri thức, vun đắp một xã hội học tập từ chính những tế bào gần gũi nhất của đời sống, từ mỗi gia đình, từ mỗi dòng họ. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Chương trình Khoa học vui. Mời các em đến với chương trình Khoa học vui.
9: Đức Dũng,
10: Xuân Mai, chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương trình Khoa học vui hôm nay, chúng mình sẽ tìm hiểu kiến thức sau đây nhé. Thứ nhất, chúng mình sẽ tìm hiểu kiến thức về máy bay. Và ít phút cuối chương trình sẽ là câu chuyện kiến thức gì? Mời Đức Dũng giới thiệu cho các bạn nghe đi.
9: Em sẽ dẫn các bạn đến nhà một loài chim. Loài chim này rất có ấn tượng và có lẽ ít ai cũng từng nghe về loài chim này đấy.
10: Nghe có vẻ tò mò đấy. Đức Dũng bật mí nho nhỏ trước về loài chim này để các bạn có thêm thông tin đoán xem loài chim đó là chim gì không?
9: Loài chim ấy nhỏ nhắn, cùng họ hàng nhà sẻ. Loài chim ấy có cái mào rất độc đáo.
10: Nghe vậy, chị vẫn chưa đoán ra được đâu. Vậy, chúng ta cùng lần lượt hành trình tìm hiểu những kiến thức trên các bạn nhé. Các bạn à, chắc hẳn là có rất nhiều bạn được đi du lịch xa bằng máy bay rồi phải không nào? Mỗi lần được đi bằng máy bay thì mình rất là thích thú các bạn ạ. Đức Dũng thì sao? Cảm nhận đi bằng phương tiện máy bay em có suy nghĩ gì?
9: Em luôn cảm thấy hồi hộp khi được rời khỏi mặt đất và ở trên không trong máy bay ạ. Dù đi một lần hay hai, ba lần, vẫn chung cảm giác đó chị Xuân Mai ạ.
10: Chắc chị em mình còn bận học, ít khi có dịp đi bằng máy bay, nên là có lẽ luôn có cảm giác háo hức ấy. Chứ nhiều người lớn đi công tác liên tục lại có cảm giác bình thường vì đó là công việc.
9: Vâng, cũng có lẽ là vì mình đi máy bay để đi chơi, đi du lịch thì cảm giác hồi hộp, háo hức càng tăng lên ạ.
10: Phải đấy.
9: Chị Xuân Mai ơi, ngồi trên máy bay, chị thích nhất là ngồi ở chỗ nào?
10: Thực ra, mỗi khi đăng ký vé, trên vé ghi chỗ nào thì mình ngồi đúng chỗ ấy. Nhưng trong những lần chị được ba mẹ cho đi bằng máy bay thì chị thấy chỗ cạnh cửa sổ máy bay là thích. Vì có lúc được nhìn qua ô cửa sổ được kỹ hơn này, thấy được cảnh bên ngoài rất là đẹp và hùng vĩ.
9: Em cũng thế chị Xuân Mai ạ, em thích ngồi cạnh cửa sổ trên máy bay lắm. À, mà em để ý thấy có lỗ nhỏ ở phía dưới cửa sổ, chị có thấy không?
10: Đúng rồi, chị đọc tài liệu khoa học về điều này rồi đấy. Lỗ nhỏ ở phía dưới cửa sổ máy bay, một bí ẩn nhỏ bé nhưng lại giữ một vai trò không thể thiếu trong thiết kế kỹ thuật của máy bay.
9: Vậy à, chị kể đi, tác dụng của lỗ thủng ấy là gì?
10: Chiếc lỗ nhỏ mang vai trò lớn. Đây, chị mở trang kiến thức này, chị em mình cùng đọc nhé.
9: Vâng ạ, em đọc trước nhé. Ngồi cạnh cửa sổ máy bay để ngắm nhìn bầu trời là sở thích của nhiều hành khách. Nếu đã từng đi máy bay, có lẽ bạn sẽ để ý thấy một lỗ nhỏ nằm ở phía cạnh dưới của cửa sổ. Nhiều người lo lắng rằng lỗ thủng này có thể gây mất áp suất khi máy bay đạt độ cao hơn 10.000 mét, dẫn đến tai nạn. Thực tế, lỗ nhỏ này lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này có nhiệm vụ cân bằng áp suất cho máy bay. Hành khách ngồi bên cửa sổ trên máy bay thường tò mò về lỗ nhỏ trên cửa sổ, không phải là một chi tiết thiết kế tình cờ. Nhưng lỗ nhỏ này là kết quả của các nguyên tắc vật lý và an toàn nghiêm ngặt trong ngành khoa học hàng không. Các lỗ nhỏ này được gọi là lỗ thở hay lỗ tràn, nằm ở lớp kính thứ hai.
10: Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần biết về cấu tạo cửa sổ máy bay. Các bạn nghe mình đọc tiếp này. Cửa sổ gồm 3 lớp kính nhé. Lớp ngoài cùng chỉ áp suất bên ngoài, lớp giữa có lỗ thủng nhỏ và lớp trong cùng bảo vệ hành khách được làm bằng vật liệu acrylic. Mục đích của lớp acrylic trong cùng để bảo vệ cho hai lớp phía ngoài. Lỗ thủng nhỏ gọi là lỗ thông hơi hoặc là lỗ cân bằng áp suất, cho phép không khí từ cabin đi qua, cân bằng áp suất giữa các lớp kính, đảm bảo chỉ lớp kính ngoài cùng chịu tác động trực tiếp. Khi máy bay càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm, áp suất không khí bên ngoài thấp hơn nhiều so với bên trong máy bay, gây ra nhiều tác động vật lý có hại đến cửa sổ máy bay. Hệ thống cân bằng áp suất bên trong máy bay sẽ điều chỉnh cho áp suất bên trong máy bay ở mức an toàn và dễ chịu cho hành khách. Lớp acrylic ở giữa và ở ngoài cùng cửa sổ máy bay sẽ phải chịu lực do áp suất chênh lệch gây ra. Cả hai lớp này đều có thể chịu được lực ép của áp suất. Song, nhờ có chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ nên chỉ có lớp ngoài cùng phải chịu lực.
9: Malo Monkern, giám đốc công nghệ của GKN Aerospace cho biết mục đích của lỗ thở nhỏ nằm ở trên tấm giữa là để cân bằng giữa áp lực bên trong khoang hành khách và khoảng trống nằm giữa các tấm acrylic. Do đó, áp lực của khoang hành khách sẽ chỉ ảnh hưởng tới tấm ngoài cùng. Trong trường hợp tấm acrylic nằm ngoài cùng không thể chịu được áp lực, gần như không bao giờ xảy ra và bị nứt vỡ, tấm giữa sẽ đóng vai trò thay thế cho tấm ngoài. Dĩ nhiên, chiếc lỗ nhỏ trên tấm giữa sẽ cho một luồng khí nhỏ đi qua. Xong, hệ thống cân bằng áp lực sẽ giải quyết phát sinh còn lại. Trong trường hợp hiếm hoi xảy ra vụ việc, một trong các tấm kính bị nứt vỡ, cấu trúc dự phòng của các tấm kính đảm bảo rằng áp lực không gây hại đến cửa sổ.

0: các tấm kính còn lại vẫn có thể chịu được áp lực, đảm bảo an toàn cho hành khách.
1: Fred Jensen, một chuyên viên kỹ thuật hàng không cao cấp của Boeing chia sẻ, chiếc lỗ này giúp ngăn hơi ẩm và tuyết bám tụ trên cửa sổ. Điều này lý giải vì sao cửa sổ của bạn không bị mờ đặc mỗi lần máy bay đi qua các đám mây. Trong những chuyến bay dài, một lớp tuyết mỏng có thể tích tụ trong khu vực xung quanh lỗ thở. Vì nhiều chuyến bay có thể đạt đến độ cao mà không khí phía bên ngoài có thể sụt giảm ở mức âm 75 độ C.
0: Các bạn à, như vậy những lỗ nhỏ trên cửa sổ máy bay tuy nhỏ bé nhưng lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và thoải mái cho hành khách trên không trung các bạn nhỉ. À mà chị Xuân Mai và các bạn ơi, có một điều này chắc hẳn các bạn đã từng đi máy bay cũng biết rồi đấy.
1: Là điều gì vậy Đức Dũng? Để chị đoán xem nào. Chắc là nhiều điều cần lưu ý lắm, nhưng mà có khi chị biết là cần phải thắt dây an toàn này. Và trong quá trình máy bay bay thì cần tắt các thiết bị điện thoại và các thiết bị điện tử cầm tay nữa. Và còn gì nữa nhở? À, mở tấm che cửa sổ, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và thắt dây an toàn mỗi khi máy bay cất hoặc là hạ cánh.
0: Ồ, chị Xuân Mai nhớ thế. Đúng là khi đi máy bay, chúng ta thường được tiếp viên nhắc nhở những thứ trên. Vậy tại sao chúng ta lại được yêu cầu như vậy? Và nó ảnh hưởng gì đến an toàn của máy bay hả chị Xuân Mai?
1: Đức Dũng và các bạn lắng nghe kiến thức này qua tài liệu mình sưu tầm được đây nhé. Từ năm 1991, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC đã ban hành lệnh cấm sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả điện thoại di động trên máy bay. Mặc dù là vào thời điểm đó, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA trên thực tế lại không cấm sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân. Đây là một vấn đề gây tranh cãi đến nay vẫn chưa có hồi kết. Lý do hàng đầu được FCC đưa ra là hoạt động của các thiết bị điện tử có thể phát ra sóng vô tuyến, gây nhiễu hệ thống điện tử nhạy cảm của máy bay. Máy bay được trang bị một loạt các hệ thống điện tử cho phép phi công và bản thân máy bay liên lạc với mặt đất, hỗ trợ định hướng và giám sát các trang thiết bị khác. Hệ thống này được gọi là hệ thống điện tử hàng không. Rất nhiều thành phần trong hệ thống sử dụng tín hiệu radio để gửi hoặc là nhận thông tin. Do đó, chúng tiềm năng bị nhiễu bởi các thiết bị sóng sử dụng tần số radio tương tự. Bức xạ tần số radio còn có khả năng ảnh hưởng đến dòng điện trong các dây dẫn do hệ thống điện tử hàng không có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù đến nay, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy tác động của các thiết bị điện tử đối với hoạt động của máy bay, nhưng mà lệnh cấm này vẫn còn tồn tại. Và nhiều hãng hàng không trên thế giới đã hưởng ứng phương châm an toàn là trên hết.
0: Em đọc cùng với.
1: Ừ, Đức Dũng đọc tiếp đi.
0: Thêm vào đó, giai đoạn cất cánh và hạ cánh của máy bay được xem là hai giai đoạn quan trọng nhất đối với một chuyến đi máy bay và đòi hỏi phi hành đoàn phải tập trung cao độ, duy trì liên lạc với trạm kiểm soát hàng không ATC và đảm bảo hoạt động của tất cả các trang thiết bị trên máy bay. Các thiết bị điện tử khác như máy nghe nhạc, máy chơi game, laptop, v.v. phải được tắt trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh.
1: Ngoài việc loại trừ nguy cơ gây nhiễu, thì việc cấm sử dụng thiết bị điện tử cũng ngăn ngừa khả năng gây tổn thương cho các hành khách trong trường hợp máy bay giàn sóc khi đi vào vùng thời tiết xấu. Thiết bị có thể hất văng gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc cấm sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong quá trình cất, hạ cánh cũng giúp cho hành khách tập trung theo dõi các chỉ dẫn an toàn bay hơn và phi hành đoàn cũng không bị phân tâm khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, FCC còn đưa ra một lý do nữa là hoạt động của điện thoại di động hay là các thiết bị thu phát sóng có thể gây nhiễu mạng lưới truyền thông dưới đất. Phía FAA, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ khuyến nghị hành khách nên chuyển về chế độ Airplane Mode bởi độ cao 30.000 feet tương đương với 9.144 mét. Điện thoại không thể nhận được tín hiệu di động và nếu cứ liên tục dò tìm tín hiệu thì điện thoại sẽ nhanh chóng hết pin khi bạn hạ cánh.
0: Vào tháng 8 năm 2012, FAA đã bắt đầu xem xét việc nới lỏng sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trên máy bay, mặc dù điện thoại vẫn bị cấm. Trong quá trình cất, hạ cánh, thiết bị điện tử phải được giữ chặt trên tay hoặc đặt vào túi ghế phía trước. Tại Việt Nam, cả 3 hãng hàng không hiện tại đều cấm sử dụng các thiết bị di động trên máy bay và cho phép sử dụng một số thiết bị điện tử sau khi máy bay đã ổn định độ cao.
1: Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được vì sao nên tắt điện thoại khi trên máy bay rồi phải không nào?
0: Ồ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Phần tìm hiểu kiến thức về máy bay vẫn còn nhiều thứ lắm chị Xuân Mai và các bạn ạ. Có lẽ hẹn các bạn vào số tiếp theo của tuần tới nhé. Đã đến giờ mình hóa thân vào cậu bé yêu khoa học rồi. Tuần này mình mời các bạn đến nhà chim tước màu vàng. Các bạn đã từng nghe về loài chim này chưa?
1: Nào, mời các bạn cùng theo chân em Đức Dũng nhé.
0: Xin chào nhà chim tước màu vàng. Nhìn nhà các bạn lạ mắt thật. Mình chưa bao giờ biết đến chim nhà các bạn đấy. Nay mới có dịp đến chơi đấy.
2: Chào cậu bé. Nghe danh tiếng của cậu bé đã lâu. Là một cậu bé rất chăm chỉ tìm hiểu khoa học.
0: Hi, nhà chim tước màu vàng quá khen. Mình đúng là người rất đam mê khoa học. Nay đến nhà, các bạn chim tước màu cho mình phỏng vấn đôi chút về kiến thức nhà các bạn được không?
2: Nhất trí rồi. Cậu bé hỏi gì trước tiên?
0: Chim nhà các bạn nhỏ thật đấy nhỉ?
2: Tước màu vàng trưởng thành chỉ nặng từ 4,5 đến 7 gram thôi, với chiều dài tính cả đuôi thường không vượt quá 9,5 cm đấy.
0: Qua, hèn nào thân hình chim tước màu vàng xinh xắn thật.
2: Tước màu vàng là một loài chim dạng sẻ rất nhỏ.
0: Ừ nhỉ, nếu là loài chim dạng sẻ thì đúng là nhỏ nhắn. Thế cái lông chỏm trên đầu kia là thế nào? Tước màu vàng kể đi.
2: Lông chỏm đầu đầy màu sắc của loài chim chúng mình mang đến tên gọi của loài chim nhà chúng mình đấy. Và có thể nó được gọi là vua của những con chim trong văn hóa dân gian châu Âu.
0: Ồ, chỏm vàng nên tên gọi là tước màu vàng, có nét đặc biệt đấy. Thế chim trống và mái có khác nhau ở cái chỏm không vậy?
2: Tên gọi của chúng mình bắt nguồn từ chỏm lông màu vàng nằm dọc trên đỉnh đầu này, có cả ở con đực lẫn con cái. Con đực thì có màu đậm hơn so với con cái. Chỏm lông màu vàng này có thể dựng đứng lên để tạo thành một chiếc mào.
0: Wow, ấn tượng thật đấy.
2: Còn nữa nha, chim nhà mình có thể dựng hoặc là xếp gọn chỏm lông này lại tùy theo trạng thái cảm xúc, như là khi bị kích động này, hò reo hoặc là bị đe dọa.
0: Ồ, ra là vậy. Thân hình của tước màu vàng như thế nào?
2: Kích thước thì mình đã nói ở trên rồi đấy. Còn bộ lông thì cậu bé nhìn đây này. Thân hình chúng mình được khoác một lớp lông màu xanh lục hay là xám ô liu mềm mại. Phần dưới nhạt hơn, cùng với các vệt đen trắng ở cánh tạo nên vẻ ngoài vừa nhỏ nhắn vừa tinh tế.
0: Tước màu vàng phân bố ở những nơi nào vậy?
2: Một số phân loài được công nhận trên phạm vi phân bố rất lớn, bao gồm phần lớn của châu Á và châu Âu và các đảo Macaronesia.
0: Thức ăn của tước màu vàng là gì?
2: Tước màu vàng thích sống ở những khu vực rừng lá kim. Chúng mình chủ yếu là ăn côn trùng và động vật chân đốt nhỏ.
0: Nhà chim tước màu vàng có kẻ thù không?
2: Có chứ, kẻ thù lớn nhất của tước màu vàng là cắt hoa mai. Bên cạnh đó, chúng mình còn là con mồi của cắt tùng xám, cú nâu và cú tai dài.
0: Vậy à, loài chim nhà các bạn có nằm trong danh sách các động vật bị đe dọa không?
2: Không đâu, tước màu vàng không nằm trong danh sách động vật bị đe dọa, bởi số lượng quần thể ước tính từ 80 lên đến 200 triệu con cơ.
0: Cảm ơn nhà các bạn tước màu vàng đã cho mình hiểu biết về kiến thức nhà các bạn. Mình phải về đây, hẹn gì khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn.
2: Ừ, chào cậu bé nhé. Tạm biệt.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn nghe cuộc trò chuyện của cậu bé yêu khoa học với nhà chim tước màu vàng, loài chim nhỏ nhất châu Âu. Câu chuyện do Đức Dũng đóng vai cậu bé, Chị Hồng Nhung trong vai chim tước màu vàng.
1: Chương trình khoa vui của chúng mình đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.

0: thiện với môi trường.
1: Đây là định hướng mang tính chiến lược để đưa nước ta vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn, đồng thời gợi mở những giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó có giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, dưới góc nhìn của nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia.
0: Những nội dung sẽ có trong chương trình: chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ trương của Đảng đến hành động của doanh nghiệp, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 đặt ra yêu cầu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, nâng nhanh năng suất lao động, tăng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. Với những giải pháp rất cụ thể, mục tiêu này đang có tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của doanh nghiệp, doanh nhân. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
0: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế Việt Nam. Đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026-2030, đồng thời mở đầu giai đoạn thực hiện những mục tiêu dài hạn hướng tới năm 2045. Nhìn vào bức tranh kinh tế của nước ta trong 9 tháng năm 2026, đã có những điểm sáng, không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng, quan trọng hơn là những chuyển động đang diễn ra trong cấu trúc nền kinh tế. Đầu tư công được thúc đẩy, đầu tư tư nhân mở rộng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục tăng, công nghiệp chế biến chế tạo giữ vai trò trụ cột, trong khi nhà nước đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế và đặt kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ vào vị trí mới. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ATS chia sẻ.
2: Chúng ta nhìn thấy là cái sự cố gắng nỗ lực rất tốt của chính phủ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cái thị trường kinh tế nói chung ổn định và phát triển mạnh như thế, đấy là một cái tín hiệu tuyệt vời. Trong đấy thì hoạt động ở cái lĩnh vực công nghệ tài chính, thế thì tôi thấy rằng lĩnh vực này Việt Nam đang có một cái thế mạnh rất tốt, tốc độ tăng trưởng rất nhanh, nó đang hòa mình vào cùng với cái xu thế, cái chủ trương về công nghệ số, về tài chính số.
0: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng khẳng định lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá cán bộ và hiệu quả công việc, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không thể đạt được bằng tư duy và cách làm cũ. Giai đoạn mới đòi hỏi đổi mới căn bản, tư duy phát triển, phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phân cấp, phân quyền, đồng thời phải vừa giải quyết hiệu quả những vấn đề trước mắt, vừa thực hiện các cải cách chiến lược dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển. Bà Lưu Thị Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ.
3: Cùng với cái chương trình hành động của chính phủ điện tử kết hợp giữa số hóa và nâng cao năng lực quản trị của cấp địa phương thì tôi nghĩ rằng các bộ và cấp chính phủ sẽ triển khai được rất là nhanh cái nghị quyết 66 và 68. Như vậy thì cái câu chuyện giữa chính sách thực thi và thực tiễn nó sẽ là thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển như chúng ta, như Tổng Bí thư đã mong muốn, là đây là một cái thời kỳ mà vươn mình của dân tộc và chỉ có một cái giai đoạn này để chúng ta đồng hành với nhau để kiến tạo ra một nền kinh tế năng động và đưa Việt Nam là vào top đầu của thế giới.
0: Báo cáo của Ngân hàng Thế giới VKB tháng 5 năm 2026 cho rằng động lực tăng trưởng của Việt Nam vẫn đến từ xuất khẩu, đầu tư nhưng khả năng giữ lại nhiều giá trị hơn trong nước, tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa và nâng năng suất sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì đà tăng trưởng trung hạn. Câu hỏi lớn nhất của kinh tế Việt Nam sau 9 tháng của năm 2026 không chỉ là GDP sẽ tăng bao nhiêu phần trăm trong cả năm. Câu hỏi lớn hơn là mỗi phần trăm tăng trưởng ấy tạo ra bao nhiêu năng lực mới cho đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, như phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, những kết quả phát triển kinh tế của nước ta đạt được trong 9 tháng của năm nay là rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các địa phương

0: phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
1: Trong đó, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035, chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Về vấn đề này, mời quý vị thính giả cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
0: Nghị quyết số 86 của Chính phủ xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Hồng Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Việt An Phát chia sẻ:
2: thách thức bao giờ cũng sẽ đi kèm với cơ hội và cơ hội cũng sẽ phải có thách thức. Do vậy doanh nghiệp trẻ thì sẽ dám làm, dám chịu và dám đối đầu với cái thách thức. Tuy nhiên thì cũng rất là cần những các cái sự hỗ trợ của những các cái cơ quan chính phủ và ban ngành địa phương, rất là cần những các cơ quan về thuế và cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, cũng như là có những các cái đào tạo cơ bản để chúng tôi hoạt động doanh nghiệp được thuận lợi nhất, làm sao để những các cái thủ tục nó được nhanh chóng và nó sẽ tiết kiệm những các cái chi phí. Bởi vì doanh nghiệp trẻ mà bao giờ nó cũng sẽ cần quá trình tích lũy kinh nghiệm, và nếu như có sự hỗ trợ của ban ngành địa phương để về những các cái kinh nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ được tiến được nhanh hơn và nó cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
0: Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
0: Hiện nay, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước đang có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu 500 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. Hai năm qua đã thu hút được hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, v.v. với tổng mức đầu tư lên đến 5 tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định:
4: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ, mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau Davos.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế cần những động lực tăng trưởng mới, việc phát triển cộng đồng khởi nghiệp năng động sẽ giúp khơi thông nguồn lực xã hội, gia tăng khả năng đổi mới và hình thành những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên bằng cách xây dựng nền tảng cơ bản về thể chế, thiết lập các tổ chức và mạng lưới hỗ trợ phát triển cộng đồng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn mở ra toàn cầu với sự xuất hiện của nhiều công ty định giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ. Việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam, thì việc liên kết giữa ba nhà

0: Nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội.
1: Thưa anh Vũ Văn Hiến, thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương mà phong trào khởi nghiệp sáng tạo phát triển rất mạnh. Vậy những chính sách nào đang được thành phố Hà Nội triển khai để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo?
2: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất. Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm, thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều cái chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi, hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp.
1: Một giải pháp được chính phủ đưa ra tại nghị quyết số 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Anh nhìn nhận như thế nào về giải pháp này ạ?
2: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hội chợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ.
1: Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì về phía các startup ấy, cần chuẩn bị những gì để nắm bắt cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thưa anh?
2: Theo tôi thì startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai? Và ai sẵn sàng trả tiền? Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm. Tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không.
1: Xin cảm ơn anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội về cuộc trao đổi này ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đang được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Chương trình hôm nay với chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kinh tế Việt Nam bứt phá cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Mục đèn xanh đèn đỏ. Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại, không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường, không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

0: thị, những lớp đất đá, bùn đất hay cát sỏi trên mặt đường còn có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 mét, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp chân trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì chân trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Một bác tài nói.
1: Cái phương tiện mà các bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm. Nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm toan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc cái vấn đề là tùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
0: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải, khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: Về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy,

0: mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường thì nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùa tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
1: Theo khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá phế thải hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy, hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ, hoặc là chở hàng chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các cái biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
1: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất: phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Đô thị chuyển động.
4: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện người dân tại tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi tự nguyện hiến đất làm đường. Tiếp nối, mời quý vị cùng đến với kỳ 2 của phóng sự

0: đất với nhan đề để những con đường mở tương lai. Phường Thạch Khôi hôm nay, những bức tường rào đã lùi lại, có những khoảng sân trước nhà đã nhỏ đi, và đâu đó có người mang nỗi niềm đằng sau một quyết định hiến đất, nhưng cuối cùng họ vẫn mở được. Những câu chuyện không dừng lại ở hai chữ cam kết dành cho người dân trong mỗi một biên bản hiến đất, mà đây còn là cam kết mới cho cả chính quyền địa phương. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho rằng:
1: với chính quyền thì trước hết là khi đã triển khai đối với các hộ dân thì phải thực hiện theo đúng cái cam kết. Đấy là đầu tư những các cái tuyến đường, nó phải đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến cái sản xuất sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng phải cam kết với các hộ dân ấy, là có nhiều hộ thì cũng băn khoăn về cái việc là tiếp tục là phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai ấy. Thì chúng tôi cũng đã giải thích một cách cũng rất là rõ ràng, cam kết đối với các hộ là sau khi thu hồi đất thì sẽ điều chỉnh lại các cái giấy chứng nhận quyền hưởng đất. Thế mà những trường hợp mà muốn cấp đổi lại giấy chứng nhận thì chúng tôi cũng hướng dẫn và sẽ giải quyết những các cái thủ tục về hành chính về đất đai cho các hộ dân một cách thuận lợi.
0: Khi người dân đã tự nguyện trao đi tài sản của mình thì điều họ trao đi không chỉ là đất, đó còn là một sự gửi gắm vào chính quyền nhân dân.
2: Hiện tại nơi đất nhà chú là hãng một chồng đất nhà em, tức là sang đất hãng của bà cụ là cho về sau này là chưa vào, bây giờ nhà chú còn bìa trước nhà chú thì có rồi. Thế sau này thì cán bộ phường xã cũng vận động mà tôi hiến đất, sau đó thì tổ chức làm lại nhà làm về nhà đấy. Thì mình nhất trí và theo phương án đấy thì đồng ý. Thì tôi cho yên ổn, sau này đất anh em nó về anh em nó không còn chồng đến nhau nó phức tạp. Cán bộ phường xã là cũng kiên quyết lắm mới làm được.
0: Ông Nguyễn Thành Tuấn, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Thạch Khôi cho biết, khi người dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường thì chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm để hài hòa lợi ích, để người dân không chỉ đồng thuận mà còn tin tưởng hơn.
3: Đối với các cái tuyến đường mà hiến đất ấy, thì người dân cũng được cái lợi. Thì trước đây thì cái việc cấp giấy cũng có thể là nhiều cái thời điểm khác nhau, hoặc một số hộ dân thì chưa được cấp giấy cái quyền sử dụng đất, thì chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị đo đạc là cũng đo toàn bộ cái thửa đất của người dân để cho người dân cấp cái giấy chứng nhận mới, trên tinh thần là công khai, dân chủ, hỗ trợ người dân nhanh nhất và các cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để bà con đồng thuận. Phường cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái cách làm hiệu quả này đối với các tuyến đường đủ điều kiện trên nguyên tắc là tự nguyện, công khai, dân chủ, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và nhân dân. Qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Khôi.
0: Mỗi chữ ký là một sự đồng thuận, phía sau là cả một chuỗi công việc phức tạp liên quan đến nhiều gia đình. Tiếp đó là việc đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, thi công, và cuối cùng là chất lượng công trình. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thạch Khôi, mỗi dự án dù lớn hay nhỏ sẽ rất khó nếu không có sự ủng hộ của người dân. Ở tổ dân phố Phú Tảo, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
4: Khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các hộ phá dỡ và bàn giao mặt bằng trước, trong đó cũng chưa trông chờ cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, đã thực hiện trước để đơn vị thi công đảm bảo cái tiến độ thực hiện trong năm 26, thì người dân rất tin tưởng, và hiện nay chúng tôi cũng đang đảm bảo toàn bộ kỹ thuật theo những thiết kế và quy định duyệt. Thì đến nay dự án thì cũng cơ bản là hoàn thành xong cái phần cống thoát nước và những cái hạ tầng kỹ thuật, và trong thời gian tới thì ban quản lý dự án cùng với vị các nhà thầu sẽ phải cố gắng hoàn thành cái dự án trong năm 26, đưa vào sử dụng để là cho bà con đón được cái Tết vui vẻ và ấm cúng.
0: Cùng được biết, cùng được bàn, cùng giám sát và cùng thụ hưởng thành quả. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những lời vận động, nó còn được kết nối bằng những kết quả mà mọi người cùng nhìn thấy. Đó là những con đường được hoàn thành, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, và những mét đất người dân từng nhường lại bắt đầu có một hình hài mới. Ông Đàm Văn Biển, người dân tổ dân phố Phú Tảo bày tỏ:
5: trước hết là phải có niềm tin, thứ hai là cũng là gắn liền với quyền lợi của mình. Mình cũng được hưởng đường xa này khác, cũng phấn khởi. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là này, tức là làm thế nào thật nhanh. Đã khi khởi công là phải nhanh, đấy, để có đường đẹp ngay, thế thôi.
0: Câu chuyện mở đất ở Phú Tảo giờ đây đang được viết tiếp tại tổ dân phố Phú Lễ, tổ dân phố Trần Thái Nguyễn và nhiều nơi khác trên địa bàn phường Thạch Khôi. Phong trào hiến đất làm đường đang được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành giữa nhà nước và nhân dân, giữa

0: tưởng và sự kỳ vọng đổi thay trên quê hương. Ông Nguyễn Văn Nhã, Bí thư chi bộ tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi cho biết:
1: Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin phải được tạo dựng qua từng việc, khi mà người dân thấy chính quyền làm đúng, công khai và con đường thực sự được làm thì họ sẽ tiếp tục đồng thuận. Thì sau khi bà con hiến đất ấy, thì cái nền tuyến đường sẽ được mở rộng. Trước mắt là phục vụ cho chính bà con, nhân dân trong tổ dân phố, bản thân bà con cũng là người hưởng thụ.
0: Có lẽ đây mới là phép thử đơn giản nhất. Sự tự nguyện của nhân dân đã được xây dựng bằng sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mặt khác, sau khi con đường hoàn thành, người dân thấy quyết định của mình được đáp lại bằng một giá trị cụ thể.
2: Cống hiến là cái nghĩa vụ của dân, và đây là cái trách nhiệm của mọi người dân, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là làm cho khu phố, phường mình được khang trang thịnh vượng. Bà rất phấn khởi, và cũng động viên con trai là con dâu con trai rất phấn khởi. Ngoài ra còn vận động mấy chị em trong xóm là người ta rất là nhiệt tình.
3: Thâm tâm của tôi đi, thì tôi nghĩ như thế này, đây việc làm đường là làm cho dân, trong đó có gia đình nhà mình. Thế thì bây ai cũng không muốn hiến, thì ai người ta đến đây ta hiến để cho mình được hưởng cái chỗ đẹp này. Thế thì bây mình muốn đẹp cho tập thể, nhưng mà đẹp của nhà mình nữa. Thì phải thấy rằng là tập thể người ta làm, mà mình phải hưởng, phải ủng hộ. Đừng có năn tan băn khoăn một cái gì cả. Thế thì bây giờ mình phải nghĩ cái lâu dài, chứ bây giờ cứ nghĩ cá nhân mình. Cái tư hữu thì nó tùy, nhưng mà có những cái ta phải hy sinh.
4: Làm được con đường như này thì quá tuyệt vời. Đường như thành phố quá đẹp, làm thì tôi nhất trí hiến đất ngay. Cả xóm người ta nhất trí, nếu mà làm ta hiến đất hết.
5: Cô nghĩ là toàn dân người ta cùng làm thì mình cũng cùng làm, mình giữ đất để làm cái gì. Nhà cô cả hai vợ chồng cô giơ cả hai chân lên tay đồng ý ngay. Cô vẫn khuyến khích động viên mọi người nên là nên làm đi. Đây này bà chị bên cạnh này, bà có một cái tí này, bà bảo tôi mới mua làm vào sổ đỏ rồi, bảo là chị làm vào sổ đỏ, nhưng bây giờ tất cả người ta cùng làm, chị cũng làm đi cho nó sạch sẽ gọn gàng. Cô thấy là những cái xóm này là nhà nào người ta cũng đồng ý làm hết, nhất trí hết.
0: Những câu trả lời khác nhau, nhưng có một điểm chung là người dân không chỉ nói về phần đất của họ đã cho đi, họ đang nói về thứ họ chờ đợi nhận lại: một con đường khang trang dài rộng hơn, một không gian sống tốt hơn, và một tương lai tốt hơn cho chính cộng đồng của mình. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn và là một trong những phường trọng điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, động lực của khu vực phía Tây Hải Phòng. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi cho rằng, khi nhà nước và nhân dân đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì việc khó khăn đến mấy cũng có thể thực hiện được.
6: Sau khi người ta đã nhìn thấy thực tế cái việc làm của chính quyền, thực hiện của chính quyền, chủ trương đúng, triển khai đúng, có hiệu quả trong thực tế, cho nên là người dân người ta rất là tin tưởng là người ta từ cái đó thì cũng lại có thêm cái động lực để đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của phường sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn nữa để đáp ứng được cái mong mỏi, cái nguyện vọng người dân của địa phương.
0: Câu chuyện mở đất tại Thạch Khôi cho thấy, khi những phần đất được người dân nhường lại để trở thành những con đường đi chung, luôn cần một điều, ấy là trách nhiệm của chính quyền sau sự đồng thuận từ phía người dân. Phía sau một con đường được mở là giao thông thuận lợi, một giai đoạn phát triển mới. Và sâu xa hơn, đó là con đường được làm nên bằng sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa nhân dân với chính quyền nhà nước, và giữa những cam kết cùng với niềm tin đặt trọn.

Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 của phóng sự Mở đất, mở lòng, những con đường, mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
1: Tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00 và quốc lộ 37 mới là từ cây 7+00 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
0: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
1: Cái lưu lượng xe cũng có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác, vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây, nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể, xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều hơn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
0: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với cung đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
2: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo cái an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
0: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
3: Cái cây nó nhỏ nhặt thế cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
0: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Viền, sang phà Đồng Bài ra tới cảng Lạch Huyện. Từng lượt anh qua là từng đó đoạn đường thêm phần được bảo đảm. Những vòng tuần kiểm lặp lại ngày này qua ngày khác, nhưng chính sự lặp lại ấy tạo thêm một lớp bảo vệ âm thầm cho con đường được an toàn hơn với người tham gia giao thông.
3: Thôi thì ngày nào anh em tôi phải tuần đúng điểm đấy, và có những cái gì nó xảy ra trên đường chúng tôi, chẳng hạn như đá cồn hay cắt đá, là chúng tôi phải có trách nhiệm là để vệ sinh vệ sủng cho đường xá nó thông suốt, cho xe cộ đi đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Thế nhớ từng ly từng mũ đá một chứ không phải về căn bản cũng đi làm hết ở cái tuyến đường này rồi, từ đường dốc Ao Bùa hay dốc Thà hay là đường Mốc Trắng hay là đường Bắc Kỉnh, các thứ là đều thuộc như trong lòng bàn tay, gọi là mình chỉ cần gọi là ló điểm nào thì biết điểm đấy hết, từng chi tiết một.
0: Người tuần đường vì thế phải nhìn thấy những dấu hiệu bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, hay đơn giản là giữ cho tuyến đường luôn được phong quang, sạch sẽ.
3: Đây vòng xuyến số 8, điểm này là đôi lúc là xe cộ chạy ngược thì đi phải chú ý nhiều cái, nó trẻ em nó đường nó có nhiều cái đường ngang sang lên, cái giao thông ở cái trên đảo là nhiều lúc người ta học sinh người già người ta đi lại, nó đôi lúc xe cộ có mật độ nó đông nên

0: cái điểm nó, những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Áo Bùa, cái đường dốc quanh co, nó có nhiều lúc có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những cái khu vực đấy, cái dốc nó gấp quá, nó khấp khỉ nó gì. Nên cái điểm ở ngã ba Trân Châu, ở cái đầu cảng đấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều, nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
1: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
2: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà công ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên đường dân các bà cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Bởi cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc trầm ra ngoài đường, ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó trầm ra mặt đường, mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
1: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường, điều kiện làm việc khác nhau, nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước, họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, sát tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây, quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diêm Điền, Thái Thụy, Hưng Yên, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, nay được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km. Trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Phương Liên và Bánh Xe Âm Nhạc xin chào quý vị và các bác tài thân mến. Thưa quý vị, có một miền đất mà đường đi nhiều khi không chỉ được tính bằng cây số mà còn được nối dài theo những dòng sông. Nơi ấy, chợ họp trên mặt nước, vườn cây soi bóng xuống kênh xanh, tiếng máy xuồng hòa cùng câu hò, điệu lý, tạo thành thanh âm riêng, không thể trộn lẫn. Đó là miền Tây Nam Bộ, vùng đất của phù sa, cây trái và những con người hào sảng, nghĩa tình. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ gặp một miền Tây vừa mộc mạc, sâu lắng, vừa tươi trẻ, rộn ràng. Chuyến đi về miền Tây được mở đầu bằng tiếng hát hào sảng của bài ca Đất Phương Nam. Ca khúc mở ra một không gian rộng lớn, hùng hậu của vùng đất chín rồng. Ca khúc do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ phổ từ lời thơ Lê Giang, từng gắn bó sâu đậm với bộ phim truyền hình Đất Phương Nam. Ngay từ những câu nhạc đầu tiên, người nghe đã có cảm giác như đang đứng trước dòng Cửu Long cuộn chảy, nhìn những cánh chim sải rộng trên bầu trời và nghe bước chân của lớp người đi mở đất. Giai điệu mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, lúc khoáng đạt, hào hùng, khi lại ra diết như một câu hò từ xa vọng tới. Bản thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc càng làm nổi bật quy mô sử thi của tác phẩm. Đó là khúc hát về thiên nhiên trù phú, về sức sống kiên cường và nghĩa khí của con người phương Nam qua bao biến thiên của lịch sử.

Từ những nhánh sông Nặng Phù Sa, Bánh Xe Âm Nhạc tiếp tục đưa chúng ta về nơi tận cùng của miền Nam Tổ quốc, ca khúc Áo Mới Cà Mau của nhạc sĩ Thành Sơn. Cái tên Áo Mới gợi lên hình ảnh một vùng đất đang từng ngày đổi thay nhưng vẫn giữ gìn nguyên vẹn vẻ đẹp phóng khoáng và chân tình. Trong lời ca, Cà Mau hiện ra qua những địa danh gần gũi, những cánh rừng, dòng sông và sản vật làm nên bản sắc của miền đất cuối trời. Giai điệu tươi sáng, nhịp nhàng, mang dáng dấp của một chuyến du ngoạn khiến người nghe vừa muốn ngân nga, vừa muốn xách ba lô lên đường. Giọng hát ngọt và sáng của Dương Hồng Loan tạo nên cảm giác trẻ trung nhưng vẫn đậm chất quê hương. Đằng sau bức tranh vui rộn ràng ấy là niềm tự hào về Cà Mau, vùng đất từng xa xôi, cách trở này đang khoác lên mình diện mạo mới mà nghĩa tình vẫn vẹn nguyên.

Rời không gian hùng tráng của đất phương Nam, chương trình đưa người nghe về một miền quê nhỏ bé và dịu dàng. Em đi trên cỏ non của nhạc sĩ Bắc Sơn. Cả khúc chạm vào ký ức bằng đường đê, nhịp cầu tre, luống rau càng cua, hàng bông bưởi trắng và bàn chân trẻ thơ từng sợ lấm bùn. Giữa bức tranh ấy còn có bóng dáng người cha cúi xuống cõng con qua đường khó. Một chi tiết giản dị nhưng đủ làm mềm lòng người nghe. Âm hưởng dân ca Nam Bộ được viết nhẹ như lời kể. Mỗi câu nhạc chậm rãi đưa ta trở về những ngày thơ bé. Phương Mỹ Chi thể hiện tác phẩm bằng chất giọng trong trẻo, cách luyến láy mềm mại và cảm xúc chân thành. Qua tiếng hát ấy, quê hương không còn là một địa danh trên bản đồ. Quê hương là nơi lưu giữ tình cha mẹ, những bước chân đầu đời và những kỷ niệm càng đi xa.

Miền Tây vào mùa mưa mang một vẻ đẹp rất riêng. Bầu trời có thể bất chợt tối lại, gió cuốn qua cánh đồng rồi cơn mưa ào xuống mái lá bờ tre. Trong Xa Mưa Dông, nhạc sĩ Bắc Sơn không chỉ tả cảnh mưa quê mà còn gửi vào đó nỗi buồn của chia xa, chờ đợi. Từng câu hát mang dáng dấp lời ru, câu lý, khi rơi chậm như hạt mưa ngoài hiên, lúc dâng lên thành nỗi nhớ khắc khoải. Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc bằng chất giọng ngọt nhưng không quá mềm. Những đoạn ngân và luyến láy mang lại cảm giác buồn trong trẻo, không bi lụy. Ca khúc cho thấy vẻ đẹp đặc biệt trong âm nhạc Bắc Sơn. Từ những chi tiết rất đời thường của làng quê, ông có thể mở ra cả một thế giới tình cảm sâu xa. Rồi cơn mưa sẽ qua, nhưng dư âm của một mối tình, một lời hẹn hay bóng dáng quê nhà vẫn còn ở lại rất lâu trong lòng.

Quý vị và các bác tài đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Nếu lộ trình của mình có những thông tin giao thông, những cảnh báo giao thông, quý vị hãy nhớ hotline của chúng tôi là 0225 3610 969, luôn sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Theo sóng nước sông Tiền, Bánh Xem Nhạc đưa chúng ta về với Bến Tre, xứ sở của những hàng dừa xanh và những miệt vườn trĩu quả. Hương tình Bến Tre, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn. Bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên, bài hát còn dành tình cảm cho những người mẹ tảo tần, những người lao động sớm hôm vun trồng để làm nên vị ngọt của trái cây và sự thanh bình của quê hương. Hương tình ấy vì thế không chỉ là hương dừa, hương trái chín mà còn là hương của nghĩa tình Bến Tre. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của Hồng Phượng.

Một chuyến đi vòng quanh miền Tây được gói gọn sinh động trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre đến Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, mỗi vùng đất xuất hiện với một sản vật, một cảnh sắc hoặc một nét văn hóa riêng. Cách liệt kê địa danh được đặt trên tiết tấu vui tươi khiến bài hát giống như lời giới thiệu hồ hởi của một người con đang tự hào kể về quê hương. Khử Huy Vũ thể hiện ca khúc bằng chất giọng sáng, cách hát mộc mạc và gần gũi, phù hợp với không khí hội hè. Vẻ đẹp ở đây được làm nên bởi hương lúa, vườn cây, con nước, những món ăn dân dã và tấm lòng hiếu khách. Mỗi địa phương là một nét riêng, nhưng khi ghép lại sẽ tạo thành bức tranh đồng bằng sông Cửu Long phong phú và đậm đà bản sắc.

0: quý vị thính giả thân mến, những ca khúc vừa rồi đều là những lát cắt của miền Tây Nam Bộ, có dòng Cửu Long cuộn chảy, đường đê phủ cỏ non, cơn mưa dông bất chợt, có xứ Dừa Bến Tre, đất mũi Cà Mau và những mùa lúa chín vàng. Trên tất cả, âm nhạc đã giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của con người miền Tây, mộc mạc, thủy chung, lạc quan và luôn rộng lòng với bè bạn. Bánh xe âm nhạc xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.
1: Chú muốn có nhà không?
2: Chào chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
1: Ừ, bố cháu có nhà không?
2: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
1: Ô, bác tổ trưởng đấy
3: à? Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
1: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
4: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
1: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
4: Bác nói thế nào chứ, sao mà nhiều thế được?
2: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
1: Đấy, cu tít nó còn biết đấy, mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
4: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
1: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
4: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
1: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
4: Dạ thì...
1: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
5: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
4: Đâu, bác để em xem.
0: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
4: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
2: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
1: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
4: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
1: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
0: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
4: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
1: Chú hiểu là được rồi.
4: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
2: Con cũng đi nữa ạ.
4: Nhất trí.
6: Chuyện phố chiều.
7: Chuyện phố chiều.
8: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp Chuyện phố chiều. Quý vị thính giả thân mến, 15 giờ chiều rồi, dòng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập ở trên các cung đường di chuyển của chúng ta. Buổi chiều hôm nay thì lượng phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp thôi. Cái nắng vẫn đang chói chang gay gắt trên các ngả hành trình cũng đang tác động và ảnh hưởng rất nhiều tới lộ trình di chuyển của các bác tài. Vì vậy sẽ rất cần quý vị thính giả, các bác tài chúng ta phải chủ động bình tĩnh trên các chặng tuyến để cùng duy trì được những trạng thái giao thông một cách thuận lợi và an toàn nhất trong những phút sắp tới, đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát tốt ở trên những ngả đường hành trình với việc mà chúng ta sử dụng đèn xe. Với việc mà chúng ta sử dụng thêm những chiếc kính mắt để đảm bảo cái tầm quan sát tốt khi mà nắng đang chói chang trên những hành trình di chuyển của chúng ta như vào thời điểm hiện tại. Các tuyến đường con phố tại khu vực dài trung tâm thành phố thì áp lực giao thông là chưa quá cao đâu, nên các bác tài chúng ta vẫn đang có được những sự yên tâm khi mà trạng thái lưu thoát tại những tuyến phố xung quanh khu vực dài trung tâm thành phố vẫn đang thuận lợi và suôn sẻ vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì với những tuyến đường vành đai của thành phố sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn, như là tại khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại thì việc di chuyển của chúng ta cũng đang bị chậm lại rất nhiều qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh khi mà áp lực tập trung cao ở trên đoạn tuyến di chuyển này, nên các bác tài chúng ta cũng hết sức chú ý bình tĩnh trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại qua khu vực ngã năm Thiên Lôi theo cả hai chiều trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh. Còn với các bác tài di chuyển ở trên các khu vực các đoạn tuyến như là Nguyễn Bình Khiêm hay là đại lộ Tô Đức Thắng, lúc này thì vẫn đang ghi nhận được trạng thái lưu thoát khá là tốt, áp lực giao thông không quá cao. Vì vậy các bác tài phần nào chúng ta cũng đang có được những sự yên tâm, những trạng thái lưu thoát tương đối nhịp nhàng và thuận lợi trên hành trình di chuyển của chúng ta. Với các cung đường di chuyển ở trên các trục tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, nếu có những điều gì cần phải lưu ý, chúng tôi cũng rất mong chờ những chia sẻ thông tin từ phóng viên và các thính giả của chương trình cập nhật chuyển về qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969, để chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết tại các trục đường xa, và giúp cho chúng ta cũng có được những cái thông tin giao thông cần thiết và kịp thời nhất để lựa chọn và cân nhắc những hướng đường di chuyển phù hợp và thuận lợi. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì nắng vẫn đang rất là chói chang trên các trạng hành trình di chuyển. Rõ ràng là yếu tố điều kiện thời tiết thì thời điểm hiện tại vẫn chưa là thuận lợi cho chúng ta trong những ngày này, khi mà đối diện với điều kiện thời tiết nắng chói, có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là các bác tài, cũng đôi phần cảm thấy mệt mỏi trên những hành trình di chuyển của mình bởi yếu tố điều kiện thời tiết. Như dự báo thời tiết thì chúng ta cũng ghi nhận là ngày hôm nay không miền Bắc cũng như là miền Trung tiếp tục sẽ là một ngày nắng, và riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế thì nắng nóng, và các tỉnh khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rông, cục bộ có nơi mưa to. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì không khí lạnh tràn về, thế nhưng mà cường độ yếu lại lệch đông nên gây mưa không đáng kể và chủ yếu tập trung ở vùng núi. Vì vậy thời tiết miền Bắc chỉ giảm nóng chứ chưa thể chấm dứt đợt nắng nóng này. Và cụ thể thì ngày hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng như là phía Nam Phú Thọ từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Và đêm ngày mùng 1 đêm nay đã đến ngày mai mùng 2 tháng 10 thì khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm sẽ có mưa rào, dông vài nơi, có nơi nắng nóng, vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Với yếu tố điều kiện thời tiết thì chúng ta cũng chú ý khi mà điều kiện nắng nóng vẫn tiếp diễn và vẫn sẽ tác động nhiều tới sức khỏe của chúng ta. Khoảng thời gian từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 5 tháng 10 thì chúng ta mới có thể đón nhận một cái đợt không khí lạnh với cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta và gây mưa trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng như là khu vực Trung Trung Bộ. Và theo đó thì nền nhiệt cũng sẽ giảm xuống đáng kể, thời tiết sẽ chuyển dần sang mát mẻ. Đây là cái điều kiện dự báo thời tiết mà chúng ta sẽ đón nhận trong khoảng 4-5 ngày nữa. Ngoài ra thì Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết là hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục gây mưa rông diện rộng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đặc biệt là về chiều tối, và cục bộ có nơi mưa to, nên chúng ta khi mà di chuyển về các khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ lưu ý nhiều hơn tới vấn đề này. Thế nhưng mà Bắc Bộ thì chúng ta vẫn phải đối diện với cái điều kiện thời tiết oi nóng trong những ngày này, từ nay cho đến ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10 tới đây. Còn với các bác tài di chuyển trên hành trình di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, ngoài cái nắng nóng và yếu tố điều kiện thời tiết thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ thêm sức nóng một chút với cái tình hình điều chỉnh giá xăng dầu. Khi mà từ 15 giờ chiều ngày hôm nay thì với mỗi lít xăng sẽ tăng từ 100 đến 170 đồng trừ dầu ma rút thì giảm 780 đồng. Theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới, Liên Bộ Công Thương Tài chính cũng đã cho biết là thị trường giá xăng dầu thế giới những ngày vừa qua cũng đã chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông, và các yếu tố trên đã khiến cho giá xăng dầu có xu hướng là tăng và giảm so với kỳ trước tùy theo từng mặt hàng. Và với mỗi thùng RON 95 để dùng cho pha chế thì cũng đã tăng, xăng RON 95 cũng đã tăng 0,03% và gây ra cái sự điều chỉnh giá tăng cho các mặt hàng xăng của chúng ta trong thời điểm này hiện tại, khi mà mỗi lít xăng tăng từ 100 đến 170 đồng. Đây là cũng là một cái sự tăng giá thay đổi cái mức giá, và chắc chắn là với các bác tài chúng ta cũng sẽ cảm nhận cái sự tác động nó rõ ràng hơn. Còn buổi chiều ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Phố Chiều thì

0: chúng ta cũng sẽ nhắc tới một câu chuyện nữa cũng liên quan tới cái sức nóng, nhưng mà là sức nóng về tâm lý khi mà chúng ta tham gia lưu thông ở trên các cung đường. Sự cẩn trọng và bình tĩnh là điều mà chúng tôi rất là mong chờ từ quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là khi mà đối diện với những người cao tuổi khi tham gia giao thông trên đường. Và ngày hôm nay thì mùng 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Việt Nam của chúng ta thì đang nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Và theo thống kê hiện nay thì cả nước có khoảng 16 triệu người cao tuổi, chiếm tới hơn 16% tổng dân số. Tỷ lệ này đồng nghĩa với việc là ngày càng có nhiều ông bà, cha mẹ, những người cao tuổi vẫn trực tiếp tham gia giao thông trên khắp các nẻo đường. Và đằng sau sự chủ động ấy là những nỗi lo ngại không hề nhỏ về vấn đề an toàn giao thông. Khi mà tuổi tác tăng lên, thị lực giảm và cùng với phản xạ chậm lại khiến cho người cao tuổi trở thành nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất trước áp lực của dòng xe cộ hối hả. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, bên cạnh những lời chúc tốt đẹp thì chúng tôi cũng muốn chúng ta sẽ bàn về một nét đẹp văn hóa bình dị nhưng sâu sắc, văn hóa ứng xử với người cao tuổi khi tham gia giao thông. Nhịp sống vội vã đôi khi là khiến chúng ta cũng quên mất rằng là cần có một sự kiên nhẫn, bấm còi chậm lại, một nhịp nhường đường hay là một bàn tay đỡ lấy khi mà lên xe buýt chính là sự tôn trọng thiết thực nhất dành cho thế hệ đi trước, phải không ạ? Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với hai vị khách mời của chương trình là anh Nguyễn Việt Thắng, là giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Việt Đức tại Nam Sách, Hải Phòng. Vâng, xin chào anh Nguyễn Việt Thắng ạ.
1: À vâng, xin chào anh Lâm Thắng, xin chào quý vị khán giả nghe đài ạ.
0: Dạ vâng. Và một bác tài nữa cũng sẽ tham gia chia sẻ của chương trình ngày hôm nay của chúng ta, một bác tài giàu kinh nghiệm, anh Nguyễn Văn Tưởng. Vâng, xin chào anh Tưởng ạ.
2: Vâng, xin chào toàn thể các bạn nghe đài giao thông của Hải Phòng ạ.
0: Dạ vâng. Rất cảm ơn hai anh đã dành thời gian để tham gia chia sẻ cùng chương trình ngày hôm nay. Hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đều là những thành viên của Hội lái xe HLX tại khu vực Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Những người mà có lẽ là cũng rất giàu kinh nghiệm trong cái công tác lái xe ở trên những chặng hành trình di chuyển. Cảm ơn hai anh đã dành thời gian tham gia chương trình và có lẽ chia sẻ với cái câu chuyện tham gia giao thông với người cao tuổi, đặc biệt là văn hóa ứng xử, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhìn nhận về cái góc độ của những người giáo viên dạy lái xe một chút. Vâng, anh Nguyễn Việt Thắng, người cao tuổi khi mà tham gia giao thông ấy, dù là đi bộ, đi xe đạp hay là lái xe, thì thường là gặp phải những cái hạn chế đặc thù nào về phản xạ, về thị lực cũng như là khả năng quan sát thưa anh?
1: Vâng, thưa anh Lâm Thắng, thưa toàn thể quý vị khán giả nghe đài, thì về cái chia sẻ về cái mức hạn chế đặc thù của người cao tuổi thì Việt Thắng cũng xin chia sẻ với quý vị một điều như thế này. Với người cao tuổi thì bao giờ phản xạ của cơ thể cũng sẽ chậm lại, chậm hơn so với người trẻ. Cho nên là cái thời gian phản ứng sẽ tăng lên. Người trẻ có thể là sau 1 giây, 2 giây có thể phản ứng được, nhưng mà với người già thì có thể là mất 4, 5 giây mới phản ứng được. Cho nên là về cái phản xạ chậm và thị lực của người lớn tuổi, người già thì cũng giảm thiểu đi rất nhiều. Cái nhạy cảm với lại những cái ánh sáng hoặc là những cái âm thanh là rất là chậm so với người trẻ.
0: Dạ vâng, cái vừa là cái khả năng phản xạ, vừa là cái tính nhạy cảm đối với các cái báo động ở xung quanh mình, đúng không? Nó bị hạn chế đi rất nhiều. Dạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, có lẽ là với chúng ta thì chỉ cần một bác tài rất là quen thuộc với hành trình di chuyển của mình, chỉ cần nghe tiếng đi ngồi trên cabin thế, nhưng mà nghe rõ được cả tiếng lốp xe của chúng ta đang có vấn đề gì cũng có thể nghe thấy được, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi. Khi ngồi trên xe thì mình có thể phản xạ và nghe thấy tất cả những âm thanh từ cái lốp xe hay một tiếng kêu nạn. Nhưng mà với người già thì đấy là cả một quá trình, một vấn đề. Bởi vì sẽ theo sự lão hóa của cơ thể thì cái phản xạ cũng như là cái thị lực về cái sự quan sát và phản ứng rất là chậm so với người trẻ.
0: Dạ vâng. Đây là một cái vấn đề cũng đặt ra không ít thách thức đối với chính người cao tuổi khi mà tham gia giao thông trên đường, cũng như là với những người xung quanh khi mà chúng ta đôi khi là với những người trẻ với nhau thì chỉ một tiếng còi xe nhỏ nhẹ thôi cũng đã đủ để chúng ta hiểu ý nhau và đi như thế nào cho hợp lý. Thế nhưng mà người cao tuổi thì đôi khi là nghe tiếng còi xe và cái khoảng thời gian phản ứng lâu hơn, và thậm chí là đôi khi là còn không kịp nghe thấy tiếng còi xe nữa, đúng không ạ? Vâng, thưa anh Nguyễn Văn Tưởng, không biết là anh đến thời điểm hiện tại thì lái xe được bao nhiêu năm rồi ạ?

0: Bây giờ thì em lái xe được khoảng tầm 15 năm nay rồi ạ.
1: 15 năm nay rồi ạ. Dạ vâng. Vâng, thế là anh Tưởng cũng là một bác tài và cũng đã khá là giàu kinh nghiệm rồi. Người lái xe trực tiếp ở trên các tuyến đường hàng ngày như vậy thì anh có hay gặp những cái tình huống giao thông thực tế nào liên quan tới các cụ ông cụ bà không ạ?
0: Khi mà gặp các cụ ông cụ bà ấy tham gia giao thông trên đường thì là nếu mà ta gặp thì là trước tiên là mình phải giảm tốc độ, chủ động nhường đường và giữ khoảng cách tối đa để nhường lại cho các cụ là tham gia giao thông trước.
1: Dạ.
0: Tại vì khi mà phản xạ thị lực của người già thường kém hơn, tình huống xảy ra là vậy cao hơn so với người trẻ, nên là mình phải khoảng cách an toàn để không di chuyển làm sao mà nó để giúp mình có thời gian chủ động các tình huống xảy ra tiếp theo, để hạn chế là bốc còi hay đột ngột để dẫn đến mọi người hoảng sợ và giật mình và khả năng mất lái.
1: Dạ, vâng. Như vậy là với người cao tuổi thì không chỉ là cái khả năng phản xạ kém, chậm rồi, đúng không? Mà cái nhạy cảm với những âm thanh và tiếng động xung quanh thì cũng hạn chế hơn. Nhưng mà đôi khi nhạy cảm thì lại nhạy cảm quá, bởi vì một tiếng còi xe to thì cũng có thể khiến cho các cụ giật mình, đúng không? Lo lắng. Dạ. Thế là mình sẽ chọn cái cách là thôi thì mình sẽ tự chủ động để an toàn trước, đúng không anh? Dạ vâng, nhưng mà cái tình trạng mà những người lớn tuổi, những người cao tuổi mà di chuyển trên đường ấy, có lẽ là xuất hiện ở những cái khu vực, những tuyến đường vùng ngoại thành, vùng nông thôn nhiều hơn anh nhỉ?
0: Bây giờ là khi mà xã hội người ta phát triển thì mọi người tối đến là đi thể dục nhiều,
1: À.
0: mà về tập thể dục này là toàn những người mà gọi là về hưu rồi đấy.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ sức khỏe thì là tham gia giao thông toàn cứ đi ở đường quốc lộ thôi,
1: Vâng.
0: nên là mình là đi đường là các thứ là mình nên hạn chế, nhất là vào những cái khung giờ mà nó chập tối đấy,
1: Dạ
0: nó
1: dạ.
0: dễ hay xe cái đấy, nên là khuyên tất cả các bác tài là đi mình tham gia vào những cái khung giờ mà mọi người tập thể dục thì mình lưu ý hết sức.
1: Dạ vâng. Bản thân anh Nguyễn Việt Thắng có thấy rằng là người lớn tuổi bây giờ đi tham gia giao thông có nhiều hơn không ạ?
2: Vâng, về vấn đề đó thì như vừa nãy anh Lâm Thắng và anh Tưởng cũng nói, thì theo như Việt Thắng đi trên đường thì không riêng gì ngoại thành,
1: À.
2: cả trong nội thành
1: Dạ.
2: cái mật độ người lớn tuổi tham gia giao thông là rất lớn, cả hai phương diện nội thành và ngoại thành cũng như đường hỗn hợp, thì cái lực lượng người cao tuổi tham gia giao thông hiện tại bây giờ đang là rất lớn. Và đặc biệt nữa, như anh Lâm Thắng vừa nãy hỏi anh Tưởng là cái biểu hiện của người già ra đường như thế nào, anh đã cảm thấy nhận thấy như thế nào và thực tế ra làm sao, thì như Việt Thắng đi trên đường thấy rất nhiều tình huống các bác lớn tuổi đi sang đường nhưng mà đôi khi không có tiếng còi nhưng mà cũng vẫn giật mình và đang đi băng sang đường lại tự nhiên đứng đột ngột lại, hoặc
1: Dạ.
2: là đang đi tới nhưng mà giật lùi đột ngột lại, thì đấy là một những tình huống rất nguy hiểm. Cho nên là anh em lái xe chúng ta lại càng phải thận trọng hơn khi nhìn thấy người lớn tuổi qua đường.
1: Dạ vâng, giữ cái khoảng cách nhiều hơn, phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Dạ vâng. Rõ ràng là bây giờ thì khác ngày xưa thì chúng ta cứ thấy là thường thường là các bậc cao niên và tầm khoảng 50 60 là đã thuộc diện là lớn tuổi, là già rồi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thấy là nhiều cụ 70 80 vẫn sức khỏe, vẫn khỏe mạnh, vẫn thanh niên lắm, vẫn đi xe ngoài đường nhiều lắm. Vâng, nhưng mà rõ ràng là vẫn có những hạn chế về vấn đề về an toàn giao thông đúng không ạ?
2: Dạ
1: Vâng.
2: vâng.
1: Thưa anh Thắng, là nhiều người trẻ thì hiện nay là dễ tỏ ra cái cảm giác như là thiếu kiên nhẫn, bấm còi dồn dập, hoặc là đôi khi là di chuyển mà thấy người già đi chậm quá ấy, là vượt nhanh rồi là tạt đầu những người mà cao tuổi mà di chuyển chậm như vậy. Thì theo anh đánh giá thế nào về cái thói quen và cái nguy cơ xảy ra tai nạn từ những sự vội vã đó?
2: À vâng, đây nó đánh giá trực tiếp về cái văn hóa và đạo đức giao thông của người lái xe. Nếu như đây là một thói quen mà thiếu kiên nhẫn mà cứ thường xuyên bấm còi inh ỏi lên thì đây là một thói quen sai lầm và cực kỳ nguy hiểm luôn. Bởi vì bấm còi dồn dập dễ khiến người cao tuổi hoảng sợ, mất bình tĩnh,
1: Dạ.
2: có thể là đứng lại đột ngột hoặc là lảo đảo. Chính nguyên nhân này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.
1: Dạ,
2: Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tạt đầu ép đường khi người già đang di chuyển chậm, đấy là hành vi gần như là nổ chết của các bác tài.
1: Dạ, vâng.
2: Vâng.
1: Rất rủi ro.
2: Bởi vì người già người ta phản ứng chậm, không thể tránh né kịp khi gặp các tình huống đột ngột xảy ra. Đấy, khi mà người già người ta qua đường thì bao giờ các tài xế trẻ cũng có thể dẫn đến việc là đánh giá sai về cái tốc độ vận tốc của người già. Có thể trong đầu mình tính toán theo như người trẻ thì có thể là trong 1 giây 2 giây là người già sẽ thoát qua được, nhưng mà thực tế người ta phản ứng chậm và cái hệ thần kinh và hệ cơ xương khớp của người ta hoạt động chậm hơn so với người trẻ, thì cái hoạt động đấy là nó diễn ra chậm hơn. Cho nên là khi mà tài xế trẻ tính toán cái cung đường đấy, thời gian đấy có thể thoát được, nhưng thực tế lại không thể thoát, cho nên là cũng có thể xảy ra tai nạn ngay lập tức. Cho nên là không nên bấm còi và không nên phóng nhanh vượt ẩu nặng nách đối với những trường hợp xuất hiện tình huống người già băng qua đường như vậy.
1: Dạ vâng. Không biết là với anh Tưởng thì thi thoảng mình có hay gặp phải cái tình trạng như vậy không ạ?
0: Bây giờ xã hội thì phát triển này, các bạn trẻ thì bây giờ gia đình tắm cho xe cho cộ là sớm hơn với cả cái lứa tuổi của mình ngày xưa.
1: Dạ vâng, chính xác.
0: Bây giờ mới có cái việc là mọi người cái nhận thức cái xã hội là sẽ nhanh hơn nhiều. Dạ. Bây giờ có khi 10, 11 là đã có xe đi rồi.
1: Vâng.
0: Là khi mà ai cũng mới nhận được xe thì rất chi là thích thể hiện.
1: Dạ.
0: Nên là mình mong là những cái việc này là mình phải xem xét lại để cho nó làm sao mà để xã hội nó sẽ là tin như này. Nếu mà cứ tình trạng như này thì chắc là sẽ nó còn nặng còn chậm hơn đấy, tại vì là các bạn ấy được nhận thức sớm, xe cổ gia đình có điều kiện là mua sớm cho thì là sẽ thích thể hiện sớm, là nẹp bô để nhỏi lên, thì là lúc đấy là người ta đang đi tập thể dục như này cứ kéo rồi là giật mình thôi, là có khi là xe chưa đến nơi thì người ngã rồi.
1: Chính xác, chính xác.
0: Là lại khổ cả gia đình, khổ cả những người tham gia giao thông, khổ cả là gia đình có xe có con em. Mình lưu ý những cái việc đấy là tại vì là con em bây giờ này nó phát triển sớm so với mọi mình rất là nhiều.
1: Dạ vâng, có điều kiện hơn rất nhiều đúng không ạ? Và tham gia giao thông rất sớm, nhưng mà cùng với đó thì là chưa có đủ độ chín về mặt ý thức, về mặt tinh thần. Vâng, đúng là như anh Tưởng chia sẻ, đôi khi là với những người lớn tuổi thì khi mà đang điều khiển xe trên đường thì chưa cần phương tiện khác đâm vào mình, mà chỉ thấy là phương tiện khác đi từ xa đi tới với tốc độ nhanh thôi đã đủ, có khi là đã khiến cho các cụ ngã ra rồi, đúng không ạ? Cho nên là điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi mà các bạn trẻ thì bây giờ như anh Tưởng chia sẻ cũng là có phương tiện từ rất là sớm, điều kiện để đi xe, điều khiển các cái phương tiện xe máy, ô tô từ rất sớm. Và nếu mà ý thức mà chưa nhận thức được đầy đủ cái vấn đề về nguy hiểm, nguy cơ thì quả thực sẽ rất nhiều rủi ro. Vâng, thưa anh Thắng, là giáo viên đào tạo lái xe hiện nay thì trong cái quá trình đào tạo lái xe, các cái nội dung về văn hóa giao thông và kỹ năng nhường đường cho đối tượng yếu thế như người cao tuổi hay trẻ em thì được đưa vào giảng dạy như thế nào cho học viên hiện nay ạ?
2: Vâng, cái nội dung này thì nó thuộc về cái bộ môn đạo đức và văn hóa giao thông.
1: Dạ.
2: Mà đã được Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Bộ Công an đưa vào giảng dạy từ ngày xưa đến bây giờ, chứ không phải là bây giờ mới có. Từ ngày xưa là đã có cái môn đạo đức và văn hóa giao thông đưa vào giảng dạy trong phần học lý thuyết của các học viên. Và đến hiện tại bây giờ thì lại càng đi sâu hơn nữa về cái đạo đức văn hóa của người lái xe. Đặc biệt là cái nội dung mà nhường đường cho người đi bộ tại vạch qua đường này, đặc biệt là người già, trẻ em và người khuyết tật. Đấy. Thế rồi không bấm còi, không thúc ép, không ép đường người đi bộ và đối tượng yếu thế. Giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn khi qua khu dân cư, trường học hay là cổng bệnh viện. Ưu tiên quan sát, chủ động phòng ngừa tại các ngã ba, ngã tư hay là nối ra từ ngõ nhỏ hoặc là nơi có tầm nhìn hạn chế. Đấy là những cái việc mà bản thân giáo viên dạy thực hành chúng tôi là cũng thường xuyên phải nhắc nhở học viên, và các học viên cũng đã được học rất kỹ từ cái khâu học lý thuyết tại nhà trường cũng như là học lý thuyết online trong cái trang web tự học lý thuyết của học viên trong quá trình đào tạo hiện tại bây giờ.
1: Dạ vâng, có nghĩa là cũng đã có những cái

0: hướng dẫn rồi là chia sẻ đầy đủ trong cái môn đạo đức lái xe rồi đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Vâng, tuy nhiên thì có vẻ như là nhiều tài xế đấy khi mà tham gia giao thông thì thường là cũng có cái tâm lý lo ngại về những cái rủi ro pháp lý hoặc là những cái nguy cơ về va chạm rắc rối. Đấy nên đôi khi là cũng rất là ngại để dừng lại để hỗ trợ người già qua đường hay là việc là hỗ trợ những cái vấn đề về sự cố va chạm tai nạn giao thông trên đường. Đây là một trong những vấn đề về tâm lý của nhiều bác tài. Vậy thì theo anh Thắng thì dưới cái góc độ quy định của pháp luật và văn hóa giao thông thì chúng ta nên nhìn nhận và tháo gỡ cái tâm lý này như thế nào?
1: À, vâng, nếu mà xét về góc độ pháp luật thì không có quy định nào là bắt buộc cá nhân phải dừng lại để hỗ trợ những cái vụ tai nạn hay là những cái sự cố trên đường. Nhưng mà cái này trong luật giao thông đường bộ quy định rất rõ trách nhiệm cái nhường đường cho người đi bộ, đặc biệt là đối tượng yếu thế tại khu vực có vạch qua đường, ngã tư, khu đông dân cư. Và nếu không nhường đường dẫn đến tai nạn thì tài xế sẽ bị xử lý rất là nghiêm và phạt tiền trừ điểm trên giấy phép lái xe, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ và hậu quả gây ra. Nhưng khi hỗ trợ đúng cách không gây nguy hiểm thêm thì pháp luật không quy định trách nhiệm cho người đã hỗ trợ, ngược lại có thể được xem xét là hành vi tốt trong xử lý vụ việc nữa cơ.
0: Và được khuyến khích cũng như
1: Đúng rồi.
0: là chúng ta cũng
1: Bên cạnh
0: rất
1: đó, luật người cao tuổi thì còn khuyến khích và bảo vệ hành vi giúp đỡ người cao tuổi gặp khó khăn trong giao thông nữa. Đấy. Thế cho nên là đi đường, nếu như mà để mà nói về bắt buộc thì pháp luật không bắt buộc, nhưng về lương tâm và đạo đức của một người lái xe hoặc là lương tâm của một con người Việt Nam máu đỏ da vàng thì chúng ta nên dừng lại và đỗ xe một cách an toàn, sau đó chúng ta xuống hỗ trợ xem có thể giúp được gì cho người gặp nạn hay không, thì chúng ta nên làm. Việc này là việc nên làm, nên khuyến khích.
0: Ở Việt Nam chúng ta thì có truyền thống là tương thân tương ái đúng không ạ? Đùm
1: Vâng
0: bọc
1: ạ.
0: hỗ trợ nhau. Đấy, cho nên là việc mà kính trên nhường dưới những người già, những người lớn tuổi mà gặp những sự cố trên đường thì chúng ta cũng sẵn sàng để hỗ trợ các cụ để hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng. Và ngay không không phải là chỉ là người già hay là trẻ nhỏ đâu mà bất cứ ai cũng thế thôi đúng không? Khi mà va chạm tai nạn giao thông trên đường thì chúng ta đều sẵn sàng để hỗ trợ. Nhưng với người già khi mà tham gia giao thông trên đường có nhiều khó khăn hơn thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là hỗ trợ thêm tiếp thêm sức để cho các cụ có được cái hành trình an toàn hơn, thuận lợi hơn. Và với ý tưởng thì không biết là mình đã từng gặp những cái câu chuyện nào ấm áp về cái sự giúp đỡ giữa người đi đường dành cho người cao tuổi khi mà tham gia giao thông không anh?
1: Cách đây câu chuyện thì nó là nhiều lắm, nhưng mà ấn tượng nhất là cái ở ngay ở chỗ huyện mình thôi thì có một cái bác cái lái xe ôm thôi, bác cái lái xe ôm thôi, nhưng mà bác ấy là có khi là lắm lúc còn bác ấy bỏ, bác ấy chào mãi mới được có khách, có khi cả ngày mới được có khách, nhưng mà bác ấy vẫn cứ là vào khách đứng đợi bác ấy để bác ấy đưa người già qua đường ngay ở huyện Vĩnh Bảo mình đây này. Mình thấy là ấn tượng bác ấy như thế, là có khi là tất cả là đều là đi mưu sinh cuộc sống thôi,
0: Chính xác.
1: nhưng mà người ta và nhưng mà nhìn thấy những việc như thế thì người ta làm trước rồi nên mưu sinh cuộc sống, người ta đến sau thì mình mới thấy là những người như thế này mình nên nên tôn trọng, và để cho xã hội này muốn phát triển được nữa thì cần có những người như thế để...
0: Những cái hình ảnh nhân văn thế cần phải được nhân lên, đúng không anh?
1: cần rất nhiều người
0: Lan
1: như thế
0: rộng
1: thì có
0: ra,
1: thể
0: dạ.
1: làm.
0: Vâng, những hình ảnh đẹp như vậy thì rất cần có cái sự lan tỏa để tất cả chúng ta cùng biết và cùng hướng đến những cái hình ảnh nó nhân văn như vậy, những hành động tốt đẹp như thế. Và anh Thắng ơi, đối với bản thân những người cao tuổi mà khi mà tự mình tham gia giao thông trên đường ấy thì anh có cái lời khuyên gì về thời gian cũng như là những cái trang phục hay là các cái lưu ý an toàn cần thiết nào không ạ?
1: À, vâng, đối với người cao tuổi tham gia giao thông thì là một góc độ riêng, và tất cả mọi người tham gia giao thông là một góc độ rất chung của toàn thể chúng ta tham gia giao thông, và đặc biệt là những người cao tuổi thì Việt Thắng có một ý kiến nhỏ này: khi mà mọi người tham gia giao thông bắt buộc phải ra đường thì chúng ta nên chọn những cái khoảng thời gian cho nó hợp lý. Thứ nhất trạng vạng, thứ nhì rạng đông, đấy là hai cái khung thời gian, khoảng thời gian đấy là mặt trời nó đang nghiêng và soi vào mắt tài xế rất khó quan sát, và lúc đấy là lúc tranh tối tranh sáng, trên là tầm nhìn bị hạn chế rất là nhiều. Cho nên là nếu mà không phải ra đường vào cái khung thời gian đấy thì chúng ta nên hạn chế, còn nếu bắt buộc phải ra đường trong những khoảng thời gian đấy thì chúng ta nên mặc quần áo sáng màu, ví dụ ưu tiên về những cái màu như là màu vàng cam, màu vàng chanh, màu hồng đậm hay là màu xanh lá cây. Những cái màu đấy thì nó bắt ánh sáng và tài xế có thể rất dễ phát hiện ra chướng ngại vật. Còn không nên mặc những cái bộ quần áo sẫm màu mà nó hòa quyện vào cái không gian và những cái vật thể khác trên đường. Thí dụ như là màu, ví dụ như là màu đen này,
0: đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Màu đen, màu xám hoặc là tối màu thì những cái màu quần áo đấy là tài xế, anh em tài xế là rất khó phát hiện chướng ngại vật. Cho nên là nếu mà các bác lớn tuổi mà có công việc bắt buộc phải ra đường vào cái khung thời gian hoàng hôn hoặc là bình minh thì những cái thời gian đấy chúng ta nên mặc quần áo sáng màu, thậm chí là đeo những cái đèn phát quang, những cái đèn cầm theo đèn pin hoặc là có cái loại đèn đeo cổ phát sáng đấy.
0: Chính xác.
1: Hoặc là những bộ quần áo mà có đính giải phản quang. Những bộ quần áo mà sẫm màu thì dán lên đó những cái sợi phản quang để cho anh em tài xế dễ dàng nhận ra chứ lại vật
0: trên đường. Làm sao để cho dễ nhận diện nhất có thể, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và nhân tiện thì hôm nay là ngày quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10, anh có muốn gửi một cái thông điệp ngắn gọn nhất đến cộng đồng người tham gia giao thông trong cái việc chung tay xây dựng cái môi trường giao thông nhân văn an toàn với người cao tuổi không ạ?
1: Vâng. Nói chung là an toàn giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người.
0: Dạ.
1: Các bác tài xế thì cũng cần phải kiên nhẫn nhường đường, giảm tốc độ khi gặp người cao tuổi. Bản thân người cao tuổi cũng cần chọn thời điểm, cách ăn mặc nổi bật, đi lại đúng quy tắc và cẩn thận quan sát. Khi hai phía cùng hiểu và chia sẻ với nhau thì con đường sẽ trở nên an toàn và nhân văn hơn rất nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh. Thế còn anh Tưởng ạ?
2: Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 thì tôi xin gửi tới tất cả các cụ người cao tuổi trên toàn quốc lời kính chúc sức khỏe ạ. Mong các cụ là mình chọn những cái thời gian và tập thể dục làm sao cho nó phù hợp để tham gia giao thông ở những cái nơi nào mà mình cảm thấy là nó an toàn cho mình nhất, để mình giữ được cái sức khỏe tốt để sống thọ với cả các con các cháu. Là đây là những người mà mình nên giữ lại.
0: Dạ, vâng. Vâng, rất là cảm ơn hai anh cũng đã dành thời gian để tham gia chia sẻ cùng chương trình ngày hôm nay. Thiết nghĩ đây cũng sẽ là những cái vấn đề mà có lẽ là cũng rất là cần được quan tâm. Cảm ơn anh Nguyễn Việt Thắng là giáo viên dạy lái xe ở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Việt Đức, Nam Sách, Hải Phòng. Và anh Nguyễn Văn Tường đã dành thời gian để tham gia chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn anh Lâm Thắng rất nhiều và cảm ơn anh Tưởng cũng tham gia, và chúc anh Tưởng cứ ngày một đông khách với gara của mình nhé.
2: Vâng, cảm ơn các bạn.
0: Dạ, vâng, cảm ơn và xin chào hai anh ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với người cao tuổi khi mà tham gia giao thông trên đường thì một hành động nhường đường, một sự nhẫn nại thôi và dừng xe trước vạch sang đường để nhường đường, hay đơn giản là một cái bấm còi đúng lúc nhẹ nhàng cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các bậc cao niên và thể hiện một cái tinh thần kính lão trọng thọ. Và chúc các bác tài sẽ luôn vững vàng tay lái. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
3: Thúy Vy và Khúc Hát Trên Đường xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên kênh sóng phát thanh của báo và phát thanh Truyền Hình Phong. Quý vị thân mến, vậy là một tháng mới lại bắt đầu rồi. Bước sang tháng 10 với những ngày thời tiết chắc hẳn là sẽ có phần dễ chịu hơn. Và cùng với đó thì cũng sẽ có rất nhiều những điều mới mẻ cũng đang đón chờ chúng ta phía trước. Và trong ngày đầu tiên của tháng 10 hôm nay thì Thúy Vy cũng rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, nơi mà những ca khúc sẽ được gửi đến từ các thính giả cùng những lời nhắn gửi dành cho những người mà quý vị yêu mến. Hy vọng rằng những giai điệu trong ngày hôm nay cũng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều những nguồn năng lượng tích cực và những phút giây thư giãn trên các cung đường di chuyển của quý vị. Quý vị đừng quên những cách thức vô cùng đơn giản để có thể yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua chương trình. Đó là quý vị có thể gọi điện về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi theo số máy là 0225 361 0969, hoặc quý vị có thể nhắn tin qua địa chỉ Zalo theo số máy là 0985 741 781. Cùng với đó thì nếu quý vị và các bác tài chúng ta có đang lưu thông trên các cung đường và có những thông tin hay khuyến cáo liên quan đến giao thông thì cũng hãy chia sẻ cùng với chương trình để có thể góp phần giúp cho những cung đường di chuyển của chúng ta có thể thuận lợi và an toàn hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bước vào không gian âm nhạc của Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay với một món quà âm nhạc đầu tiên được chúng tôi đáp ứng đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Nguyễn Hải Đăng. Bạn có yêu cầu một ca khúc quốc tế có tựa đề là TMO qua sự thể hiện của ca sĩ Trina G. Với ca khúc này thì bạn Nguyễn Hải Đăng cũng muốn gửi tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một ngày thật hạnh phúc, làm việc hiệu quả và luôn nhớ tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc quốc tế này nhé.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Ti Amo qua tiếng hát của Trina G, một ca khúc mang màu sắc pop dance khá là sôi động và trẻ trung, rất là dễ tạo không khí vui vẻ ngay từ những giai điệu đầu tiên, đúng không ạ? Đây là một bài hát với những cảm xúc trong chuyện tình cảm cũng khá là nhẹ nhàng, nhưng mà lại được thể hiện bằng tiết tấu vô cùng là rộn ràng, khiến cho chúng ta khi lắng nghe thì cũng dễ hòa mình vào những không khí tươi vui của ca khúc. Và hy vọng rằng ca khúc này cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn những nguồn năng lượng thật là tươi vui, tích cực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường trong những phút tiếp theo. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng. Ngày hôm nay thì thính giả có nhắn tin về cho chương trình và yêu cầu ca khúc có tựa đề Trạng Thái Mộng Mơ, một sáng tác của Đỗ Hoàng Long qua sự thể hiện của phiên bản nữ AI. Với ca khúc này thì bạn Quyết Thắng cũng muốn gửi tới người vợ của mình, đó là bạn Minh Hoàn, với lời nhắn là chúc vợ có một ngày ngập tràn niềm vui. Đồng thời thì bạn cũng muốn gửi tặng tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúc mọi người có ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và luôn tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

0: Quý vị vừa lắng nghe những giai điệu rất nhẹ nhàng của ca khúc Trạng thái mộng mơ, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận từ thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng, muốn gửi tới người vợ của mình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là yêu cầu âm nhạc nào và đến từ thính giả là ai, chúng tôi sẽ kết nối với một thính giả cũng đang chờ đầu dây bên kia, cũng sẽ lên sóng trực tiếp để chia sẻ với quý vị và các bạn. Vâng, Thúy Vi xin gửi lời chào đến thính giả.
1: Chào Thúy Vi, xin gặp cùng quý vị thính giả nhé.
0: Dạ vâng ạ, anh Tuấn đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, lâu lắm rồi Thúy Vi mới lại được kết nối với anh Tuấn trên sóng của Khúc Hát Trên Đường ạ. Không biết là dạo này công việc và cuộc sống của anh thế nào rồi ạ? Vẫn bận rộn như mọi khi chứ ạ?
1: Vẫn bận rộn như mọi khi.
0: À thế ạ. Ngày hôm nay thì anh có, thời điểm hiện tại thì anh có đang trong ca trực không ạ?
1: Anh đang đưa đi bảo vệ ở chỗ trung tâm hội nghị thành phố này.
0: À thế ạ, vậy là ngày hôm nay, dạ vâng. Mình vẫn đang trong giờ làm và mình cũng dành một chút thời gian để có thể là kết nối với Khúc Hát Trên Đường. Vậy thì hôm nay đến với Khúc Hát Trên Đường thì không biết là anh Tuấn có yêu cầu một món quà âm nhạc gì và có những lời nhắn gửi đặc biệt được tới ai không ạ?
1: Thì hôm nay mình qua chương trình mình muốn gửi tặng một bài hát có cái tựa đề là Thiệp Hồng Sai Tên.
0: Dạ vâng.
1: Gửi đến người con gái tên T. Với dạ. Lời nhắn là ngày trước chúng ta yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau.
0: Dạ.
1: Nhưng mà hôm nay ngày em lên xe hoa thì anh chỉ chúc em có được hạnh phúc thôi.
0: Hy vọng rằng người bạn của anh thì cũng sẽ đón nhận được những lời nhắn gửi này của anh. Cho dù một mối quan hệ kết thúc thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta có thể bước tiếp, nhưng mà tuy không có thể hạnh phúc cùng nhau nhưng mà nếu như mỗi người chúng ta có thể có được cho mình hạnh phúc riêng thì đó cũng sẽ là những cuộc chia ly không có những gì phải hối tiếc nữa, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Tuấn và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiệp Hồng Sai Tên bản remix, đúng không anh?

Vâng, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Thiệp Hồng Say Tên bản remix, một sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Nguyễn Thành Đạt, và cũng là yêu cầu âm nhạc mà ít phút vừa rồi thì anh Tuấn cũng có kết nối trực tiếp với chương trình và yêu cầu bài hát này. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả, đó là anh Đức có những số cuối điện thoại là 4286. Anh có gọi điện về cho chương trình và yêu cầu ca khúc Chẳng Cần Ngày Mai, một sáng tác của Phong Lê qua sự thể hiện của ca sĩ Trung UI. Với ca khúc này thì anh Đức cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình Khúc Hát Trên Đường và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là cảm ơn ekip chương trình cũng đã mang đến những giai điệu hay và đồng hành cùng các thính giả trên mỗi cung đường. Chúc chương trình ngày càng được yêu mến và chúc cho ekip luôn có thật nhiều năng lượng để có thể tiếp tục thực hiện những chương trình của kênh phát thanh. Còn đối với các thính giả thì anh Đức cũng muốn gửi lời nhắn, đó là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc thật là thư giãn với Khúc Hát Trên Đường và luôn tham gia giao thông an toàn. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Đức và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Chẳng Cần Ngày Mai.

Vâng, và đó là những giai điệu của ca khúc Chẳng Cần Ngày Mai, một sáng tác của Phong Lê qua sự thể hiện của ca sĩ Trung UI. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi tặng tới quý vị và các bạn một yêu cầu âm nhạc cũng rất là ngọt ngào và dễ thương đến từ thính giả có nick Zalo là Ngọc Anh. Ngày hôm nay thì bạn có yêu cầu một ca khúc rất dễ thương có tựa đề là Em Bé, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của Amy và Carrick. Ca khúc này thì bạn là Ngọc Anh cũng muốn dành tặng cho một nửa yêu thương của mình. Bạn có nhắn gửi đó là: cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn, luôn quan tâm và cho em cảm giác được yêu thương. Mong rằng sau này cuộc sống có bận rộn như thế nào thì chúng ta cũng sẽ vẫn luôn dành cho nhau thời gian và cùng nhau lưu giữ những điều nhỏ bé nhưng đáng yêu này. Vâng, quý vị thân mến, tình yêu thì đúng là chẳng cần những điều quá lớn lao. Đó là khi có một người luôn ở bên cùng chúng ta chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, quan tâm nhau từ những điều giản dị nhất. Và có lẽ là khi yêu đúng người thì chúng ta cũng có thể thoải mái được là chính mình. Những cô gái thì có thể đôi khi được làm em bé một chút, được yêu thương, được chiều chuộng một chút với người đàn ông của mình. Ngay bây giờ thì Thủy Vi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu vô cùng trẻ trung và dễ thương của ca khúc Em Bé, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ bạn Ngọc Anh ngay bây giờ.

0: Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Em Bé, một ca khúc rất là đáng yêu của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của Amy và Carrick. Có người thương rồi mới thấy là đôi khi lớn đến đâu thì trước mặt người mình yêu thì mình vẫn có thể trở thành một em bé chính hiệu, đúng không ạ? Các cô gái thì có thể là rất là tự lập, mạnh mẽ ở ngoài kia, nhưng mà khi mà về bên cạnh người thương của mình thì luôn thích được hỏi han, được quan tâm, được dỗ dành một chút. Và chắc cũng chẳng có gì đáng ngại khi mà lâu lâu thì được cho phép mình là em bé một chút, miễn là chúng ta có thể gặp được đúng người sẵn lòng yêu thương và nuông chiều mình. Bởi tình yêu thì chính là cảm giác mà chúng ta có thể được thoải mái là chính mình, được nhõng nhẽo một chút nhưng mà lại vẫn được thương, đúng không ạ? Hy vọng rằng ca khúc vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn một chút ngọt ngào, vui vẻ và những nguồn năng lượng thật là tích cực khi lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình sẽ tiếp tục là một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả, sẽ kết nối trực tiếp với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay để xem thính giả hôm nay là ai và ngày hôm nay thì đến với Khúc Hát Trên Đường thì có những lời nhắn gửi như thế nào thông qua ca khúc nào, quý vị nhé. Vâng, Thủy Vi xin gửi lời chào đến thính giả.
1: Chào Thúy Vi nha.
0: Dạ vâng ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho Thúy Vi và các thính giả được biết không ạ?
1: Mình là Vũ, mình ở xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đấy ạ.
0: Dạ vâng. Anh Vũ hôm nay có đi làm không ạ?
1: Không, anh ăn rồi, anh chỉ ở nhà chơi thôi.
0: À, thế là mình có nhiều thời gian để có thể là lắng nghe các chương trình của kênh TFP Giao thông, đúng không anh? Và tương tác với Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay nữa. Không biết là với điều kiện thời tiết ở bên Kiến Thụy mình thế nào rồi anh? Hôm nay có nắng nóng không ạ?
1: Em ơi, nóng quá em ạ.
0: Vẫn nắng nóng đúng không anh? Dạ vâng. Như vậy là chúng ta vẫn chưa thể cảm nhận được những không khí dịu mát của trời thu ngày ban ngày đúng không ạ? Phải đến tối thì có lẽ là chúng ta mới cảm nhận được chút cái không khí mát mẻ, dễ chịu một chút. Chứ ban ngày thì là vẫn rất là nắng nóng đúng không ạ? Đến với Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì không biết là anh Vũ có yêu cầu món quà âm nhạc nào và có những lời nhắn gửi đặc biệt tới ai không anh?
1: Anh muốn gửi bài hát, yêu cầu bài hát Gió Đánh Đỏ Đưa để cho nó có mát được tí nào không?
0: Dạ, Gió Đánh Đỏ Đưa. Hy vọng rằng thời tiết sẽ mát hơn đúng không ạ? Dạ. Bên cạnh đó

0: Thì anh có những lời nhắn gửi gì muốn chia sẻ với chương trình không ạ?
1: Nhân dịp này muốn gửi tới ban biên tập của chương trình và đặc biệt MC TV xinh đẹp một lời chúc một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật hiệu quả. Và với lại gửi tới tất cả các bác tài lái xe trên đường thật nhiều may mắn, công trong công việc
0: Vâng,
1: nha.
0: dạ vâng. Rất cảm ơn anh Vũ vì đã kết nối với khúc hát trên đường và có những lời nhắn gửi phải nói là cũng rất là chân thành tới ekip chương trình cùng các bác tài các thính giả đúng không ạ? Và ít phút sắp tới thì TV cũng rất mong rằng anh Vũ cũng sẽ có những phút giây thật là thư giãn với chương trình khúc hát trên đường và cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh THP Giao thông. Còn bây giờ thì TV mời anh Vũ và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Gió đánh đò đưa, một sáng tác của nhạc sĩ Chu Hoàng Thông qua sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Hồng Duyên.

Vâng, một ca khúc rất hay, ca khúc có tựa đề Gió đánh đò đưa, một sáng tác của nhạc sĩ Chu Hằng Thông qua sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và nữ ca sĩ Hồng Duyên. Cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng đến từ anh Vũ, cũng vừa mới kết nối trực tiếp với chương trình Khúc hát trên đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình, chúng tôi đáp ứng một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả thân thiết của chương trình Khúc hát trên đường. Thính giả có địa chỉ Zalo là Nam HD. Ngày hôm nay thì anh Nam cũng có nhắn tin về cho chương trình và yêu cầu ca khúc có tựa đề Tự do như cơn gió để gửi tặng tới tất cả các thính giả.

của chương trình với lời nhắn là chúc cho các thính giả sẽ có một ngày nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Vâng, rất cảm ơn những lời chúc đến từ thính giả Nam HD. Quý vị thân mến, ca khúc Tự Do Như Cơn Gió do một nữ ca sĩ trẻ có tên là Phương Trinh, nghệ danh kết hợp trên mạng là Xanh, sáng tác phần lời và sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ phần phối khí cũng như là tạo giọng hát. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, đó là những giai điệu của ca khúc Tự Do Như Cơn Gió, một ca khúc có những giai điệu rất là tươi vui, trẻ trung, hy vọng rằng cũng đã đem đến cho quý vị thính giả những phút giây nghe nhạc thư giãn với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình, Thúy Vi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo được gửi tới từ anh Quân, có những số cuối điện thoại là

1983, anh Quân có gửi tặng ca khúc có tựa đề Không Lời, một sáng tác của nhạc sĩ Trích Minh qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Với ca khúc này thì anh Quân cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một tháng mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và mọi điều thuận lợi. Mong rằng tháng 10 cũng sẽ mang đến thật nhiều điều tốt đẹp với mọi người. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Quân và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Không Lời qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm.

Vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Không Lời qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả có nick Zalo là Tâm Nguyễn, có gửi tặng một ca khúc có tựa đề Lời Tạm Biệt Chưa Nói, một sáng tác của Khai Đinh qua sự thể hiện của Grady, Khai Đinh và Orange. Với ca khúc này thì bạn Tâm Nguyễn cũng muốn gửi tặng dành cho một người cũng đã từng rất quan trọng đối với mình, và bạn cũng có một lời nhắn gửi, đó là có những điều trước đây thì mình nghĩ rằng có rất là nhiều thời gian để nói, nhưng rồi đến lúc mỗi người bước sang một con đường khác nhau thì lại chẳng còn cơ hội nữa. Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của mình, và mong rằng bạn cũng sẽ luôn có được những sự bình yên dù sau này chúng ta còn gặp lại hay không. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một lời nhắn tuy mà có chút buồn nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Trưởng thành chính là chúng ta học cách chấp nhận. Không phải chuyện nào thì cũng có một lời kết.

thật là trọn vẹn, nhưng mà những điều đẹp đẽ nhất thì cũng đã từng có và vẫn rất đáng được trân trọng. Và bây giờ thì Thủy Vi mời bạn Tâm Nguyễn và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Lời Tạm Biệt Chưa Nói.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi đáp ứng đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Khánh Ly. Bạn có yêu cầu ca khúc có tựa đề Tình Đầu Quá Chén, một sáng tác của Quang Hùng Mastery qua sự thể hiện của Quang Hùng Mastery, người kíp Eric và Pháp Kiều. Ca khúc này thì bạn Khánh Ly cũng muốn gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Với lời nhắn là xin gửi lời chúc tháng mới đến tất cả thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người có một tháng 10 thật nhiều năng lượng, gặp nhiều may mắn và mọi công việc đều thuận lợi. Ngay bây giờ thì mời bạn Khánh Ly và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Tình Đầu Quá Chén.

Của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả, đó là bạn Ngọc Mai, có những số cuối điện thoại là 1854. Bạn có yêu cầu ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60, đó là một sáng tác và thể hiện bởi nữ ca sĩ Orange, để gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc Gặp lại năm ta 60 cũng đã khép lại hành trình âm nhạc hôm nay của Khúc Hát Trên Đường. Hy vọng rằng những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên các hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý vị đã gửi về chương trình những yêu cầu âm nhạc và những lời nhắn gửi ý nghĩa. Chúc quý vị có một tháng mới với công việc thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Vi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Văn hóa giao thông trên kênh phát thanh giao thông FM 102.2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng, mà toàn bộ cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng. Đó có thể là một cành cây được cắt gọn để không che khuất tầm nhìn, một đoạn đường được phát quang để người đi lại thuận tiện hơn, hay những túi rác được thu gom đúng nơi, đúng lúc. Để làm nên một tuyến đường an toàn, cần sự chung tay, tự giác của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. Chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những câu chuyện sinh động từ thực tiễn về cách người dân đang tự nguyện góp công, góp của để những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Văn Tân, một thợ cắt tóc trẻ tuổi ở xã An Phú, lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như cuốc, dao, máy cắt cỏ để có mặt trên tuyến đê. Anh lặng lẽ

0: khoang bụi rậm, cưa tỉa những cành cây vươn ra lòng đường và thu gom từng đống rác thải. Chỉ sau hơn một tuần kiên trì triển khai, đoạn đê trở nên sạch sẽ, đường thông thoáng, trả lại trọn vẹn mặt đường rộng 7 mét, giúp việc đi lại của người dân vô cùng thuận tiện. Hành động đẹp, không quản nắng mưa, vất vả của anh Nguyễn Văn Tân đã nhanh chóng lan tỏa. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay, nhóm của anh Tân đã quy tụ nhiều thành viên tham gia thường xuyên. Tên gọi của nhóm cũng được đặt theo người sáng lập là Tân Mở Đường. Tuyến đường đê hữu sông Lai Vu từ xã An Phú đến phường Ái Quốc có chiều dài khoảng 3 km, mặt đê rộng 7 mét. Trước đây, hai bên cỏ mọc tràn ra lòng đường, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn. Diện tích mặt đường thực bị thu hẹp, chỉ còn 3-4 mét là tuyến đường xung yếu, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai và kết nối giao thương. Lưu lượng lớn người, phương tiện di chuyển hàng ngày để ra quốc lộ 5 là rất lớn. Vậy nhưng, qua 3 tháng thực hiện, nhóm Tân Mở Đường đã phát quang dọn dẹp vệ sinh được hàng chục km đường giao thông. Nhiều khúc cua nguy hiểm được xử lý, cắt tỉa hàng loạt cây vươn ra lòng đường và thu gom hàng tấn rác thải. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí thực hiện đều hoàn toàn tự nguyện, do chính anh Tân tự bỏ tiền túi ra lo liệu với tâm nguyện, đóng góp công sức nhỏ bé để giữ gìn sự bình yên cho những người tham gia giao thông. Nhóm bạn trẻ này còn tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và hành trình lao động đầy nhiệt huyết. Qua đó, những việc làm thiết thực trên được lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng và kết nối thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, một người tham gia giao thông, cho biết:
1: khi mà những cái ngày mà đi qua đường ấy mà cây cối rậm rạp đi, giao thông rất là khó khăn. Nhiều khi hai xe đi là có khi là va chạm và tránh nhau. Hôm bọn mình đi làm về muộn, cảm giác đi là rất sợ. Và cảm thấy các bạn làm đây rất chi là ý nghĩa, vì không phải là bạn nào cũng có thể làm được những việc như thế.
0: Anh Nguyễn Văn Tân, chủ nhiệm nhóm Tân Mở Đường, chia sẻ:
2: em thấy lại khó khăn thì em chỉ trích ra một tầm 2-3 tiếng thay như tập thể dục thôi. Đầu tiên thì em làm một mình đi cho mọi người đi lại đỡ nguy hiểm thôi. Sau là em có 1-2 bạn theo em, sáng ra hẹn nhau cứ từ 5 giờ làm đến tầm 7-8 giờ. Về thì bắt tay vào công việc chính của mình, làm tóc thôi. Mình mệt thật nhưng quãng đường thì mở được rộng nhiều hơn. Em nhìn thấy thế thì cũng vui. Em thì em vẫn có định hướng là 3 ngã tư cây, cành cây này hoặc là những góc khuất nhiều ấy. Những khu mà đường này là có những cái ổ gà hoặc là những cái lắp cống mà nó bị hỏng ấy, cố gắng sửa chữa, miễn sao là mọi người đi đường cho an toàn.
0: Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm Tân Mở Đường, cho biết thêm:
3: em thấy Tân Mở Nối đây thì làm thì đăng lên mạng xã hội thì em thấy là cũng hợp lý và cũng chung ý tưởng ấy, thì em cũng xin mấy anh em làm cùng nhau. Sau khi bọn em làm thì cũng chia sẻ lên nền tảng xã hội thì được rất nhiều bà con chia sẻ, nói chung là mọi người đón nhận. Và công việc của bọn em thì cũng rất mong muốn là lan tỏa được cho các bạn trẻ như bọn em, cho tất cả mọi người thì chung tay mà giữ gìn cho cộng đồng về sau này thiên nhiên nó càng xanh sạch đẹp hơn, cùng nhau di chuyển trên cung đường sao thông thoáng và sạch sẽ an toàn nữa.
0: Đến nay, mô hình Tân Mở Đường được chính quyền và nhân dân xã An Phú ghi nhận và từ đó nhân rộng trên địa bàn, gắn với các mô hình an toàn giao thông. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng tham gia. Một trong những cách làm được triển khai là mỗi tháng một tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi đợt ra quân, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Những đoạn đường từng có những khúc cua nguy hiểm, có nhiều cỏ dại, rác thải hay cây xanh che khuất tầm nhìn được đặt biển cảnh báo, được xử lý, tạo không gian thông thoáng hơn cho người và phương tiện qua lại. Quan trọng hơn, khi chính người dân cùng tham gia dọn dẹp và chăm sóc, họ cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung, tạo sự đoàn kết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không xả rác ra đường, không để cây cối mọc tràn xuống mặt đường, không tùy tiện sử dụng phần đường dành cho giao thông. Những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với an toàn giao thông ở khu dân cư. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng thôn Cổ Pháp, xã An Phú cho biết:
4: cái tuyến đường từ Cổng Hòa đến ở dưới Ái Quốc hai bên cây lấn rất là nhiều, người tham gia giao thông còn lượng đi lại rất là khó khăn. Thì nhờ sự góp của cháu ấy tham gia tự nguyện cắt dọn, và lãnh đạo thôn cũng như xã cũng rất là trân trọng, dương tinh thần trách nhiệm, đồng chí cũng mong thời gian tới cố gắng để giúp để việc làm có ích cho xã hội, cho thôn. Sau này thôn cũng rất còn nhiều, rất nhiều việc, cũng mong mọi người cùng chung tay để xây dựng cho một cái quê hương vừa xanh sạch đẹp có ý nghĩa.
0: Tại xã Hà Đông, địa phương được bao bọc bởi các con sông lớn với hơn 30 km hệ thống đê điều, vừa gánh vác sứ mệnh phòng chống thiên tai, vừa là huyết mạch giao thông của người dân. Cỏ dại thường phát triển nhanh, nhất là vào mùa mưa. Nếu không được phát quang thường xuyên, cây cỏ có thể tràn ra phần đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Từ thực tế đó, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã vận động hội viên trồng hoa, cây

0: Cảnh dọc triển đê. Mô hình được triển khai thí điểm tại thôn Lập Lễ từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, tuyến đường hoa đã phát triển dài hơn 3 km. Để duy trì tuyến đường hoa, cây cảnh, toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên. Việc chăm sóc cũng được phân công thay phiên nhau thực hiện. Đối với những hội viên ở xa tuyến đê, trước ý nghĩa của tuyến đường đã tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công, những ngày thời tiết nắng nóng. Việc tưới nước, chăm sóc cây sẽ vất vả hơn. Nhưng đổi lại, tuyến đê ngày càng sạch sẽ, nhiều đoạn có thêm màu xanh và những khóm hoa tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê. Thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Lập Lễ chia sẻ.
1: Trước chúng tôi là cũng quá rậm rạp bấn. Đầu tiên là cứ ngõ nhà nào nhà ấy trồng ít thôi. Nhưng mà về sau là thấy đẹp thì thôi, thì chị em phụ nữ là chúng tôi đứng lên kêu gọi là mọi nhà chung tay vào để trồng có con đường đê đẹp. Xung quanh là bên đường đê là quang cái việc đi lại vẫn an toàn hơn. Nói chung là cả tất cả chị em phụ nữ trong xóm này là trong thôn là cũng ra hỗ trợ thêm để ủng hộ ngay công. Chúng tôi cũng dự định là trong thời gian tới là cái tuyến đường đê từ Công Rang đến Dư Lò Gang thì chúng tôi cũng chuẩn bị chung tay góp sức để trồng đường hoa xanh sạch đẹp như là có phụ nữ trên này.
0: Điều đáng ghi nhận ở cách làm của Hội Phụ nữ xã Hà Đông là việc xây dựng tuyến đường hoa gắn với trách nhiệm tự quản. Trước khi triển khai, các cấp hội ra soát những tuyến đường giao thông nông thôn và tuyến đê do phụ nữ đảm nhận. Những vấn đề tồn tại như diện tích mặt đường, cỏ dại, hệ thống thoát nước, nguồn cây giống hay kinh phí chăm sóc được đưa ra bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa được vận động để mua cây giống, phân bón. Cán bộ hội xuống cơ sở hỗ trợ hội viên trong quá trình trồng và chăm sóc. Sự đồng hành thiết thực đó đã tạo được niềm tin thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia vào các phong trào, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Hà Đông đã góp phần quan trọng trong giúp địa phương hoàn thành xây dựng 3 trên tổng số 11 tuyến giao thông nông thôn đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Từ thành công bước đầu này, Hội Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tạo thêm những điểm nhấn cảnh quan cho làng quê, mà còn góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong việc bảo vệ an toàn tuyến đê, giữ vững các tiêu chí giao thông văn minh trên địa bàn, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Đông cho biết.
2: Hiện cái nghị quyết của đảng ủy về tuyến đường sáng xanh sạch đẹp thì trong những cái mô hình mà hội phụ nữ xã đang triển khai đấy là cái mô hình tuyến đường hoa phụ nữ tự quản. Đối với lại là chị hội phụ nữ thôn Lập Lễ, cô chị đã chủ động trong cái việc là chăm sóc trồng mới các tuyến đường hoa. Thế là từ cái mô hình này trong cái năm 2006 này thì hội phụ nữ xã cũng nhân rộng được hai mô hình. Thế là sang năm 2007 thì tiếp tục nhân rộng ra. Thế với kinh phí thì chủ yếu là cái nguồn kinh phí hoạt động của hội phụ nữ xã hỗ trợ. Ngoài ra thì hội kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ để hỗ trợ duy trì để cái tuyến đường hoa này.
0: Thực tiễn tại xã An Phú, xã Hà Đông cho thấy, xây dựng môi trường giao thông an toàn không phải là việc riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương. Một tuyến đường có thể được đầu tư khang trang, nhưng để luôn sạch sẽ, thông thoáng và an toàn, rất cần sự chung tay của chính những người sử dụng tuyến đường ấy mỗi ngày. Khi người dân chủ động phát hiện những điểm mất an toàn, cùng nhau phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, giữ vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và nhắc nhở nhau giữ gìn không gian giao thông chung. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng được hình thành từ những việc rất cụ thể. Đây cũng là tinh thần đang được Hải Phòng chú trọng trong xây dựng xã, phường an toàn giao thông, gắn với xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, sự tham gia của người dân sẽ góp phần để những tiêu chí ấy trở thành công việc thường xuyên và nếp sống trong cộng đồng. Chuyên mục văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, Hải Phòng đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 31 em tử vong và 6 em bị thương. Những con số này cho thấy an toàn giao thông học đường vẫn là vấn đề.

0: xử lý 5.275 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh. Con số này cho thấy, việc chấp hành các quy định về giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong việc hình thành ý thức và văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chỉ trong một tuần, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 185 trường hợp học sinh vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi dàn hàng, chở quá số người quy định, thiếu quan sát, không nhường đường, phóng nhanh, vượt ẩu. Đây đều là những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Phía sau những trường hợp bị xử phạt còn là câu chuyện về ý thức, kỹ năng và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý muốn thể hiện bản thân thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống và sự chủ quan có thể khiến các em xem nhẹ những quy định, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tiến sĩ Đoàn Minh Tị, Nguyên trưởng khoa tâm lý giáo dục, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
1: Nhóm học sinh mà vi phạm giao thông ở cái tỷ lệ tương đối cao thì chúng ta biết rằng là bậc tiểu học là vi phạm ít hơn, là bởi vì được bố mẹ đưa đón. Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là vi phạm nhiều nhất, bởi vì cái lý do thứ nhất là các con học về luật giao thông nó chưa đến nơi đến chốn. Gọi là nghe qua cứ nghĩ rằng là mình biết rồi nhưng thực ra mình chưa nhớ cái gì cả. Thế và khi mà chưa được nhận thức đầy đủ về các luật giao thông như vậy thì các con sẽ bị vi phạm. Cái thứ hai là khi tham gia giao thông thì cái xử lý tình huống của các con nó yếu, các con chưa nắm chắc luật. Vì vậy cho nên là trong những cái tình huống xảy ra, con làm theo bản năng và nhiều khi là cuống, cho nên là xử lý những cái tình huống đó là nó không chuẩn, dễ bị là vi phạm về luật giao thông.
0: Thời gian qua tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã xử lý 491 trường hợp phụ huynh giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Con số này cho thấy gia đình là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông học đường. Khi cha mẹ giao phương tiện cho con dù chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện hoặc dễ dàng bỏ qua những lỗi vi phạm nhỏ, các em có thể hình thành tâm lý xem nhẹ quy định. Trong khi đó, học sinh đang ở độ tuổi thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ chủ quan và chịu tác động từ tâm lý muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, nếu gia đình không kiểm soát, nhắc nhở và làm gương, những hành vi vi phạm nhỏ có thể dần trở thành thói quen. Ý thức của người lớn và trách nhiệm của gia đình cần được đặt đúng vị trí, bởi đây chính là môi trường đầu tiên hình thành thói quen tham gia giao thông của mỗi học sinh. Nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Với các em học sinh, điều quan trọng là lý thuyết phải được chuyển thành kỹ năng và thói quen hàng ngày. Từ thực tế đó, các trường học trên địa bàn thành phố đang đổi mới cách tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Bên cạnh những buổi phổ biến pháp luật với lực lượng chức năng, nội dung an toàn giao thông được lồng ghép trong giờ học, sinh hoạt lớp, chào cờ, tổ chức mô hình cổng trường an toàn giao thông, cho học sinh ký cam kết, chấp hành quy định và thực hiện các kỹ năng xử lý tình huống. Cách giáo dục cũng được chuyển từ nhắc nhở sang tạo trải nghiệm thông qua trò chơi, tiểu phẩm, tình huống thực tế, đồng thời biểu dương những học sinh có hành vi đẹp, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Qua đó, quy định pháp luật không chỉ dừng ở kiến thức mà từng bước trở thành thói quen trong đời sống của học sinh. Cô Nguyễn Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Phong chia sẻ.
2: Theo tôi, muốn hình thành ý thức, kỹ năng thì phải có sự giáo dục đồng bộ, thường xuyên và thống nhất. Ở trường, giáo viên, chủ nhiệm và các tổ chức đoàn đội thường xuyên theo dõi, nhắc nhở và đưa việc chấp hành an toàn giao thông vào nội dung rèn luyện của học sinh. Ở gia đình, phụ huynh phải kiểm soát phương tiện con sử dụng, không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, chính cha mẹ phải làm gương khi tham gia giao thông. Với lực lượng công an và địa phương, chúng tôi mong muốn không chỉ phối hợp tuyên truyền mà còn tăng cường hướng dẫn thực hành, cảnh báo những nguy cơ trong thực tế để phối hợp xử lý, giáo dục khi có học sinh vi phạm. Nhà trường cũng xác định cần có sự phối hợp thống nhất giữa điểm trường chính và phân hiệu để dù học sinh học ở đâu thì đều được giáo dục, kiểm tra và nhắc nhở theo cùng một yêu cầu. Mục tiêu cuối cùng không phải là học sinh thuộc bao nhiêu quy định mà là các em hình thành được thói quen tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với an toàn của người khác.
0: Tại các trường học, đoàn thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ tuyên truyền, đoàn trường còn tổ chức các hoạt động trực quan, hướng dẫn học sinh thực hành và duy trì những thói quen tham gia giao thông an toàn.

0: Đoàn. Từ mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn học sinh xếp hàng, không tụ tập dưới lòng đường, đội mũ bảo hiểm và chấp hành quy định khi ra vào trường. Các nội dung về an toàn giao thông cũng được đưa vào sinh hoạt đoàn, hoạt động ngoại khóa, các tình huống thực tế để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện. Quan trọng hơn, mỗi đoàn viên phải là một hình mẫu trong chấp hành pháp luật giao thông. Khi những hành vi đúng được lan tỏa từ chính bạn bè, hoạt động giáo dục sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn, từng bước biến kiến thức thành ý thức thành thói quen. Chị Vũ Thị Minh Hoài, Bí thư đoàn xã Tiên Lãng chia sẻ.
1: Theo tôi thì đoàn trưởng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền các quy định, đoàn trưởng cần giúp cho các em học sinh hình thành nên ý thức và thói quen khi tham gia giao thông. Ngay từ những hành động nhỏ, ví dụ như việc các em chấp hành đèn tín hiệu giao thông, hay là việc các em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa, hay là việc tổ chức các cuộc thi, cũng như là việc xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn trường từ đó có thể biến kiến thức thành những hành động cụ thể, tạo môi trường để các em học sinh cùng nhắc nhở và cùng thực hiện. Từ đó thì văn hóa giao thông không chỉ là quy định mà trở thành một nét đẹp trong văn hóa học đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kéo giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh rất cần những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, từng bước giúp học sinh hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Và quan trọng nhất, chính mỗi học sinh phải trở thành phần quan trọng nhất của văn hóa giao thông học đường. Các em không chỉ học để biết quy định, mà cần biến những kiến thức ấy thành hành động trên mỗi cung đường. Biết dừng lại trước đèn đỏ, biết quan sát khi sang đường, biết nhường đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Bởi một hành vi đúng hôm nay có thể trở thành những thói quen tốt cho ngày mai. Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện, văn hóa giao thông sẽ không còn là những quy định khô cứng trên giấy, mà trở thành một phần trong cách ứng xử văn minh của mỗi người. Em Đào Khánh Linh, học sinh lớp 9A3, trường Trung học cơ sở An Phong nói.
2: Trường và hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì em cũng được hiểu rõ hơn về những cái quy định của luật giao thông cũng như là những nguy cơ có thể xảy ra khi mà mình tham gia giao thông nếu mà thiếu đi ý thức. Và bản thân em cũng luôn cố gắng chấp hành nghiêm những cái quy định giao thông như là đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay là không được sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Em nghĩ rằng là xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là việc tuân thủ luật mà nó còn thể hiện ở cái việc là thái độ ứng xử văn minh, biết nhường nhịn và biết tôn trọng người khác khi mà tham gia giao thông. Và em cũng thường nhắc nhở bạn bè và người thân để mà cùng thực hiện, để góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn ạ.

0: Thưa quý thính giả, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành vi lặp lại mỗi ngày, và rộng hơn, đó còn là cách chúng ta ứng xử với nhau trên đường. Biết nhường một bước, giúp đỡ người gặp khó khăn, bình tĩnh sau một va chạm và tôn trọng sự an toàn của người khác, để mỗi con đường đến trường không chỉ đưa các em đến với những bài học mới mà còn đưa các em an toàn trở về nhà. Đến đây, thời lượng của chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày. Và tôi là Nhật Gia. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố Võ Đại Trường Lâm, lái xe cứu thương, và Lê Trọng Hải Anh, sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, ngày 14 tháng 8, Lâm được giao lái xe cứu thương vận chuyển một bệnh nhân từ bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Trong quá trình này, Lâm liên hệ với Hải Anh nhờ đóng giả nhân viên y tế để cùng tham gia. Sau đó, hai đối tượng đã thu của gia đình bệnh nhân hơn 9,5 triệu đồng tiền chi phí và sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Ngày 29 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm 6 cá nhân liên quan vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi lô tô qua livestream trên Facebook do Hoàng Phạm Nguyệt Vi tổ chức. Vụ án được phát hiện triệt phá ngày 13 tháng 2 năm 2025 tại phường Phan Thiết. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cần truy tìm 6 người để phục vụ giải quyết vụ án. Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân khi có thông tin về những người này, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại đường An Phúc thuộc tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô biển kiểm soát 15R7-4719 do ông Trần Văn Cửu, sinh năm 1957, trú phường An Phong, thành phố Hải Phòng điều khiển, đi theo hướng quốc lộ 17B đi quốc lộ 5, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 15B-42273 do anh Bùi Đức Thìn, sinh năm 1988, trú xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng, điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, ông Cửu bị thương. Nguyên nhân sơ bộ do ông Cửu điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, mưa rông, sấm sét không chỉ gây trơn trượt, hạn chế tầm nhìn mà còn tiềm ẩn nguy hiểm với người đang lưu thông hoặc làm việc ngoài trời. Đáng lưu ý, thời điểm giao mùa là lúc thời tiết dễ xuất hiện những cơn dông mạnh. Sự xung đột giữa các khối khí nóng ẩm và lạnh khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện hình thành các đám mây dông phát triển nhanh, đi kèm sấm sét và gió giật. Khi đó, chỉ một tia sét đánh xuống cũng có thể khiến người tham gia giao thông bị bỏng, chấn thương, thậm chí tử vong. Mới đây, ngày 25 tháng 9, một phụ nữ ở Nghệ An đang điều khiển xe máy qua vòng xuyến hải quan phường Trường Vinh thì bất ngờ bị sét đánh. Thời điểm này, khu vực đang có mưa dông kèm sấm sét. Hình ảnh từ phương tiện lưu thông phía sau cho thấy tia sét đánh trúng chiếc xe khiến phương tiện loạng choạng lao vào lề đường. Người phụ nữ ngã gục xuống đường. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu và bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Ngày 20 tháng 8 tại Ninh Bình, hai phụ nữ đi xe máy về nhà qua khu vực đê Ba Biển thuộc xã Rạng Đông thì bị sét đánh tử vong tại chỗ. Tại Hải Phòng, tháng 6 năm 2026 cũng ghi nhận một người đàn ông tử vong do sét đánh khi đang bắt hải sản tại khu vực bãi tắm khu 1 Đồ Sơn. Những vụ việc liên tiếp cho thấy khi dông sét xuất hiện, việc di chuyển hoặc làm việc ngoài trời có thể trở thành tình huống đặc biệt nguy hiểm. Đáng nói, người đi xe máy gần như không có khả năng che chắn trước tác động trực tiếp của sét. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, tổn thương do sét đánh rất phức tạp, có thể đe dọa tính mạng trong thời gian rất ngắn. Dòng điện cực mạnh từ tia sét đi qua cơ thể có thể gây rối loạn hoạt động điện của tim, kích thích co giật cơ, tổn thương nhiều cơ quan, dẫn tới ngừng tim, ngừng thở và tử vong.
3: Khi bị sét đánh thì có thể thường gây tổn thương rất nặng cho các cơ quan trong cơ thể như tim, da và cơ gân, hệ thần kinh. Ngoài ra, sét đánh có thể làm bạn chấn thương màng nhĩ, bỏng hoặc tử vong do dòng điện quá mạnh. Những người bị sét đánh thường bị các tổn thương vĩnh viễn ở não như bị điếc hay mù nếu chậm được phát hiện và sơ cấp cứu tại chỗ. Những trường hợp nặng thì có thể gây tử vong.
2: Một tia sét có thể cướp đi tính mạng chỉ trong vài giây, nhưng với nạn nhân may mắn còn khả năng cứu sống, cách sơ cứu ngay tại hiện trường lại đóng vai trò quyết định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp chia sẻ thêm.
3: Sét đánh thì có khoảng 30% có thể gây tử vong. Vì vậy chúng ta cần phải cấp cứu ngay tại chỗ. Nếu xác nhận là nạn nhân còn tỉnh thì chúng ta cần ủ ấm cho nạn nhân, có thể cho uống ít đường nóng hoặc trà nóng. Sau đó thì đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Còn nếu nạn nhân đã hôn mê, chúng ta có thể xác định xem là nạn nhân còn mạch hay không bằng cách là áp hai tay vào động mạch cổ hai bên của nạn nhân. Nếu xác định là bệnh nhân không còn mạch thì chúng ta phải ép tim ngay lập tức và nhanh chóng gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
2: Thưa quý vị, để giảm nguy cơ bị sét đánh, khi phát hiện trời có dông, sấm sét, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất, tuyệt đối không cố di chuyển về nhà trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện, khu vực cao, trống trải hoặc đứng cạnh các vật dụng kim loại. Nếu đang ở ngoài trời và chưa thể tìm được nơi trú ẩn, cần tránh tụ tập thành nhóm. Tốt nhất, khi mưa dông kèm sấm sét, người dân nên hạn chế ra ngoài. Với người tham gia giao thông, cần chủ động tìm điểm trú ẩn an toàn gần nhất và chỉ tiếp tục hành trình khi điều kiện thời tiết đã đảm bảo. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh phát thanh giao thông THP tần số 102.20 MHz. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026, mời quý vị đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 0225 361 0969 hoặc trang fanpage kênh giao thông FM 102.20 MHz. Luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn thông suốt. Những thông tin thể thao trong nước và quốc tế nổi bật sẽ có trong 5 phút của bản tin thể thao lên sóng vào lúc 18 giờ 40. Trẻ nhỏ có cơ địa và hệ tiêu hóa khá nhạy cảm, vì vậy đây là đối tượng rất dễ mắc các bệnh về đường ruột. Khi trẻ bị tiêu chảy kéo dài, ba mẹ cần xử trí như thế nào và đâu

0: là những dấu hiệu cho thấy trẻ đang mất nước và cần được tới cơ sở y tế để can thiệp kịp thời. Quý vị thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 18:45. 30 phút trong chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng vào lúc 19:30. Mời quý vị cùng về miền Tây Nam Bộ với rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca được nhiều người nghe nhạc yêu thích. Chúc quý vị và các bạn vạn dặm bình an và đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Giờ cao điểm.
5: Giờ cao điểm.
2: Lâm Ngọc và Hoài Thương xin chào quý vị thính giả cùng đến với chương trình Giờ cao điểm chiều nay, một buổi chiều với điều kiện thời tiết cũng đang nắng hanh ở trên các tuyến đường. Lượng phương tiện tham gia giao thông trong thời điểm hiện tại cũng có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi khuyến cáo các bác tài chúng ta sẽ có những chặng hành trình cẩn trọng, chú ý tay lái và tốc độ để bảo đảm những quá trình di chuyển an toàn. Mọi thông tin quý vị có thể gọi điện về số máy quen thuộc 02253-610969 hoặc gửi những hình ảnh về trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường lái xe an toàn.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta bước vào khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, ngày đầu tiên của tháng 10. Ngày hôm nay thì của quý vị và các bạn diễn ra như thế nào ạ? Những công việc của chúng ta đã thực hiện suôn sẻ, thuận lợi hay không? Còn bây giờ thì chúng ta bước vào khung giờ cao điểm chiều. Dù có một cái tâm trạng như thế nào đi chăng nữa thì cũng mong rằng là chúng ta sẽ giữ một cái sự bình tĩnh nhất có thể để chúng ta cẩn trọng trên những cung đường. Cái điều quan trọng nhất trong quá trình lưu thông bây giờ đó là những lộ trình lưu thông an toàn. Còn những vấn đề khác thì chúng ta để lại ở phía sau, đúng không ạ? Giải quyết sau. Còn cái điều quan trọng đó là hướng tới những hành trình an toàn ở phía trước đối với lộ trình của các bác tài, các thính giả trong khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên, các bác tài, các thính giả trên những cung đường. Mong rằng chiều nay sẽ là một khung giờ cao điểm nhẹ nhàng, quý vị và các bạn sẽ không phải đối diện với quá nhiều những áp lực trong quá trình mà chúng ta lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố. Lúc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên những cung đường. Thời điểm hiện tại thì lộ trình lưu thông của quý vị và các bạn khi chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, như thường lệ thì chúng ta cũng đã phải đi chậm qua khu vực ngã năm Thiên Lôi rồi. Dòng xe có những sự ảnh hưởng trên chặng hành trình lưu thông tại đây, đi chậm theo cả hai chiều, chiều ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi và hướng đi Hà Nội thì từ cầu Nguyễn Văn Linh về đây. Hướng Hà Nội bây giờ lại đang là hướng nắng chiếu nữa, tương đối chói mắt trong quá trình lưu thông của mọi người, nên cũng có những sự

0: ảnh hưởng về tầm quan sát và cần đến sự lưu ý hơn từ quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển. Ở phía nút giao cầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đã đông xe rồi, hướng đường Hồ Sen cũng như là phía đường gom lưu thông ra khu vực vòng xuyến, thông tin phóng viên Hồng Nhung cũng cập nhật. Đi về khu vực cầu Lạch Tray đang khá đông hai chiều. Chú ý là trên cầu Lạch Tray hay là cầu Nguyễn Văn Linh thì vẫn có tình trạng xe máy đi lên cầu đấy ạ. Nên là các bác tài chúng ta có quá trình lưu thông thì cũng chú ý để có thể là chủ động và phòng tránh, bảo đảm an toàn, tránh việc là xảy ra va chạm với trường hợp các cái phương tiện xe máy vẫn đi lên cầu và thời điểm hiện tại mà chúng tôi cũng đang ghi nhận. Xa hơn thì trên tuyến quốc lộ 5 qua ngã tư 559, lượng xe lúc này đang nhộn nhịp cả hai chiều. Cơ bản là những thông tin khá tốt, không có những sự ảnh hưởng hay là những sự trở ngại gì đối với quá trình lưu thông của các bác tài tại khu vực này. Nắng thì vẫn còn đang trải dài trên nhiều những tuyến đường, tuyến phố và cũng gây ra những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Hôm nay thì cái cảm giác oi nóng nó cũng đã phần nào bớt hơn một chút so với ngày hôm qua rồi, nhưng mà chưa đến mức quá là rõ ràng. Tuy nhiên thì từ đêm nay đến ngày mai thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận rõ rệt hơn và hy vọng rằng là tình hình thời tiết trong những ngày tháng 10 thì cũng sẽ diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ để cho quý vị và các bạn chúng ta đúng là cảm nhận được cái mùa thu đang đến và chúng ta cũng sẽ quên đi cái sự oi nóng của mùa hè. Rõ ràng trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua thì cái trạng thái thời tiết nắng nóng cũng khiến cho mọi người chúng ta lại nhớ về những ngày mùa hè, đúng không chị Lam Ngọc?
1: Dạ vâng, mùa hè thì sẽ đi qua trong luyến tiếc và mùa thu thì đến trong chờ đợi và mùa xuân thì lại hơi háo hức một chút. Đó là cái cảm giác khi mà chúng ta qua từng cái giai đoạn chuyển mùa khác nhau và mỗi một lần như thế thì chúng ta lại có cho mình được một cái cảm nhận trong những cái thời gian mà thời tiết cũng như là đất trời giao mùa, mọi người chắc chắn là cũng sẽ phải chờ đợi rồi mất đi một chút thời gian để có thể chuẩn bị cho mình những cái kế hoạch. Còn chúng tôi là những người thực hiện chương trình giờ cao điểm thì hàng ngày vẫn lên sóng theo đúng múi giờ đó, chứ không thất thường ngày nắng ngày mưa. Vì vậy mà mọi người có thể yên tâm là bên cạnh quý vị sẽ luôn luôn có sự đồng hành của kênh giao thông. Và chắc chắn là trên những cái cung đường đó thì chúng tôi sẽ chờ đợi nhiều hơn nữa sự đóng góp, chia sẻ thông tin từ chính quý vị và các bạn, và sẽ góp phần làm cho bức tranh giao thông thành phố cũng sẽ trở nên an toàn, thân thiện và thuận lợi hơn, và hỗ trợ cho các bác tài chúng ta không phải lo lắng trong những chặng hành trình của mình. Một số những cái tuyến đường ở thời điểm này thì chúng tôi thấy là lượng xe cũng đã bắt đầu gia tăng rồi. Mọi người hết sức chú ý để có thể bảo đảm những cái yếu tố lưu thông ở trên đường của mình sao cho thật hợp lý nhất.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng vẫn đang liên tục nhận được những diễn biến về giao thông để chia sẻ cùng với các bác tài. Lúc này thì thông tin được phản ánh từ một số các bác tài đến từ các hội nhóm cũng có chia sẻ là ở phía khu vực tuyến quốc lộ 5 qua ngã ba Nguyễn Trãi hướng đi Hà Nội thì có xe container gặp sự cố trước giờ cao điểm lên sóng, phản ánh từ anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức. Bây giờ thì chiếc xe đã được khắc phục xong hay chưa? Các bác tài nào có lộ trình đi qua đây thì có thể là hỗ trợ giúp chương trình ạ. Ở phía khu vực ngã ba quốc lộ 5 Nguyễn Trãi hướng đi Hà Nội, trước giờ cao điểm lên sóng có ghi nhận một chiếc xe container gặp sự cố, nên nếu như thời điểm hiện tại các bác tài nào mà đi qua khu vực này có thể là hỗ trợ cập nhật thêm thông tin xem là chiếc xe đã được di rời đi hay chưa, hay vẫn đang dừng ở ngã ba Nguyễn Trãi quốc lộ 5. Còn anh Giang, thành viên diễn đàn thì có cho biết là cầu Kiền hướng đi Quán Toan, một xe tải gặp sự cố về lốp dừng ngay giữa cầu ạ. Thế này thì cũng sẽ có những sự ảnh hưởng nhất định đấy ạ. Do diện tích mặt cầu Kiền thì cũng không thoáng rộng, thế nên là một chiếc xe tải thôi gặp sự cố ở đây cũng đủ để khiến cho chúng ta có sự ảnh hưởng rồi. Và không chỉ là ảnh hưởng theo một chiều đâu, cả hai chiều nữa, vì quá trình lưu thông qua đây cũng sẽ có những sự cản trở do chiếc xe tải gặp sự cố về lốp dừng ở giữa cầu. Còn đối với quá trình lưu thông của các bác tài thời điểm hiện tại trên khu vực tuyến đường Hoàng Minh Thảo, lượng xe cũng đang có những sự tấp nập ngay phía đầu chợ hàng. Thông tin từ anh Thịnh, thành viên HLX có phản ánh. Qua fanpage của chúng tôi thì có ghi nhận thông tin từ thính giả có địa chỉ Facebook là Quách Trường Thanh. Thính giả có cho biết là ngã tư khu công nghiệp An Dương theo hướng di chuyển về chùa Cao Linh thì có xảy ra một vụ va chạm giao thông tại khu vực này. Giữa phương tiện xe ô tô, sau khi xảy ra va chạm thì chúng tôi thấy là hình ảnh thính giả chia sẻ về thì chiếc xe ô tô con đang quay ngược lại và dừng ở làn sát giải phân cách. Các bác tài nào mà chúng ta có lộ trình đi qua đây thì cũng sẽ chú ý khi di chuyển tại đây để có thể là bảo đảm an toàn. Cảm ơn thính giả Quách Trường Thanh đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Còn đối với khu vực tuyến đường qua địa bàn xã Kiến Thụy thì cũng rất là thoáng xe thôi. Lúc này thì phía cầu đối thì có tập trung tấp nập hơn nhưng cơ bản là không có sự trở ngại gì. Anh Trinh, thành viên HLX có chia sẻ thông tin về chương trình.

0: Hơn thì phía quốc lộ 5 chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là qua cầu Phú Lương lượng xe cũng ở mức độ vừa phải, các phương tiện đi thoáng và không có những sự trở ngại gì. Ngã tư cầu Lạch Tray đang ùn rồi đấy ạ, các xe đi chậm từ phía ngã tư Nguyễn Bình để lưu thông về đây nên cũng đang có những sự cản trở, và chúng tôi quan sát hệ thống camera thì cũng nhận thấy điều đó, các phương tiện đang đi tương đối chậm từ ngã tư cầu Lạch Tray hướng ngã tư Nguyễn Bình để đi về đây, lượng xe đang rất dày và đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đội số 2 điều tiết tại khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Đường Mê Linh thì vẫn đi được, chưa khó đâu. Các bác tài đi từ Nguyễn Đức Cảnh để lưu thông vào khu vực này thì đang tương đối tấp nập, nhưng cơ bản là chúng ta cũng chưa mất nhiều thời gian để lưu thông qua tuyến đường Mê Linh. Ở phía khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố trên trục đường Nguyễn Tri Phương, lúc này thì dòng xe cũng đã đông rồi, có sự xung đột ở phía nút giao chân cầu Lạc Long, phía điểm giao với tuyến đường Bến Bính đấy ạ. Chúng tôi nhìn thấy dòng xe cũng đang đi khá chậm tại khu vực nút giao này, nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động với thông tin trên để có thể là bảo đảm an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị, còn trên những đoạn tuyến xa hơn một chút, chúng tôi cập nhật được ở một số những cái hội nhóm lái xe trên trục quốc lộ 10 hướng Bắc Giang đi Hà Nội qua cầu Phù Đồng đang ùn tắc kéo dài. Các phương tiện hiện tại di chuyển khá chậm, cầu Thanh Trì xảy ra vụ tai nạn giao thông, các phương tiện đang bị ùn tắc. Hướng đường Nguyễn Văn Linh, vành đai 3 hướng về Ninh Hiệp cũng đang ùn tắc, các phương tiện di chuyển rất chậm ở khu vực này. Còn trục quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Đài Từ hướng Lê Long Biên đang ùn tắc, các phương tiện lưu thông rất chậm. Đây cũng là một số những cái thông tin mà mọi người cần chú ý ở những cái đoạn điểm xa hơn. Anh Trinh HLX thời điểm hiện tại có phản ánh tuyến đường từ Thanh Sơn đi Kiến Thụy, đường thoáng xe thôi, khu vực này không khó. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang ùn theo hướng Nguyễn Bình, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray di chuyển về đây, dòng xe có vẻ như là lưu thông rất chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả Quách Trường Thanh. Vừa mới xảy ra một vụ va chạm tại khu vực ngã tư khu công nghiệp An Dương hướng về chùa Cao Linh. Theo hình ảnh thì chúng tôi thấy là đang có một phương tiện xe ô tô con và một phương tiện xe tải đâm va tại hiện trường. Và hiện tại thì chiếc xe ô tô con đang nằm đâm quay đầu ngược chiều trở lại và nằm sát ở khu vực giải phân cách. Va chạm xảy ra tại ngã tư khu công nghiệp An Dương hướng về chùa Cao Linh. Trục đường này thì có lượng xe tải trọng lớn, các xe hoạt động nhiều, cộng với cũng có công trường thi công mở rộng lại mặt đường. Vì vậy mà khu vực này giao thông cũng tương đối phức tạp. Trước phản ánh từ thính giả Quách Trường Thanh, mong rằng là mọi người chúng ta hết sức lưu ý để có thể bảo đảm quá trình lưu thông trên trục quốc lộ 10 ở thời điểm hiện tại. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang ùn theo hướng Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, các bác tài chú ý. Thông tin từ anh Hinh Thịnh HLX có phản ánh trên trục đường Hoàng Minh Thảo, lượng xe lưu thông vừa phải, đông dần về ngã năm trường Nguyễn Hãn, chú ý tình trạng xe ô tô dừng đỗ, các xe lúc này cũng đang lưu thông khá chậm. Tuyến đường Chợ Hàng cũng tương tự như vậy. Ngô Gia Tự từ ngã 6 Bùi Viện hướng về ngã tư Ngô Gia Tự Trung Lực cũng đang khá đông xe. Các điểm giao cắt ở thời điểm này thì chúng ta đi chậm hơn một chút. Anh Giang diễn đàn phản ánh cầu Kiền hướng đi Quán Toan, hiện tại đang có một xe tải gặp sự cố về lốp, dừng đỗ ở ngay giữa cầu. Anh Hùng diễn đàn ít phút trước có phản ánh trên trục quốc lộ 5 qua ngã 3 Nguyễn Trãi hướng đi Hà Nội, đang có một xe container gặp sự cố. Các bác tài chúng ta lưu ý để bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Còn thời điểm hiện tại, cầu Lạch Tray các hướng đều đang khá đông, đường gom hướng lên hướng về khu vực ngã tư hay là hướng lên cầu, các xe đều đang di chuyển khá chậm. Quốc lộ 5, khu vực 559 thì mật độ phương tiện không quá cao, chỉ có xu hướng nhộn nhịp ở cả hai chiều thôi. Chị Thảo HLX ở thời điểm hiện tại cũng phản ánh cổng chính khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng hướng về ngã ba Nguyễn Trãi, lượng xe đang rất đông, xe quành rẽ đan xen qua khu vực điểm giao với vườn hoa Tân Tiến. Chúng ta chú ý tình trạng hàng rong bày bán. Đi tiếp về cây xăng Tân Tiến tấp nập, khu vực chợ Ngà hiện tại thì có hai phương tiện xe container đang dừng đỗ. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray chúng ta di chuyển về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm. Thời điểm này thì giao thông cũng đang tấp nập, rải rác vẫn có những phương tiện xe hai bánh di chuyển lên cầu, ảnh hưởng tới quá trình lưu thông. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5RON92 tăng 172 đồng một lít, không cao hơn 26.569 đồng một lít. Giá xăng E10RON95 tăng 102 đồng một lít, không cao hơn 27.189 đồng một lít. Giá các loại dầu tăng giảm tùy loại. Tại kỳ điều hành ngày hôm nay thì giá các loại xăng dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng. Giá dầu mazut tăng cao nhất ở mức 919 đồng 1 kg. Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn với dầu diesel là 200 đồng 1 lít. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả các loại xăng sinh học và dầu. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới điều kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của một số những cái yếu tố khiến cho giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy theo từng mặt hàng. Theo đó thì giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam vào ngày 1 tháng 10 cũng đã có những cái sự thay đổi. Hiện tại thì tại Việt Nam giá xăng dầu đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Đó cũng là những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp tới quý vị và các bạn thêm về thị trường giá xăng dầu. Còn bây giờ thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố vẫn đang tiếp tục có nhiều sự thay đổi. Khung giờ cao điểm, các phương tiện đổ ra các cái tuyến đường con phố, đặc biệt là qua các cái khu vực cổng trường học sẽ liên tục có chiều hướng gia tăng. Mọi người hết sức chú ý để bảo đảm cung đường lưu thông của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng á, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
6: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
7: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
9: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
10: đoàn xe tang.
11: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024
12: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
13: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
14: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
15: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
16: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
17: Hành vi này đáng lên án.
18: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
2: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
15: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
19: Không đi lùi trên cao tốc.
15: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thời điểm này có những quá trình di chuyển qua một số những cái tuyến đường thì các bác tài cũng hết sức chú ý để bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ anh Hưng Thịnh trên tuyến phố Miếu Hai Xã, lượng xe tấp nập, ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Lúc này thì qua ngã tư Ngô Gia Tự, Trung Lực hướng đi về nút giao Cầu Rào hai chiều đều đang đông xe, xung đột qua các điểm giao cắt. Ngã ba giao với Văn Cao, Ngô Gia Tự cũng đang tấp nập về dòng xe, một số những phương tiện di chuyển nhanh. quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789, mật độ giao thông nhộn nhịp hai chiều. Còn ở khu vực trên cầu hướng đi đường tỉnh 390 và chiều đi xã Nam Sách, mật độ xe vừa phải, đường đang khá thoáng xe. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì chúng ta sẽ đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng cảnh sát giao thông, chứ không đi theo cụm đèn tín hiệu nữa, bởi vì hiện tại giao thông đang ở ngưỡng rất đông đúc và dày đặc. Đi tiếp về cầu vượt Nguyễn Văn Linh nhộn nhịp, chú ý qua khu vực gầm cầu vượt Dân Lập, tình trạng xe quanh rẽ, quay đầu và băng cắt. Anh ứng HLX có thời điểm này có phản ánh tại cầu Bùi Viện hướng về cầu Lãm Khê, mật độ xe vừa phải, ngã tư Trực Cát, ngã tư Đồng Hòa, các cái điểm giao trên trục Bùi Viện lúc này cũng đều đang đông xe. Cầu Nguyễn Văn Linh nhộn nhịp hai chiều, nhiều xe máy di chuyển lên cầu, theo hướng đi Hà Nội thì nắng chiếu trực diện, rất khó quan sát. Khu vực ngã tư Long Thành chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện cũng đang tấp nập các hướng. Chú ý tình trạng xe hai bánh di chuyển ngược chiều từ tuyến đường 351 ra khu vực Bắc Sơn. Thông tin đến từ chị Thảo, HLX, cầu Nguyễn Bình Khiêm để đi về ngã Ba Đình Vũ. Thời điểm này thì giao thông cũng đang đông đúc. Chúng ta cũng chú ý điểm giao cắt mở cuối tuyến, các phương tiện quay đầu. Ngã Ba Nguyễn Trãi, cây xăng Tân Tiến tấp nập. Khu vực chợ Ngà có hai xe container dừng đỗ. Ít phút trước chúng tôi cũng có nhận được thông tin về vụ va chạm xảy ra tại ngã tư khu công nghiệp An Dương hướng về chùa Cao Linh. Hiện trường lúc này thì vẫn đang được giữ nguyên. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ sớm có sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng hỗ trợ cho hai bác tài. Anh Hưng Thịnh hát lấy cũng tiếp tục phản ánh trên tuyến chùa Hàng, lượng xe vừa phải cũng đang tấp nập dần về khu vực ngã tư Cột Đèn. Khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay đã xảy ra một vụ va chạm giao thông tại hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội, theo hướng từ Thanh Xuân về Hà Đông, gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên đoạn tuyến này. Các bác tài chúng ta có lộ trình qua đây cần lưu ý. Thông tin đến từ anh Phong Linh.
0: Trong khi đó thì quá trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại khi mà chúng ta lưu thông ở các khu vực khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình. Lưu lượng phương tiện trên chặng hành trình di chuyển của chúng ta khi lưu thông ở phía khu vực đường Mê Linh thì đã dày xe hơn rồi đấy ạ. Đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng đang phải đi chậm từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen, cũng đã có một số phương tiện xe máy đi lên phần vỉa hè. Điều đó cho thấy rằng là cái lượng phương tiện đang tập trung cao ở khu vực đoạn tuyến Mê Linh là lớn như thế nào. Ở phía Nguyễn Đức Cảnh đi vào thì vẫn đi được, thế nhưng mà chúng ta sẽ đi chậm từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để xuôi về ngã tư Hồ Sen, thế nên là các bác tài cũng sẽ hết sức là chú ý trong cái lộ trình di chuyển tại đây để bảo đảm hướng lưu thông an toàn. Chúng tôi cũng nhắc lại là ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp An Dương theo hướng về Quán Toan thì có xảy ra va chạm giữa phương tiện xe ô tô con và phương tiện xe tải ben tại khu vực này. Sau khi xảy ra va chạm thì hiện tại hai xe đang dừng ở làn đường sát giải phân cách và một phần ở làn đường giữa. Trong quá trình lưu thông sau va chạm thì chiếc xe ô tô con đã quay ngược lại, còn chiếc xe tải ben thì nằm giữa hai làn ô tô. Thế nên là lúc này qua quá trình di chuyển của chúng ta ở khu vực gần với ngã tư khu công nghiệp An Dương thì cũng sẽ hết sức lưu ý để có những cái sự chủ động trong cái quá trình di chuyển tại đây và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Còn đối với những khu vực khác mà chúng tôi cũng đang nhận được thêm những cái thông tin từ các bác tài, các thính giả, lúc này thì lộ trình của chúng ta khi di chuyển ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, lượng xe đang tập trung tương đối cao và các bác tài sẽ đi chậm hướng đường Trần Nguyên Hãn để lưu thông về đây. Đã có sự đan xen xung đột ở khu vực này rồi. Trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao cũng vậy, rồi khu vực ngã tư Bưu Điện. Các bác tài chúng ta cũng chú ý, lúc này học sinh tan học nên một cái lượng lớn các em học sinh di chuyển ra tuyến đường Nguyễn Tri Phương, rồi phụ huynh đến đón con nữa. Quá trình lưu thông của chúng ta qua đây cũng đã bắt đầu đi chậm cả hai chiều trên trục đường Nguyễn Tri Phương. Nên là các bác tài chú ý và đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để bảo đảm an toàn. Còn đối với khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng vẫn là như vậy thôi. Tức là chúng ta vẫn đang đi chậm ở khu vực ngã năm Thiên Lôi. Các bác tài có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng chú ý. Ngã tư cầu Lạch Tray, dòng xe vẫn đang rất dày hướng về khu vực từ ngã tư Nguyễn Bình để lưu thông về ngã tư cầu Lạch Tray. Rồi đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm hay là Nguyễn Văn Linh đi về đây cũng đang có những cái áp lực giao thông nhất định và cần đến những sự cẩn trọng hơn của các bác tài trong quá trình lưu thông. Phía tây thành phố thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin là quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, mật độ giao thông ở mức độ vừa phải, các xe đi thoáng, không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì trong quá trình lưu thông của quý vị và các bạn. Thời điểm này thì anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức cũng chia sẻ thông tin quá trình di chuyển của chúng ta ở phía tuyến quốc lộ 10, ngay gần với ngã tư khu công nghiệp An Dương thì sau khi xảy ra va chạm, hai xe vẫn đang dừng ở khu vực này và giao thông cũng đã bắt đầu có những sự khó khăn trong quá trình lưu thông theo hướng di chuyển từ ngã tư khu công nghiệp An Dương để hướng về chùa Cao Linh rồi, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý và có những cái sự cẩn trọng, bình tĩnh chờ đợi. Chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin qua lực lượng chức năng, cũng hy vọng là sẽ sớm có mặt để giải quyết hiện trường vụ việc cũng như là

quá trình lưu thông của chúng ta qua đây thì cũng sẽ có những cái sự cải thiện hơn sau những phút tới, nhưng vẫn phải chờ cái quá trình giải quyết của hai phương tiện sau khi xảy ra va chạm. Các bác tài chúng ta cũng chủ động với thông tin này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới cho quý vị và các bạn. Trước khi chúng ta quay trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông, ca khúc Tiêu Dao Tuyệt Nhất với sự thể hiện của Hà Nhi.

0: Hy vọng rằng những giai điệu vui tươi của ca khúc Tiêu Dao Tuyệt Nhất cũng đã khiến cho những cái cung đường di chuyển của quý vị giảm bớt những cái áp lực, nhất là trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng, một ngày với nắng nóng trải dài trên các cái cung đường. Mặc dù là trời cũng đã vào thu rồi, nhưng những tuyến đường chúng ta vẫn bị làm phiền bởi những cái nóng hanh hao của những ngày thu, khiến cho sức khỏe của chúng ta cũng phần nào bị ảnh hưởng. Thời gian giao mùa này, đặc biệt với người có tuổi, người cao tuổi và trẻ nhỏ thì cũng sẽ cần phải chú ý tới sự thay đổi từ yếu tố thời tiết, cũng một phần gia tăng thêm một số những cái yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của mỗi người. Mong rằng là cả những cái quá trình tham gia giao thông, mọi người cũng sẽ cần phải hết sức chú ý đi về những cái hướng nắng chiếu trong lúc chiều tà như thế này, cũng tương đối chói mắt, hạn chế nhiều tới quá trình lưu thông. Đặc biệt là trên những cái cung đường vẫn đang có công trường thi công như trên trục quốc lộ 10 hay tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, lòng lề đường cũng đã được rào chắn một phần để phục vụ cho quá trình thi công. Sẽ có những thời điểm và đoạn điểm xe hai bánh sẽ di chuyển với phương tiện xe ô tô, nên mọi người hết sức lưu tâm để bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Trục quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê, lượng xe vừa phải, các xe đã bắt đầu đi ổn định, trời tắt nắng dần rồi. Từ cầu Rào về ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì chúng tôi cũng đang ghi nhận mật độ xe tăng cao, dòng phương tiện di chuyển chậm, áp lực giao thông qua các điểm giao cắt vẫn đang hiện diện. Ngã ba Đình Vũ về ngã tư K9 cũng đang đông khi chờ đèn. Trong khi đó thì tại trục quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Lai Vung, lượng xe vừa phải, đường đang tương đối thoáng xe ở thời điểm này. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin về sự cố va chạm trên trục quốc lộ 10 gần khu vực ngã tư khu công nghiệp An Dương hướng đi chùa Cao Linh. Hiện trường vụ va chạm thì vẫn đang được giữ nguyên. Mọi người có lộ trình di chuyển qua khu vực này chú ý. Đây cũng là thông tin mà chúng tôi nhận được từ anh Bằng. Hai xe hiện tại đang dừng chiếm phần lớn diện tích lưu thông lòng đường qua khu vực này. Các hướng đều di chuyển rất khó qua cổng khu công nghiệp An Dương, nhất là hướng chùa Cao Linh về đây đang ùn ứ kéo dài. Như vậy là sự cố va chạm đã khiến cho dòng xe bị ùn dài qua đoạn tuyến này và gây ra tình trạng khó khăn cho các phương tiện trong ít phút vừa qua. Bên cạnh đó thì anh Hưng Thịnh Hát Lấy cũng cho biết tuyến đường chùa Hàng lúc này lượng xe vừa phải, tấp nập dần về khu vực ngã tư cột đèn. Các bác tài chúng ta không gặp khó trong quá trình lưu thông. Nhắc lại thông tin từ chị Thảo là tại khu vực chiều đường từ 351 ra Bắc Sơn, những tình trạng xe hai bánh di chuyển ngược chiều ở khu vực này. Anh Ứng HLX phản ánh cầu Bùi Viện về cầu Lãm Khê, lượng xe ở thời điểm này lưu thông ở ngưỡng vừa phải. Còn trên trục Đình Vũ, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn kết nối với phóng viên Hồng Nhung đang có quá trình tác nghiệp tại đây. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những thông tin được chia sẻ từ chị Hồng Nhung. Xin mời chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin chào chị Lan Ngọc, chị Hoài Cương và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở trên trục tuyến đường Đình Vũ, đoạn từ nút giao cao tốc về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ. Và hiện tại thời điểm này giao thông ở trên toàn tuyến đang đông, và đặc biệt là lượng xe container, xe trọng tải lớn tăng cao khi mà bước vào khung giờ cao điểm buổi chiều. Ở hướng từ ngã ba Đặng Kinh để di chuyển về nút giao cao tốc, dòng phương tiện cũng đang bị dồn ứ lại và di chuyển khá chậm. Càng tiến gần về khu vực nút giao cao tốc thì mật độ phương tiện càng tăng và các xe cũng phải giảm tốc độ khi mà di chuyển qua khu vực điểm giao cắt này. Đáng chú ý là khu vực nút giao cao tốc, và đây là một điểm giao cắt mà có nhiều lượng phương tiện, nên vào thời điểm này đang xảy ra tình trạng xung đột khi các xe nhập vào vòng xuyến. Và khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua đây thì cũng có thể cảm nhận được tốc độ lưu thông bị ảnh hưởng rõ rệt. Và các phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực này thì cũng đều tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông, cũng đang có mặt tại khu vực nút giao này. Và việc lực lượng chức năng trực chốt tại khu vực này cũng giúp cho các phương tiện cũng được hướng dẫn và hạn chế phần nào tình trạng mà các xe cùng lúc dồn vào khu vực vòng xuyến. Còn theo hướng từ nút giao cao tốc để di chuyển về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ thì các phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm. Tuy nhiên thì chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, các phương tiện vẫn đang có thể lưu thông được qua đoạn tuyến này, tốc độ duy trì ở mức chậm thôi. Và đáng chú ý là tại khu vực điểm mở gần cây xăng dầu Hải Lộc thì lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang trực tiếp điều tiết, và đây cũng là một vị trí mà có nhiều phương tiện quành rẽ ra vào chuyển hướng, nên khi mà xe container, xe trọng tải lớn là xe hai bánh cùng tăng cao thì việc mà điều tiết tại khu vực này cũng rất cần thiết để tránh xảy ra những xung đột giữa các dòng phương tiện. Tiếp tục di chuyển về phía ngã ba Đặng Kinh Vũ thì tại khu vực điểm giao cắt này cũng có những sự xung đột, và lực lượng cảnh sát giao thông cũng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng tại đây rồi. Dòng xe di chuyển từ tuyến đường Đình Vũ di chuyển ra rồi xe chuyển hướng vào Đặng Kinh cùng các phương tiện lưu thông trên các đường nhánh khác cũng tạo nên khiến cho tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Đặng Kinh này có những sự xung đột. Và thời điểm này thì cũng là thời điểm mà công nhân tại các khu công nghiệp và bắt đầu tan ca. Vì vậy mà bên cạnh lượng lớn xe container và xe trọng tải lớn di chuyển thì lượng phương tiện hai bánh thì cũng tăng nhanh. Khi mà gặp những đoạn mà có lượng phương tiện xe trọng tải lớn chuyển hướng hay là quành rẽ vào các bến bãi container thì các phương tiện hai bánh đều chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách, cũng như là quan sát kỹ trước khi mà chúng ta tiếp tục hành trình di chuyển của mình. Đặc biệt là quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua nút giao cao tốc, và đây là thời điểm mà các hướng xe có sự đan xen khá rõ, lượng xe di chuyển qua khu vực này có sự

0: xung đột, và quý vị các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng. Và nếu đang di chuyển từ ngã ba Đặng Kinh để di chuyển về nút giao cao tốc, quý vị cũng nên chủ động giảm tốc độ khi còn cách khu vực vòng xuyến một đoạn, quan sát kỹ các phương tiện đang lưu thông qua khu vực vòng xuyến để giúp cho vận trình di chuyển được an toàn. Và một điểm cũng thuận lợi vào thời điểm này đó là thời tiết cũng đã dịu mát hơn so với buổi trưa rồi, nên nhờ giảm việc di chuyển trên đường cũng dễ chịu hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta bước vào giờ cao điểm thì mật độ phương tiện ở trên tuyến đường này vẫn đang tăng, nên áp lực giao thông ở trên trục Đình Vũ sẽ còn rất là lớn. Chính vì vậy quý vị và các bạn di chuyển ở trên trục đường mà với lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động đông thế này thì quý vị và các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng và bình tĩnh khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt để giúp cho lộ trình di chuyển được an toàn ạ. Vâng, trở thu với chị Lâm Ngọc.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hồng Nhung ở trên trục đường Đình Vũ. Như vậy là thời điểm này thì lượng xe cũng đã tăng rất cao rồi. Mọi người hết sức chú ý và bảo đảm quá trình di chuyển của mình. Bên cạnh đó thì các cái tuyến đường, anh Tuấn diễn đàn tin tức giao thông cũng có chia sẻ thông tin cầu Kiền, xe tải gặp sự cố đã di rời và sát thành cầu rồi. Các phương tiện thời điểm hiện tại đã có thể di chuyển được. Anh Bằng diễn đàn cũng có phản ánh tuyến đường Nguyễn Trường Tộ thuộc cổng công nghiệp An Dương về điểm giao 351, giao thông trung bình cả hai chiều, các bác tài đi tốt.
2: Còn lúc này thì ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Tú Anh cũng đã sẵn sàng để có những thông tin chia sẻ, cảnh báo tới quý vị và các bạn. Xin mời chị Tú Anh ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị Hoài Thương, cả chị Lâm Ngọc và quý vị khán giả. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, qua điểm giao cắt ngã năm km Nguyễn Văn Linh vẫn đang là một lộ trình di chuyển khó và chậm của mọi người, bởi vì tình trạng ùn tắc giao thông vẫn đang diễn ra trong cả hai hướng. Bây giờ thì theo hướng đi Hà Nội xe xếp hàng từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để về khu vực ngã năm, còn theo hướng đi theo hướng đi Hà Nội, xe xếp hàng từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để về khu vực ngã năm Xuân Lộc Nguyễn Văn Linh. Còn theo hướng đi về cảng thì cũng có những thời điểm xe xếp hàng từ qua gầm cầu Niệm để về khu vực ngã năm Xuân Lộc Nguyễn Văn Linh. Như vậy là theo hướng đi về cảng không chỉ qua khu vực ngã năm Xuân Lộc Nguyễn Văn Linh mà qua cả khu vực ngã ba đường Phùng Hưng Niệm, các xe vẫn đang phải chuyển chậm và khó. Cũng có những thời điểm thì các bác tài xếp hàng qua cả điểm giao cắt ngã ba đường Phùng Hưng Niệm, nên các phương tiện di chuyển theo hướng từ phố cổ Niệm ra tuyến đường Nguyễn Văn Linh để hướng về khu vực ngã năm cũng gặp rất nhiều khó khăn, và tình trạng xung đột giao thông cũng thường xuyên xảy ra tại khu vực kim đường, nên mọi người di chuyển qua điểm giao cắt này hãy nhường nhịn nhau một chút để chúng ta có thể di chuyển an toàn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Theo hướng đi Hà Nội từ khu vực chân cầu Nguyễn Văn Linh để hướng về khu vực ngã năm trên đường Nguyễn Văn Linh thì ở đây đoạn từ chân cầu Nguyễn Văn Linh về điểm giao đối diện với phố Hoàng Minh Thảo, mặt đường cũng đang bị gồ ghề dồn áp than ở cả làn đường các giải phân cách và làn đường giữa, nên mọi người di chuyển qua đây cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các bác tài lái xe ô tô mà gầm thấp. Nếu đi vào những cái đoạn mà mặt đường gồ lên, mặt đường sống sâu thì rất có thể là sẽ bị chạm gầm, như vậy rất là khó. Một số bác tài lái xe ô tô con khi mà di chuyển xuống dốc cầu Nguyễn Văn Linh, quan sát phía trước mặt đường đang bị gồ lên, cũng đã vội vàng đánh lái sang làn đường giữa, thậm chí là cả làn đường hai bánh nữa, nên những xe đi phía sau cũng gặp rất nhiều tình huống giao thông nguy hiểm. Bác tài phải hết sức chú ý khi mà di chuyển qua đoạn này để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Và hy vọng rằng đoạn mà bản đường đang bị dồn áp san gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì cũng sẽ sớm được cơ quan chức năng sửa chữa để có thể bảo đảm an toàn cho mọi người khi mà di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh xuống từ khu vực cầu Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã năm trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi mà các bác tài di chuyển theo hướng từ khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm để chúng ta đi về cầu An Đồng qua khu vực bệnh viện Green thì vẫn đang có công trường thi công ở làn đường giữa. Công trường thi công này cũng đã diễn ra từ chiều ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại và cũng đã có phòng tiêu cảnh báo rồi, công nhân cũng đang làm việc ở đây. Các bác tài di chuyển sẽ phải hết sức chú ý, chúng ta đi qua khu vực gầm cầu Niệm thì chúng ta hãy chủ động đánh lái sang làn đường sắt giao thông khách để vòng tránh cái đoạn mà công trường thi công. Và công trường thi công thì cũng ngắn thôi, chỉ khoảng hơn 100 mét thôi, nhưng mà chúng ta di chuyển qua đây thì cũng phải hết sức chú ý quan sát để chúng ta có thể vòng tránh kịp thời. Ngoài trời thì đang tối đi rất nhanh, tầm nhìn của mọi người sẽ hạn chế nên di chuyển qua các tuyến đường trên phố, đặc biệt là qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Khi mà những điểm giao cắt áp lực cao thì mong rằng các bác tài hãy chủ động nhìn nhận nhau, chúng ta di chuyển từ tốn và đứng quan sát từ đầu lộ trình của mình để có thể đảm bảo an toàn. Bây giờ xin chào đồng thu với chị Hoài Thương ạ.
2: Cảm ơn chị Tú Anh với những thông tin phản ánh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Lúc này thì lượng xe đang tập trung cao và chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý trong quá trình di chuyển tại khu vực này để có thể là bảo đảm lộ trình lưu thông của mình một cách an toàn. Và có lẽ là các bác tài chúng ta cũng đã lắng nghe rất là rõ những thông tin được chia sẻ từ phóng viên Tú Anh và có những cái sự chủ động hơn trong quá trình mà chúng ta lưu thông qua khu vực này. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên, các thính giả và các bác tài trong quá trình lưu thông để cập nhật cùng với quý vị thính giả. Lúc này thì chúng ta cũng đã không còn

gặp phải cái sự ảnh hưởng quá lớn ở khu vực cầu Kiền do chiếc xe tải gặp sự cố thì đã được di rời sát thành cầu rồi. Các phương tiện cũng đã có thể lưu thông được. Ít phút trước thì anh Tuấn, thành viên diễn đàn cũng có cập nhật như vậy. Trong khi đó thì về vụ va chạm giao thông giữa phương tiện xe ô tô con và phương tiện xe tải ben ở trên tuyến quốc lộ 10 gần ngã tư khu công nghiệp An Dương theo hướng về chùa Cao Linh thì vẫn như vậy thôi. Thông tin chúng tôi cũng đã phản ánh chia sẻ tới lực lượng chức năng đội số 2 thì cũng sẽ có mặt để hướng dẫn điều tiết trong quá trình lưu thông. Sau khi va chạm thì chiếc xe ô tô con quay ngược lại nằm sát giải phân cách, còn chiếc xe tải ben thì đang nằm ở giữa hai làn đường ô tô. Giao thông qua đây đã có những cái sự khó khăn rồi, thế nên là các bác tài cũng chú ý trong quá trình di chuyển. Ở phía khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Lai Vu thì dòng xe vẫn đi tốt thôi, không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì trên cái lộ trình lưu thông của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Quan sát hệ thống camera thì Hoài Thương thấy rằng là ở đường Mê Linh thì lúc này vẫn đang khó ngay từ đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào rồi. Ít phút trước thì còn ghi nhận là từ đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào đây thì chúng ta có thể đi được, chỉ khó từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì dòng xe cũng đã bắt đầu khó ngay từ phía Nguyễn Đức Cảnh đi vào, và đường ngang phía trước tượng đài nữ tướng Lê Chân cũng đang tập trung đông xe để hướng về tuyến đường Mê Linh, nên các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thì đang có sự xung đột, dòng xe rất dày, đi chậm về khu vực ngã tư Hồ Sen, các bác tài cũng hết sức lưu tâm. Ở phía khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố thì để xem là bây giờ giao thông thế nào, vẫn đang khó. Dòng xe trên trục đường Nguyễn Tri Phương vẫn đang đông đấy ạ. Và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết tại khu vực này để giảm tải bớt đi cái áp lực trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Sự xung đột tại đây là có, và chúng ta cũng hết sức lưu ý để bình tĩnh chờ đợi khi di chuyển. Một điểm giao cắt khác mà chúng ta vẫn đang phải đối diện với sự trở ngại, và chúng tôi thấy là dòng xe cũng đang tập trung rất dày, đấy là khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Các bác tài di chuyển theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về đây thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải mất chừng khoảng 3 cho tới 4 nhịp đèn đấy ạ. Đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng trong quá trình lưu thông qua khu vực này, các bác tài cũng chủ động với thông tin trên. Tiếp tục với những diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng có nhận được phản ánh từ các thành viên của diễn đàn tin tức giao thông, như là anh Bằng có cho biết đường tỉnh 351 từ điểm giao Nguyễn Trường Tộ đi về ngã tư Cống Đôi thì lưu lượng xe lúc này cũng đang ở mức tương đối tấp nập, chú ý qua một số những điểm giao cắt trong quá trình mà chúng ta lưu thông qua khu vực tuyến đường 351. Còn đối với quốc lộ 10 ở khu vực điểm giao với lối rẽ vào phường Hồng An để đi về ngã tư cầu Gỗ thì giao thông cũng khá tấp nập thôi, không có những sự trở ngại trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Anh Ứng, thành viên HLX cho biết là ngã tư khu công nghiệp An Dương hướng đi Quán Toan thì đang khó rồi, do va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô mà những phút trước chúng tôi cũng đã cập nhật chia sẻ tới các bác tài, các thính giả. Thế nên là chúng ta cũng hết sức chú ý và có những cái sự chủ động. Hai xe dừng tại đây thì sẽ làm giảm đi đáng kể cái diện tích lưu thông trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Thế nên là mọi người cũng phải xác định rằng có những cái sự ảnh hưởng trên lộ trình mà chúng ta lưu thông qua đây. Rất mong rằng các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có những cái sự chủ động trong quá trình lưu thông. Một thông tin đáng quan tâm mà chúng tôi cũng xin được cập nhật tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, để giảm tải ùn tắc cho quốc lộ 5 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDFI nghiên cứu phương án khuyến khích phương tiện rơ móc, semi rơ móc chuyển sang sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Công an thành phố Hải Phòng cũng có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và VDFI đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đối với xe tải nặng, xe container. Và một trong những nguyên nhân được chỉ ra là chi phí lưu thông trên cao tốc còn cao đối với xe tải nặng và xe container. Vì vậy, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị nghiên cứu giảm giá vé đối với phương tiện loại 4, tức là xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet. Loại 5 là xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet, sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện nay thì đối với mức phí toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là từ 221.000 đến 870.000 đồng tùy theo nhóm phương tiện. Trong đó thì xe nhóm 4 là 675.000 đồng một lượt, xe nhóm 5 là 870.000 đồng một lượt. Theo Công an thành phố Hải Phòng thì khu vực cuối quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tập trung nhiều cảng biển lớn cùng với hàng chục cảng thủy nội địa. Mỗi ngày thì có hàng nghìn xe container ra vào phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên thì phần lớn phương tiện lựa chọn quốc lộ 5 thay vì cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dù các nút giao từ cao tốc tới cảng được đánh giá là khá thuận lợi. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết hoạt động vận chuyển hàng hóa qua hệ thống cảng biển trên địa bàn hiện tập trung trên 3 tuyến gồm quốc lộ 5, trục quốc lộ 10 Nguyễn Trường Tộ Bùi Viện và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trên trục quốc lộ 10 Nguyễn Trường Tộ Bùi Viện thì thành phố đang

0: di chuyển khó tại một số khu vực. Trong khi đó thì trong 6 tháng đầu năm nay, tại trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho thấy xe rơ móc, semi rơ móc chỉ chiếm khoảng 6% tổng số xe ô tô lưu thông. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì được đầu tư theo hình thức BOT do VinFast làm chủ đầu tư và tuyến được đưa vào khai thác gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp và tốc độ thiết kế là 120 km/h. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với Hải Phòng và hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc, đồng thời chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 5. Tuy nhiên thì lưu lượng xe tải nặng, xe đầu kéo, phương tiện chở container sử dụng tuyến hiện còn thấp so với năng lực khai thác. Phần lớn phương tiện vận tải hàng hóa vẫn lựa chọn quốc lộ 5 và một số trục đô thị do chi phí lưu thông thấp hơn. Vì thế mà với đề xuất giảm phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng để các cái phương tiện xe đầu kéo, xe container, xe tải nặng di chuyển ở trên tuyến cao tốc thì sẽ giúp giảm bớt đi cái áp lực giao thông ở trên tuyến quốc lộ 5. Và đó cũng là lý do mà Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VinFast nghiên cứu phương án để giảm chi phí, khuyến khích các cái phương tiện xe đầu kéo chuyển sang sử dụng cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng xin được cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài, các thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang không quên nhắc lại một số thông tin giao thông trên một số những cái tuyến đường. Đường tỉnh 351 từ điểm giao Nguyễn Trường Tộ về ngã tư Cống Đôi, hiện tại thì giao thông cũng đang khá tấp nập, đi chậm qua các điểm giao cắt. Quốc lộ 10 từ ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An đi ngã tư Cầu Gỗ, thông tin từ anh Long, hiện tại thì các xe đi chậm từng thời điểm. Còn anh Ứng HLX có cung đường di chuyển tại ngã tư khu công nghiệp An Dương hướng đi Quán Toan, giao thông cũng đang ùn ứ ở cả hai chiều, lưu thông khá khó. Ngã tư Thành Đội áp lực cao các hướng, trên dọc trục Tô Hiệu thì mật độ phương tiện lưu thông cao dày đặc, các điểm giao cắt xung đột nhiều, đi chậm nhưng không xung đột. Anh Hùng diễn đàn tin tức giao thông có phản ánh trục Mạc Thái Tổ đang trung bình, vòng xuyến Deep Sea cũng đông xe, đi chậm. Đường Hoàng Tích Tâm và đường Lê Duẩn trên địa bàn phường Kiến An thì giao thông đang tấp nập hai chiều di chuyển được. Ngã tư K9 về ngã tư cả 128 thì dòng xe xếp hàng dài đi chậm, cầu Phú Xá di chuyển tốt, đi tiếp về ngã ba Chùa Vẽ ùn ứ, các phương tiện hiện tại đang lưu thoát rất chậm. Bên cạnh đó thì một số những cái tuyến đường chúng tôi ghi nhận như ngã ba PG An Đồng, mật độ xe vừa phải, chú ý tình trạng xe hai bánh đi ngược chiều, ngã tư Ác Quy, nút giao Cơ Điện nhộn nhịp, ngã tư Metro tấp nập, đường tàu Sở Dầu, các xe cũng đang xếp hàng trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng, quốc lộ 37 từ ngã ba Tiền Trung đi Cầu Bình, mật độ giao thông cũng đang đông theo từng đoạn tuyến, đi chậm về các điểm giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và cập nhật những thông tin giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
3: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
3: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thì chứ.
3: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
4: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
5: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược.

0: chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
1: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
3: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này gần 17:50, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình hình giao thông. Khu vực ngã tư cầu Lạch Tray vẫn là một điểm khó mà chúng ta đang phải đối mặt trong quá trình lưu thông qua đây. Dòng xe đi rất chậm trên trục đường Lạch Tray, đặc biệt là hướng ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về khu vực này. Hiện tại thì hai đầu đều đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi quan sát thấy ở đây phải có đến 3 đồng chí cảnh sát giao thông đang điều tiết trong cái quá trình di chuyển của chúng ta theo các hướng lưu thông qua khu vực này. Hướng đường gom phía Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Văn Linh đi ra đây thì đều cũng đang có những cái áp lực giao thông nhất định mà các bác tài chúng ta đang phải đối mặt khi mà dòng xe đang tập trung rất cao trong quá trình lưu thông qua khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Rất chia sẻ với mọi người và chúng ta cũng hết sức bình tĩnh để có thể lưu thông qua khu vực điểm giao cắt này. Còn thời điểm hiện tại thì trên một tuyến đường khác, liệu rằng có sự khó khăn hay không? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phương Liên đang tác nghiệp trên đường Trần Nguyên Hãn để lắng nghe xem là tình giao thông có những diễn biến như thế nào. Xin mời chị Phương Liên.
4: Vâng, chị Hoài Thương. Xin chào quý vị và các bạn. Khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn từ khu vực ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã tư An Dương đang ùn dài. Và liên tục trong những phút vừa qua, tôi quan sát thấy tốc độ di chuyển của các bác tài rất chậm, chỉ nhích từng chút một thôi, ngay từ khu vực ngã tư Tam Kỳ đi về ngã ba Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng và đi tiếp về ngã tư An Dương đã như vậy rồi. Và có vẻ như trong những phút tới, trong thời gian ngắn tới, thì quý vị khán giả vẫn sẽ mất nhiều thời gian. Các phương tiện là xe hai bánh cũng sốt ruột và nhiều người đã lấn sang chiều đường ngược lại để di chuyển, làm cho trạng thái giao thông trên trục đường Trần Nguyên Hãn đoạn từ ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ cũng tương đối khó khăn và phức tạp. Tất nhiên là qua các điểm giao cắt như là khu vực ngã ba Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng, ngã tư Tam Kỳ đều có những sự xung đột giao thông và đan xen giữa các dòng phương tiện. Các phương tiện xe hai bánh cũng đã đi chậm rồi. Đối với các bác tài thì chúng ta rất cần đến sự kiên nhẫn, chỉ di chuyển nhích mét một thôi. Và lúc này trời cũng đã chuyển tối. Tôi cũng quan sát thấy hầu hết các bác tài cũng đã sử dụng đèn chiếu sáng rồi. Quý vị khán giả lưu ý để có thể bảo đảm được tầm quan sát cũng như giúp cho các phương tiện di chuyển ở chiều ngược lại quan sát tốt hơn, tránh xảy ra va chạm. Đã gần 18 giờ nhưng trạng thái giao thông dường như là chưa có nhiều sự thay đổi. Thì những phút vừa qua quý vị khán giả đều mất thời gian di chuyển trên đoạn tuyến Trần Nguyên Hãn, đặc biệt từ ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương. Ở chiều ngược lại thì chủ yếu lượng xe tập trung ở điểm giao cắt là chính, có xung đột giao thông và qua những cái ngõ nhỏ ở đường nhánh trên trục đường Trần Nguyên Hãn thì vẫn có trạng thái là khó và đan xen giữa các dòng xe, chưa kể là một số người có vẻ như là không thể sang đường được, cho nên là tranh thủ di chuyển ngược chiều men cho mép đường, làm cho việc di chuyển của các phương tiện cũng theo đó gặp sự khó khăn hơn và khó chịu hơn. Ở thời điểm hiện tại theo quan sát của tôi thì các bác tài vẫn đang gặp nhiều sự khó khăn khi di chuyển chiều đi về khu vực ngã tư An Dương. Và một lần nữa lưu ý về quý vị khán giả cố gắng kiên nhẫn, cẩn trọng và bảo đảm lộ trình của mình. Các phương tiện xe hai bánh cũng rất đông và đi lấn sang chiều đường ngược lại như vậy khiến cho dòng xe đi từ khu vực ngã tư An Dương lên khu vực ngã tư Tam Kỳ cũng gặp phải sự khó khăn, rất cần đến sự nhường nhịn và kiên nhẫn của các bác tài để bảo đảm lộ trình an toàn. Và hy vọng những phút tới thì trạng thái giao thông qua khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn sẽ có những sự chuyển biến tích cực hơn để tất cả các phương tiện sẽ có được lộ trình an toàn và có cung đường di chuyển dễ chịu hơn. Trong những phút tiếp theo, tôi sẽ còn cập nhật thông tin giao thông của quý vị khán giả. Và bây giờ thì xin được trở lại phòng thu.
3: Vâng, cảm ơn phóng viên của chương trình với những thông tin về tình giao thông tại tuyến đường Trần Nguyên Hãn. Lúc này thì quá trình di chuyển của chúng ta qua khu vực các điểm giao trên trục đường Trần Nguyên Hãn cũng đều có những sự tập trung đông xe. Chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera thấy rằng là ví dụ như là ngã tư Tam Kỳ, ngã tư An Dương đều đang có những sự đông đúc nhất định trong quá trình di chuyển tại khu vực này. Rồi phía khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa, Hoàng Minh Thảo cũng vậy. Dòng xe khi các bác tài lưu thông ở trên khu vực tuyến đường quốc lộ 10, chúng tôi cũng không quên nhắc lại về một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô con và xe tải ben. Sau va chạm thì chiếc xe ô tô con quay ngược lại, còn chiếc xe tải ben thì dừng ở giữa hai làn ô tô. cản trở quá trình lưu thông di chuyển từ ngã tư khu công nghiệp An Dương về chùa Cao Linh. Các bác tài cũng đang đi rất chậm tại khu vực này, thế nên là chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý để có những cái sự cẩn trọng và kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi. Chừng nào hai xe chưa di rời thì có nghĩa là chừng đó chúng ta vẫn đang gặp khó trong quá trình lưu thông trên đoạn tuyến này. Cũng mong rằng mọi người sẽ hết sức lưu ý để có những cái sự chủ động về tâm lý trước trong cái quá trình mà chúng ta khi lưu thông qua khu vực tuyến quốc lộ 10 gần với ngã tư khu công nghiệp An Dương theo hướng di chuyển về phía chùa Cao Linh. Còn đối với lộ trình ở các khu vực khác như là trên tuyến đường Đình Vũ, Chùa Vẽ, các điểm giao cũng đang có những sự tập trung đông xe đi chậm trên chặng hành trình lưu thông của các bác tài theo hướng về trung tâm. Còn ở phía khu vực đường Mê Linh thì vẫn đang rất khó. Khó từ ngay khu vực đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào, chúng ta vẫn đang phải đối diện với những áp lực giao thông trên chặng hành trình di chuyển. Thậm chí là chúng tôi thấy là có những thời điểm các xe cũng đang đứng yên rồi, không thể lưu thông được. Nên là nếu mà các bác tài nào mà chúng ta còn đi về đường Mê Linh thì có lẽ là chúng ta hãy cân nhắc và thay đổi lộ trình của mình nếu không muốn phải chờ đợi tại đây.
5: Bây giờ chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hoàng Hiển. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ từ chị Hoàng Hiển tại khu vực cầu vượt 789. Chúng tôi xin nhường sóng lại cho chị Hoàng Hiển ạ. Xin mời chị Hoàng Hiển ạ.
6: Vâng, xin cảm ơn chị Lam Ngọc. Xin chào chị Hoài Thương cùng quý vị thính giả. Qua quá trình khảo sát trên tuyến quốc lộ 5 trong giờ cao điểm chiều nay, vâng, ngay từ đầu giờ cao điểm cho đến thời điểm này, các phương tiện có lộ trình di chuyển hướng từ ngã tư 559 đi về ngã tư công nghiệp Lai Vu ghi nhận mật độ phương tiện duy trì ở mức vừa phải, giao thông ở cả hai chiều nhìn chung là khá là thoáng. Có những thời điểm thì phương tiện có sự gia tăng lên khi di chuyển qua các khu vực chờ đèn tín hiệu cũng như khu vực có điểm giao, nhưng cũng chỉ ở mức đông hơn đôi chút thôi, chứ cũng không ghi nhận sự ùn ứ hay là khó khăn trong quá trình di chuyển trên tuyến. Và ngoài ra thì đáng chú ý tại khu vực chân cầu vượt 789 hay cả khu vực trên cầu hướng đi đường tỉnh 390 và chiều đi xã Nam Sách thì đây là vốn là khu vực thường tập trung khá là đông phương tiện vào giờ cao điểm, và thậm chí có thời điểm phải di chuyển khó khăn khi di chuyển qua khu vực này. Thì vào giờ cao điểm chiều nay cho đến thời điểm hiện tại thì các phương tiện di chuyển vẫn gặp khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển có sự nhịp nhàng ở cả hai chiều và có sự ổn định và sự thông thoáng khi di chuyển. Cùng với đó thì điều kiện thời tiết cũng đang ủng hộ các bác tài khi di chuyển trên tuyến. Vào đầu giờ cao điểm thì đặc biệt là hướng đi Hà Nội thì cũng có nắng, đôi lúc cũng có dây sự chói, thế nhưng mà cái mức độ chói nó cũng ở mức vừa phải, không quá gay gắt như những buổi chiều cùng ngày. Ngoài trời thì có gió mát. Đến thời điểm hiện tại thì trời cũng đã chuyển sang tối, tầm nhìn thì cũng đã có đôi chút ảnh hưởng. Đó khi mà cái cường độ ánh sáng ở ngoài trời cũng đã có sự giảm bớt. Cùng với đó thì trong quá trình di chuyển, Hoàng Hiển cũng có thời điểm di chuyển phía sau đối với những cái phương tiện di chuyển vào những cái đoạn tuyến khá là thoáng xe. Tuy nhiên thì Hoàng Hiển vẫn thấy rằng các phương tiện vẫn giữ ở cái mức độ di chuyển khá là ổn định, khoảng 50 đến 60 km/h. Tức là đây là cái tốc độ cho phép khi di chuyển trên tuyến qua khu vực chân cầu vượt 789. Thì các phương tiện duy trì khá là ổn định, không ghi nhận cái hiện tượng tăng tốc đột ngột hay là chuyển làn hoặc là di chuyển vội trong giờ cao điểm chiều nay. Và đây cũng là điều đáng ghi nhận trong quá trình Hoàng Hiển tác nghiệp trên tuyến quốc lộ 5 vào giờ cao điểm chiều nay. Việc mà di chuyển với cái điều kiện lưu lượng phương tiện không quá đông và không có sự chủ quan, thì việc cái chủ động quan sát cũng như là kiểm soát tốt tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ nghiêm các cái quy định về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trên tuyến là một trong những yếu tố rất là quan trọng mỗi hành trình chúng ta sẽ được an toàn. Và hy vọng sự thông thoáng, di chuyển nhịp nhàng này sẽ tiếp tục duy trì trên tuyến quốc lộ 5 cũng như các tuyến đường mà quý vị đang có hành trình di chuyển, để những chặng đường dài bớt căng thẳng và việc trở về nhà của quý vị sẽ nhẹ nhàng và thuận lợi hơn. Bây giờ Hoàng Hiển kết nối từ cầu vượt 789 xin kết nối trở lại phòng thu với chị Lam Ngọc ạ.
5: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hoàng Hiền. Đến thời điểm này thì chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển qua chân cầu vượt 789 với lượng xe cũng đang có chiều hướng gia tăng. Ngoài 18 giờ thì các tuyến đường cường độ ánh sáng sẽ yếu dần, chúng ta hạn chế hơn về quá trình quan sát nên mọi người cũng nên bật đèn phương tiện của mình ở chế độ chiếu đèn phù hợp. Mong rằng là trên những cái lộ trình di chuyển thì các bác tài chúng ta sẽ không gặp những khó khăn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Thật Quá Đáng Để Yêu qua phần thể hiện của Amy và Nicky.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thật Quá Đáng Để Yêu với sự thể hiện của Amy và Nicky. Một giai điệu âm nhạc rất là tươi vui mà chúng ta cũng vừa mới lắng nghe. Quả thực là các bạn Gen Z với những cái cách khai thác về các cái câu từ, cách dùng từ ngữ cũng rất đáng yêu đúng không ạ? Thật quá đáng nhưng mà quá đáng là để yêu. Nghe ca khúc này xong thì có lẽ là bản thân chúng ta cũng cảm thấy là mình cũng rất đáng yêu và tự dưng là thấy mình trẻ trung hơn rất nhiều đúng không chị Lan Ngọc?
1: Tôi chỉ thấy tôi bớt đáng yêu đi thôi ạ, bởi vì là nghe thấy những chất giọng trong trẻo dễ thương này thì tự nhiên mình lại thấy tiếc cái thời tuổi trẻ của mình. Biết thế ngày đấy mình đáng yêu hơn một chút thì bây giờ mình đã không được ngồi đây.
0: Vâng, thế ạ. Tôi thì tôi lại thấy là nghe xong cái chất giọng trong trẻo của Amy cũng như là cái cách thể hiện mà các bạn ấy cũng đã đặt để vào ca khúc Thật Quá Đáng Để Yêu, cái cách dùng từ, chơi từ thì đúng hơn, thì mình cảm thấy là mình cũng thấy là mình cũng trẻ trung hơn, đáng yêu hơn rất nhiều. Đúng là cái cách mà các bạn ấy tạo cái sự ấn tượng qua cái cách dùng từ quá đáng. Thế nhưng mà ở đây nó không mang cái ý nghĩa là trách móc, mà nó gần như là một cái cách nói đầy yêu thương với người mà mình dành tình cảm, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị và các bạn, các bác tài, các thính giả, thì chúng ta nghe những cái giai điệu âm nhạc của những ca khúc mới như thế này thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình cũng trẻ trung hơn rất nhiều và cũng xứng đáng để được yêu thương, đúng không ạ? Cũng may mắn là vì gặp được người mà chúng ta dành tình cảm yêu thương. Sao chị lại cười?
1: Tôi cũng khá lo lắng về điều này. Vừa rồi thì đạo diễn ở bên ngoài có hỏi là chị Hoài Thương có phải đang trong độ tuổi hồi xuân hay không. Ở
0: không,
1: độ tuổi của chị
0: tôi
1: đã được
0: tôi
1: gọi
0: vẫn
1: là
0: đang,
1: xuân
0: chưa? Chưa, tôi vẫn đang ở trong tuổi xuân thì
1: vâng. Tức là vẫn đang còn xuân. Chưa có một cô gái tên Xuân bất giác xuất hiện ở cái độ tuổi này thì

0: Nếu như mà khen trẻ đẹp thì lại bảo là nói dối, mà nói là già thì lại tự ái. Cái độ tuổi mà nó rất là
1: Không
0: khó
1: ạ.
0: chiều và đồng đẳng như vậy đấy.
1: Không, nếu như mà khen mình xinh đẹp thì mình tin, còn nếu
0: À,
1: như mà
0: nói
1: nói
0: mình già.
1: vâng thì mình không tin.
0: Tôi tưởng là lại tự ái. Nếu mà được như thế thì tốt quá. Thường thì những người mà hay có trí tưởng tượng phong phú thì thường rất hay suy nghĩ về những điều tích cực, chị Hoài Thư ạ.
1: Không, tôi nghĩ rằng là cuộc sống thì đã có quá nhiều cái sự bận rộn rồi, những cái bộn bề của chúng ta rồi, thế nên là hà cớ gì mà chúng ta lại phải nghĩ theo chiều hướng tiêu cực cả, cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực đi, còn đến đâu thì đến. Vâng,
0: Vâng, như thế thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn đúng không?
1: dạ vâng.
0: Vừa rồi thì tôi có xem được một cái bức ảnh phóng viên của chúng tôi ở phía tây thành phố đang gửi những hình ảnh ở khu vực cầu vượt 789. À, bên cạnh việc là nhìn thấy đường khá thoáng xe rồi, xe cũng đã giảm, đèn đường cũng đã bật rồi, nhưng chúng tôi thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là hình ảnh hoàng hôn của một buổi chiều tà. À, nếu như mà chúng ta ở trong cabin mà chúng ta trở về nhà và bắt bất giác bắt gặp những hình ảnh này, không biết là mọi người có thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn nhiều hay không. Còn tôi thì tôi nhớ đến một cái hình ảnh mà ngày bé nó ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi ấy. Tức là mỗi khi vào buổi chiều ấy mà tôi bắt gặp cái cảnh tượng này thì tôi thường là sẽ có cái xu hướng là mình muốn đi tiếp để tìm thấy cái hình ảnh và cái ánh sáng ở cuối con đường. Nếu như mà đen vô có đi về phía mặt trời thì biết đâu Long Ngọc lại có đi về phía hoàng hôn thì sao? Cho nên là những hình ảnh này giống như cái thời điểm trước đây, thời xuân thì như chị Hoài Thương nói. Tôi cho rằng đấy là cái quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Cũng luôn luôn có những cái suy nghĩ viển vông như vậy, tức là luôn luôn muốn đi về phía nơi mà có ánh sáng, có những cái hoàng hôn thật đẹp. Nhưng chúng ta đang đứng ở một vị trí của trái đất thì tất nhiên là chúng ta mãi mãi không thể đi đến những cái điểm đấy được. Thì những cái thời điểm này thì sẽ khiến cho chúng ta có một cái động lực, mặc dù là chúng ta không đi được đến điểm đấy thật, nhưng mà cứ đi, giống như việc là một lúc nào đó chúng ta quả cảm thấy quá là mệt mỏi thì tôi hay có một cái quan điểm như thời điểm hiện tại này, tôi đi ra đường khi mà tôi đi giao thông và tôi khi nào mà mệt quá và tôi thấy đường cũng rất là dài và rất là mệt thì tôi sẽ nghĩ là ôi bây giờ tự nhiên tôi lại nhặt được một bao tải tiền thì sao. Có bao giờ chị có
1: Vâng,
0: suy nghĩ táo bạo như
1: đấy
0: thế
1: cũng là một cái suy nghĩ tích cực đấy ạ.
0: không?
1: Vâng, để phần nào đó cái những cái giá trị về kinh tế nó lại giúp chúng ta xua tan đi những cái yếu tố về cái sự mệt
0: Vâng,
1: mỏi, đúng
0: ý là bây giờ tôi đã thực dụng hơn rất nhiều rồi đấy. Ngày xưa tôi chỉ có suy nghĩ là tôi sẽ đi về phía hoàng hôn
1: ạ?
0: thôi, nhưng bây
1: Để
0: giờ
1: ngắm nhìn thôi đúng
0: vâng,
1: không ạ?
0: bây
1: Vâng.
0: giờ tôi nghĩ là tôi phải làm cách nào để có được một bao tải tiền. Chị thấy hai cái thời điểm của hai độ tuổi của tôi nó có khác nhau không ạ?
1: Đương nhiên rồi, mỗi một thời điểm thì chúng ta sẽ có những cái cách nhìn nhận cuộc sống khác, và kể cả là cái tư duy của chúng ta nó cũng sẽ khác. Nó cùng là một cái điều mà chúng ta hướng tới, là nó sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn đúng không ạ? Nhưng
0: Đúng
1: mà cái
0: rồi.
1: cách làm thì nó lại khác.
0: Vâng,
1: Vâng.
0: chắc chắn rồi. Nó phải hợp pháp cơ, chứ nó không hợp pháp thì khi đấy thì chắc chắn nó không phải là tiền của mình rồi. Nhưng mà không ai đánh thuế ước mơ cả. Báo cáo đạo diễn là như vậy. Chúng tôi cũng có rất nhiều ước mơ, mỗi người đã có một ước mơ khác nhau. Ước mơ của chị Hoài Thương rất đơn giản là được đến phòng thu nghe những bài hát mà chị thích thôi. Còn ước mơ của tôi thì nó thực dụng hơn chị Hoài Thương một chút.
1: Vâng, tôi thì tôi còn thích ngắm nhìn những hình ảnh mà kể cả là các phóng viên hay các thính giả cũng chia sẻ về nữa. Có một cái điều nó cũng hơi mâu thuẫn một chút như thế này, đấy là mọi người thì cứ nói rằng là trong những ngày này thì chúng ta chưa cảm nhận rõ rệt về mùa thu, khi mà thời tiết nắng nóng thì cũng gây ra rất nhiều những cái sự ảnh hưởng và chúng ta lại nhớ nhiều về mùa hè. Thế nhưng mà trong cả một ngày dài khi mà ánh nắng cũng dần nhạt đi thì chúng ta mới được ngắm cảnh hoàng hôn. Và khi mà chúng ta ngắm cảnh hoàng hôn thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta lại yêu cái thời tiết này như thế. Khi mà mặt trời thì dần dần khuất ở phía chân trời và chúng ta cũng thấy rằng là bầu trời thì cũng được nhuốm một cái màu gam cam đỏ rất là đẹp, để chúng ta có được cái khoảng thời gian, có thể đó là cái khoảng thời gian nó cũng giúp chúng ta lắng lại để ngắm một cái khung cảnh rất là nên thơ. Thế thì tại sao chúng ta lại không yêu cái nắng trong ngày mà chúng ta lại chỉ yêu cái cảnh hoàng hôn vào cuối ngày thôi?
0: Thực ra thì tôi yêu cả hai, bởi vì là ngày xưa tôi đi học ấy, không biết là chị Hoài Thương có như tôi không. Ví dụ như là hôm nay ở trường, tùy theo từng độ tuổi nhé, tôi
1: Vâng.
0: học được một cái hiện tượng tự nhiên hoặc là tôi học được một cái điều gì đó mới thì ngay lập tức là hôm sau tôi phải trải nghiệm luôn. Ví dụ như là hôm nay tôi học được một cái bài học từ hồi cấp 1 chẳng hạn, bình minh là lúc gà gáy, thì tôi phải dậy bằng thời điểm mà con gà nó gáy,
1: Vâng.
0: nhưng mà tìm mãi không thấy gà nó gáy mà chỉ thấy trời sáng rồi. Và lúc đấy chị biết là mấy giờ đúng không ạ? 8 giờ rồi. Và 8 giờ chắc chắn là không có con gà nào gáy cả. Có nghĩa là đôi khi là mình có ý chí đấy, có ý thức là tìm đến những cái điều như vậy nhưng mà nó lại không như mình mong muốn, hoặc là cuối cuối chiều

0: Thì mình hay thích cái cảm giác đi học về, sau đó thì là những cái cảnh chiều tà ấy. Ngày bé thì cũng không cảm nhận được là nó đẹp như thế nào đâu, nhưng mà chỉ biết là các cô, các thầy dạy là buổi chiều lúc mà mặt trời lặn xuống thì người ta gọi đấy là hoàng hôn. À thì mình cũng biết đấy là hoàng hôn như thế nào. Thế nhưng mà sẽ đi chơi từ hoàng hôn cho đến lúc mà đom đóm xuất hiện. Tức là sẽ không không không trở về nhà ngay lúc hoàng hôn chị Hoài Thương ạ, mà sẽ vứt cặp ở một chỗ, sau đó là đi chơi, chơi cùng với hội anh chị em ở trong xóm, bạn bè trong xóm, và đi chơi đến khi nào mà bố mẹ gọi về thì thôi. Và lúc đấy thì nói rằng là không, con chưa về đâu, con phải ở đến khi nào mà đom đóm xuất hiện. Chắc chắc là phải ban đêm rồi đúng không ạ? Như thế là về chỉ có ăn đòn thôi. Thế là tuổi thơ của chúng ta là trải nghiệm mà, và là được tất cả chứng kiến, cảm nhận và cầm nắm, quan sát, nhìn thấy, sờ vào những cái hiện vật và những hiện tượng tự nhiên, thì khi đấy mới coi được là chúng ta tự đánh thức cái giác quan của chính mình, đúng không ạ?
1: Và cả những cái sự ngây ngô nữa đúng không ạ? Mà thời gian trôi qua và khi mà chúng ta lớn dần, trưởng thành hơn thì chúng ta cũng tự dưng là không còn cái sự ngây ngô đó nữa. Nó cũng sẽ tan biến theo thời gian và theo lứa tuổi của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta cũng không thể nào nói rằng là một người trưởng thành đang rất là ngây ngô và ngây thơ được. Đó chỉ là những cái lời bao biện thôi cho một cái cảm xúc hoặc là một cái suy nghĩ nào đó của chúng ta. Còn thực tế là cái sự ngây ngô, ngây thơ thì nó cũng chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ thôi. Thế nên là nhiều khi là ví dụ như là trong gia đình ấy, thì nhà chẳng hạn có hai bạn cách nhau khoảng chừng 10 đến 11 tuổi chẳng hạn, nhưng mà vẫn có đâu đó cái sự tị nạnh là có. Thế nhưng mà nhiều khi là tôi cũng có nói với các bạn lớn nhà tôi rằng là em bé thì còn rất là ngây ngô, thế nên là ngày bé con cũng như thế và cũng đã được mọi người cũng rất là chiều rồi, thế nên là bây giờ thì con có thể là
0: Chiều em
1: chiều em
0: dạ.
1: đấy. Nhiều khi là mình cũng phải giải thích và mình cũng có chia sẻ thì con mới hiểu là à cái vấn đề nó nằm ở đâu. Chứ còn nếu như mà chúng ta lại cứ áp đặt là nhất định con phải như thế thì đối với cái lứa tuổi mà các con đang lớn ấy, thì có lẽ là cũng chưa thể hiểu được và lý giải được những cái vấn đề đó.
0: Người ta vẫn thường nói rằng là trong cuộc đời hai của con người thì sẽ có hai cái khoảng thời gian mà chúng ta quay trở lại được làm trẻ con. Thứ nhất là khi mà chúng ta lớn lên, và thứ hai là khi mà chúng ta già đi. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận việc là một ngày nào đấy tôi và chị Hoài Thương, nhưng mắt mắt đã chậm rồi, răng đã rụng rồi, tuổi cũng đã già rồi, khi đó thì chúng tôi lại muốn được quay trở lại cái thời ấu thơ với cái suy nghĩ ngờ nghệch như chị Hoài Thương vừa nói. Thôi thì cái câu chuyện của tuổi thơ thì nó vẫn sẽ còn kéo dài trong ký ức của mỗi người. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ có những cái suy nghĩ nó nhẹ nhàng hơn, nó vui vẻ hơn trong cuối giờ chiều ngày hôm nay, để các bác tài chúng ta trở về sẽ thật thoải mái trên những chặng hành trình của mình. Còn liên quan tới tình hình giao thông ở thời điểm này, chúng tôi cũng đang cập nhật thông tin từ chị Thảo HLX. Chị cho biết tuyến đường 351 từ ngã tư Cầu Giấy về chợ Minh Kha, lượng xe cũng đang khá đông, trời tối rồi. Anh Hải Quân HLX phản ánh thông tin tuyến đường Hùng Vương từ cầu Tam Bạc về ngã ba Sở Dầu, dòng xe đi được. Trời tối, chú ý tình trạng người đi bộ băng cắt. Anh có cho biết là ngã ba Sở Dầu để đi về ngã tư Quán Toan, thời điểm này thì giao thông vẫn ổn. Chú ý người dân băng cắt, các bác tài lưu tâm. Tại tuyến Lê Lợi, các điểm giao cắt cũng có những sự gia tăng đông, cầu Tam Bạc khá đông, chân cầu bên Nguyễn Đức Cảnh có xung đột, ngã tư Tam Kỳ cũng đang đông xe, đi về ngã tư An Dương đi chậm, ùn ở điểm giao với Hai Bà Trưng. Còn anh Long diễn đàn thời điểm này cho biết tuyến Hải Triều từ chợ Quán Toan đi ngã tư Quán Toan mật độ giảm, lưu lượng xe chỉ đông khi chờ đèn. Anh Cường HD có cho biết quốc lộ 17B từ ngã Ba Đình Ngọ về chợ Ngọ Dương cũng đang tấp nập, qua khu vực chợ thì chúng ta chú ý có sự đan xen và giao thông qua khu vực này cũng đang duy trì ở trạng thái tương đối tấp nập. Bây giờ mời quý vị sẽ tiếp tục đến với ca khúc Hẹn Nhau Cuối Chân Trời. Tôi nghĩ đó sẽ là một đoạn kết cho hoàng hôn chiều nay, có phần thể hiện của nam ca sĩ Lân Nhã.

0: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hẹn Nhau Cuối Chân Trời, một ca khúc mà cũng rất là hợp cảnh vào thời điểm hiện tại đúng không ạ? Chúng ta vừa mới nhắc tới cảnh hoàng hôn khi mà ánh chiều tà trong buổi chiều cuối ngày. Đó cũng là cái thời điểm mà chúng ta luôn luôn có một cái cảm giác nó bình yên đến lạ thường. Và Hẹn Nhau Cuối Chân Trời thì nó cũng tiếp nối cái dòng cảm xúc đó. Nó cũng gợi lên một cái cảm giác rất đẹp về tình yêu. Đó là một cái sự chờ đợi, một lời hẹn ước dù là ở phía trước sẽ còn rất xa nữa đúng không chị Long ạ?
1: Tôi nếu mà khi mà tôi không tìm thấy hoàng hôn thì tôi quay đầu xe tôi đi về thôi, chứ tôi không có nhu cầu là phải tìm lời hẹn ước ở đâu xa cả. Bây giờ hẹn ước duy nhất là đến qua con đường dạ dày thôi chị, bình thường.
0: Vâng,
1: Đây
0: đúng
1: cũng
0: là một
1: là
0: người phụ nữ

0: tế đúng không ạ? Tôi rất thực tế, có thực mới vực được đạo. Còn muốn mơ ước hay hoàng hôn hay là nhìn ở cái hoàng hôn màu hồng hay màu tím hay màu đỏ thì cũng phải no bụng đã, sau đấy thì chúng ta mới tính những cái câu chuyện phía sau. Không biết quý vị thính giả thì sao, bây giờ đã đói bụng chưa? Tôi sẵn sàng nhìn thấy một đĩa gà rán ở trước mặt rồi, đúng không ạ? Một cái đĩa xôi thơm phức nữa, biết đâu xôi gà lại làm cho chị có cảm hứng làm thơ thì sao ạ?
1: Vâng, tôi đang rất cảm xúc với ca khúc. Thì quay lại cái thực tại mà chị Lam Ngọc có nói về nào là xôi, nào là gà, tự dưng là cái sự lãng mạn đó nó lại tan biến theo những cái món ăn mà chị có gợi ý tới mọi người. Không biết là các bác tài thì bây giờ chúng ta đang rong ruổi trên các tuyến đường tuyến phố thì nghe chị Lam Ngọc nói về những cái món ăn đó thì chúng ta có cảm thấy là tâm hồn sao động không ạ?
0: À, như thế thì tôi cảm thấy là tôi với chị có bù trừ cho nhau đấy. Chứ mà hai cô gái mà cùng có tâm hồn treo ngược trên mây xanh mà ngồi nói chuyện với nhau chắc là phải đến hết ngày, từ ngày này qua ngày khác mất. Thế nên là tôi với chị là hai cái cực trái giấu nhưng mà lại rất hút nhau trong câu chuyện này. Giống như là một bên đen và một bên đỏ đấy, một bên mặt trái và một bên mặt phải. Và hy vọng là chúng ta sẽ tạo nên một cái sự kết hợp nào đấy. Nó không chỉ mang tính chất đối kháng mà nó sẽ mang cái quy luật bù trừ, đúng không? Giống như việc là giao thông thì cũng sẽ có lúc đường đông, một số những cái đoạn thì thoáng xe, nhưng việc còn lại là chúng ta cân bằng tất cả những cái yếu tố đó để những cái cung đường trở về nhà của mình sẽ trở nên an toàn hơn. Quốc lộ 10 lúc này qua ngã ba cao tốc cầu B49 tấp nập đang đi được. Thông tin từ anh Bắc HLX, anh Hải Quân HLX cũng phản ánh tuyến đường 10 ngã tư Quán Toan để chúng ta đi về ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ. Thời điểm hiện tại giao thông cũng đang đông đúc, Hầm Chui Bạch Đằng đi bình thường. Tuyến Hồng Bàng đông dần về ngã tư Metro. Đi tiếp về quốc lộ 5 mới, ngã tư Metro lúc này thì các điểm giao cắt chúng ta chú ý có những sự xung đột thôi, nhưng về cơ bản thì giao thông ổn. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559 thì tình hình giao thông cũng đang nhộn nhịp ở cả hai chiều, các xe đi ổn định. Tuyến đường gom An Định từ nút giao Điện Biên Phủ đi đường Ngô Quyền đông xe, chú ý đan xen nhiều phương tiện dừng đỗ. Tuyến Lê Lợi cũng vậy, các điểm giao cắt lúc này thì lượng xe cũng đã bắt đầu giảm nhiều rồi.
1: Trong khi đó thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình. Ở trên tuyến đường Mê Linh thì dòng xe thời điểm hiện tại vẫn đang có những sự tập trung đông hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen. Các cái phương tiện xe máy thì vẫn đi lên vỉa hè đấy ạ. Các bác tài cũng chú ý sự xung đột qua khu vực ngã tư này thì vẫn còn. Còn từ hướng đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào thì chúng ta cũng đã đi tốt hơn rồi.
0: Vâng, và trong khi đó thì một số những đoạn tuyến chúng tôi cũng ghi nhận là như trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn lượng xe vẫn còn khá đông, có xu hướng xếp hàng dài về khu vực ngã tư An Dương ít phút trước, bây giờ thì mật độ phương tiện đã giảm, các bác tài chúng ta có thể đi tốt. Một số những cái khu vực như cầu Tam Bạc cũng còn khá đông, chân cầu bên Nguyễn Đức Cảnh xung đột, ngã tư Tam Kỳ đi về ngã tư An Dương vẫn còn đi rất chậm. Thông tin chúng tôi cũng nhắc lại, đoạn giao với Hai Bà Trưng thì cũng đang ùn xe qua khu vực này. Hầu như là dòng phương tiện trong buổi chiều nay thì cũng đã phần nào có được những cái sự lưu thông phù hợp và dễ dàng. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố đường Trần Kiên, phường Thủy Nguyên, diễn ra hội chợ thương mại điện tử năm 2026 với chủ đề kết nối vùng, mở rộng thị trường. Sự kiện do Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức, mời quý cơ quan, doanh nghiệp, du khách và nhân dân chúng ta cũng có thể đến tham quan, giao thương, trải nghiệm và mua sắm. Các hoạt động trọng tâm tại hội chợ đó là tham quan, trải nghiệm và mua sắm, khám phá mua sắm các sản phẩm ô cốp đặc sản của Hải Phòng và các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, trải nghiệm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR và các giải pháp hỗ trợ mua sắm hiện đại, kết nối sản phẩm với công nghệ và thị trường, gặp gỡ kết nối với các sàn thương mại điện tử, đơn vị giải pháp công nghệ, thanh toán và dịch vụ logistics, tìm hiểu các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá, kinh doanh và mở rộng thị trường, đào tạo nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, tham gia hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, hướng dẫn tiêu chí 7.3 về thương mại điện tử trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình tập huấn, workshop về livestream, xây dựng, vận hành gian hàng trực tuyến, ứng dụng công cụ số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, trải nghiệm livestream và bán hàng trực tiếp trên nền tảng số, theo dõi các phiên livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng và các tỉnh thành phố với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng các chuyên gia, KOL và KOC. Đó cũng là những cái thông tin bên lề chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị thính giả. Còn ở thời điểm này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thông tin từ anh Hải Quân HLX. Anh có phản ánh ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, cầu Vàng 2 chúng ta cũng đang đi tốt, ngã tư An Dương vẫn đông, hướng ngã tư Tam Kỳ đi lên, các hướng khác di chuyển ổn định. Thời điểm này thì điểm giao với Hoàng Huy Thông ở trên trục đường Tôn Đức Thắng cũng đang có một chút xung đột về tình hình giao thông. Chúng tôi cũng cảm ơn thông tin đến từ các bác tài và quý vị thính giả cũng đã liên tục ủng hộ và chia sẻ với chương trình trong những phút vừa qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút cho món quà âm nhạc tiếp theo, Tình Yêu Nhỏ Giữa Thành Phố Lớn.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì các tuyến đường và con phố trời đã tối, những tuyến phố đã bắt đầu lên đèn rồi. Chúng ta cũng cố gắng là di chuyển thật là cẩn trọng qua các cái tuyến đường. Lúc này thì trên những cái tuyến đường mà chúng tôi cũng đang nhận được thông tin về tình hình giao thông cũng đã có những cái sự khả quan rồi, khi mà lượng xe có giảm. Các cái tuyến đường như Mê Linh hay Trần Nguyên Hãn, ít phút trước lượng xe đông, bây giờ thì đã không khó nữa, các phương tiện chúng ta vẫn có thể đi được. Nhưng tuyến đường vành đai như Nguyễn Văn Linh, dòng xe vẫn đang ùn rất dài tại khu vực ngã năm Thiên Lôi, cả hai chiều ở trên trục Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh đan xen qua đảo giao thông, các bác tài đi được. Chiều quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn, lượng xe không đông, các hướng thì đã bắt đầu thoáng dần rồi. Cầu An Dương về nút giao Cơ Điện vừa phải, nút giao Cơ Điện ghi nhận giao thông tốt. Ngã tư Quang Thanh cũng đang đông đi chậm hướng Quán Toan về Vĩnh Bảo, ùn từ khoảng 2 cho đến 300m. Ngã ba PG An Đồng hai chiều khá đông xe đi được. Từ cầu An Đồng chúng ta lưu thông đi ngã ba đường vòng cầu Niệm, xe bắt đầu ùn từ gầm cầu Niệm đi ngã năm Thiên Lôi, kéo dài qua cả khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm rồi, giao thông khu vực này khá khó. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ anh Hải Quân ít phút trước, tại ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, cầu Vàng 2 chúng ta cũng đang đi tốt, không còn có yếu tố khó khăn. Trục đường Nguyễn Trường Tộ, các bác tài chúng ta lưu ý về công trường thi công mở rộng lòng lề đường. Trên toàn tuyến chúng ta chú ý ở hai bên đường thì có sự khó khăn, nhất là đoạn giao với Đặng Cương, rồi đoạn giao trục đường 351 để các bác tài lưu tâm. Ngã tư Hồ Sen về ngã ba Hàng Kênh, Tô Hiệu di chuyển chậm, ngã tư Hồ Sen cũng vẫn còn đang rất đông đúc và xung đột. Tuyến này thì chúng tôi cũng ghi nhận là những điểm giao cắt, những cái hàng quán thì bày bán nhiều, buổi tối thì sẽ có xe ra vào tấp nập tại hai bên đường những cái hàng quán. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình giờ cao điểm chiều cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe và chia sẻ với chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một bữa tối ngon miệng. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
8: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
9: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
8: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
9: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
8: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
9: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế. Đi đường.

0: Đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ôi kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Alo,
6: còn cái rượu này à?
5: Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
6: Thế nhá.
5: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
7: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
5: Chú yên tâm, anh đi được.
7: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
5: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao ngày đầu tiên tháng 10 năm 2026 có những thông tin đáng chú ý sau. Vận động viên môn quyền Anh Nguyễn Thị Tâm tranh huy chương vàng ASEAN. Xạ thủ Phạm Quang Huy lỡ hẹn với huy chương ASEAN. Việt Nam đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp ASEAN 20. Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Pakistan. Đội tuyển Hải Phòng giành một huy chương bạc ở nội dung đồng đội nam giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026. Pencaksila Hải Phòng giành 2 huy chương vàng tại giải Đông Nam Á. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Thị Tâm đã giành quyền vào chung kết hạng cân 51kg nữ môn quyền Anh tại ASEAN 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Alua Banki Bekova của Kazakhstan. Ở trận bán kết ngày 30 tháng 9, võ sĩ Việt Nam nhập cuộc chủ động, duy trì cự ly hợp lý và liên tục tạo áp lực trước đối thủ từng hai lần vô địch châu Á. Sau 3 hiệp đấu, Nguyễn Thị Tâm được cả 5 giám khảo chấm thắng với tỷ số 5-0. Kết quả này giúp nữ võ sĩ Việt Nam chắc chắn giành ít nhất huy chương bạc và có cơ hội tranh ngôi vô địch tại ASEAN năm nay. Ở trận chung kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ đối đầu Wu Zhu của Trung Quốc, nhà vô địch thế giới năm 2023 và đương kim vô địch Olympic. Trận đấu tranh huy chương vàng diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam.

0: ở một nội dung không phải sở trường. Trước đó, Phạm Quang Huy từng giành huy chương vàng 10m súng ngắn hơi cá nhân nam tại ASEAN 19 năm 2023, lập dấu mốc lịch sử cho bắn súng Việt Nam. Tính đến 15 giờ chiều nay, ngày 1 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN 20 đang diễn ra tại Nhật Bản. Việt Nam hiện có 21 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Tấm huy chương mới nhất là huy chương đồng của võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng cân 75kg nữ môn boxing. 2 huy chương vàng của Việt Nam thuộc về đội kata đồng đội nữ môn karate và đội cầu mây đôi nữ. Huy chương bạc thuộc về võ sĩ Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ 56kg nam môn wushu. Dẫn đầu bằng tổng sắp vẫn là đoàn thể thao Trung Quốc, Nhật Bản đứng thứ 2, Hàn Quốc xếp thứ 3. Sau khi di chuyển tới Jakarta, đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với Pakistan tại lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Chiều nay, ngày 1 tháng 10, thay cho huấn luyện viên Kim Sang-sik có buổi tập nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật và rà soát lực lượng trước cuộc đối đầu diễn ra vào ngày 2 tháng 10. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua tại bảng B. Mục tiêu được đặt ra là duy trì vị trí thứ hai, qua đó giành quyền góp mặt ở trận tranh huy chương đồng của giải. Về nhân sự, Phạm Gia Huy sẽ vắng mặt ở trận đấu tới để trở về chăm sóc mẹ đang lâm bệnh. Trước đó, thủ môn Patrick Lê Giang phải tới bệnh viện kiểm tra và xử lý vết thương ở cánh tay sau tình huống va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan. Thông tin từ Bộ phận Y tế cho biết, chấn thương của Lê Giang Patrick không ảnh hưởng tới khả năng thi đấu. Đội tuyển Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước giải bóng lăn. Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 đã xác định nhà vô địch sau ngày thi đấu cuối cùng. Đội tuyển Hải Phòng tham gia giải với 5 vận động viên của đội tuyển Nam giành 1 huy chương bạc ở nội dung đồng đội Nam. Trong trận tranh huy chương vàng, Hải Phòng khởi đầu thuận lợi khi Đoàn Bá Tuấn Anh đánh bại Đinh Anh Hoàng với tỷ số 3-2. Tiếp đó, Duy Phong không vượt qua Lê Đình Đức, nhưng Nguyễn Hoàng Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Tạ Hồng Khánh, đưa Hải Phòng dẫn trước 2-1. Công an Nhân dân TNT san bằng tỷ số và tạo bước ngoặt ở trận đấu quyết định. Đoàn Bá Tuấn Anh nhận thất bại trước Lê Đình Đức, qua đó Hải Phòng khép lại giải đấu với tấm huy chương bạc. Ở bảng tổng sắp, Công an Nhân dân T&T dẫn đầu toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, trong đó giành vị trí cao nhất ở 6 trên 7 nội dung thi đấu. Hai vận động viên Hải Phòng đã đóng góp 2 huy chương vàng vào thành tích nhất toàn đoàn của Pencaksilat Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026. Tại giải đấu diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 9, Trần Thị Điệp giành huy chương vàng ở hạng cân Open, còn Nguyễn Hoàng Long bước lên bục cao nhất tại hạng cân 59kg. Giải năm nay quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 5 quốc gia. Đội tuyển Việt Nam thể hiện ưu thế khi góp mặt trong 29 trên tổng số 30 trận chung kết, kết thúc giải với 20 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Riêng nội dung đối kháng mang về 16 huy chương vàng cho Pencaksilat Việt Nam. Bên cạnh kết quả thi đấu, giải còn là cơ hội để các vận động viên tiếp cận những điều chỉnh trong luật mới, qua đó tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật cho các giải đấu tiếp theo. Những tin tức vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng của bản tin thể thao trên sóng phát ngày đầu tiên tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Xuân Quang, Trà My, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình chiều mai.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nhật Giang, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tiêu chảy là một trong những vấn đề sức khỏe khá thường gặp ở trẻ nhỏ. Việc đi ngoài nhiều lần có thể khiến trẻ mệt mỏi, ăn uống kém, nhưng điều đáng lo hơn cả là tình trạng mất nước và rối loạn điện giải có thể diễn ra nhanh chóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Không ít cha mẹ khi thấy con tiêu chảy thường chỉ chú ý đến số lần đi ngoài mà chưa nhận biết được những dấu hiệu cho thấy cơ thể trẻ đang thiếu nước. Cũng có trường hợp tự ý cho trẻ dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kiêng khem quá mức, trong khi điều quan trọng trước tiên lại là bù nước, điện giải và duy trì dinh dưỡng phù hợp. Vậy phụ huynh cần chăm sóc trẻ bị tiêu chảy như thế nào tại nhà? Làm sao để bù nước đúng cách? Và đâu là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi khám? Đây cũng là nội dung của Chìa khóa sức khỏe cùng quý vị tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Tiêu chảy ở trẻ có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng.

0: thay đổi chế độ ăn uống hoặc một số bệnh lý khác. Với trẻ nhỏ, mỗi lần đi ngoài là cơ thể lại mất đi một lượng nước và các chất điện giải cần thiết. Nếu trẻ vẫn uống được, tỉnh táo và không có dấu hiệu mất nước, bố mẹ có thể chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trong đó, bù nước và điện giải là việc cần được ưu tiên, đồng thời tiếp tục cho trẻ ăn uống phù hợp để cơ thể có đủ năng lượng phục hồi. Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ tiêu chảy không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhiều phụ huynh vì lo con đi ngoài nhiều nên cho trẻ nhịn ăn, hạn chế uống nước hoặc tự ý sử dụng thuốc. Những cách xử trí này nếu không phù hợp có thể khiến tình trạng của trẻ kéo dài hoặc làm tăng nguy cơ mất nước. Với những gia đình từng có con bị tiêu chảy, cảm giác lo lắng khi thấy trẻ mệt, ăn uống kém và đi ngoài liên tục là điều không dễ tránh khỏi. Chị Kiều Anh, phụ huynh của hai cháu nhỏ sống tại đường An Đồng, phường An Dương cho biết.
1: Lúc con bị tiêu chảy thì tôi cũng khá là lo, vì là cháu đi ngoài nhiều, người mệt và ăn uống cũng kém. Ban đầu thì gia đình cũng không biết phải bù nước như nào cho đúng, chỉ sợ là con bị mất nước. Sau đó là được bác sĩ hướng dẫn, tôi mới biết là phải cho con uống từng chút một, theo dõi tình trạng của cháu và chú ý những dấu hiệu bất thường.
0: Thực tế, phần lớn trường hợp tiêu chảy cấp ở trẻ có thể được chăm sóc và theo dõi đúng cách. Nhưng điều quan trọng là bố mẹ cần biết khi nào có thể chăm sóc trẻ tại nhà, cách bù nước như thế nào và lúc nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Đặc biệt, không phải cứ thấy trẻ đi ngoài là tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy. Việc sử dụng thuốc, men tiêu hóa hay các sản phẩm hỗ trợ cũng cần dựa trên tình trạng cụ thể của trẻ và hướng dẫn của bác sĩ. Để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách chăm sóc trẻ khi bị tiêu chảy và phòng nguy cơ mất nước, ngay sau đây, Chuyên khoa Sức khỏe mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bùi Bình, phụ trách khoa quốc tế, Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Chuyên khoa Sức khỏe ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiêu chảy ở trẻ thường do những nguyên nhân nào ạ?
2: Tiêu chảy ở trẻ thường được hiểu là trẻ đi phân lỏng hoặc tóe nước nhiều lần hơn so với bình thường. Nguyên nhân phổ biến là do nhiễm trùng đường tiêu hóa, đặc biệt do virus. Có hai loại virus gây tiêu chảy thường gặp, đó chính là rotavirus và norovirus. Ngoài virus thì tiêu chảy có thể là do vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng, đặc biệt khi liên quan đến thực phẩm, nước uống hoặc vệ sinh không đảm bảo. Bên cạnh nguyên nhân nhiễm trùng, trẻ cũng có thể tiêu chảy do chế độ ăn, không dung nạp một số loại đường hoặc thức ăn, dị ứng thức ăn hoặc tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Một điều rất quan trọng đấy chính là tiêu chảy không chỉ làm cho trẻ đi ngoài nhiều lần mà còn làm mất nước và các chất điện giải nữa. Đây mới là điều mà gây ra các biến chứng nguy hiểm nhất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh rằng mất nước là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong tiêu chảy ở trẻ em. Bù nước bằng dung dịch Orezon, tiếp tục cho trẻ bú và ăn phù hợp là những nguyên tắc điều trị nền tảng. Vì vậy, khi trẻ tiêu chảy, cha mẹ không nên chỉ quan tâm hôm nay con đi bao nhiêu lần, mà cần đánh giá trẻ có các dấu hiệu mất nước hay không, như kích thích vật vã hay ly bì lơ mơ, có uống được không, có khát uống háo hức không, có tiểu bình thường không, và có các dấu hiệu mất nước nặng hay không.
0: Vậy làm thế nào để cha mẹ nhận biết trẻ bị mất nước và cần đưa đến bệnh viện ạ, thưa bác sĩ?
2: Thưa các bậc phụ huynh, có 4 dấu hiệu mất nước quan trọng mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý, bao gồm dấu hiệu tinh thần là tỉnh táo chơi ngoan, uống bình thường hay là kích thích vật vã hay ly bì lơ mơ. Dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu uống, trẻ có uống bình thường không, có khát uống háo hức hay là không uống được không. Dấu hiệu mắt trũng, dấu hiệu da là nếp véo da mất nhanh, nếp véo da mất chậm dưới 2 giây hay nếp véo da mất rất chậm trên 2 giây. Ngoài ra, những cái dấu hiệu mất nước khác mà cha mẹ cũng cần lưu ý như miệng lưỡi khô, khóc không thấy có nước mắt, thóp trũng, tiểu ít, nếu trẻ uống rất kém hoặc không uống được, nôn liên tục, lừ đừ, khó đánh thức, mắt trũng rõ, tiểu rất ít hoặc không tiểu được, da trở lại chậm sau khi véo nhẹ, đó là những cái dấu hiệu mất nước nặng. Đặc biệt, nếu trẻ ly bì, bất tỉnh hoặc không uống được, mắt trũng rõ và nhiều dấu hiệu mất nước cùng một lúc thì cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Đây là những cái dấu hiệu mà được Tổ chức Y tế Thế giới sử dụng trong đánh giá mất nước nặng. Ngoài mất nước ra thì cha mẹ cũng cần đưa trẻ đi khám khi phân có máu, trẻ sốt cao kéo dài, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc tình trạng của trẻ xấu đi. Ở những trẻ càng nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, càng dễ mất nước, dễ diễn biến nhanh.

0: Vậy mà nếu phụ huynh cảm thấy trẻ khác hẳn mọi ngày, đặc biệt là trẻ ít tỉnh táo, uống kém, thì không nên chỉ dựa vào số lần đi tiêu để quyết định có đi viện hay không, mà chúng ta cần phải cho trẻ đi viện ngay.
1: Vâng, khi trẻ bị tiêu chảy, cha mẹ cần chăm sóc và bổ sung nước như thế nào ạ?
0: Nguyên tắc quan trọng nhất là bù nước và điện giải càng sớm càng tốt. Dung dịch Orezon được pha đúng hướng dẫn là sự lựa chọn quan trọng trong điều trị tiêu chảy. Cha mẹ phải pha đúng lượng nước theo hướng dẫn trên gói Orezon, không tự ý pha đặc hơn hoặc là loãng hơn. Nếu trẻ nôn, không nên ngừng bù nước hoàn toàn. Có thể cho trẻ uống từng thìa nhỏ, từng ngụm nhỏ và tăng dần khi trẻ dung nạp được. Đối với những trẻ đang bú mẹ thì cần tiếp tục bú mẹ. Trẻ lớn vẫn nên được ăn thức ăn phù hợp, dễ tiêu và giàu chất dinh dưỡng. Không nên bắt trẻ nhịn ăn để ruột được thích nghi. Kẽm cũng có vai trò tương đối quan trọng trong điều trị tiêu chảy và có thể rút ngắn thời gian cũng như giảm mức độ tiêu chảy. Tuy nhiên, liều dùng cần phù hợp với tuổi và hướng dẫn của nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận bổ sung kẽm có thể làm giảm thời gian tiêu chảy khoảng 25%. Nếu trẻ mất nước nặng hoặc là sốc thì có thể cần truyền dịch tại cơ sở y tế. Điều quan trọng là cha mẹ không nên cố cầm tiêu chảy bằng mọi giá. Mục tiêu chính là bù đủ nước, duy trì dinh dưỡng và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng.
1: Vâng thưa bác sĩ, vậy thì những sai lầm nào phụ huynh thường gặp khi điều trị tiêu chảy cho trẻ tại nhà?
0: Sai lầm phổ biến nhất là tự ý dùng kháng sinh. Phần lớn tiêu chảy cấp ở trẻ em là do virus và không cần dùng đến kháng sinh. Sai lầm thứ hai là cho trẻ uống các loại thuốc cầm tiêu chảy hoặc thuốc không rõ thành phần mà không có chỉ định. Sai lầm thứ ba là pha Orezon sai tỷ lệ. Có người nghĩ rằng pha đặc hơn sẽ bù điện giải tốt hơn, nhưng điều này có thể làm rối loạn nồng độ các chất trong dung dịch và không an toàn. Sai lầm thứ tư là cho trẻ nhịn ăn hoặc chỉ uống nước lọc. Nước lọc đơn thuần không thay thế đầy đủ các chất điện giải bị mất, mà việc nhịn ăn có thể làm trẻ suy dinh dưỡng hơn. Một sai lầm nữa, đấy chính là chỉ quan tâm đến cái số lần đi ngoài mà bỏ qua tình trạng mất nước. Nếu mà trẻ tiêu chảy kèm theo có máu trong phân, sốt cao, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, lừ đừ, uống kém, tiểu ít thì cha mẹ cần phải cho trẻ đi khám ngay. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là cần tìm kiếm chăm sóc y tế khi mà trẻ có máu ở trong phân, tiêu chảy kéo dài hoặc là có dấu hiệu mất nước.
1: Và cuối cùng, bác sĩ có khuyến cáo gì để phòng ngừa tiêu chảy và bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa cho trẻ?
0: Phòng tiêu chảy bắt đầu từ những việc rất đơn giản, đấy chính là rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Thức ăn cho trẻ cần được nấu chín, bảo quản đúng cách, không nên để thức ăn đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu. Trẻ cần được rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Và chính cái người chăm sóc trẻ cũng cần được rửa tay trước khi chế biến thức ăn và sau khi thay tã bỉm vệ sinh cho trẻ. Trẻ nhỏ cần được đảm bảo một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Đối với trẻ dưới 6 tháng thì nên được bú mẹ hoàn toàn nếu mà không có một cái chống chỉ định gì về phía bà mẹ. Ngoài ra, cái vấn đề tiêm phòng vaccine cũng rất quan trọng, như phòng rotavirus cũng là một biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ gây tiêu chảy. Khi trẻ mắc tiêu chảy thì cần xử lý sớm thay vì chờ đến khi trẻ mất nước. Một thông điệp rất đơn giản dành cho phụ huynh, đấy chính là phòng bệnh bằng vệ sinh, điều trị sớm bằng bù nước điện giải và không tự ý dùng thuốc kháng sinh.
1: Thưa quý vị, khi trẻ bị tiêu chảy, điều quan trọng là theo dõi sát tình trạng của trẻ, bù nước và điện giải đúng cách, tiếp tục duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, dẫn chương trình Nhà Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 khẳng định trong giai đoạn phát triển hiện nay, nước ta đặt mục tiêu xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu và coi đây là điều kiện then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình. Thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất mới, trọng tâm là phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng xã hội số, thân thiện với môi trường.
4: Đây là định hướng mang tính chiến lược để đưa nước ta vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn, đồng thời gợi mở những giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó có giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, dưới góc nhìn của nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia.
3: Những nội dung sẽ có trong chương trình: chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ trương của Đảng đến hành động của doanh nghiệp, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 đặt ra yêu cầu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, nâng nhanh năng suất lao động, tăng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. Với những giải pháp rất cụ thể, mục tiêu này đang có tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của doanh nghiệp, doanh nhân. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
3: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế Việt Nam. Đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026-2030, đồng thời mở đầu giai đoạn thực hiện những mục tiêu dài hạn hướng tới năm 2045. Nhìn vào bức tranh kinh tế của nước ta trong 9 tháng năm 2026, đã có những điểm sáng, không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng, quan trọng hơn là những chuyển động đang diễn ra trong cấu trúc nền kinh tế. Đầu tư công được thúc đẩy, đầu tư tư nhân mở rộng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục tăng, công nghiệp chế biến chế tạo giữ vai trò trụ cột, trong khi nhà nước đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế và đặt kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ vào vị trí mới. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ATS chia sẻ.
5: Chúng ta nhìn thấy là cái sự cố gắng nỗ lực rất tốt của chính phủ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cái thị trường kinh tế nói chung ổn định và phát triển mạnh như thế. Đấy là một cái tín hiệu tuyệt vời. Trong đấy thì hoạt động ở cái lĩnh vực công nghệ tài chính. Thế thì tôi thấy rằng lĩnh vực này Việt Nam đang có một cái thế mạnh rất tốt, tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Nó đang hòa mình vào cùng với cái xu thế, cái chủ trương về công nghệ số, về tài chính số.
3: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng khẳng định lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá cán bộ và hiệu quả công việc, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không thể đạt được bằng tư duy và cách làm cũ. Giai đoạn mới đòi hỏi đổi mới căn bản, tư duy phát triển, phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phân cấp, phân quyền, đồng thời phải vừa giải quyết hiệu quả những vấn đề trước mắt, vừa thực hiện các cải cách chiến lược dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển. Bà Lưu Thị Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ.
6: Cùng với cái chương trình hành động của chính phủ điện tử kết hợp giữa số hóa và nâng cao năng lực quản trị của cấp địa phương thì tôi nghĩ rằng các bộ và cấp chính phủ sẽ triển khai được rất là nhanh cái nghị quyết 66 và 68. Như vậy thì cái câu chuyện giữa chính sách thực thi và thực tiễn nó sẽ là thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển như chúng ta, như Tổng Bí thư đã mong muốn, là đây là một cái thời kỳ mà vươn mình của dân tộc và chỉ có một cái giai đoạn này để chúng ta đồng hành với nhau để kiến tạo ra một nền kinh tế năng động và đưa Việt Nam là vào top đầu của thế giới.
3: Báo cáo của Ngân hàng Thế giới VKB tháng 5 năm 2026 cho rằng động lực tăng trưởng của Việt Nam vẫn đến từ xuất khẩu, đầu tư nhưng khả năng giữ lại nhiều giá trị hơn trong nước, tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa và nâng năng suất sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì đà tăng trưởng trung hạn. Câu hỏi lớn nhất của kinh tế Việt Nam sau 9 tháng của năm 2026 không chỉ là GDP sẽ tăng bao nhiêu phần trăm trong cả năm. Câu hỏi lớn hơn là mỗi phần trăm tăng trưởng ấy tạo ra bao nhiêu năng lực mới cho đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, như phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, những kết quả phát triển kinh tế của nước ta đạt được trong 9 tháng của năm nay là rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
3: Trong đó, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học

0: Bộ Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035, chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Về vấn đề này, mời quý vị thính giả cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
1: Nghị quyết số 86 của Chính phủ xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Hồng Trang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Việt An Phát chia sẻ.
2: Thách thức bao giờ cũng sẽ đi kèm với cơ hội và cơ hội cũng sẽ phải có thách thức. Do vậy doanh nghiệp trẻ thì sẽ dám làm, dám chịu và dám đối đầu với cái thách thức. Tuy nhiên thì cũng rất là cần những các cái sự hỗ trợ của những các cái cơ quan chính phủ và ban ngành địa phương, rất là cần những các cơ quan về thuế và cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, cũng như là có những các cái đào tạo cơ bản để chúng tôi hoạt động doanh nghiệp được thuận lợi nhất, làm sao để những các cái thủ tục nó được nhanh chóng và nó sẽ tiết kiệm những các cái chi phí, bởi vì ở doanh nghiệp trẻ mà bao giờ nó cũng sẽ cần quá trình tích lũy kinh nghiệm, và nếu như có sự hỗ trợ của ban ngành địa phương để về những các cái kinh nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ được tiến được nhanh hơn và nó cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
1: Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên, thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
1: Hiện nay, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước đang có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu 500 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. Hai năm qua đã thu hút được hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, v.v. với tổng mức đầu tư lên đến 5 tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
4: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ, mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Nẵng sau Davos.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế cần những động lực tăng trưởng mới, việc phát triển cộng đồng khởi nghiệp năng động sẽ giúp khơi thông nguồn lực xã hội, gia tăng khả năng đổi mới và hình thành những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên bằng cách xây dựng nền tảng cơ bản về thể chế, thiết lập các tổ chức và mạng lưới hỗ trợ phát triển cộng đồng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn mở ra toàn cầu với sự xuất hiện của nhiều công ty định giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ. Việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam, thì việc liên kết giữa ba nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp.

0: nghiệp Hà Nội.
1: Thưa anh Vũ Văn Hiến, thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương mà phong trào khởi nghiệp sáng tạo phát triển rất mạnh. Vậy những chính sách nào đang được thành phố Hà Nội triển khai để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo?
2: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất. Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm, thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều các chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi, hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp.
1: Một giải pháp được chính phủ đưa ra tại nghị quyết số 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Anh nhìn nhận như thế nào về giải pháp này ạ?
2: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hội chợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ.
1: Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì về phía các startup ấy, cần chuẩn bị những gì để nắm bắt cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thưa anh?
2: Theo tôi thì startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai? Và ai sẵn sàng trả tiền? Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm. Tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không.
1: Xin cảm ơn anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội về cuộc trao đổi này ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đang được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Chương trình hôm nay với chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kinh tế Việt Nam bứt phá cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Các biên tập viên Minh Khánh và Minh Hường xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Chương trình hôm nay có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
6: Hơn 47% người tìm việc tại Hà Nội trong tháng 8 năm 2026 thuộc nhóm 35 đến 54 tuổi, cao hơn đáng kể so với nhóm 25 đến 34 tuổi. Số liệu cho thấy, nhu cầu dịch chuyển việc làm đang tập trung mạnh ở nhóm lao động trung niên. Lao động độ tuổi trung niên, làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm? Đây là nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
4: Vấn đề xã hội.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tháng 8 năm 2026, có gần 43.000 người thuộc nhóm tuổi trung niên từ 35 đến 54 tuổi có nhu cầu tìm việc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 40% người tìm việc thuộc nhóm trung niên, song nhu cầu tuyển dụng dành riêng cho nhóm này chỉ vỏn vẹn 0,32%.
1: Những con số trên cho thấy, thời điểm hiện tại, người tìm việc nhiều nhất không phải là nhóm mới bước vào thị trường lao động, mà là những người ở độ tuổi 35-54. Đây là nhóm đã có kinh nghiệm nhưng vẫn phải tiếp tục dịch chuyển để tìm một môi trường việc làm ổn định, thu nhập phù hợp hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến.
0: Làm kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất bao bì 20 năm, nhưng làn sóng cắt giảm nhân sự khiến chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Đống Đa, Hà Nội bỗng chốc thất nghiệp. Dù tuổi nghề đã chín, kinh nghiệm cũng dày dặn, nhưng chị Thủy vẫn cảm thấy không mấy tự tin khi một lần nữa phải chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc ở độ tuổi chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn trẻ.
2: Trước kia tôi làm kế toán, ra với cái độ tuổi này thì tìm việc là hơi vất vả. Cho dù cũng có kinh nghiệm thì có một cái lợi thế, nhưng mà có cái là cái độ tuổi bây giờ cũng tùy thuộc vào mỗi công ty.
0: Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường lao động Việt Nam. Người trẻ ra trường, CV xin việc gắn càng nhiều kinh nghiệm thực tế, càng được xem là lợi thế. Vậy nhưng ở tuổi trung niên, khi kinh nghiệm đã tích lũy đủ, nhiều người lao động vẫn không tránh khỏi cái lắc đầu của nhà tuyển dụng với vô vàn điểm khó được nêu tên, như khó thay đổi, khó tiếp cận công nghệ mới, khó làm quen với mô hình quản trị mới, khó chấp nhận những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh.
3: Bây giờ các công ty là đa số là máy móc là nhiều, người ta yêu cầu là trình độ, cái đó thì thấy hơi khó, hầu như là mình không biết làm. Tuổi lớn ấy, tiếp thu nó cũng chậm nên là rất khó khăn khi tìm việc.
4: Tôi cũng đang muốn là tìm công việc mới phù hợp, tham khảo mấy chỗ rồi thì họ bảo là cái tầm tuổi tôi thì họ cũng đang ái ngại, cũng chưa trả lời.
0: Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, của xu hướng tái cấu trúc tinh gọn bộ máy, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển lao động trẻ có khả năng tiếp thu nhanh và chi phí đào tạo thấp hơn. Điều này khiến người lao động ở giữa giai đoạn sự nghiệp vốn sở hữu kinh nghiệm nhưng thiếu kỹ năng mới dễ bị bỏ lại phía sau. Đại diện đơn vị tuyển dụng cho rằng, thực tế dù có xu hướng mở rộng tiêu chí tuyển dụng, doanh nghiệp vẫn sẽ ưu tiên nhóm dưới 35 tuổi có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại và yêu cầu kỹ năng ngày càng cao.
5: Lao động trung niên ấy, do cái hiệu suất lao động nó không lớn nên là doanh nghiệp thông thường là sẽ thay đổi cái lực lượng lao động này bằng cái lực lượng lao động trẻ. Vì đây cũng là thực tế hiện tại bây giờ, thì một ấy, là lực lượng lao động này là đã lớn tuổi rồi, cái tốc độ để mà theo được cái dây chuyền nó cũng bị hạn chế. Thứ hai nữa là khi mà doanh nghiệp có thay đổi về công nghệ ấy, thì các cái lực lượng lao động này thì cũng không thể nhanh bằng những lực lượng lao động trẻ.
0: Ngoài khả năng đáp ứng và thích ứng nhanh, các chuyên gia cũng đã chỉ ra những rào cản dù không được thừa nhận công khai nhưng cũng gián tiếp ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp với lao động trung niên.
6: Thứ nhất là cái định kiến về tuổi tác, tức là mọi người đều nghĩ rằng là làm việc tốt, làm việc hiệu quả nó phải trẻ. Tiếp đến thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái kỹ năng về số và công nghệ, ví dụ như câu chuyện về AI, dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là các cái rào cản về vấn đề về thể chất. Tiếp đến nữa là cái mức lương kỳ vọng. Thông thường anh chị em ở tuổi trung niên sẽ đòi hỏi mức lương cao, đồng thời là có những cái đãi ngộ nhiều hơn. Rồi tiếp đến nữa là những người trung niên thì họ sẽ còn phải có lo gia đình, cũng ảnh hưởng đến các cái yêu cầu công việc.
1: Có thể thấy, lao động trong độ tuổi 35 đến 45 đang trở thành nhóm dễ tổn thương trước những biến động của thị trường lao động, khi ngày càng nhiều người không tìm được việc làm ổn định, bị nghỉ việc hoặc buộc phải chấp nhận công việc dưới khả năng. Khảo sát hơn 5.000 hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa qua cho thấy, nhóm 35 đến 54 tuổi chiếm 47% người tìm việc. Đa phần trong số này là những người đã có kinh nghiệm, đang tìm môi trường ổn định hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
0: Mỗi người lao động trung niên là kết quả của hàng chục năm đào tạo, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn. Đó là nguồn nhân lực mà xã hội đã đầu tư rất nhiều thời gian, chi phí và công sức để hình thành. Nhìn từ góc độ kinh tế, sẽ lãng phí lớn nếu nguồn lực này không được tiếp tục khai thác và phát huy. Câu hỏi đặt ra là giải pháp nào để lao động độ tuổi trung niên không lỡ nhịp thị trường việc làm?
1: Những năm gần đây, mất việc ở độ tuổi ngỡ như ổn định mọi thứ là một thực tế đang tồn tại trong thị trường việc làm. Có người chật vật đi tìm công việc mới, có người khởi nghiệp tự làm chủ hoặc dịch chuyển sang khu vực phi chính thức.
7: Nhiều năm đi làm thì cũng khá là áp lực và mệt mỏi, muốn làm tương lai là một cái gì đấy riêng cho mình.
8: Tôi mong muốn tham gia cái này khóa này là để tìm kiếm cơ hội để phát triển các nghề nghiệp mới trong tương lai.
9: Ở cái tuổi của mình xin việc rất là khó, không định hướng được là tương lai tiếp theo mình phải làm như thế nào.

0: Trong nhiều năm, kinh nghiệm từng được xem là tài sản của người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cho thấy lợi thế này đang suy giảm nhanh chóng. Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc điều hành Navigosert, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên công nghệ và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Lao động trung niên nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sẽ rất khó tạo lợi thế. Để được doanh nghiệp tuyển dụng, kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được thôi là chưa đủ. Quan trọng là phải chứng minh được giá trị mà bản thân người lao động mang lại cho doanh nghiệp.
1: Tuổi tác không phải là yếu tố để khiến cho một doanh nghiệp sa thải nhân sự, mà bản chất doanh nghiệp luôn luôn nhìn vào yếu tố về mặt hiệu quả. Cho nên nó không phải câu chuyện của ngưỡng 35, ngưỡng 40 hay ngưỡng 50, mà trong cái bối cảnh hiện tại thì người lao động có thể tạo được giá trị như thế nào cho doanh nghiệp.
0: Vậy làm thế nào để tạo được giá trị với doanh nghiệp? Ông Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, đầu tiên bản thân người lao động cần chuyển đổi tâm thế từ thụ động sang chủ động. Cần nâng cấp mình qua mỗi ngày để bổ sung kiến thức và cập nhật những kỹ năng cần thiết, giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn.
2: Ai cũng nói là có nhu cầu nhưng bảo có sẵn sàng để dành thời gian công sức cho cái việc học nghề, nâng cao tay nghề hay chuyển đổi nghề không thì rất ít người quan tâm. Khó khăn trong cái chuỗi cung ứng hiện nay thì họ cũng cần phải nhìn thấy được những cái thách thức tương lai của mình. Nó hẹp hơn so với cả lao động trẻ và so với thời điểm trước đây thì bây giờ cũng cần phải chủ động hơn.
0: Sự chuyển đổi từ thụ động sang chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng được các nhà tuyển dụng cùng chuyên gia nhấn mạnh chính là cách tốt nhất để phòng ngừa thất nghiệp. Bởi tuổi tác chỉ là rào cản bên ngoài, già hóa kỹ năng chính là thách thức nội tại lớn nhất đối với nhóm lao động trung niên. Nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng về công nghệ, quy trình và phương thức làm việc. Trong khi đó, đa số lao động trung niên chưa được đào tạo lại kịp thời, vẫn làm theo thói quen cũ, thiếu kỹ năng số và tư duy công nghệ, chưa sẵn sàng tiếp nhận cái mới, chưa thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động. Ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp khuyến nghị.
3: Cái số 1 đó chính là chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng nền tảng. Ví dụ như là tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, sáng tạo, các kỹ năng sử dụng dữ liệu, vân vân. Tiếp bên đó chúng ta tập trung vào kỹ năng số và AI, cần phải thành thạo. Thứ ba nữa là vấn đề về cái gọi là sự thay đổi và tư duy học tập suốt đời. Cái thứ tư nó chính là cái khả năng gọi là hòa nhập xuyên thế hệ. Và chúng ta là những người đi trước, chúng ta biết được rằng là cái khoảng thời gian nào phải đứng lại đằng sau để cho các bạn trẻ đi lên, mà có những cái khoảng thời gian nào chúng ta sẽ đi lên trước để dẫn dắt bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Và cái cuối cùng, kỹ năng tạo nên giá trị. Ta luôn luôn hỏi rằng là thế thì tôi vào trong cái doanh nghiệp, tôi vào trong cái tổ chức thì tôi sẽ tạo nên giá trị đấy. Tức là cái tốc độ chúng ta cập nhật, đổi mới, luôn luôn nâng cấp bản thân sẽ rất là quan trọng.
0: Cùng với đó, việc thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp được coi là một trong những giải pháp thiết yếu giúp lực lượng lao động trung niên tìm lại vị thế trên thị trường việc làm. Ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay khoảng trống đào tạo lại cho nhóm lao động trung niên vẫn rất đáng kể. Các khóa học ngắn hạn còn manh mún, thiếu sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan đào tạo. Yêu cầu đặt ra là nhà nước cần có chính sách đào tạo lại một cách thực chất cho lao động trung niên, nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng số, kỹ năng mềm và thích ứng với thay đổi nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách nhìn, coi lao động trung niên là nguồn lực cần tái cấu trúc, không phải gánh nặng chi phí.
4: Chúng ta phải thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại, từ đó họ có thể tìm kiếm được những cái vị trí mới trong cái hoạt động của nền kinh tế, để từ đó thúc đẩy cái năng suất lao động của chúng ta có một cái đà tăng mới.
5: Thưa quý vị, có thể thấy giải pháp thiết thực nhất cho lao động thất nghiệp tuổi trung niên là kết hợp giữa việc tối ưu tài chính ngắn hạn, chủ động nâng cao kỹ năng chuyển đổi nghề phù hợp và tận dụng các chính sách hỗ trợ an sinh việc làm từ nhà nước. Theo ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách cục việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay thuộc Bộ Nội vụ, thị trường lao động chỉ phát triển bền vững khi không bỏ lại phía sau một thế hệ lao động đang ở độ chín về kinh nghiệm. Giữa hai làn sóng chuyển đổi và cạnh tranh, cần có những giải pháp kịp thời để lao động trung niên có thể tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.
6: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhờ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế đã được các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi hiệu quả, hứa hẹn nâng cao thu nhập giúp các gia đình thoát nghèo bền vững.
7: Cách đây 4 năm, gia đình chị Ca Thị Nam ở thôn 2 được Hội Liên hiệp Phụ nữ

0: ở xã Đông Giang tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc để đầu tư phát triển cây sầu riêng và chăn nuôi bò. Đến nay, mô hình làm kinh tế của gia đình chị Nam đã phát huy hiệu quả, thu nhập từng bước cải thiện nên đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn. Chị Ca Thị Nam, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng phấn khởi, nói:
1: Vay bên hội phụ nữ vay là 50 triệu để đầu tư cho mấy cây giống với lại mấy hàng rào, trụ rào và mấy lại cái bếp. Tại vì hiện nay em thấy cây sầu riêng mang lại kinh tế nó cũng ổn định cho người dân. Em trồng cây sầu riêng, học hỏi cũng có nhưng mà đa số là mình học qua người ta. Cứ học hỏi, ví dụ người nào trồng trước mình đi hỏi thăm xem vườn người ta rồi mình bắt chước làm theo.
0: Cùng với gia đình chị Ca Thị Nam còn có gia đình chị Ca Thị Ẩn. Sau khi được vay vốn, chị Ẩn đã mạnh dạn phá bỏ gần 2 hectare cây điều già cỗi kém hiệu quả để chuyển sang trồng 1.000 cây cà phê và 120 cây sầu riêng. Hiện hai loại cây trồng này được gia đình chị Ẩn chăm sóc, phát triển rất tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong vài năm tới. Chị Ca Thị Ẩn, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
2: Đất tôi một mẫu 6 thì tôi trồng 3 cây điều, thấy không có ổn gì. Trồng thử có mấy cây cà phê với cây sầu riêng á, bữa cũng thất giống vài ngàn, bên phụ nữ với nó 40, không đủ lấy tiền nhà đáp lại, là hết 100 mấy chục triệu, 120 triệu trong này, tính rào ao, bắt bếp ốc này kia á. Cây cà phê với lại cây sầu riêng thấy là cũng ổn định, là ráng chăm sóc, thế nuôi tới trốn nó, sau này là nó mang lại kinh tế con cho cháu mình nữa.
0: Với hơn 800 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, những năm qua, để giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, giải ngân các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống. Bà Ca Thị Mơ Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, nguồn vốn mà hội đang quản lý khoảng trên 12 tỷ đồng. Với 350 hội viên vay. Sau khi hội viên được vay vốn, hội đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả đúng mục đích.
3: Trong thời gian vừa qua, một số hội viên chủ động là vay vốn và chuyển đổi cây trồng, là ngoài cây chủ lực chính là cây điều, hội viên cũng chủ động chuyển đổi như là cây cà phê, cây sầu riêng trồng và thử nghiệm thử, thì qua đó thì một số hộ thì cũng thấy là cây trồng thì phát triển và hy vọng là thời gian sắp tới thì sẽ có kết quả tốt từ việc chuyển đổi cây trồng.
0: Chị Ca Thị Châu ở xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, cũng từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách, gia đình chị đã đầu tư trồng cây sầu riêng và cây cà phê trên diện tích 1,5 hectare. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch cà phê và sầu riêng khá lâu nên để lấy ngắn nuôi dài, chị Châu đã chăn nuôi thêm bò, heo, trồng các loại cây ngắn ngày để có nguồn thu thường xuyên cho gia đình. Chị Ca Thị Châu cho biết, để cây trồng phát triển tốt trong mùa nắng nóng như năm nay, chị mạnh dạn đầu tư hệ thống phun tưới nước tự động, vừa tiết kiệm được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, giảm nhẹ công lao động, vừa đảm bảo cây trồng được cung cấp đủ nước để phát triển nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4: Qua bên Ngân hàng Chính sách rồi đầu tư cho cà và sầu riêng để có nước tưới, đầu tư hết là 200 mấy chục triệu, cả đào ao, cả bắt ống bắt bét rồi xuống cây, nói chung là mình làm đậu làm bắp rồi nuôi heo rồi nuôi bò. Nếu mà nó sinh sản được nhiều thì mình bán heo bán bò đó, mình mua phân bón thuốc men gì đầu tư cho mấy cây cà.
0: Thực tế cho thấy, những năm qua, nguồn vốn vay chính sách đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Đông Giang có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm bền vững. Nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, nhờ được vay vốn tín dụng chính sách đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bà Ca Thị Mơ Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm.
3: Hội viên Ca Thị Châu thì cũng áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây trồng từ cây điều cũ sang cây cà phê và cây sầu riêng, thì đáng chú ý ở cái hộ này là cũng mạnh dạn là đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, giảm bất công và thời gian để mà tưới cho cây trồng để mà cây nó phát triển tự nhiên hơn và phát triển nhanh hơn. Trong thời gian tới thì hội sẽ

0: lấy cái gương này để mà trong các buổi sinh hoạt để tuyên truyền thêm.
1: Đến nay, đời sống của nhiều hội viên phụ nữ thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Từ nguồn vốn vay này không chỉ giúp chị em tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình mà còn góp phần thay đổi nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao xã Đồng Giàng tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
2: Câu chuyện phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Đông Giang tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Phương Liên và Bánh Xe Âm Nhạc xin chào quý vị và các bác tài thân mến. Thưa quý vị, có một miền đất mà đường đi nhiều khi không chỉ được tính bằng cây số mà còn được nối dài theo những dòng sông. Nơi ấy, chợ họp trên mặt nước, vườn cây soi bóng xuống kênh xanh, tiếng máy xuồng hòa cùng câu hò, điệu lý, tạo thành thanh âm riêng không thể

trộn lẫn, đó là miền Tây Nam Bộ, vùng đất của phù sa, cây trái và những con người hào sảng, nghĩa tình. Trong chương trình Bánh Xem Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ gặp một miền Tây vừa mộc mạc, sâu lắng, vừa tươi trẻ, rộn ràng. Chuyến đi về miền Tây được mở đầu bằng tiếng hát hào sảng của bài ca Đất Phương Nam. Cả khúc mở ra một không gian rộng lớn, hùng hậu của vùng đất chín rồng. Cả khúc do nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ phổ từ lời thơ Lê Giang, từng gắn bó sâu đậm với bộ phim truyền hình Đất Phương Nam. Ngay từ những câu nhạc đầu tiên, người nghe đã có cảm giác như đang đứng trước dòng Cửu Long cuộn chảy, nhìn những cánh chim sải rộng trên bầu trời và nghe bước chân của lớp người đi mở đất. Giai điệu mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, lúc khoáng đạt, hào hùng, khi lại da diết như một câu hò từ xa vọng tới. Bản thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc càng làm nổi bật quy mô sử thi của tác phẩm. Đó là khúc hát về thiên nhiên trù phú, về sức sống kiên cường và nghĩa khí của con người phương Nam qua bao biến thiên của lịch sử.

Từ những nhánh sông Nặng Phù Sa, Bánh Xe Âm Nhạc tiếp tục đưa chúng ta về nơi tận cùng của miền Nam Tổ quốc, ca khúc Áo Mới Cà Mau của nhạc sĩ Thanh Sơn. Cái tên

áo mới gợi lên hình ảnh một vùng đất đang từng ngày đổi thay nhưng vẫn giữ gìn nguyên vẹn vẻ đẹp phóng khoáng và chân tình. Trong lời ca, Cà Mau hiện ra qua những địa danh gần gũi, những cánh rừng, dòng sông và sản vật làm nên bản sắc của miền đất cuối trời. Giai điệu tươi sáng, nhịp nhàng, mang dáng dấp của một chuyến du ngoạn khiến người nghe vừa muốn ngân nga, vừa muốn xách ba lô lên đường. Giọng hát ngọt và sáng của Dương Hồng Loan tạo nên cảm giác trẻ trung nhưng vẫn đậm chất quê hương. Đằng sau bức tranh vui rộn ràng ấy là niềm tự hào về Cà Mau, vùng đất từng xa xôi, cách trở, này đang khoác lên mình diện mạo mới mà nghĩa tình vẫn vẹn nguyên.

Rời không gian hùng tráng của đất phương Nam, chương trình đưa người nghe về một miền quê nhỏ bé và dịu dàng. Em đi trên cỏ non của nhạc sĩ Bắc Sơn. Ca khúc chạm vào ký ức bằng

Miền Tây vào mùa mưa mang một vẻ đẹp rất riêng. Bầu trời có thể bất chợt tối lại, gió cuốn qua cánh đồng rồi cơn mưa ào xuống mái lá bờ tre. Trong Xa Mưa Dông, nhạc sĩ Bắc Sơn không chỉ tả cảnh mưa quê mà còn gửi vào đó nỗi buồn của chia xa, chờ đợi. Từng câu hát mang dáng dấp lời ru, câu lý, khi rơi chậm như hạt mưa ngoài hiên, lúc dâng lên thành nỗi nhớ khắc khoải. Phương Lệ Chi thể hiện ca khúc bằng chất giọng ngọt nhưng không quá mềm. Những đoạn ngân và luyến láy mang lại cảm giác buồn trong trẻo, không bi lụy. Ca khúc cho thấy vẻ đẹp đặc biệt trong âm nhạc Bắc Sơn. Từ những chi tiết rất đời thường của làng quê, ông có thể mở ra cả một thế giới tình cảm sâu xa. Rồi cơn mưa sẽ qua, nhưng dư âm của một mối tình, một lời hẹn hay bóng dáng quê nhà vẫn còn ở lại rất lâu trong

Quý vị và các bác tài đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Nếu lộ trình của mình có những thông tin giao thông, những cảnh báo giao thông, quý vị hãy nhớ hotline của chúng tôi là 0225-3610-969, luôn sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Theo sóng nước sông Tiền, Bánh Xem Nhạc đưa chúng ta về với Bến Tre, xứ sở của những hàng dừa xanh và những miệt vườn trĩu quả. Hương tình Bến Tre, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn. Bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên, bài hát còn dành tình cảm cho những người mẹ tảo tần, những người lao động sớm hôm vun trồng để làm nên vị ngọt của trái cây và sự thanh bình của quê hương. Hương tình ấy vì thế không chỉ là hương dừa, hương trái chín mà còn là hương của nghĩa tình Bến Tre. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của Hồng Phượng.

Một chuyến đi vòng quanh miền Tây được gói gọn sinh động trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre đến Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, mỗi vùng đất xuất hiện với một sản vật, một cảnh sắc hoặc một nét văn hóa riêng. Cách liệt kê địa danh được đặt trên tiết tấu vui tươi khiến bài hát giống như lời giới thiệu hồ hởi của một người con đang tự hào kể về quê hương. Khu Huy Vũ thể hiện ca khúc bằng chất giọng sáng, cách hát mộc mạc và gần gũi, phù hợp với không khí hội hè. Vẻ đẹp ở đây được làm nên bởi hương lúa, vườn cây, con nước, những món ăn dân dã và tấm lòng hiếu khách. Mỗi địa phương là một nét riêng, nhưng khi ghép lại sẽ tạo thành bức tranh đồng bằng sông Cửu Long, phong phú và đậm đà bản sắc.

0: vị thính giả thân mến, những ca khúc vừa rồi đều là những lát cắt của miền Tây Nam Bộ, có dòng Cửu Long cuộn chảy, đường đê phủ cỏ non, cơn mưa giông bất chợt, có xứ Dừa Bến Tre, đất mũi Cà Mau và những mùa lúa chín vàng. Trên tất cả, âm nhạc đã giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của con người miền Tây, mộc mạc, thủy chung, lạc quan và luôn rộng lòng với bè bạn. Bánh xe âm nhạc xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Phương Liên mến chào quý vị đến với chương trình Chào ngày mới trên kênh FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, một buổi sáng đẹp được bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường. Ánh nắng qua ô cửa, một bữa sáng ấm áp, một chén trà bên gia đình, hay đơn giản là nụ cười thân thiện ta dành cho người vừa gặp. Những điều nhỏ bé ấy đủ để tâm trạng chúng ta trở nên nhẹ nhàng và ngày mới bắt đầu theo cách tích cực hơn. Trong chương trình Chào ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mang màu sắc trẻ trung, vui tươi, để từ đó hãy trân trọng gia đình, giữ ước mơ, sống hết mình và đừng quên trao cho cuộc đời một nụ cười. Uống trà mở ra một buổi sáng gia đình vừa thân thuộc vừa ấm áp, có ánh nắng chiếu qua rèm cửa, tờ báo sáng trên tay người cha,

ăn mẹ chuẩn bị và những câu chuyện đời thường được chia sẻ bên ấm trà. Bằng lối viết trẻ trung, hóm hình, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đã biến một khoảnh khắc giản dị thành bức tranh giàu sức sống. Qua giọng hát cá tính của Trương Thảo Nhi, bài hát mang vẻ đẹp tinh nghịch tự nhiên như lời kể của một người trẻ về gia đình mình. Đằng sau sự vui nhộn là một thông điệp nhẹ nhàng. Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, những giây phút quây quần bên người thân vẫn luôn quý giá. Một chén trà không chỉ để thưởng thức mà còn mở đầu cho những cuộc trò chuyện, giúp các thành viên thêm hiểu và gần nhau hơn. Khởi động ngày mới với uống trà, có lẽ mỗi người sẽ muốn dành thêm vài phút để ngồi bên gia đình trước khi bước ra phố.

Từ căn nhà nhỏ ấm áp, chúng ta bước ra khoảng trời rộng lớn của Ban Mai Xanh. Ca khúc được nhạc sĩ Ngọc Châu viết cho bộ phim truyền hình cùng tên, gắn với hình ảnh tuổi trẻ giàu hoài bão, luôn hướng về phía ánh sáng và tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Giai điệu mở ra khoáng đạt, tươi sáng, tựa như bầu trời đang được đánh thức sau một đêm dài. Lời ca mang theo ước mơ, tình yêu và niềm tin của những người trẻ đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Qua giọng hát cao, trong trẻo của Khánh Linh, mỗi câu hát có độ bay và ánh sáng riêng, vừa dịu dàng, vừa thôi thúc. Ban Mai Xanh không tạo động lực bằng những lời kêu gọi mạnh mẽ. Cả khúc khơi dậy năng lượng từ niềm tin bên trong mỗi người. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, chỉ cần trái tim vẫn rực cháy ước mơ, chúng ta sẽ tìm thấy hướng đi, và mỗi buổi sáng lại là một cơ hội để tiến gần hơn với điều mình mong muốn.

Nếu ban mai xanh truyền cảm hứng bằng sự dịu dàng thì sống trẻ từng giây mang đến một nguồn năng lượng hoàn toàn khác, sôi nổi, phóng khoáng và đầy hào hứng. Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng gửi vào bài hát tinh thần sống hết mình của tuổi trẻ, dám bước ra ngoài, kết nối với mọi người và biến từng khoảnh khắc bình thường thành một kỷ niệm đáng nhớ. Điểm cuốn hút của ca khúc nằm ở tiết tấu nhanh, giai điệu bắt tai cùng phần trình diễn giàu sức sống của Đông Nhi và các học trò The Voice. Mỗi giọng hát mang một màu sắc nhưng khi hòa chung lại tạo nên cảm giác gần gũi của một nhóm bạn trẻ đang cùng ca hát, vỗ tay và tận hưởng cuộc sống. Sống trẻ ở đây không phụ thuộc vào tuổi tác mà nằm trong chính tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng trải nghiệm và không để nỗi sợ ngăn cản mình tiến bước. Một ca khúc thích hợp để tiếp thêm hứng khởi cho buổi sáng và nhắc chúng ta, nếu có điều muốn làm, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nụ cười Việt Nam từng tạo dấu ấn trong chuỗi dự án âm nhạc cộng đồng của nhóm V-Music bằng giai điệu trẻ trung cùng hình ảnh những con người Việt Nam thân thiện, lạc quan và giàu tình cảm. Cả khúc mang màu sắc pop tươi sáng, phần hòa âm và bè phối tạo cảm giác rộn ràng, phù hợp với tiếng hát tập thể. Qua sự thể hiện của V-Music, nụ cười không chỉ đơn thuần là biểu hiện của niềm vui mà còn tượng trưng cho sức mạnh tinh thần. Con người Việt Nam có thể đi qua khó khăn bằng sự đoàn kết, chân thành và niềm tin vào tương lai. Một nụ cười trao đi có thể làm dịu căng thẳng, mở đầu cho một cuộc trò chuyện và khiến ngày mới của người khác trở nên dễ chịu hơn.

0: Quý vị thính giả thân mến, hãy bắt đầu ngày mới với một tinh thần trẻ trung, một trái tim rộng mở và nguồn năng lượng tích cực. Nếu đang tham gia giao thông, hãy giữ tốc độ phù hợp, tập trung quan sát và dành cho nhau sự nhường nhịn. Một nụ cười trên đường sẽ thêm ý nghĩa khi mỗi người cùng hành xử văn minh và có trách nhiệm. Hãy nhớ luôn đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz, hotline 0225 3610 969, luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin giao thông từ chính quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
2: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong những câu chuyện cổ tích đã theo chúng ta từ những ngày còn bé, có những câu chuyện không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp cho chúng ta hiểu thêm về cách suy nghĩ, cách ứng xử và những phẩm chất đáng quý trong cuộc sống. Có khi một câu hỏi tưởng như rất khó lại được giải đáp bằng một cách nghĩ thật đơn giản. Có khi đứng trước một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, điều quan trọng nhất lại là sự bình tĩnh và khả năng suy luận. Cậu bé thông minh là một câu chuyện như thế trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Câu chuyện kể về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến viên quan, nhà vua và cả sứ giả nước láng giềng phải khâm phục bởi trí thông minh, sự nhanh trí và khả năng ứng biến đặc biệt. Qua mỗi thử thách, cậu bé không dùng sức mạnh hay quyền thế, cậu chỉ dùng trí óc và một cách suy nghĩ của mình để tìm ra lời giải. Vậy, cậu bé đã vượt qua những câu đố hóc búa ấy như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Cậu bé thông minh trong mục Hạt giống văn học các em nhé! Với mong muốn tìm kiếm hiền tài cho đất nước, nhà vua đã phái quan viên đi khắp nơi đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa để thử thách. Trong lúc đang làm ruộng, hai cha con bị quan viên thách đố bằng một câu hỏi hóc búa. Ông hỏi,
3: này, ông lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
2: Cậu bé đáp,
3: thế xin hỏi ông câu này, nếu ông trả lời được, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường.
2: Viên quan nghe hỏi lại và nghĩ thầm trong bụng, nhất định nhân tài đây rồi, không cần tìm ở đâu nữa, mất công. Vua nghe tin mừng, nhưng để thử thách cậu bé, vua bèn sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Mấy hôm sau, hai cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì lẻn vào sân khóc lên. Vua sai lính gọi vào và hỏi vì sao cậu bé khóc. Cậu bé đáp,
3: tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con, cho con có bạn nên con khóc ạ. Dạ mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ ạ.
2: Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười, vua lại phán,
3: cháu muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố cháu, chứ bố cháu là giống đực làm sao mà đẻ được.
2: Cậu bé tươi tỉnh đáp,
3: thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực để đẻ thành 9 con để nộp cho đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ?
2: Vua và triều đình nhìn thấy cậu bé thông minh lỗi lạc, nhưng đức vua vẫn còn muốn thử cho đến cùng. Hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, bỗng có một sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé lấy một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo,
3: ông cầm lấy cái này về tâu với đức vua, xin rèn cho tôi một con dao để tôi xẻ thịt chim.
2: Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lúc bấy giờ nước láng giềng nhăm nhe muốn chiếm bờ cõi của nước ta. Để dò xem bên này có nhân tài hay không,
3: họ mới sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu. Thách đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Vua sai người đến tìm cậu bé thông minh. Nghe quan trình bày, cậu đố sứ giả ngoại quốc, cậu bé chỉ hát nên một câu. Tang tính tang, tính tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng. Bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tang tính tình tang. Vua và các triều thần nghe lời làm theo, quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ nhà vua trước con mắt kính phục của sứ giả nước láng giềng. Sau này, vua phong cho cậu bé là Trạng Nguyên. Các em thân mến, cậu bé thông minh là một câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng điều khiến câu chuyện vẫn hấp dẫn qua nhiều thế hệ chính là những thử thách đầy bất ngờ và cách giải quyết rất tài tình của cậu bé. Cậu bé không có quyền lực, cũng chẳng có những công cụ đặc biệt. Điều cậu có là một khối óc nhanh nhạy và khả năng nhìn ra điều bất hợp lý trong mỗi câu hỏi. Ngay từ thử thách đầu tiên khi viên quan hỏi trâu của cha cậu một ngày cày được bao nhiêu đường, cậu không vội vàng trả lời, cậu đặt ngược lại một câu hỏi ngựa của viên quan một ngày đi được bao nhiêu bước. Một câu hỏi tưởng như rất là đơn giản nhưng lại cho thấy cậu bé biết suy nghĩ trước khi trả lời. Đến thử thách của nhà vua, cậu lại dùng chính yêu cầu của nhà vua để tìm ra điểm vô lý. Trâu đực không thể đẻ con, cũng giống như người cha là đàn ông thì không thể sinh em bé. Cách trả lời của cậu bé khiến cho nhà vua phải bật cười, nhưng đằng sau tiếng cười ấy là sự thán phục trước một cách lập luận rất thông minh. Đặc biệt trước thử thách con chim sẻ và chiếc kim, cậu bé đã cho mọi người thấy rằng khi gặp một việc tưởng như không thể, chúng ta có thể tìm được một cách tiếp cận khác. Và ở thử thách cuối cùng, khi cả triều đình chưa tìm được ra cách sâu sợi chỉ qua ruột con ốc, thì cậu bé lại nghĩ đến một điều rất là gần gũi và đó chính là con kiến. Chỉ bằng một cách nghĩ đơn giản, nhưng em đã giải được câu đố tưởng chừng là vô cùng khó khăn. Điều đáng quý trong câu chuyện không chỉ là cậu bé thông minh mà còn là một cậu bé luôn bình tĩnh trước mọi thử thách. Các em thân mến, trong học tập và cuộc sống cũng vậy, có những bài toán khó, những câu hỏi chưa biết trả lời hay là những việc khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối. Khi ấy, thay vì vội vàng bỏ cuộc, các em hãy thử dừng lại suy nghĩ thật kỹ và nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Thông minh không chỉ là biết thật nhiều, thông minh còn là biết đặt câu hỏi, biết suy luận, biết tìm cách giải quyết vấn đề và không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Và đôi khi một ý tưởng thật đơn giản lại có thể giúp cho chúng ta tìm ra lời giải cho một vấn đề rất là khó đấy các em ạ. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe câu chuyện về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều lần khiến những người lớn phải khâm phục bởi trí thông minh và sự nhanh trí. Bây giờ hãy cùng trò chuyện với bạn Quang Huy để xem bạn ấy ấn tượng nhất ở điều gì trong câu chuyện này nhé. Xin được chào Quang Huy, trong những thử thách mà cậu bé thông minh đã vượt qua thì em thích nhất thử thách nào và vì sao?
4: Em thích nhất là thử thách sâu sợi chỉ qua ruột ốc vì em cảm thấy câu đố đó rất khó nhưng cậu bé lại nghĩ ra cách dùng con kiến để kéo sợi chỉ đi qua. Em thấy cậu bé rất thông minh và bình tĩnh, cậu không bỏ cuộc mà tìm một cách khác để giải quyết vấn đề.
3: Qua câu chuyện cậu bé thông minh, em nghĩ chúng ta có thể học được điều gì khi gặp một bài toán khó hoặc là một việc khó trong cuộc sống nhỉ?
4: Theo em, khi gặp việc khó, mình không nên vội nản hay bỏ cuộc. Mình cần bình tĩnh, suy nghĩ, tìm hiểu kỹ vấn đề và thử những cách khác. Em nghĩ nếu mình chăm chỉ học tập và luôn cố gắng thì mình sẽ ngày càng thông minh và tự tin hơn.
3: Xin được cảm ơn Quang Huy với những chia sẻ rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi.
2: Các em thân mến, nếu câu chuyện cậu bé thông minh giúp chúng ta hiểu rằng trí tuệ có thể giúp con người vượt qua những thử thách khó khăn, thì âm nhạc lại đưa chúng ta đến với một thế giới thật gần gũi và vui tươi. Từ những câu hát dân gian, những giai điệu quen thuộc, nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam đã lớn lên cùng với những nét đẹp của văn hóa truyền thống. Một trong những ca khúc như thế là ca khúc Trống Cơm, với giai điệu dân gian vui tươi, rộn ràng và giàu màu sắc văn hóa. Ngay bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Trống Cơm qua phần thể hiện của bé Tú Anh.

Các em nhỏ thân mến, trống cơm là một giai điệu dân gian quen thuộc, mang âm hưởng vui tươi, rộn ràng và gần gũi với đời sống văn hóa Việt. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên một hình ảnh rất đặc biệt của văn hóa dân gian, cùng với đó là những câu hát ngộ nghĩnh, sinh động, tạo nên một không khí vui vẻ và cuốn hút. Qua tiếng hát trong trẻo của bé Tú Anh, giai điệu trống cơm lại càng trở nên gần gũi với thế giới tuổi thơ. Các em có thể vừa nghe, vừa cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài hát, đồng thời hình dung ra một không gian văn hóa với những câu hát, tiếng nhạc và niềm vui cộng đồng. Điều đáng quý của những giai điệu dân gian là chúng không chỉ để nghe mà còn giúp

cho các em làm quen với những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi bài hát dân gian giống như một hạt giống nhỏ khi được gieo vào tâm hồn của trẻ thơ. Hạt giống ấy có thể lớn lên thành tình yêu đối với tiếng Việt, với âm nhạc và với những nét đẹp truyền thống của quê hương, đất nước. Vì thế, việc để những giai điệu dân gian ấy đến gần hơn với thiếu nhi cũng là một cách để văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và biết đâu, từ một bài hát các em nghe hôm nay, sau này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Các em nhỏ thân mến, bên cạnh giai điệu dân gian quen thuộc, sức hấp dẫn của ca khúc còn đến từ tiết tấu vui tươi, nhịp nhàng và rộn rã. Những câu hát ngắn gọn, giàu tính đối đáp đã mang đến cảm giác thật gần gũi và sinh động. Nhịp điệu lúc khoan thai, lúc nhún nhảy giúp cho người nghe dễ dàng hòa mình vào không khí vui vẻ của bài hát, đồng thời cảm nhận được nét duyên dáng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Qua phần thể hiện của bé Tú Anh, ca khúc càng trở nên trong trẻo và giàu sức sống. Giọng hát hồn nhiên, tự nhiên cùng với cách thể hiện vui tươi, giàu cảm xúc đã làm nổi bật tinh thần vui nhộn của bài hát. Không quá cầu kỳ trong kỹ thuật, nhưng chính sự mộc mạc đáng yêu trong giọng hát của bé đã mang đến cảm giác gần gũi, khiến người nghe như được trở về những ngày thơ bé vô tư, hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười.

0: Các em thân mến, một cậu bé nhỏ tuổi, một vài câu hỏi hóc búa và những cách giải đáp thật bất ngờ đã tạo nên câu chuyện cậu bé thông minh. Câu chuyện nhắc chúng ta rằng trước mỗi thử thách, điều quan trọng là phải biết bình tĩnh suy nghĩ, mạnh dạn đặt câu hỏi và tìm ra cách giải quyết bằng chính khả năng của mình. Các em hãy luôn ham học, chăm chỉ đọc sách, khám phá những điều mới mẻ và đừng sợ những bài toán khó hay những thử thách trong cuộc sống. Bởi mỗi lần cố gắng tìm ra được lời giải cũng là một lần chúng ta học thêm một điều mới và trưởng thành hơn. Và hãy nhớ rằng trí thông minh sẽ càng trở nên có ý nghĩa khi được sử dụng để làm những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Chương trình Hạt giống tâm hồn hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên ngày càng tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, đầu tư và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh tuần hoàn, phát thải thấp cũng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những thành tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới.
3: Nhìn từ góc độ đối ngoại, những thành tố này cũng chính là những nhiệm vụ then chốt của ngoại giao Việt Nam. Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam? Làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Hãy cùng chúng tôi bàn luận câu chuyện này với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ

0: Hoàng Hải Hà, giảng viên cao cấp khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, phó tổng biên tập tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về chính sách đối ngoại và lịch sử ngoại giao Việt Nam. Xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu câu chuyện cùng vị khách mời.
1: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài.
1: Thưa bà, văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn trong mô hình tăng trưởng mới. Điều đó cho thấy cách nhìn về môi trường đã có sự thay đổi. Môi trường không đơn thuần là vấn đề cần xử lý trong quá trình phát triển mà trở thành một cấu phần của chính mô hình phát triển. Và tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hồi tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ý kiến chỉ đạo như sau ạ.
3: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà nhìn nhận như thế nào về bước chuyển tư duy này và nó đặt ra yêu cầu gì mới đối với công tác đối ngoại của Việt Nam để cùng góp phần tạo ra những cái không gian phát triển mới cho đất nước ạ?
2: Tôi cho rằng là đây là những chỉ đạo chiến lược rất là quan trọng, bởi vì tôi thấy rằng là chúng ta đang dần có một cái sự chuyển biến rất là lớn và rất là quan trọng, mang tính cách mạng trong cái quá trình phát triển bền vững của đất nước. Bởi vì chúng ta đã chuyển từ cái tư duy xử lý hệ quả của sự phát triển sang một cái tư duy mới, đó là dùng chuyển đổi xanh để có thể kiến tạo phát triển, và đặc biệt đó là xây dựng một cái không gian phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam chúng ta khi trong một cái kỷ nguyên mới là kỷ nguyên vươn mình như hiện nay. Và hiện nay chúng ta đều biết là khi môi trường đã trở thành một trong những cái trụ cột rất là quan trọng của mô hình phát triển thì đối ngoại cũng sẽ phải có những cái sự thay đổi để thích ứng với cái xu thế đó. Trước đây khi chúng ta nói về cái ngoại giao và đối ngoại thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nói rất nhiều về cái nhiệm vụ, đó là làm thế nào để xây dựng môi trường hòa bình và mở rộng các mối quan hệ để giúp đất nước có thể tranh thủ được nhiều nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì theo tôi ấy, thì đối ngoại sẽ phải cần tiến thêm một bước nữa cao hơn, đó là làm thế nào để chủ động kết nối những xu thế chuyển đổi lớn trên thế giới với cả nhu cầu phát triển của Việt Nam, mà trong đó chuyển đổi xanh chính là một cái xu thế như vậy. Và trong lĩnh vực xanh ấy, thì điều này có nghĩa là thông qua quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ cần phải làm thế nào để mở rộng cái khả năng tiếp cận cái nguồn vốn xanh, công nghệ, tri thức, thị trường và các cái mô hình quản trị phát triển bền vững, và làm thế nào để đem được những cái tri thức đó về trong nước. Và chúng ta cần phải tham gia ngày càng chủ động hơn vào cái quá trình xây dựng những cái tiêu chuẩn và những cái khuôn khổ hợp tác quốc tế liên quan tới những cái vấn đề phát triển bền vững như vậy. Nói tóm lại, tức là đối ngoại không chỉ giúp Việt Nam thích ứng với một thế giới đang chuyển đổi, mà làm thế nào để đối ngoại có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể phát triển trong chính cái quá trình chuyển đổi đó.
1: Có thể nói là hợp tác quốc tế của Việt Nam về khí hậu và chuyển đổi xanh đã có những cái bước phát triển cụ thể, từ huy động tài chính khí hậu này, hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng cho tới các cái chương trình hợp tác trong nông nghiệp, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Song theo bà, thì liệu Việt Nam chúng ta có phải đối mặt với các cái thách thức trong quá trình hợp tác về chuyển đổi xanh hay không ạ?
2: Như lúc nãy tôi cũng vừa chia sẻ, đó là những cái cam kết ở COP26 này nó thể hiện cái hoài bão của đất nước, bởi vì chúng ta vẫn đang là một nước đang phát triển. Cho nên với một cái vị trí như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức. Nhưng mà tất nhiên ở đây câu chuyện là không phải là vì nó nhiều thách thức mà chúng ta không làm. Đó, cái quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua những thách thức như thế nào và chúng ta sẽ cùng cộng đồng quốc tế đồng hành như thế nào. Thế thì hợp tác quốc tế có thể mang lại rất là nhiều các nguồn lực rất lớn cho chúng ta. Ví dụ như là những cái dự án rất là lớn về điện khí mặt trời, kiểu gió mặt trời, hay là các năng lượng thiên nhiên nhân tạo vân vân, hay là những cái nghiên cứu rất lớn liên quan tới vật liệu xanh vân vân ở các trường đại học hiện nay đang tiến hành ấy, thì chúng ta thấy rằng là chuyển đổi xanh trước hết nó vẫn phải là xuất phát từ chính nội lực của chúng ta. Thế còn nguồn lực ở bên ngoài nó cũng chỉ là một phần, nhưng mà nó là điều kiện đủ hơn nữa vẫn phải là cái nguồn lực trong nước. Và ở đây thì tôi thấy rằng là có ba cái thách thức lớn mà theo tôi thấy rằng rất là rõ nét. Cái thứ nhất ở đây đó chính là cái khoảng cách giữa cam kết với năng lực thực hiện. Công nghệ xanh, hạ tầng năng lượng hay chuyển đổi sản xuất đều đòi hỏi một cái nguồn lực rất lớn về vốn, và đặc biệt đó là năng lực quản trị tương ứng với nó, mà hiện nay chúng ta vẫn đang phải trong cái quá trình phát triển nó. Thứ hai, cái thách thức thứ hai theo tôi thì đó chính là vấn đề công bằng trong chuyển đổi. Chuyển đổi xanh có thể tạo ra rất nhiều các ngành nghề và cơ hội mới, nhưng cũng có thể làm gia tăng rất nhiều các chi phí đối với cái doanh nghiệp, người lao động và một số địa phương nếu như trong quá trình chuyển đổi đó không có những bước đi phù hợp, hoặc là đốt cháy giai đoạn, hoặc là thiếu những cái cơ chế hỗ trợ. Và cái thách thức thứ ba ở đây theo tôi ấy, đó chính là cái nguy cơ phụ thuộc vào nguồn lực và công nghệ bên ngoài. Nếu chỉ nhìn ngoại giao xanh như một phương thức thu hút vốn thì chúng ta có thể giải quyết được cái nhu cầu trước mắt, nhưng chưa chắc chúng ta đã nâng cao ở năng lực dài hạn. Cho nên cái bài toán đặt ra đối với Việt Nam đó là làm thế nào để nâng cao năng lực để có thể tự chủ trong cái quá trình mà chuyển đổi xanh đó. Và ở đây câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là không chỉ là Việt Nam huy động được bao nhiêu nguồn lực quốc tế nữa, mà nguồn lực ấy sẽ giúp Việt Nam nâng cao cái năng lực tự chủ của chúng ta đến đâu trong cái quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.
1: Như bà đã nói, để mà thực hiện cái mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững thì bên cạnh cái việc tích cực hợp tác quốc tế để thu hút các cái nguồn lực từ bên ngoài thì cái yếu tố tự chủ của chúng ta cũng rất là quan trọng. Như vậy thì để ngoại giao xanh thực sự tạo ra cái không gian phát triển mới thì nội lực của Việt Nam cần phải được chuẩn bị như thế nào thưa bà?
2: Theo tôi thì đây là một mối quan hệ rất là quan trọng, bởi vì hội nhập càng sâu thì năng lực tự chủ phải càng mạnh. Để làm thế nào hội nhập nhưng mà không hòa tan, đúng không ạ? Cho nên là ngoại giao xanh có thể giúp chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn vốn, công nghệ và tri thức bên ngoài. Nhưng những nguồn lực đó nó chỉ phát huy hiệu quả khi mà chúng ta có đủ năng lực để tiếp nhận, lựa chọn và chuyển hóa chúng thành chính cái năng lực của chính bản thân mình. Và tôi cho rằng ít nhất là có một số các cái năng lực sau mà chúng ta sẽ cần phải chú trọng trong thời gian tới. Vì thứ nhất đó là năng lực công nghệ. Chúng ta đều biết đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là những cái trụ cột rất là quan trọng trong cái mô hình phát triển mới của đất nước chúng ta với cái nghị quyết 57 vừa rồi, và rồi là nghị quyết 71 về và liên quan tới giáo dục và đào tạo. Và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái sự chuẩn bị về năng lực rất là tốt để cho chúng ta có thể là tiếp nhận được những cái mối quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả hơn. Và cái thứ hai theo tôi đó là nguồn nhân lực. Đó, thứ ba ở đây đó chính là cái thể chế và năng lực thi hành chính sách của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là những cái vấn đề liên quan tới chính cái năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi giá trị xanh này. Thì khi mà chúng ta có những cái hợp tác quốc tế có thể đem lại cho chúng ta những cái buổi tập huấn này, có thể đem lại cho chúng ta những cái đối thoại chính sách này, hay là những cái sự tiếp nhận với những cái dự án nghiên cứu khoa học và đổi mới giữa công nghệ và đổi mới sáng tạo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà chúng ta tiếp nhận những cái sự hỗ trợ đó một cách nó hiệu quả hơn. Và ở đây tôi nghĩ rằng là cái tự chủ chiến lược nó không phải có nghĩa rằng là chúng ta tự mình làm ra tất cả, và hay là tự chủ không có nghĩa là chúng ta giảm cái hợp tác với bên ngoài, mà ngược lại, tự chủ ở đây đó chính là phải có khả năng hợp tác rộng, nhưng mà phải có khả năng lựa chọn cái gì để phù hợp với mình, lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, lựa chọn nguồn vốn như thế nào, đặc biệt đó là lựa chọn cái lộ trình phù hợp với lợi ích phát triển dài hạn của đất nước. Và nếu làm được điều đó thì cái nguồn lực bên ngoài sẽ không thể thay thế nội lực, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái đòn bẩy rất quan trọng để giúp cho nội lực của chúng ta mạnh hơn và để cho cái quá trình chuyển đổi xanh của chúng ta nó là thực chất và hiệu quả, chứ nó không chỉ là những lời nói.
1: Có nghĩa là chúng ta cần phải có cả nội lực và ngoại lực và cùng cái sự cộng hưởng vào nhau thì nó mới đem lại cái kết quả thực chất cho cái sự phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, thưa quý vị ạ, những cái cam kết và bước đi của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, từ chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững đến giao thông xanh thì đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Và đáng chú ý là nhiều đối tác không chỉ ghi nhận nỗ lực của Việt Nam mà còn khẳng định là sẽ sẵn sàng đồng hành bằng nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và các cái mô hình hợp tác cụ thể. Đây cũng là những cái tín hiệu cho thấy là tăng trưởng xanh đang mở ra một cái không gian hợp tác mới cho Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nghe.
4: Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững hơn. Đây là nhận định của ông Massimo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông Torero cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình chuyển đổi xanh.
5: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững, Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
4: Là nhà cung cấp tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, với đóng góp 31,7 tỷ euro trong năm 2024 nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, Liên minh châu Âu cũng tích cực đồng hành với Việt Nam trong mục tiêu đạt được phát thải

0: thải ròng bằng không vào năm 2050, với những ưu tiên về chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết.
1: Tại Việt Nam, sự tham gia của chúng tôi đã mang lại những kết quả rõ rệt. Chúng tôi vinh dự đồng dẫn dắt quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZEPI thay mặt cho một nhóm đối tác quốc tế. ZEPI là một liên minh mang tính thay đổi cuộc chơi, huy động nguồn lực quy mô lớn để giúp Việt Nam thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng giá cả phải chăng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
0: Còn Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Tabarro cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay, việc thúc đẩy phát triển giao thông xanh có ý nghĩa lớn và Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
2: Về tổng thể, chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam rất quyết tâm trong việc giảm phát thải carbon trong tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông. Phía Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để làm sao đạt được mục tiêu này thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó có vấn đề công nghệ. Trong việc giảm khí thải, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm tới vấn đề giao thông hay là vấn đề điện khí hóa giao thông đường sắt để giảm phát thải. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam viết tiếp những chương mới tươi đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà có suy nghĩ gì sau khi nghe các cái ý kiến vừa rồi ạ?
4: Tôi thấy rằng là đó là những cái ý kiến rất là thú vị ở đây. Và từ các ý kiến của các đại diện đến từ Liên Hợp Quốc hay là Liên minh châu Âu hay là Cộng hòa Pháp thì tôi thấy rằng là chuyển đổi xanh đang tạo ra những cái lĩnh vực lợi ích chung giữa Việt Nam với các nước đối tác. Đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở đây trường hợp của EU chẳng hạn. EU là một trong những cái đối tác chú ý rất nhiều và rất sớm đến những cái vấn đề xanh và vấn đề phát triển bền vững. Từ cái việc chúng ta ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu này, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ hợp tác phát triển với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, nó thể hiện điều này rất là rõ. Hay là đầu năm 2026 vừa rồi thì chúng ta nâng cấp cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và trong đó thì Liên minh châu Âu đã chú trọng, rất đặc biệt chú trọng đến một cái trụ cột ưu tiên ở đây, đó chính là phát triển bền vững và biến đổi khí hậu với Việt Nam. Hay là chúng ví dụ như là đối tác Hàn Quốc với chúng ta chẳng hạn. Hàn Quốc cũng ưu tiên hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là chúng ta tìm được một cái mục tiêu chung để cùng phát triển, và do vậy mà nó mở ra một cái không gian để chúng ta đồng hành cùng với các nước khác. Và nếu như trước đây thì hợp tác phát triển của chúng ta thường chỉ tập trung vào viện trợ này, đầu tư hay là hỗ trợ các mục tiêu phát triển thông thường ấy, thì hiện nay chúng ta thấy rằng là cái không gian hợp tác mới nó xuất hiện trong năng lượng, nông nghiệp, giao thông, công nghệ hay là tài chính xanh. Tuy nhiên, ở đây tôi cũng muốn nhìn thêm một cái chiều ngược lại nữa. Đó là đối tác thì sẵn sàng cung cấp nguồn lực là một điều kiện rất là thuận lợi. Nhưng khả năng tận dụng được nguồn lực như thế nào thì lại phụ thuộc rất nhiều ở Việt Nam. Do vậy mà chúng ta cần các cái dự án đủ tốt và cái chính sách tốt và nguồn nhân lực đủ năng lực. Và đặc biệt đó là để có cái khả năng biến hợp tác thành chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực trong nước, để tránh cái thách thức, cái hạn chế mà tôi vừa mới đề cập tới ở đây, đó là sự phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực nước ngoài. Thì vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là từ những cái phát biểu của các đối tác như vậy thì tôi thấy có cả cơ hội và đặt ra những cái yêu cầu rất rõ nét ở đây trong hợp tác quốc tế của chúng ta. Đó là ngoại giao có thể mở một cánh cửa, nhưng mà năng lực trong nước sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi được bao xa qua cái cánh cửa đó.
5: Chúng ta cũng đã phân tích rất là cụ thể về vai trò của ngoại giao xanh đối với tăng trưởng, nhưng mà ngoại giao xanh cũng còn là cái câu chuyện về hình ảnh và vị thế quốc gia nữa ạ. Theo bà thì việc Việt Nam chủ động tham gia giải quyết những cái vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng rồi bảo vệ đại dương thì có thể tạo ra những cái giá trị mới như thế nào cho vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam ạ?
4: Mà trong bối cảnh hiện nay thì tôi thấy rằng là sức mạnh mềm sẽ đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau, và ngoại giao xanh cũng có thể là một cái kênh mà chúng ta có thể tạo dựng những giá trị cho sức mạnh mềm của Việt Nam. Sức mạnh mềm không chỉ đến từ việc mà một quốc gia nói gì về mình, mà quan trọng hơn thì nó cũng còn là đến từ cái việc là quốc gia đó đóng góp gì cho những vấn đề mà cộng đồng quốc tế cùng quan tâm ở đây. Biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, chuyển đổi năng lượng hay phát triển bền vững, nó đều là những cái vấn đề mà có thể thể hiện được cái hình ảnh của Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Cho nên khi mà Việt Nam chủ động đưa ra những cam kết, chủ động đưa ra những cái sáng kiến và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mà ứng phó với biến đổi khí hậu như vậy, thì chúng ta có thể xây dựng hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng đóng góp. Và đây là điều rất quan trọng, đây là một dạng nguồn lực rất quan trọng trong quan hệ quốc tế, đó chính là uy tín. uy tín giúp mở rộng mạng lưới đối tác, tạo lòng tin chính trị và làm cho tiếng nói của Việt Nam có thêm trọng lượng trong các cơ chế đa phương. Và theo cái nghĩa đó thì ngoại giao xanh không chỉ phục vụ môi trường, không chỉ tạo ra đơn thuần là đem lại nguồn lực phát triển đất nước mà nguồn lực vật chất, mà ở đây nó có thể trở thành một cái nguồn lực nữa tạo ra cho cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia của Việt Nam.
5: Vậy thì nếu hướng tới cái mục tiêu năm 2030 và xa hơn là tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 thì bà kỳ vọng ngoại giao xanh sẽ đóng góp như thế nào vào việc hình thành một Việt Nam có vị thế cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và có một cái không gian phát triển rộng mở hơn trên trường quốc tế ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là ngành ngoại giao trong một cái giai đoạn mới sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ phải làm với cái trọng trách rất là lớn mà được Đảng và Nhà nước đã giao phó. Nếu mà nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa, tầm nhìn 2045, thì tôi kỳ vọng rằng là ngoại giao xanh sẽ không còn được nhìn nhận như là một lĩnh vực riêng của đối ngoại, mà nó sẽ trở thành một phần của ngoại giao phục vụ phát triển, để tạo ra một cái không gian phát triển cho đất nước, để đưa đất nước tiến những cái bước tiến xa hơn trong cái kỷ nguyên vươn mình. Và muốn làm được như vậy thì tôi hy vọng rằng là cái ngoại giao xanh sẽ có thể đóng góp trên ba cái phương diện. Thứ nhất ở đây đó là giúp Việt Nam có thể mở rộng cái nguồn lực phát triển thông qua cung cấp vốn, công nghệ, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế, các mạng lưới vô cùng quan trọng. Bởi vì thông qua những mạng lưới này chúng ta có thể có được những cái mạng lưới tốt hơn và đi xa hơn. Chúng ta thấy rằng là nếu mà đi một mình thì nó rất là lâu, nhưng mà nếu mà có bạn bè đồng hành thì cái con đường đó nó ngắn hơn và nó có thể là đi những cái bước tiến dài hơn. Và thứ hai đó là giúp nền kinh tế Việt Nam có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trong một cái bối cảnh mà các tiêu chuẩn xanh ngày càng gắn trực tiếp với khả năng tiếp cận thị trường và tham gia các chuỗi giá trị. Ví dụ như chúng ta đều thấy rằng là các cái bản hiệp định thương mại mới đều có những cái nội dung liên quan đến phát triển bền vững và những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với khi mà chúng ta có thể tiếp cận những cái thị trường phát triển như Liên minh châu Âu hay là Hoa Kỳ hay là một số các cái thị trường khác. Và do vậy thì làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, thì hy vọng rằng là với các quan hệ hợp tác mà ngành đối ngoại đã tạo ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái dự án quốc tế, chúng ta sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài đến với Việt Nam cùng trao đổi, cùng chia sẻ, và từ qua đó chúng ta có thể nâng cao năng lực của đội ngũ cũng như là Việt Nam có thể tiếp cận nhiều hơn với cả các cái tri thức quốc tế chẳng hạn, thì đó cũng là cách để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Và cái thứ ba theo tôi, để mà góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ấy, từ chủ yếu ngoại giao sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta vừa nói đó là Việt Nam đang ở trong một cái vị thế là chủ yếu thích ứng với các xu thế quốc tế. Bây giờ làm thế nào để trở thành một quốc gia có khả năng đóng góp các sáng kiến và tham gia kiến tạo vào các khuôn khổ hợp tác, thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn, vô cùng quan trọng đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Và ở đây cũng muốn nhấn mạnh thêm đó là chúng ta không nên nhìn chuyển đổi xanh đơn thuần như là một cái sức ép mà chúng ta phải tuân thủ. Đừng nhìn nó giống như là một cái gì đó rất nặng nề như vậy, mà chúng ta tiếp nhận và đón nhận nó để một cách tư thế chủ động và có chiến lược bài bản, để mà xanh có thể trở thành một cái lợi thế phát triển mới của Việt Nam, bởi vì bản thân nó có thể đem lại cái nguồn lực, nội lực của đất nước, làm nên cái vị thế và hình ảnh của Việt Nam đẹp hơn. Và khi đó thì ngoại giao xanh sẽ làm được cái điều mà đối ngoại đang mong muốn ở đây, đó chính là mở rộng cái không gian phát triển cho đất nước.
5: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên mục Văn hóa Giao thông.
7: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Văn hóa Giao thông trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng, mà toàn bộ cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng. Đó có thể là một cành cây được cắt gọn để không che khuất tầm nhìn, một đoạn đường được phát quang để người đi lại thuận tiện hơn, hay những túi rác được thu gom đúng nơi, đúng lúc. Để làm nên một tuyến đường an toàn, cần sự chung tay, tự giác của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. Chuyên mục Văn hóa Giao thông hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những câu chuyện sinh động từ thực tiễn về cách người dân đang tự nguyện góp công, góp của để những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Văn Tân, một thợ cắt tóc trẻ tuổi ở xã An Phú, lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như cuốc, dao, máy cắt cỏ để có mặt trên tuyến đê. Anh lặng lẽ phát quang bụi rậm, cưa tỉa những cành cây vươn ra lòng đường và thu gom từng đống rác thải. Chỉ sau hơn một tuần kiên trì triển khai, đoạn đê trở nên sạch sẽ, đường thông thoáng, trả lại trọn vẹn mặt đường rộng 7 mét, giúp việc đi lại của người dân vô cùng thuận tiện. Hành động đẹp không quản nắng mưa, vất vả của anh Nguyễn Văn Tân đã nhanh chóng lan tỏa. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay nhóm của anh Tân đã quy tụ nhiều thành viên tham gia thường xuyên. Tên gọi của nhóm cũng được đặt theo người sáng lập là Tân Mở Đường. Tuyến đường D hữu sông Lai Vu từ xã An Phú đến phường Ái Quốc có chiều dài khoảng 3 km, mặt đê rộng 7 m. Trước đây, hai bên cỏ mọc tràn ra lòng đường, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn. Diện tích mặt đường thực bị thu hẹp, chỉ còn 3-4 mét là tuyến đường xung yếu, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai và kết nối giao thương. Lưu lượng lớn người, phương tiện di chuyển hàng ngày để ra quốc lộ 5 là rất lớn. Vậy nhưng, qua 3 tháng thực hiện, nhóm Tân Mở Đường đã phát quang dọn dẹp vệ sinh được hàng chục km đường giao thông. Nhiều khúc cua nguy hiểm được xử lý, cắt tỉa hàng loạt cây vươn ra lòng đường và thu gom hàng tấn rác thải. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí thực hiện đều hoàn toàn tự nguyện, do chính anh Tân tự bỏ tiền túi ra lo liệu với tâm nguyện, đóng góp công sức nhỏ bé để giữ gìn sự bình yên cho những người tham gia giao thông. Nhóm bạn trẻ này còn tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và hành trình lao động đầy nhiệt huyết. Qua đó, những việc làm thiết thực trên được lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng và kết nối thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, một người tham gia giao thông, cho biết.
8: Khi mà những cái ngày mà đi qua đường ấy, mà cây cối rậm rạp đi, giao thông rất là khó khăn. Nhiều khi hai xe đi là có khi là va chạm và tránh nhau. Hôm bọn mình đi làm về muộn, cảm giác đi là rất sợ. Và cảm thấy các bạn làm đây rất chi là ý nghĩa, vì không phải là bạn nào cũng có thể làm được những việc như thế.
7: Anh Nguyễn Văn Tân, chủ nhiệm nhóm Tân Mở Đường, chia sẻ.
9: Em thấy lại khó khăn thì em chỉ trích ra một tầm 2-3 tiếng thay như đập thể dục thôi. Đầu tiên thì em làm một mình đi cho mọi người đi lại đỡ nguy hiểm thôi. Sau là em có 1-2 bạn theo em, sáng ra hẹn nhau cứ từ 5 giờ làm đến tầm 7-8 giờ. Về thì bắt tay vào công việc chính của mình, làm tóc luôn. Mình mệt thật nhưng quãng đường mở được rộng nhiều hơn. Em nhìn thấy thế thì cũng vui. Em thì em vẫn có định hướng là 3 ngã tư cây, cành cây này hoặc là những góc khuất nhiều ấy. Những khu mà đường này là có những cái ổ gà hoặc là những cái lắp cống mà nó bị hỏng ấy. Cố gắng sửa chữa, miễn sao là mọi người đi đường cho an toàn.
7: Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm Tân Mở Đường, cho biết thêm.
10: Em thấy Tân Mở Nối đây thì làm thì đăng lên mạng xã hội thì em thấy là cũng hợp lý và cũng chung ý tưởng ấy, thì em cũng xin mấy anh em làm cùng nhau. Sau khi bọn em làm thì cũng chia sẻ lên nền tảng xã hội thì được rất nhiều bà con chia sẻ, nói chung là mọi người đón nhận. Và công việc của bọn em thì cũng rất mong muốn là lan tỏa được cho các bạn trẻ như bọn em, cho tất cả mọi người thì chung tay mà giữ gìn qua cộng đồng về sau này thiên nhiên nó càng là xanh sạch đẹp hơn, cùng nhau di chuyển trên cung đường sao thông thoáng và sạch sẽ an toàn nữa.
7: Đến nay, mô hình Tân Mở Đường được chính quyền và nhân dân xã An Phú ghi nhận và từ đó nhân rộng trên địa bàn, gắn với các mô hình an toàn giao thông. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng tham gia. Một trong những cách làm được triển khai là mỗi tháng một tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi đợt ra quân, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Những đoạn đường từng có những khúc cua nguy hiểm, có nhiều cỏ dại, rác thải hay cây xanh che khuất tầm nhìn được đặt biển cảnh báo, được xử lý, tạo không gian thông thoáng hơn cho người và phương tiện qua lại. Quan trọng hơn, khi chính người dân cùng tham gia dọn dẹp và chăm sóc, họ cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung, tạo sự đoàn kết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không xả rác ra đường, không để cây cối mọc tràn xuống mặt đường, không tùy tiện sử dụng phần đường dành cho giao thông. Những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với an toàn giao thông ở khu dân cư. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng thôn Cổ Pháp, xã An Phú cho biết.
11: Cái tuyến đường từ Cộng Hòa đến ở dưới Ái Quốc, hai bên cây lấn rất là nhiều. Tham gia giao thông lượng đi lại rất là khó khăn. Nhờ góp quả cháu ấy tham gia tự nguyện cắt dọn, và lãnh đạo thôn cũng như xã cũng rất là trân trọng. Dương tinh thần trách nhiệm, đồng chí cũng mong thời gian tới cố gắng để giúp để việc làm có ích cho xã hội, cho thôn. Sau này thôn cũng rất còn nhiều, rất nhiều việc. Cũng mong mọi người cùng chung tay để xây dựng cho một quê hương vừa xanh sạch đẹp có ý nghĩa.
7: Tại xã Hà Đông, địa phương được bao bọc bởi các con sông lớn với hơn 30 km hệ thống đê điều, vừa gánh vác sứ mệnh phòng chống thiên tai, vừa là huyết mạch giao thông của người dân. Cỏ dại thường phát triển nhanh, nhất là vào mùa mưa. Nếu không được phát quang thường xuyên, cây cỏ có thể tràn ra phần đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Từ thực tế đó, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh dọc triển đê. Mô hình được triển khai thí điểm tại thôn Lập Lễ từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, tuyến đường hoa đã phát triển dài hơn 3 km. Để duy trì tuyến đường hoa, cây cảnh, toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên. Việc chăm sóc cũng được phân công thay phiên nhau thực hiện. Đối với những hội viên ở xa tuyến đê, trước ý nghĩa của tuyến đường, đã tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công, những ngày thời tiết nắng nóng. Việc tưới nước, chăm sóc cây sẽ vất vả hơn. Nhưng đổi lại, tuyến đê ngày càng sạch sẽ, nhiều đoạn có thêm màu xanh và những khóm hoa tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê. Thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Lập Lễ chia sẻ.
12: Trước chúng tôi là cũng quá rậm rạp bẩn. Đầu tiên là cứ ngõ nhà nào nhà ấy trồng ít thôi. Nhưng mà về sau là thấy đẹp thì thôi thì chị em phụ nữ là chúng tôi đứng lên kêu gọi là mọi nhà chung tay vào để trồng có con đường đê đẹp. Xung quanh là bên đường đê là quang cái việc đi lại vẫn an toàn hơn. Nói chung là cả tất cả chị em phụ nữ trong xóm này là trong thôn là cũng ra hỗ trợ thêm để ủng hộ ngay công. Chúng tôi cũng dự định là trong thời gian tới là cái tuyến đường đê từ Công Rang đến Dư Đò Gang thì chúng tôi cũng chuẩn bị chung tay góp sức để trồng đường hoa xanh sạch đẹp như là có phụ nữ trên này.
7: Điều đáng ghi nhận ở cách làm của Hội Phụ nữ xã Hà Đông là việc xây dựng tuyến đường hoa gắn với trách nhiệm tự quản. Trước khi triển khai, các cấp hội ra soát những tuyến đường giao thông nông thôn và tuyến đê do phụ nữ đảm nhận. Những vấn đề tồn tại như diện tích mặt đường, cỏ dại, hệ thống thoát nước, nguồn cây giống hay kinh phí chăm sóc được đưa ra bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa được vận động để mua cây giống, phân bón. Cán bộ hội xuống cơ sở hỗ trợ hội viên trong quá trình trồng và chăm sóc. Sự đồng hành thiết thực đó đã tạo được niềm tin thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia vào các phong trào, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Hà Đông đã góp phần quan trọng trong giúp địa phương hoàn thành xây dựng 3 trên tổng số 11 tuyến giao thông nông thôn đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Từ thành công bước đầu này, Hội Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tạo thêm những điểm nhấn cảnh quan cho làng quê, mà còn góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong việc bảo vệ an toàn tuyến đê, giữ vững các tiêu chí giao thông văn minh trên địa bàn, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Đông cho biết.
13: Hiện cái nghị quyết của Đảng ủy về tuyến đường sáng xanh sạch đẹp thì trong những cái mô hình mà Hội Phụ nữ xã đang triển khai, đấy là cái mô hình tuyến đường hoa phụ nữ quản. Đối với những cái hội phụ nữ thôn Lập Lễ, cô chị đã chủ động trong cái việc là chăm sóc trồng mới các tuyến đường hoa. Thế là từ cái mô hình này trong cái năm 2006 này thì Hội Phụ nữ xã cũng nhân rộng được hai mô hình. Thế là sang năm 2007 thì tiếp tục nhân rộng ra. Thế với kinh phí thì chủ yếu là cái nguồn kinh phí hoạt động của Hội Phụ nữ xã hỗ trợ.
7: Thực tiễn tại xã An Phú, xã Hà Đông cho thấy, xây dựng môi trường giao thông an toàn không phải là việc riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương. Một tuyến đường có thể được đầu tư khang trang, nhưng để luôn sạch sẽ, thông thoáng và an toàn, rất cần sự chung tay của chính những người sử dụng tuyến đường ấy mỗi ngày. Khi người dân chủ động phát hiện những điểm mất an toàn, cùng nhau phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, giữ vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và nhắc nhở nhau giữ gìn không gian giao thông chung. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng được hình thành từ những việc rất cụ thể. Đây cũng là tinh thần đang được Hải Phòng chú trọng trong xây dựng xã, phường an toàn giao thông gắn với xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, sự tham gia của người dân sẽ góp phần để những tiêu chí ấy trở thành công việc thường xuyên và nếp sống trong cộng đồng. Chuyên mục Văn hóa giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
15: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
16: Thu Hằng, Lâm Ngọc cùng ekip thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình và mong rằng quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui, có những cung đường lưu thông thật an toàn và thuận lợi. Một buổi sáng bắt đầu và chúng ta đều mong muốn tất cả mọi điều đều suôn sẻ từ yếu tố thời tiết cho đến quá trình tham gia lưu thông của mọi người ở trên đường, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì công việc của quý vị có nhiều hay không? Chúng ta được khởi hành từ sáng sớm hay là sẽ thức dậy muộn hơn? trong cái khung giờ cao điểm thì Thu Hằng quan sát thấy là thường chỉ sau vài phút thôi thì mật độ giao thông cũng sẽ gia tăng rất là nhanh chóng. Vì vậy mà việc cân nhắc ước lượng thời gian lưu thông là một điều vô cùng quan trọng, một trong những bí quyết để giúp cho quý vị có thể chủ động hơn với chặng hành trình lưu thông của mình. Và một yếu tố nữa đó chính là yếu tố về thời tiết. Chúng ta đang trong những ngày được tính là mùa thu, tuy nhiên thì điều kiện thời tiết lại chưa được giống mùa thu cho lắm. Tôi có cảm giác như đâu đó vẫn còn mùa hạ vương vấn. Vì vậy mà quý vị thính giả lưu thông có thể sẽ phải đối mặt với những tình trạng thời tiết nắng oi rồi chói mắt cản trở tầm nhìn trong quá trình lưu thông vào buổi sáng sớm. Nếu có những thông tin về giao thông hay là những chia sẻ về yếu tố thời tiết thì quý vị có thể gọi điện về cho chúng tôi qua số máy điện thoại là 02253 610 969, hoặc các thính giả cũng có thể chia sẻ những cái thông tin thông qua hệ thống fanpage của kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những thông tin để chia sẻ từ quý vị sẽ được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ gửi tới các thính giả ngay đài khác trong khoảng thời gian lên sóng trực tiếp của chương trình từ 6:45 đến 8:00. Và xin được giới thiệu với quý vị người bạn dẫn đồng hành với Thu Hằng ngày hôm nay, đó là chị Lam Ngọc ạ. Xin chào chị Lam Ngọc, không biết là cảm nhận của chị Lam Ngọc về một buổi sáng, một ngày mới bắt đầu là như thế nào đây?
17: Vâng, cảm ơn chị Thu Hằng. Xin chào chị Thu Hằng và các thính giả. Ngày mới thì tất nhiên là chúng ta cũng sẵn sàng dậy, đánh răng, rửa mặt, bắt đầu một ngày với thật nhiều năng lượng rồi. Cá nhân tôi thì tôi cũng mong muốn rằng là trên những cái cung đường mà mình lưu thông qua, khi mà chỉ cần đặt chân ra ngoài thôi thì mọi thứ nó sẽ trở nên suôn sẻ. Và nhiều người thì tôi thấy là có một cái quan niệm nó hơi di tâm một chút, đó là buổi sáng khi mà ra ngoài mà chúng ta không gặp những cái điều mà quá khó khăn, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ của một ai đó ở ngoài đầu ngõ chẳng hạn, hoặc là chúng ta đón nhận những điều tích cực thì cả ngày chúng ta cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi hy vọng là mọi người cũng đã rất sẵn sàng cho những cái chuyến hành trình của mình trong buổi sáng nay bằng những cái sự thuận lợi, và hơn bao giờ hết thì chúng tôi cũng mong rằng là trên những cái cung đường đó sẽ luôn luôn có được những cái sự đồng hành, chia sẻ từ quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta cũng nên ăn một cái món ăn, uống một cốc nước ấm vào đầu giờ sáng để có thể kích hoạt cơ thể và tái tạo năng lượng ngày mới, để làm sao cho những cái chuyến đi của chúng ta sẽ trở nên hanh thông hơn. Ít nhiều là thời điểm sáng sớm này, qua các khu vực cổng trường học, chúng tôi cũng đang ghi nhận là lượng xe liên tục gia tăng. Và buổi sáng nay khi mà di chuyển đến cơ quan thì tôi cũng có đi qua một khu vực cổng trường học và thấy là các em học sinh cũng đã đến trường từ khá là sớm rồi, bắt đầu ngày mới với quá trình học tập của mình. Nhưng chúng ta cũng để ý một chút tại các khu vực cổng trường đông đúc, xe ra vào, đặc biệt là các bác tài chúng ta điều khiển xe ô tô cá nhân, nên có chút nhường nhịn một chút để cho các em có thể đến trường được một cách an toàn. Dẫu vậy thì các bậc phụ huynh cũng cùng với nhà trường thường xuyên có những cái biện pháp nhắc nhở các em học sinh trong những tháng cao điểm tuyên truyền về an toàn giao thông dành cho học sinh tại thành phố Hải Phòng, những cái biện pháp để có thể tuyên truyền và nhắc nhở các em trong cái quá trình tham gia giao thông. Dịp đầu năm học mới thì là cái thời điểm mà các em vừa có 3 tháng nghỉ hè, một khoảng thời gian rất là dài, cho nên là những cái giai đoạn đầu khi bước vào năm học thì mọi cái sinh hoạt nề nếp đôi khi là nó sẽ chưa đi vào quy củ, nên cần phải có cái sự hướng dẫn điều phối từ phía nhà trường. Bên cạnh đó thì gia đình cũng sẽ kết hợp nhắc nhở để giúp cho các em học sinh ý thức được việc tham gia giao thông của mình ở trên đường bằng phương tiện xe cá nhân, thì cũng sẽ phải nâng cao ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Và hơn bao giờ hết thì các em sẽ phải nhận thức rõ được những cái mức độ nguy hiểm từ những cái hành vi tham gia giao thông không an toàn, và từ đó thì cũng sẽ điều chỉnh lại hành vi cá nhân của mình. Tôi thấy là đâu đó vẫn còn rải rác những tình trạng mà các em học sinh đi xe điện không đổi mũ bảo hiểm, rồi dàn hàng từng tốp một các em nô đùa ở trên đường, gây ra những cái trạng thái giao thông rất mất an toàn, đặc biệt là với các em khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đó cũng là những cái khuyến cáo trong cái điều kiện là tình hình giao thông cũng đang ngày càng phức tạp hơn, lưu lượng xe cộ gia tăng ở trên các cung đường. Mong rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Còn bây giờ thì các cái tuyến đường đường, chúng tôi cũng đang nhận được thêm một số thông tin giao thông từ các thính giả. Từ khá sớm rồi, các bác tài cũng đã di chuyển tích cực ở trên các cái tuyến đường, liên tục đồng hành với kênh giao thông qua số máy 02253-610-969. Anh Bắc HLX ở thời điểm hiện tại có lộ trình di chuyển qua quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi cầu Gỗ, mật độ xe gia tăng. Chú ý qua ngã tư khách sạn Cảnh Hưng thì nhiều xe phương tiện băng cắt. Nút giao Nguyễn Văn Linh về ngã tư cầu vượt Lạch Chay, lượng xe tấp nập. Chú ý gần đường gom hướng về ngã tư cầu Lạch Chay ở làn hai bánh có hai xe đưa đón công nhân dừng đỗ nối tiếp nhau. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay cũng đang đông theo các hướng, mật độ phương tiện gia tăng nhanh. Chiều về cảng cũng đang là hướng nắng chói trực diện, tương đối là chói mắt đấy ạ. Chúng ta chú ý một chút nếu đi theo hướng này. Ngã tư Thành Đội khá đông, trục đường Lạch Chay xung đột qua

tránh cái sự xung đột cục bộ gây ra tình trạng ùn ứ ở khu vực Tim Đường. Theo hình ảnh gửi về thì có thể thấy là hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay di chuyển về khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay và hướng từ ngã tư Quán Mau về, cả hai chiều thì lượng xe đều đang rất đông, trong đó thì có một lượng lớn các em học sinh rồi sinh viên đi học di chuyển qua khu vực này, người dân đi làm, lượng phương tiện xe bánh di chuyển nối dài và cũng khá là tràn lan dừng chờ khi tại điểm giao cắt này, cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý một chút đến khoảng cách an toàn, từ đó thì cũng đảm bảo cái cung đường lưu thông của mình được thuận lợi hơn. Ở phía khu vực ngã tư Thành Đội, lượng xe cũng đang đông, gia tăng đáng kể theo chiều từ Lạch Chay về khu vực tuyến phố Cầu Đất. Đối với các hướng còn lại như là hướng Lê Lợi về hay là hướng Tô Hiệu về thì lượng xe chỉ ở mức độ tương đối tấp nập thôi. Thời điểm hiện tại thì ghi nhận là có 3 hướng trời vẫn còn đang khá mát mẻ, đó là trục tuyến Lạch Chay về Cầu Đất, hướng Lê Lợi về khu vực ngã tư Thành Đội, còn chiều từ khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu về thì lại đang có nắng chiếu rồi và cũng đang khá chói chang đấy ạ. Quý vị thính giả lưu thông qua một số đoạn tuyến mà có ánh nắng gây chói mắt cản trở tầm nhìn thì quý vị hãy có những cái phương án để đảm bảo tầm nhìn tốt hơn như là những chiếc kính mắt hoặc là những cái chiếc mũ lưỡi chai, từ đó thì có thể là đảm bảo tầm nhìn và quan sát dễ dàng hơn trong quá trình lưu thông. Tuyến đường 351 điểm giao Nguyễn Trường Tộ cũng đang gia tăng đáng kể, đông theo hướng từ cầu Kiến An về khu vực ngã tư này, hai chiều hướng ngược lại di chuyển từ khu vực cầu Dế để về đây thì cũng đang khá tấp nập tập trung khi chờ đèn. May mắn là hai hướng trên trục đường Nguyễn Trường Tộ thì chỉ đang ở mức độ tương đối nhộn nhịp thôi, không gây ra áp lực và các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông tốt. Trục tuyến Tô Hiệu thì đặc biệt đông ở khu vực ngã tư Cột Đèn. Thời điểm này cả hai hướng di chuyển về điểm giao cắt này là hướng ngã tư An Dương rồi chiều từ ngã tư Hồ Sen về, dòng xe cũng đều đang nhộn nhịp, có thời điểm thì cũng xếp hàng khá dài đấy ạ. Các bác tài chúng ta sẽ cần kiên nhẫn một chút khi lưu thông cùng với các phương tiện xe bánh, bởi trong cái điều kiện mật độ giao thông đông, các khung giờ cao điểm thì đâu đó vẫn còn hình ảnh người dân điều khiển phương tiện xe bánh lưu thông theo kiểu điền vào chỗ trống, bất ngờ tạt ngang đầu xe để quẹt rẽ sang đường, và nếu như không làm chủ tốc độ và khoảng cách an toàn thì sẽ rất dễ xảy ra va chạm. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh và khu vực nút giao ngã tư Bixi thì đều đang tương đối nhộn nhịp. Tại đây cũng ghi nhận là thời tiết nắng nóng và gây ra cái sự cản trở về tầm nhìn khá lớn. Hướng đi về cảng trên trục Nguyễn Văn Linh thì vừa đông và lại vừa chói mắt, làn hai bánh thường xuyên có tình trạng xe di chuyển nhanh và đi sai làn, tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Mong rằng trong quá trình di chuyển thì quý vị chúng ta cũng thận trọng để có thể đảm bảo lộ trình của mình được an toàn và thuận lợi. Ở phía khu vực trục đường 351, thông tin từ thính giả Sakutara thì có cho biết là khu vực này đường đang rất là đông xe rồi, còn ghi nhận cái tình trạng các em học sinh di chuyển ngược chiều bằng xe đạp khá là ẩu đấy ạ, để tiện cho việc quành rẽ hay là mua đồ ăn sáng. Tuy nhiên thì các bậc phụ huynh cũng cần phải nhắc nhở con em mình không nên vì tiết kiệm một đoạn đường ngắn mà chúng ta lại vi phạm luật giao thông, từ đó thì cũng sẽ đảm bảo các em có ý thức tự giác hơn khi tham gia lưu thông trên đường. Ở phía khu vực ngã tư Bùi Viện Lũng Đông, hướng di chuyển về ngã ba Bùi Viện Liên Phường, lượng xe đang tương đối tấp nập qua điểm giao cắt. Tuyến đường Liên Phường thì đang nhộn nhịp thôi, vẫn có thể di chuyển được. Mật độ xe có chiều hướng gia tăng, phản ánh từ phóng viên Phương Liên. Chị cũng cho biết thêm là ở khu vực tuyến đường Đặng Kinh thì lượng xe vừa phải và cần phải chú ý qua điểm giao cắt. Tuyến quốc lộ 5 từ cầu Đồng Niên đi về ngã ba Hoàng Long, thông tin từ phóng viên Hoàng Hiển phía Tây Hải Phòng cho biết mật độ xe vừa phải. Trước 7 giờ sáng thì tại đây lượng xe không quá đông và vẫn đang là lộ trình lưu thông tốt, các bác tài chúng ta không gặp khó. Khu vực ngã ba Hoàng Long, lượng xe đi về đường gom Nam Cường thì vẫn còn tương đối nhộn nhịp, có tình trạng người dân điều khiển phương tiện rồi băng cắt quanh rẽ qua khu vực điểm giao quốc lộ 5, có sự nhộn nhịp đan xen thời điểm. Thì các bác tài chúng ta lưu thông ở các cái tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, lượng xe container chọn tải lớn hoạt động nhiều và đâu đó ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn chủ quan thì quý vị chúng ta hãy nâng cao cái sự cảnh giác tập trung của mình để xử lý được những tình huống giao thông bất ngờ. Ở khu vực cầu Lạch Chay di chuyển về cầu vượt Nguyễn Văn Linh đang khá đông theo cả hai chiều rồi, điểm giao cắt kênh Dương, Dân Lập, Đông Trà đều có sự xung đột khi các phương tiện quanh rẽ ra vào. Vòng xoay gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đông khi chờ đèn tín hiệu, bao gồm các hướng di chuyển rồi chứ không riêng hướng di chuyển nào cả. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về ngã Nam Thiên Lôi thì đang đông xe tập trung khi chờ đèn. Phía dưới gầm cầu Hồ Sen để đi về Võ Nguyên Giáp và ngược lại, hay là đường gom hai hướng về cảng và hướng đi Hà Nội cũng đều ghi nhận những cái áp lực giao thông nhất định. Nếu quý vị có lộ trình

thông qua đây thì hãy bình tĩnh và cẩn trọng ạ. À, đây cũng là một cái lời khuyên mà chúng tôi dành cho các bác tài vào các khung giờ. Đôi khi là mật độ giao thông thì có thể lúc đông, lúc thưa vắng, nhưng mà ý thức tham gia giao thông của chúng ta thì không nên thay đổi thất thường như vậy. Hãy duy trì một cái sự ổn định trong tâm trí, luôn cẩn trọng với tay lái và tốc độ của mình khi lưu thông, để từ đó chúng ta tránh được những cái sự cố đáng tiếc trong quá trình di chuyển của mình. Ngày hôm nay thì nắng lên từ khá sớm, mặc dù là có rất nhiều những cái dự báo cho thấy rằng là nhiệt độ ở khu vực miền Bắc sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy là ở đầu giờ sáng dường như là cái sự thay đổi ấy nó vẫn chưa xuất hiện đối với khu vực nội đô thành phố Hải Phòng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì cho biết là từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 10, nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc. Vâng, một cái cầu dự báo mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người đang mong đợi ở thời điểm này đây. Trong ngày hôm qua thì ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ hay là phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng đã có nắng nóng duy trì, và ngày hôm nay thì theo như dự báo có thể là sẽ có sự thay đổi với nền nhiệt là sẽ giảm đi so với những ngày trước, và trước mắt thì sẽ giảm 1-2 độ, và sau đó thì đến khoảng thời gian giữa tháng đến tháng 11 thì chúng ta cũng sẽ đón nhận một cái trạng thái thời tiết tốt hơn, tức là mát mẻ hơn và thuận lợi, dễ chịu hơn nữa đấy ạ. Tuy nhiên thì cái trạng thái nắng nóng trước khi không khí lạnh về vẫn là một cái khó khăn, một cái áp lực nhất định mà chúng ta phải trải qua, đúng không thưa quý vị? Thưa thì nếu như mà đã là dự báo thời tiết thì có thể là sẽ có một chút cái sự chênh lệch, nhưng mà nếu như chúng ta chờ đợi thì tôi nghĩ là hạnh phúc cũng sẽ đến sớm thôi. Thời tiết cũng sẽ thay đổi và cái trạng thái mát mẻ như mọi người mong đợi thì cũng sẽ đến trong nay mai. Và nếu như mà quý vị lưu thông trong cái thời điểm đầu giờ sáng có trạng thái thời tiết vẫn còn đang hơi khắc nghiệt một chút, vì chúng ta ánh nắng chói gây cản trở tầm nhìn, rồi có thể là một số khu vực có công trường thi công, lượng xe hoạt động nhiều, gây ra cái cảm giác oi bức, thì quý vị chúng ta cũng hãy bình tĩnh lưu thông từ tốn thôi, tìm cho mình một cái phương án để có thể bảo vệ sức khỏe và duy trì cái tinh thần thật là thoải mái, chờ đón cái điều kiện thời tiết tích cực sẽ đến với chúng ta. Ở thời điểm này thì ở khu vực nội đô thành phố Hải Phòng ghi nhận là nhiệt độ vẫn đang ở mức khá là cao vào đầu giờ sáng. Còn theo dự báo thì ban ngày trời sẽ nắng, nhưng mà chiều tối và đêm nay thì sẽ có mưa rào và có dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là từ 25 đến 28 độ, cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Tập trung vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng được dự báo là ngày vẫn có nắng, chiều tối và đêm thì sẽ có mưa rào và có dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ, cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Với nhiệt độ thời tiết này thì tôi nghĩ là chưa giảm đáng kể đâu, mà sẽ là mát mẻ dễ chịu vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều thôi ạ. Cho nên là quý vị tính ra chúng ta cũng chú ý nha. Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Huế cũng tương tự, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ thì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ ở đây cũng tương tự ở khu vực miền Bắc là từ 24 đến 27 độ thấp nhất, và cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Ở khu vực Nam Bộ thì sẽ có mưa rào và có dông vài nơi, chiều tối và tối thì có mưa rào và có dông rải rác. Quý vị cũng lưu ý nếu có lộ trình lưu thông tới đây hay là có kế hoạch công việc ở những chuyến đi công tác, để chúng ta chủ động lựa chọn trang phục phù hợp, những cái kế hoạch công việc và phương án lưu thông sao cho an toàn. Và nếu như có những cái thông tin về tình hình giao thông muốn chia sẻ, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 02253 610969 hoặc qua fanpage của kênh THP Giao thông. Những phút đầu giờ chúng tôi ghi nhận là tuyến đường Nguyễn Văn Linh áp lực cao ở làn ô tô theo hướng đi Hà Nội, tập trung đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã 5 Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, cầu An Đồng về khu vực ngã 3 PC An Đồng. Còn ở làn hai bánh thì rất đông xe theo hướng từ khu vực ngã 3 Cầu Niệm về đến khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ cũng ghi nhận tình trạng ùn đoạn từ chân cầu Phú Xá về ngã tư cảng 128, lượng xe đông và tăng nhanh trong những phút vừa qua, gây ra cái trạng thái chậm chạp ở làn ô tô. Làn hai bánh thì đôi lúc rải rác xe dừng đỗ, cho nên là cũng gây ra những cái khó khăn trong quá trình điều khiển phương tiện. Ngã ba đường Phạm Dùng, quốc lộ 10, giao thông ổn định. Thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Trung tâm xã Kiến Thụy mật độ khá đông, chú ý học sinh di chuyển còn lộn xộn. Thông tin từ anh Trinh, thành viên HLX. Và đó cũng là những cái thông tin đầu giờ chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một món quà âm nhạc của chương trình trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Chúng tôi gửi tặng quý vị ca khúc mang tựa đề Duy Nhất qua tiếng hát của